0: Flera fall av mässling har upptäckts i 6 av landets regioner och alla misstänks ha smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Det säger Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
1: Mässling är ju en sjukdom som i många länder utomlands är tämligen vanlig, vilket gör att vi ser ju ett antal fall som har blivit smittade utomlands och kommer hem till Sverige. Men det är väldigt ovanligt med den här typen av utbrott i Sverige.
2: Flera fall av mässling har konstaterats i samband med festivalen Urkult som pågick mellan den 30 juli och 1 augusti i Näsåker i Sollefteå kommun. Och majoriteten av de som smittats är under 18 år, enligt Folkhälsomyndigheten. Vaccination mot mässling ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet och vaccinationstäckningen är runt 95% i landet. Tillförordnad statsepidemiolog Erik Sturegård beskriver sjukdomen som allvarlig.
1: Även om de allra flesta klarar mässlingen bra så blir det också många rejält sjuka och man kan få komplikationer i form av lunginflammationer och man kan få komplikationer med hjärninfektioner och i ovanliga fall så kan man faktiskt avlida av sjukdomen även om man är i grunden frisk.
0: Reporter Anna Grönberg. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privatägda helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Utanför Somalias kust ska ett fraktfartyg ha kapats av pirater enligt sajten Sea Trade Maritime News. Fartyget ska ha bordats av 8 beväpnade personer under eftermiddagen. Sen tidigare kontrolleras 4 fartyg av piratligor i området. Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
3: Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan är ju 2:02 natten mot tisdagen den 18 augusti. Och kollar vi vädret för hur det är just nu i natt då. Norra Norrland, regn och över Götaland skurar som sakta rör sig österut. Och har gjort så här under natten. I övrigt uppehåll och klart till halvklart väder. Vi tävlar i nattjakten och har ju skickat ut en ledtråd. Första ledtråden var ju den här Duplantis gatuslang freestyle med Alayavan. Vad leder det till? Ja, ni får fundera på det och höra över till vakensnabelasverigesradio.se. Jag har fått gissningen i stil med nummer 13. Jag har fått en gissning på världskarta, världsetta, kassettbandspelare och guldmedalj.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
4: Men det är inte rätt. Det ska däremot bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Yeah.

0: Milky David Guetta med Just the Way You Are. Ja, nu ska andra ledtråden hjälpa till. Jag vill bara säga att ni har gissat efter den första ledtråden. Och vad kommer det in där förutom massa guldmedaljer? Shorts. Nej, riktigt så lätt är det inte i natt. Jag tänker att vi ska gå vidare. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Anna Stadling med Kärlek är en drog. Vaken, snabbla sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken, tryck mellanslag i potten, en sovmask. Vaken med Petro P4, jag är vaken med Petro P4, står det på den som en förklaring till att du kanske använder den mitt på dagen. Sen kan du också vinna en tygkasse, jag hjärtanatt står på den, eller en låt som jag kan spela till dig. Det stämmer du. Men nu Ice Ice Baby med Vanilla Ice.

Det var härliga toner här som tankemusik. Vi tävlar i nattjakten och sista ledtråden var ju den här Anna Stadling med Kärlek är en drog. Och första ledtråden var ju den här Duplantis Gato Slang Freestyle med Ali Ivan. Då gissar ni på höga höjder, men det har också kommit in en liten skiftning här sedan den här Anna Stadling-låten som tog upp det här med kärlek. Då med fokus på kärlek, för den kärlek är ju en drog heter ju låten, men då tänker jag att är det kärlek vi ska få?

0: Daddy's Still Around med Doug Seegers här i Vaken. Ja, nu ska tredje ledtråden också hjälpa till. På tiden tycker kanske vissa. Nej, jag har ju redan lyckats lista ut det, tänker andra. Men som jag ser det så känner jag nog att det inte är någon som har listat ut än i alla fall. Inte som jag har kunnat se i inkorgen. Det kom in lite tydliga och självsäkra gissningar. Hopplös kärlek har kommit in. Det har kommit in stavgång, freestyle, rap, hiphop, ringaren i Notre Dame, ring, bröllop etc. Men det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni ska få den här rast. Men först ska ni få lyssna på det här.
1: Ledtråd nummer 1.

Elvis has left the building med Tommy Lantinen. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera då vad de här tre ledtrådarna har gemensamt. Vad blir det för rätt svar i natt? Och så skickar du in din gissning till mig på vaken @sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Kom bara ihåg om du smsar att du inleder med vaken. Och bifoga namn och nummer.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vaken med P3 och P4. Så kul att du vaknar med oss. Det kan du vara fram till klockan 6. Min kollega Lisa Friberg kommer tillbaka här om ett tag. Kommer hänga med oss här ändå in i kaklet så att säga. Ändå in i morgonen. Och just nu så tävlar vi nattjakten. Vi har ju skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

Kärleken, drog med Anna Stadling var andra ledtråden, och den tredje ledtråden var Tommy Lentinens Elvis has left the building. Elvis har lämnat byggnaden. Ja, vad blir då detta? Det är ju frågan, och ni gissar, det gör ni. Finnkampen har kommit in, det är det inte. Fredrik tror på Kärlekens torg, det är det inte heller. Over there, eller staterna, tror Ronny på. Och sen så har Marie Enköping skrivit: min första gissning för natten blir hög. Men det är det inte, Marie. Tommy Ekman då, tror Britt-Marie. Det är det inte heller. Schack eller drogmissbruk, kanske läkemedelsförgiftning, gissar Solveig på. Sen är det fler på Finnkampen, och andra gissar på LP-skiva, CD-singel, kyla, kung eller USA. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting annat. Och för att gissa så hör du av dig. Skriv gärna namn och nummer och skicka till vaken@sverigesradio.se, alltså skicka din gissning. Eller så smsar du till 72250, inled med vaken. Och glöm inte namn och nummer.

0: Working my way back to you med Detroit Spinners här i baken. Ja, vad är det för något vi söker i natt? Det är ju några olika typer av ledtrådar. Vi har ju The Plantis gatuslang freestyle, Kärleken är en drog och sen Tommy Latindens Elvis has left the building. Vad blir det då? Det är ju frågan. Och ni gissar ni på, Fredrik tror på dopamin eller oxytocin. Det är det inte. Kyrka tror Ronny på, Atlantis tror Monica på och här har vi också fått gissning på sorti, utgång eller freestyle musikgruppen med bland annat Tommy Ekman. Nej, det är faktiskt inte rätt.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Weeknd's Take My Breath här i Vaken, som håller på här och försöker få fram en vinnare. Jag har inte riktigt lyckats än så länge. Missbruk, överdos har Johan gissat på, det är det inte. Gatuslang har vi fått in här, det är inte heller rätt. Isdans är fel. Gazettband gissas det på. Nyförälskad, hetta, fågelholk, påfågel, stad, sex, drugs and rock and roll. Alltså det var inte lätt det här, alltså verkar det som. Jag trodde nog att ni skulle ha knäckt det så här långt, men ingen som jag ser har skickat in rätt svar. Vad har vi jobbat på då? Ja, vi har ju Duplantis. Vad gör han? Och den här Anna Stadling. Ja, det är väl kanske den här drogdelen i det som man ska fokusera på. Och sen har vi den här med Tommy Lättinen. Vad gör Elvis? Vad har han gjort? Vad har han dragit från i den där gissningen? Eller ledtråden? Vad blir din gissning? Ja, fundera på det. Vaken snabel-a, sverigesradio.se. Ester nu, Savage Love.

Jag blir alltså nervös alltid när jag har en nattjakt och ingen skickar in rätt svar. Är det för svårt? Är det inte det? Men jag kan väl säga att ingen har skickat in rätt svar än så länge. Lars tror nu på Fly High in the Sky. Inte rätt. Stadium. Inte rätt. Nej, jag måste försöka vaska fram vinnare. Det hoppas jag lyckats med det efter den här Creedence Clearwater Revival-låten. Have you ever seen The Rain? Heter den.

0: Och det där betyder, mina damer och herrar, att jag lyckades få fatt i en vinnare, och denna någon finns i Helsingborg och heter Peter. Hallå på dig, Peter.
1: Hallå. Det var ju skönt att få komma fram med någon gång.
0: Äntligen. Du har tävlat många gånger men aldrig vunnit. Och ja, du var glad när jag ringde och trodde att det var jag.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, härligt. Vad pysslar du med i natt då, ja, när du inte, förutom att vara med och tävla i nattjakten?
1: Vi lägger asfalt och många bara jobb måste vi göra på nätterna. Så jag sitter här och kör fram och tillbaka en liten vält.
0: Mm, så du kör den här välten som plattar till asfalten?
1: Ja, gör så att det blir jämnt och fint.
0: Ja, härligt. Du har ju det jobb som luktar nästan mest sommar. Det är väl efter grillbuffén?
1: Ja, precis. Det är nummer två.
0: Det är nummer två. Ljuvlig doften, den asfaltsdoften alltså.
1: Ja, den är faktiskt jävligt skön att lukta på.
0: Du, får fråga dig en sak. Hur snabbt kan man gå på asfalt? För man ser ju ganska ofta att de asfalterar och så ser man att den är typ våt och varm. Och sen har de liksom packat bort alla avspärrningar och typ dragit därifrån. Och då är man alltid så lite smått orolig att man ska typ ta ett kliv i den och så ska man sjunka ner.
1: Nej, det gör du inte. Så det är lugnt. Du kan gå. När de tar bort avspärringarna så är det bara att promenera på.
0: Så direkt Peter och välten har dragit därifrån, då är det bara att knalla på?
1: Ja, typ.
0: Ja, typ. Ja, du, jag tänker att vi ska få avslöja det rätta svaret här. Vi ska bara lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Duplantis, gatuslang freestyle, var ju först ut med

0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Timmy Lentinen med Elvis Has Left the Building. Så vad säger du, nattens vinnare Peter i Helsingborg? Vad söker vi?
2: Vi söker höghus.
1: Visst söker vi höghus. Hur vill du förklara det?
2: Ja, jag tyckte det var sketsvårt, för jag har satt länge med olika grejer. Men dina små ledtrådar där gjorde ju det att han hoppar ju högt. Ju.
1: Ja.
2: Och sen building är det hus ju.
1: Ja.
2: Och sen drogen hög, så då måste det bli höghus.
1: Ja, och visst blev det det. Du, det där förklarade du fint, Peter, i Helsingborg. Du valde att vinna en tygkasse.
2: Ja, tack.
1: Får du stoltsera med den på stan där i Helsingborg. Och jag skickar den till dig här efter den här sändningen.
2: Så ja, får du, trevligt. Tack snälla.
1: Får du vara stolt och visa upp den till alla du känner.
2: Ja, då. Ska hänga runt här sen.
1: Ha det gött nu. Lycka till med asfalten i natt.
2: Detsamma, ha en underbar natt.

0: Ett Daddy Yankee med Gasolina. Nu kommer Ekoredaktionens stolthet Sofia Safraniad och vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. I Södertälje har tre personer gripits efter att en person skottskadats i stadsdelen Ronna igår kväll, det säger polisen till P4 Stockholm. Två av de gripna ska vara under 15 år. Det var vid 7:30 tiden som polisen larmade om höga smällar och på plats hittade polisen en person med skottskador. Skadeläget är ännu okänt och händelsen rubriceras som mordförsök. Det blev stundtals hårt tonläge i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
5: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
6: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
7: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
10: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tanrikvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
11: Det är tydligt, för vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Tidöpartierna ligger nu 10 procentenheter bakom oppositionen med mindre än en månad kvar till valet. Det visar SVT Verians senaste opinionsmätning. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen medan oppositionen får 53,9%. Ekot med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Ja, klockan, hon är nu 3:02. Det här är natten mot tisdagen den 18 augusti som går mot morgon. Och när tisdagen sen har anlänt så kommer Östersjölandskapen få molnigt under dagen skurar medan övriga Götaland och Svealand får en del sol till en början, men som fram på dagen varvas med stackmoln. Även i södra Norrland visar sig solen tillfälligt bland molnen. Över norra Norrland fortsatt regn som till eftermiddagen även sakta rör sig söderut ner över norra delarna av södra Norrland. Från i söder upp till 20 grader. Ner till i norr 10 till 15 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled och Griffin tillsammans med Say My Love här i Vaken med Peter P4. Ja, att artister tar politisk ställning, det är inte det vanligaste faktiskt. Det finns ju några exempel. Cornelis Vreeswijk sjöng för VPK, Silvana Imam för Feministiskt initiativ och nyligen så pratade också Eva Dahlgren för Socialdemokraterna. Det förekommer att artister engageras för vänstern, men experter menar att det är betydligt ovanligare på högersidan. Och förra veckan väcktes ju det debatt gällande nya Fröken Snusk samarbete med Sverigedemokraterna. Då artisten uppträder under partiets valrörelse och har då släppt en låt ihop med partiledaren och ett dansband. Sverigedemokraternas presskontakt berättar att det var Fröken Snusk som tog kontakt med partiet, och enligt experter då tillhörde ovanligheten att artister vill förknippas med ett specifikt parti och än mindre kopplas ihop med den typen av högerpartier. Och en forskare inom då politisk kommunikation vid Göteborgs universitet säger att jag blev ganska förvånad. Och sen så tillägger han så här att artister har lånat ut sig till vissa frågor som att stödja Palestina eller klimatfrågan, men att kopplas till politiska partier har inte varit lika vanligt de senaste decennierna. Det är ju så att det var ju kanske då lite vanligare förr i tiden. I USA så har det ju varit lite sisådär. Även där, då har ju Donald Trump haft lite problem de senaste åren att få artister kopplade till sig, medan demokraterna har haft det lite enklare. Bad Bunny till exempel är en artist som varit väldigt Trump-kritisk. Han då stod för Super Bowls halvtidsshow i år, så försökte då högeraktivisten Charlie Kirks enka kontra med att boka andra artister under samma sändningstid. Slutade med att Trump-trogna Kid Rock blev huvudnummer. Här är Kid med All Summer Long. Här är Vaken med P3 och P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

sist med Troye Sivan. Det här var hans nya låt. Och aktuell med en omtalad video faktiskt. Musikvideon för den här nya singeln She's the Best har faktiskt en väldigt känd huvudrollsinnehaverska. Nicole Kidman gör ett överraskande gästspel i den här videon. I videon så vandrar den Oscarsbelönade skådisen runt med en cigg i munnen, iklädd läderklänning och solglasögon. Där går hon sida vid sida med bland annat dragstjärnan Sasha Colby. Det här spåret då, det är titelspåret på Troye Sivans fjärde platta som släpps nu i oktober. Och enligt Troye Sivan själv, som har spelat flera gånger i Stockholm, senast på Hovet 2024, så är projektet en hyllning till det kvinnliga i hans liv. Musikvideon är regisserad av Gordon von Steiner.

TLC's Creep är vaken. Nya regler gällande Mellon, jajamensan. Från och med nästa år måste artister ha fyllt 17 år för att vara med i Melodifestivalen. De måste också ha hunnit fylla 18 år vid Eurovisions första repetition. Vilket innebär att för att vara med i Mellon nästa år så måste man fylla 18 det året. Det här är regler som kommer efter att Europeiska radio- och tv-unionen EBU ändrat sina regler. Från och med nästa år då, 2027, får bara artister som fyllt 18 år tävla i Eurovision Song Contest. Anders Wistbacka är ju projektledare för Mellon. Jag har sagt så här i en intervju som en kommentar på nya reglerna att med anledning av Eurovisions nya regler ändras nu Mellons regelverk från den tidiga åldersgränsen 16 år. Så det blir lite mognare Mellon från och med nästa år. Om de här reglerna alltid hade funnits, då är det ju flera vinnare som absolut inte ens hade fått vara med. Som till exempel den här tjejen.

Så där lät det när Carola gick och vann Melodifestivalen 1983. Men med de nya reglerna så hade hon inte fått vara med och tävla om hon hade varit 16 år i år. Andra unga som har vunnit tävlingen var ju faktiskt en av brorsorna Herrey, 84. Louis var bara 17 år när de gick och vann hela Köta ballongen. Och sen så var ju Frans, ni vet Frans Jeppsson Wall. 2016 var han ju med och då var han bara 17

Tell Me What You Like med Jessica Folker. Ja, nu ska vi umgås lite grann med veckans artist Michael Kiwanuka. Han föddes 3 maj 1987 i Muswell Hill i norra London. Den här brittiska musikern, han ville bli jazzgitarrist faktiskt, men han slutade nästan helt med musiken efter att en lärare sågat hans insats, en läxa. Och han tänkte, nej, jag ska aldrig pyssla med här igen. Jag stoppar gitarren i garderoben och tar aldrig fram den igen. Trodde överhuvudtaget inte att han skulle bli en stjärna, vilket han ju också blev. Han fick ganska bra hjälp av att han fick vara förband åt Adele på en turné hon hade 2011. Och det blev en jättestart för hans karriär. Vi ska till hans andra platta, den här natten som strax blir morgon. Då handlade det om plattan Love and Hate som kom 2016. Och det här är titelspåret. Mm.

Det var han, veckans artist Michael Kiwanuka, Love and Hate. Titelspåret från hans andra platta som heter precis så. Imorgon får vi ytterligare en låt med Michael, och den låt som för många blev den låt som man lärde känna honom. Kanske en av hans absolut mest kända låtar, och det har egentligen inte på grund av honom att göra. Om ni förstår hur jag menar. Då ska det bli lite tv-fokus. Men först, Elton John och Dua Lipa är vaken. Cold Heart.

Cold Heart med Elton och Dua Lipa, en låt som faktiskt spelades när Elton var här på sin avskedskonsert. En spelning som blev uppskjuten. Men ja, han besökte ju Stockholm första gången i juli 71. Men sista spelningen hade han till slut, jag var där, 7-8 juli 2023.

0: Camper City Self-Aware. Du vaken nu med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Klockan närmar sig morgon. Både jag och Lisa har börjat liksom samla oss in för att det är tisdag.
1: Mm, det, precis, det blir tisdag morgon, ja. Mm. Det är inte natt mot tisdag längre.
0: Nej.
1: Snart börjar det på allvar.
0: Ja.
1: Vakna.
0: Kommer regna på en del håll och sådär. Men vi tar det lite senare.
1: Jag tycker vi ska ändra namnet på programmet. Så här, vaken med Peter och P4 fram till klockan 4. Då är det så här, vakna! Med Peter.
0: Man är ju vaken.
1: Jag skojade.
0: Ja, det var tråkigt. Fruktansvärt tråkigt skämt.
1: Okay. Det finns ju, vet du,
0: redan. Don't quit your day job.
1: Nej, det var ju det. Det var det jag gjorde.
0: Jag vet.
1: För din skull.
0: Mm.
1: Tack. Men vet du, jag tänkte berätta lite om den här dagen. Den 18 augusti. Vill du höra?
0: Jättegärna.
1: Det inget, finns inget temadag idag.
0: Inte.
1: Nej, det fanns inte igår heller.
0: Så både igår och idag är up for grabs.
1: Varför är det så? Det finns det nio...
0: Vissa dagar har ju typ 10 dagar. Alltså ja, temadagar.
1: Jag vet. Var de här två ingen? Varför vill ingen ha de här dagarna? Det finns 938 temadagar enligt den här temadagssidan jag är inne på. Mm. Det finns ju 1000 sådana temadagssidor också. Mm. Men av 938 är väl runda slängar.
0: Mm.
1: Och fatta att ingen av dem ligger på igår eller dag.
0: Nej.
1: Konstigt. Men då går vi vidare. Vi vänder blad. Morgonpasset i P3 har fått en ny fin studio, har du sett den?
0: Nej.
1: Nere i hangaren.
0: Nej, jag har
1: de har fått
0: sett.
1: En helt ny.
0: Alltså, har du varit in där eller?
1: Nej, jag har bara sett på Instagram. De har slängt pengar på dem.
0: Jaha.
1: Alltså strösslat.
0: Mm.
1: Alla skatter.
0: Alla skatter.
1: Ja, alltså, det är så. Picasso-tavlor. Nej, men såklart inte jättemycket pengar. Men de har fått en ny studio.
0: Ja.
1: På tiden kanske.
0: Ja.
1: Men det var inte det jag skulle säga. Men de, passande nog då idag, när de har en ny studio, så inleder de sin årliga serie av partiledarutfrågningar. Alltså alla partiledare kommer till dem.
0: Ja,
1: mm,
0: alltså, vad kul. Det är en, ja, men jag gillar när många... Alltså jag gillar det, den grejen. För det kan bli ganska bra när de intervjuar,
1: ja, verkligen,
0: partiledare.
1: Om man vill ha P3 sätt att göra det på. P4 Extra har ju redan kört sin. Så den har ju redan hållit på ett tag.
0: Mm, men de har väl en ny dag? Eller?
1: Ja, säkert. Ja, men jag kommer liksom inte ta upp dem varje...
0: Nej,
1: jag orkar
0: okay.
1: inte det, för att det finns så många program som har sådana. P1
0: har
1: väl också...
0: Men vem träffar morgonpasset idag då?
1: Men det är det jag tänkte.
0: Nej,
1: inte säga, för då gynnar jag en.
0: Ah,
1: så det får man, varje dag kommer en ny.
0: Mm.
1: Jag kommer inte nämna varje.
0: Mm.
1: Det är primärval i Alaska. Men också för det är det partiet som vi anklagas för mest. Så det hade blivit jättekonstigt. Eller ett av dem. Jag tänker inte vara den. Nu vet ni vilken det är.
0: Jag vet ingenting.
1: Nej.
0: Men fortsätt med Alaska.
1: Det är primärval i Alaska. Florida och Wyoming.
0: Mm-hmm.
1: Det är ju den här upptakten till kongressens mellanårsval.
0: Mm.
1: Är du insatt i det? För det är liksom, det är det som händer. Det är de här två valgrejerna typ som händer idag.
0: Mm.
1: Mm, that's it. Sen är det fotboll, om man inte ser det. Det händer säkert andra grejer, men inte som jag har koll på. 3 matcher i Champions League. Playoff herrar. Sen kultur då, för den som vill ha lite
0: ja,
1: sånt.
0: Ja, det är inget allsvenskt.
1: Nej, men för den var inte prioriterad 4 av 6. Så den var kanske bara prioriterad, allt som är prioriterad 3 av. Om man ska välja då är det en jättemycket. Så jag brukar ta de som är 4 av 6 på TT:s egna prioriteringsgrej när det gäller sport.
0: Ja.
1: För att det annars blir de har så mycket, det är så mycket sport. Och så ska hästtjejerna, varför får inte hästtjejerna? Varför inte golfen? Varför ska vi bara prata om fotboll? Men då har de sagt 4 och då går jag på deras. Så kan jag luta mig mot något, Peter.
0: Ja, vad bra. Skönt att veta hur du liksom rangordnar och prioriterar.
1: Det är de som rangordnar och sen så bara går jag ut.
0: Ja, sen
1: det.
0: Rangordnar du precis som dem.
1: Så väljer jag 4 av. Jag, nej, jag kan inte göra en egen bedömning på sport. Hallå.
0: Du ser annars väldigt sportig ut.
1: Ja, men jag kan sporta.
0: Mm.
1: Men jag är inte intresserad av att titta på sport.
0: Du ser ut som en tjej som är intresserad av sport.
1: Vet du vad, jag ska på paddel i veckan. Första gången någonsin.
0: Mm. Det känns väldigt otippat.
1: Jag vet.
0: Out of character.
1: Men det är andra som har dragit med mig. Jag är svag. Nordstedts, finns ju massa olika förlag, men kommer presentera vad?
0: Nej, ingenting.
1: Det finns det.
0: Ja.
1: Men det här är de som
0: står... Du är
1: står...
0: väldigt public service den här morgonen,
1: jag
0: vill jag bara säga.
1: Vi är tillbaka från semestern, så jag är orolig att jag tappat det.
0: Ja, nej, men det är bra. Håll hårt på den linjen.
1: Nordstedts förlag presenterar några av höstens böcker. Och också Göteborgs stadsteater, Backateatern och Stora teatern presenterar sina höstens repertoarer. Så det är mycket så här, så många som går igång nu och visar så här, i höst kommer de här böckerna, den här teatern går här. Jag tror det kommer komma mer sånt i veckan. Det kommer liksom vara, ja, men Dramaten kommer säkert dra sin repertoar och så. Sen är det Ellen och Lena som har namnsdag.
0: Grattis till dem då.
1: Ja.
0: Och god morgon.
1: Inte än, om 10-13 minuter, Peter. Du får hålla dig i skinnet.
0: Jag säger god morgon i alla fall.
1: Tudelu.
0: För nu är Lykke Li här och hon vill spela sin I Follow Rivers.
1: Det har inget med morgonen att göra. Vad är det för motiveringens? För nu är hon här.
0: Hon är här.
1: Och då blir det morgon, eller?
0: Nej, men hon är här.
1: Gud, jag vill bråka med dig, känner jag nu.
0: Jag
1: vill bara
0: också
1: putta på din stol. Det är för att du ska gå. Jag får separationsångest, tror jag. Jag höll på att säga god morgon, men det ska jag absolut inte göra. Jag tänker inte lägga mig.
0: Sa du god morgon?
1: Nej, jag hörde. Nej, aldrig.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Hallå.
1: Hanna och Kristoffer, vi är äntligen tillbaka. Kanske inte ni tycker. Jo, det tycker ni. Det är väl mysigt.
2: Jag tycker att det är 70-30.
1: 70-30 ungefär, ja.
2: Till vår fördel, eller vad ska man säga ändå.
1: Vi har varit en lång sommar, nu är den över. Vi hörs som vanligt varje eftermiddag, måndag till torsdag, 3:30 börjar vi.
2: Hoppas min röst håller.
1: Ja, för jag kan inte bära detta själv.
2: Jag vet.
1: Jag har gjort det i 5 års tid.
2: Vi hörs 3:30.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Beyoncé med Single Ladies. Dessförinnan så fick vi ju Lykke-Li med I Follow Rivers. Och nu ska vi få Africa Bambaataa och Soul Sonic Force med Planet Rock. Och sen, mina vänner, då är det Ekot. Och efter det så är klockan slagit 4. Och då säger vi god morgon.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Polisen har gripit 3 personer efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll. Larmet kom vid 7:30 tiden och på plats hittades en skadad person. Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
3: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus. Och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
4: Har ni gripit någon?
3: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
4: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
3: Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi har jobbat med kameramaterial, tittat på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
2: Polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson intervjuades av Marcus Landén. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till TikTok. Plattformen ska ha plockat bort innehållet, men polisen säger till Ekot att olika sociala medier och chattappar används för en omfattande rekrytering av unga till brottslighet, exempelvis till skjutningar och sprängdåd. Mer om det i morgonens sändningar. På ön Sifnos i Grekland har 3 personer omkommit i samband med att en helikopter kraschade och fattade eld. Det skriver grekiska medier. Alla omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern, men än finns inga uppgifter om nationaliteter på de döda. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniadou.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon, klockan den är nu 4:02, det är tisdagen den 18 augusti. Och idag så blir det växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. Och i inre Götaland blir det soligare. Längre norrut så blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna sträcker sig från 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
0: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Good Time Is Coming med Lena Philipsson, ny låt med henne där. Jag sitter här på jobbet, mitt jobb att prata in i den här mikrofonen. Ni ser ju inte mig eftersom det här inte är tv. Ni kan se mig på bilder på sociala medier, men annars så ser ju inte ni mig, så jag styr lite vad ni ser. Och mina kollegor här på Ekot, de är ju inte så ofta inne i studion och inte trafikrelationer heller. Så det är jag och Peter ofta som ser varandra. Därför tror jag att det inte spelar så jättestor roll vad jag har på mig på jobbet. Trots det så ska gudarna veta att jag alltid klär mig. Liksom, jag klarar inte av att... Nej, men om jag väljer ett par byxor för att de är sköna, då måste ändå färgmatchningen med tröjan vara rätt. Det måste kännas rätt. Allt måste liksom vara aligned med min inre känsla. Jag är väldigt känslig för kläder på det sättet att det måste stämma överens med mitt mood, min vibe, min dag, min intention, min känsla och så. Så kläder för mig är väldigt viktigt på det sättet. Däremot så har vi ju ingen klädkod, och jag vet inte om jag hade klarat klädkod. Jag gick i katolsk skola som ung, och där hade vi i och för sig ingen klädkod. Men det var nog enda gången jag hade velat haft en klädkod, för jag tyckte det var lite coolt med såna amerikanska, alltså så kjol och skjorta och så. En liten kofta. Kollade på Sailor Moon och blev väl inspirerad av det. Men i alla fall, varför babblar jag om det här? Jo, för vi ska prata om vad du har på dig på jobbet. Har ni någon klädkod eller hur ser det ut? Är det ganska skönt kanske i vissa yrken när man kanske jobbar inom service mer att få dra på sig den där, liksom, det blir nästan som en som stålmannen, att man drar på sig en outfit där man går in i en annan roll. Så det skulle jag vilja veta. Vad har du på dig på jobbet och hur känner du för den outfiten? Skriv till mig 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan ringa mig också på 0200 99 55 00. Jo, det stämmer. Så snackar vi helt enkelt om kläder på jobbet. Do's and don'ts. Har ni några krav från chefen eller hur ser det ut? Hur ser ni ut? Hanna och Sofia skriver varselkläder och stålhätta skor. Ja, snyggt. Stålhätta skor, det är tryggt. Det känns tryggt.

Bill Withers med Lovely Day. Så märker på vår Facebook Vaken med P3 och P4s inlägg där om det här med arbetskläder. Att det är mycket funktion som är i fokus på yrken. Det är flamsäkert, skriver Daniel, elektriker på industri. Och bygg... Okej, här är det cargo shorts och t-shirt med företagets logga. Och sen är det vissa som har varselkläder. Väldigt mycket varselkläder, hjälm och skyddsskor denna sommar, skriver Carola. Uniform, marinblå byxor, marinblå väst, vit skjorta och slips som antingen är röd, vit och blårandig eller blå med smala ränder i avvikande färger. Oj, Alexandra, här vill man ju veta om det är krav från chefen eller om det är en uniform som är uttagen för jobbet eller om du själv valt att ha det så här. Sen är det många som jobbar inom vården så att man har såna, alltså sjukhuskläder, skriver vissa. Använda arbetskläder. Bibi bland annat jobbar inom vården. Och jag minns, alltså det finns en t-shirt som jag typ skulle köpa dyrt då, om den fanns. För min mamma jobbade inom vården, alltså på 90-talet i Uppsala, akademiska och omkring. Och då fanns det en grön t-shirt som var sådär mossgrön. Den var liksom väldigt, jag menar, det var en speciell grön färg då. Som man hade, som en sjukhustisha. Och den var så snygg. Alltså jag vet inte varför jag tycker den är så snygg. Alltså det är liksom bland det snyggaste t-shirten jag har sett. Och jag hade den väldigt länge. Tills den liksom blev så tunn att det liksom var som att dra på sig en sån brynja av liksom bomullstyg för att den hade nött så mycket. Åh, gud. Kläder kan verkligen, alltså arbetskläder kan verkligen vara bland det snyggaste som finns. Nu brukar det vara inom vården att det är helvitt, va? Är det någon kirurg som kanske lyssnar? Någon som har några skyddskläder av liksom, som man drar på sig hela huvudet täckt, ögonen och allting. Ja, fortsätt höra av er på hur ni klär er på jobbet, hur ser ni ut? Man får gärna skicka bild också. SMS-numret in hit 722-50, inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Orchid med In All of My Tomorrows. Du hör den här i Vacka med P3 och P4. Där jag fått sällskap av Victoria Rosenström från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Igår drog ju, jag vet inte hur många jag sa det, att nu drar skolorna igång och nu är det måndag på allvar och nu är det jobbveckan och så.
1: Just det.
0: Hur har det sett ut i natt? Har liksom nattjobbarna kommit igång nu också? Märks det på vägarna?
1: Det har jag inte märkt av alls. Nej. Tvärtom har det varit väldigt, väldigt tyst i telefonen i natt. Mm-hmm. Det har knappt ringt någonting. Ett enda samtal tror jag att jag har fått. Ja. Och då var det en älg på vägsidan om viltstängslet. Okay. Men det är nog inte aktuellt längre. Utan det verkar vara ett riktigt lugnt läge. Det var stopp i tågtrafiken under gårdagen mellan Sundsvall och Umeå. Men där är tågtrafiken igång sedan midnatt ungefär. Så om ni vill tipsa om trafikstörningar, ring gärna oss och numret är 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.
4: Alla kan

Funky, Loffe och Sofia Norling med Tjing Tjing Hej Hej. Dessförinnan The Flaming Lips och Casey Musgraves med God and the Policeman. Gud, vet jag inte vad han har för arbetskläder, men poliser har ju uniform. Vi pratar alltså om vad man har på sig i sitt yrke. Och Piroska har skrivit att Piroska har uniform. Och sen så stod det inte så mycket mer, men jag snokade lite. Piroska gick in och klickade lite på din profil och det står att du är busschaufför. Och då har man ju en uniform. Alltså, tänk på det där med uniform. Förr hade kvinnor kjoluniform då? Eller var det byxor även då? Och när ändrades det? Och får man välja som kvinna att hellre ha... Alltså, finns det ett alternativ? Eller hur flexibelt är det där du jobbar? Finns det liksom, även om ni har en... det kan ju vara så att det krävs arbetskläder eller uniform eller så. Men finns det valmöjligheter inom det spektrat? Hur ser det ut? Sofia klär sig bekvämt och professionell på arbetet. Stefan har bara ett glatt humör och en prilla under läppen. Det är uniformen. I svart. Något stiligt så går det bra, skriver Jont. Kanske jobbar... Ni skriver liksom inte vad ni jobbar med. Men jag vet att när jag jobbade på... I någon restaurang så skulle man alltid vara svartklädd. Då var det ofta så att man fick ta med sig egna kläder. När man jobbade i en restaurang. Man skulle bara ha en svart skjorta hemifrån. Och svarta byxor. Det kan också vara konstigt att man behöver ta med sig att det finns ett krav på vad man ska ha. Så måste man köpa kläder. Har ni varit med om det någon gång? Ja, vi snackar ett litet tag till om arbetskläder. Du får jättegärna höra av dig och berätta vad du har på dig på jobbet. 72250 inled med att skriva vaken. Vaken snabbla. Sverigesradio.se är mejlen in hit.

0: Journey med Don't Stop Believing här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekots relation. Tänk att jag satte ditt namn bara sådär efter den här långa semestern där jag varit nästan utbränd.
1: Ja, skarpt.
0: Av att vara ledig. Skarpt. Men klart jag kan ditt namn, men du vet, ibland kan man ju få en sån fan, att det bara blir tyst för att man har tagit en paus från jobbet för länge. Men nu är vi igång, Marcus, och vi gör som vi alltid gör när du kommer in hit. Du berättar för mig om nyheter och vi börjar med opinion.
1: Ja, men exakt. Det är mycket politik just nu. Igår kväll så var det ju partiledardebatt i Expressen och Dagens Industri, och strax efter den här debatten så släppte SVT en mätning, den första sen i juni. Den här mätningen görs av Verian. Och den visar att med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna fortfarande efter med 10 procentenheter om man då jämför med S, MP, C och V som landar på 53,9% i den här mätningen. Och den stora vinnaren om man tittar på SVT Verians mätning, det är Centerpartiet som får 8% i den här mätningen, den högsta siffran på många år i just deras serie då. Medan det fortsätter gå trögt för Liberalerna som ligger under 2%. Och Per Söderpalm som är opinionsansvarig på Verian, han säger till SVT att Centerpartiet främst verkar ha tagit väljare av Socialdemokraterna som backar lite, men också av just Liberalerna. Och han säger då att en förklaring till det skulle kunna vara att Centerns budskap att vara oppositionens borgerliga röst kanske har gått hem hos en viss typ av mittenväljare, enligt då Per Söderpalm. Och under morgonen kommer vi ju få höra mer politik. Vi kommer ju få höra om den här debatten som var igår kväll. Och för den som vill höra mer om det redan nu så finns det ju mycket material i appen, även från vår ekonomikommentator som var med och pratade lite i studiet kväll bland annat och fick svara på frågor om varför så mycket i den här debatten handlade om just hushållens ekonomi.
0: Mm. Intressant också tycker jag hur opinion, alltså namnet opinion, har liksom fått noll kritik för att vara, alltså ett rakt av engelskt ord på åsikt. Opinion. Alltså åsiktsundersökning kunde det heta. Men jag ska inte vara den som är den. Jag bara reflekterar över att den möter aldrig... Det kommer ingen patrull på den från de som hatar svängelskan. Vi går raskt. Inte jätteraskt, men vi går vidare till Södertälje.
1: Ja, men precis. Det var ju en skjutning där igår kväll i stadsdelen Ronna. Enligt flera medier ska det ha skett vid en skola där. En person har förts till sjukhus. Vi vet fortfarande inte så mycket detaljer kring det här. Vi vet inte hur svårt skadad den här personen är. Men jag pratade med polisen för någon timme sedan och då sa de att tre personer har frihetsberövats nu. Då. Två av dem är 14 år och den tredje är lite äldre. Men som sagt, det är mycket vi inte vet om det här än. Men det kommer kanske lite mer uppgifter om det här under morgonen då, om skjutningen igår kväll i Ronna i Södertälje.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17:00 då också med nyheterna. Du ska tack.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.

Red Hot Chili Peppers med Other Side, Desvignan Bells och Dolly Parton med Son of Jolene. Hörrni, vi pratar om vad ni har på er. Förlåt, vi pratar om vad du har på dig på jobbet. Har du någon arbetsuniform och så har jag frågat, eller hur ser det ut? Lotta skriver in, som tidningsbud i Stockholm så kan vi ha i princip vad vi vill så länge vi har varselväst på oss. Jättebra, man ska ju synas där ute i mörkret. Alltså bland det gulligaste jag har sett, det är hönor i varselväst. För det finns nämligen varselvästar för hönor. Hilsen skriver på flyget. Okej, vänta. Hilsen, du är norsk kanske. Jag är inte jättebra på norska. På flyget hos oss får tjejerna välja byxor eller kjol. Ja, ah, just det. Du flygvärdinna. Byxor eller kjol får man välja då. Okej, får killarna välja kjol också? Eller är det lite mer traditionellt där? Vad har du på dig på jobbet? En liten kort stund till pratar vi om det. Så snälla hjälp mig fylla ut programmet nu. SMSa 72250, inled med vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Kanske jobbar du just nu? Då undrar jag ju faktiskt vad du har på dig.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Om det rullar in lite sms från er. God morgon, japp, jag jobbar just nu. Står i bageriet med vit, svart rutiga byxor, vit t-shirt och konditoriets logga. Uppsatt hår med en charlett på huvudet. Kram från Veronica. Ja, men snyggt. Alltså, svart rutiga byxor. Varför inte helvitt, undrar man ju då. För vitt är väldigt bra om man bakar. Då syns ju inte mjölet. Men svart rutigt är för att man ska kunna liksom bli hälften smutsig också. Och hälften mjölig. Okej, nu ska vi se här. Dag skriver igen om det här flyggrej. Nej, men vi har, män har endast byxor. Det är de kvinnorna får välja. Ja, de får välja mellan kjol och byxor på flygplanen. Alltså som flygvärdar eller värdinnor. Men kvinnorna då får välja. Och män endast byxor. Okej, nu ska vi se från skogen. Nya varselbyxor med fyrvägsstretch. Rena jävla drömmen att ta på sig. Snygga är de också. Kör i skogen, skogsmaskin. Nice. Jag gillar inte stretch. Jag är nog den enda människan som har svårt för det. Jag vill ha det så hårt. Så konstigt. Jag får panik av stretch. För då är det ofta så tajt, tycker jag, när det är stretch. Jag vill hellre ha lite lösa men hårda byxor. Okej. Anki, god morgon. Jag jobbar som lokförare och här får vi välja mellan byxor och kjolar. Även männen får använda kjol. Ah, så flyg är lite mer restriktivt, tåg är lite mer öppet. Vi har en uniformpolicy för sommaren och en för övriga året. På sommaren får vi använda piké bland annat. Ja, men nice. Gud, det här är faktiskt så spännande om hur man klär sig på jobbet. Vi pratade om det här, jag och Peter, innan för också att det finns lite sådana regler för hur vi ska ha, inte just vi på vaken tror jag. Jag hoppas inte det. Jag följer minst än inga. Men det finns om man jobbar, ja, men till exempel ute på Ekot och sånt. För där är det lite mer skarpt läge för vilka som kan komma in. Och ja, men kungen till exempel. Och apropå kungen så skrev Jocke in till oss att man visst kan ha shorts, badbyxor eller till och med kallingar eller dylt på jobbet. Och om du är privat eller du med Chabo då, kungen, kung Karl den 16 Gustav, så kan du även med honom ha valfri klädsel. Det är bara när han är formell. Han är högtydlig och kung. Ja, men jag tror, Jocke, att kommer kungen hit, då är det i... Han är inte privat här, tyvärr. Även om jag skulle vilja det. Så kommer han nog hit i egenskap av kung. Och så skriver Jocke vidare. Min pappa träffade honom, kungen, på sin arbetsplats. En verkstad där kungen var på besök. Min pappa hade massa roliga mekaniska saker som kungen blev väldigt intresserad av. Så det som hade hand om besöket fick komma och hämta kungen och säga åt honom att nu måste vi gå vidare. Annars hade han nog varit kvar där hela dagen och lekt med de där mekaniska sakerna. Min pappa hade inte shorts, däremot labbrock. Ja, Jocke, det här var intressant. Vet du vad, jag har hört en liknande historia där kungen var på ett sånt där besök någonstans. De går ju på mycket sådana formella besök. Och det här var ett ställe som hade olika skärmar där man kunde, ja, men göra olika saker med. Och då var det en bil som man kunde liksom hålla på med på skärmen. Och just som du säger, lite så här mekaniskt kanske. Hålla på och kolla på den här bilen. Och han blev också väldigt fascinerad av det där. Jag tror att kungen hade velat haft ett sånt jobb om man fick välja att inte vara. Alltså nu har han inte det valet riktigt. Jo, men ändå inte. Men om man hade liksom fått syssla med något så tror jag hade varit någonting med bilar faktiskt. Han kanske själv hade velat glida in i en sån blå, ni vet. Roy och Roger har en Mack rock och in under en bil och meka lite. Nu sitter jag bara och spekulerar.

Paul Young med Every Time You Go Away. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och vi har pratat om hur man är klädd på jobbet. Om man har någon klädkod eller så som man följer. Niklas skriver in, jag har frysen kläder på mig när man jobbar i fryslagret i Västerås. Minus 25 grader. Frysenkläder. Aha, okej. Vad är det? De vill man ju lägga vantarna på inför vintersäsongen. Är det, är det en vinteroverall eller har ni något speciellt på er som gör att det inte blir kallt? Thomas, oftast casual men gärna så att det är välklätt. Planerar alltid klädseln och har alltid gjort. Ja, men det ser ut att vara en redig kar du, Thomas. Det är bra det. Jag tycker också om att planera ut, lägga fram kläderna dagen innan. Men sen har jag ju sagt det innan att jag är en sån som går efter vibb och mood. Och då slängs det om ändå på morgonen. Hörrni, tusen tack för att ni hörde av er och berättade vad ni har på er. Närmare bestämt på jobbet. Det var jättekul att få läsa. Och om det är någon som har en sån här gammal akademiska sjukhus i Tisha, jag skulle betala dyrt för den.

0: Takira med Curly Sue. Det här är Vaken med P3 och P4 där vi nu ska få nyheterna. Marcus Landén är klockan, den är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Södertälje har 3 personer frihetsberövats efter att en person skottskadades i stadsdelen Ronna vid 7:30 igår kväll. 2 av de frihetsberövade är 14 år, säger polisen till P4 Stockholm. Det är oklart hur allvarligt skadad den skottskadade personen är. Sen ungefär en månad tillbaka kan polisen kräva att ett techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och hittills har runt 25 sådana krav skickats, alla till plattformen TikTok, som sedan plockat ner innehållet enligt polisen. Så politik, för det var stundtals hårda tongångar i Dagens Industris och Expressens partiledardebatt igår kväll.
4: Vi kan avstå.
5: Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
6: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
7: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
4: Det är så fruktansvärt oseriöst.
8: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
9: Elisabeth Tandringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
8: Men Centerpartiets Elisabeth Tandringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
10: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter dem heller inte en regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
3: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet ligger Tidöpartierna fortfarande 10 procentenheter efter oppositionen. Det här visar en ny mätning från SVT-verien. Tidöpartierna får tillsammans 43,9% av rösterna i mätningen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Vi säger god morgon till denna tisdagen den 18 augusti. En dag där det blir växlande molnighet och lokala skurar i Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. I inre Götaland blir det soligare och längre norrut blir det mest molnigt och i norra Norrland tidvis regn. Temperaturerna landar på 17 till 23 grader i söder och 8 till 14 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Shakira, den colombianska stjärnan Shakira, som jag läser nu också har låtit återuppbygga minst 10 skolor som förstördes i jordbävningen i hennes hemland. Nu ska vi checka in hos trafikredaktionen och Victoria Rosenström. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Har vi fortfarande ett fint trafikläge, eller?
1: Ja, men det har vi. Det har varit en lugn natt överlag. Det som ploppar upp här i mitt system under den tidiga morgonen, det är lite tågförseningar och tågstopp. Ingenting av större skala så. Men jag ska nämna ett i Norrbotten som har inträffat vid Lakaträsk. Det kommer påverka tågsträckan Boden i Gällivare. Ett växelfel och det är också ett förlängt banarbete som påverkar den här sträckan just nu. Men förhoppningen är att klockan 6 ska tågtrafiken komma igång igen. Men just nu är det alltså stopp på grund av det här. Jag ska också påminna om vägarbetet på E4 strax norr om Söderhamn som är gällande sedan igår. Ett broarbete vid Aleboskön som alltjämt påverkar södergående trafik. Trafiken leds om från trafikplats Låsjö och det här innebär längre restid än normalt. Ett arbete som kommer pågå fram till och med måndag. Och som vanligt kan ni tipsa om trafikstörningar. Numret hit är dygnet runt 020 999 444.

Klär upp 8-10 med Longing for Lullabies. Det har varit mycket snack och liten verkstad, men nu har det faktiskt dragit igång och blivit verkstad. Nästan 30 år efter mordet på Tupac Shakur så har rättegången mot mannen som misstänks ha beordrat skjutningen dragit igång i Las Vegas. Åklagaren då menar att mordet var en ren hämndaktion efter att Tupac och hans entourage misshandlat den misstänkta Dwayne Davis brorson bara timmar tidigare. Och Davis nekar till brott och riskerar livstidsfängelse om han döms. Och jag som växte upp med Tupac, kanske du också, och det här mordet som blivit ett av musikhistoriens stora olösta mysterier, följer ju den här rättegången med extrem spänning. Tänk om man faktiskt, alltså 30 år senare, kan få en lösning på vad som hände. Samtidigt kan man ju undra, alltså, har man nu varit inblandad i ett av världens mest omskrivna mord? Varför, alltså, är man verkligen så dum att man berättar om det i intervjuer och dessutom skriver det i en bok? Ja, jag vet inte.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mauro Scocco med Allt just nu, dessförinnan då Tupac med Changes. En liten varning till alla som tänkt krama en ek i Skåne, för den så kallade larven från helvetet har hittats där. Egentligen så heter den här larven då, det är inte dens latinska namn eller ens dens riktiga namn, utan den heter ekprocessionsspinnare. Och den har ställt till en hel del problem i Danmark de senaste månaderna. Larvens små hår då kan orsaka allergiska reaktioner med utslag och i värsta fall andningssvårigheter. Och i Danmark har man till och med fått stänga skolor för sanering. Och nu har man alltså hittat exemplar i Skåne. Det första fyndet i Sverige på 12 år enligt Sydsvenskan. Den här bron, var den en bra idé? Verkligen.

Nej, men skämt åsido, det här namnet ekpositionsspinnare måste vi stanna lite vid, förutom att det här då inte alls är en trevlig larv. Men det är nästan lika bra namn som larven från helvetet. Den heter ek för att den äter ekblad då. Och sen position, det är för att larverna, de går liksom, de tågar fram på led. Så när de har käkat upp bladen på en ek så ger de sig vidare liksom tillsammans i samlad trupp. Som ett litet larvtåg på jakt efter lunch. I en ekprocession. Va? Vilken grej.

0: Adored. Klockan är närmast 17:30. Vi ska få Ekot med Christian Lönner och vi hör bland annat om en skjutning i Södertälje igår kväll.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är nyheter från Ekot. God morgon. Efter skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll har polisen frihetsberövat 3 personer, varav 2 är under 15 år. Larmet kom in vid 19:30 och på plats hittades en skadad person, berättar Johan Gustafsson, vakthavande befäl vid polisen.
4: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger jag. Och förundersökning som vi jobbar i är försök till mord.
5: Har ni gripit någon?
4: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade av vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
5: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
4: Vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har haft, vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med.
3: Reporter Marcus Landén. Med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Veriens första mätning sedan juni. De 4 Tidöpartierna samlar tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9%. Sen ungefär en månad kan polisen kräva att techbolag ska ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Och runt 25 sådana krav har hittills riktats mot plattformen TikTok. Dan Wind på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
6: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
7: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
6: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
3: Reporter Henrika Åkerman. I Zambia har den sittande presidenten Hakainde Hichilema blivit återvald med 60% av rösterna. Detta enligt landets valkommission, rapporterar AFP. Valet i förra veckan gick i huvudsak lugnt till, men det har kommit anklagelser från oppositionen om hot och våld under valet. Hichilema har suttit vid makten sedan 2021. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. 25-årige Trevor i Austin vill gärna se att kraven på sociala medierbolag skärps.
8: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
9: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
8: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
10: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
9: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Idag får Östersjölandskapen molnigt och under dagen skurar. Övriga Götaland och Svealand får en del sol. Över södra Norrland växlande molnighet. Över norra Norrland fortsatt regn. Temperatur 20 i söder, 10-15 i norr.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

David Bowie med Young Americans. Tisdagen den 18 augusti är det som ligger framför oss vid öppen och redo. Och i morgonpasset i P3 så drar man idag igång, passande nog, i den nya fina studion sin årliga serie med partiledarutfrågningar. Och totalt kommer ju då 8 partiledare att gästa programmet. P4 Extra har ju redan dragit igång med sina, så att ja, som en P3 och P4-kanal, man får välja efter smak och tycke där. I USA är det ju också lite politik på gång idag. Det hålls premiärval i Alaska, Florida och Wyoming inför det amerikanska mellanårsvalet till kongressen den 3 november. Och så ikväll spelas 3 matcher i herrarnas Champions League playoff där lagen slåss om platser i ligafasen. Och den kulturintresserade ska nu lystra för att Nordstedt, som är ett av alla förlag som finns, kommer presentera sin höstutgivning med bland annat författare som Jonas Gardell, Johannes Anior och Marie Ljungstedt, Denise Rudberg och Ingrid Karlberg på plats i Stockholm för att berätta mer. Och i Göteborg så blickar man mot hösten där också. Göteborgs stadsteater, Backa teatern och Stora teatern presenterar sin kommande repertoar ikväll. Och Ellen och Lena har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Eva Dahlgren med musiken som hörs från Rival. Och att dansa handlar ju om rytm, rörelse och kanske framför allt om att våga släppa loss. Och det går ju förstås alldeles utmärkt även på jul. Sanna Pettersson från Varberg är dubbel svensk mästare i rullstolsdans och nu håller hon på att ha kurser för att få folk att upptäcka dansen. Jag har med mig Sanna nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, det här med att bli dubbel svensk mästare i rullstolsdans, någonstans startade det här. Hur hittade du till dansen?
1: Jag har alltid tyckt om rytmen och röra mig till det. Så träffade min kompis en pojkvän som hade dansat i många, många år. Så då så gick vi en bokkurs i Folkets park i Värnamo. Och så dansade han med mig vid sidan av. Så gjorde vi precis allt som de andra gjorde på kursen. Och sen så blev det fler och fler som dansade med mig hur längre tiden gick.
0: Och hur funkar det rent praktiskt då? För din partner då som följde med, sitter han också i rullstol eller hur går det till?
1: Han var gående. Man kan dansa två rullstolar, man kan dansa tre rullstolar också. Jag och mina tränare, vi dubbelbuggar i rullstol. Fast det är bara på träningsnivån, för man får fan veta var man är någonstans då, kan jag säga.
0: Men
1: alltså det blir en annan, det blir lite mer hävstångseffekten. Och sen så är det ju, då är det ju 3x2 hjul inblandade liksom. Så att då får du ha lite mer koll på var du är någonstans.
0: Så det är mer avancerat ju mer som sitter i rullstol tillsammans? Eller ska jag tolka det så?
1: Ja, men precis. Och sen ju mer den, ju mer handikappad eller ju mer funktionsnedsatt som den är som sitter i rullstol, ju mer får den gående röra på sig liksom.
0: Och jag vet ju att du vill ju att få fler gående att våga bjuda upp någon i rullstol. Varför tror du att så många då som är gående tvekar inför det här?
1: Alltså det vi ofta svarar är ju att de ska rädda och ta sönder oss. Men alltså det kan ju hända med två gående också. Råkar någon trampa lite fel eller du gör någon snurr som den andra gående inte är beredd på alls, så kan ju deras arm också ryka och då kan ju den glömma att dansa i 3 månader liksom. Så att vi är inte umtåligare än varandra. Jag brukar säga att den enda fråga man bör fråga innan man börjar dansa med en i rullstol, det har du ont någonstans? Och svarar den då nej, då är det bara att köra som vanligt. Sen förstår jag folks rädsla så, men om man bara frågar det och sen rättar sig efter det, att är det något jag inte får göra, så vet man ju liksom.
0: Vilka reaktioner brukar du få då på de som provar det här för första gången?
1: Alltså det är häftigt, för att jag kan hjälpa till så mycket med bål och höfter fortfarande, för jag har ju den funktionen kvar, så jag styr ju väldigt mycket med bål och höfter eftersom jag håller den gående i båda armarna liksom. Och man kan se så där när man frågar, ser man att de tänker, ja. Vi kan köra en dans för att vara lite sådär snälla, kan man se att folk tänker ibland. Och så ju mer man dansar så ser man i ansiktet att vi är så här, jävlar hon kan ju. Det blir lite roligt.
0: Ja, jag förstår det. Vad brukar du tänka? Brukar du skratta till då också eller?
1: Ja, men då ler jag, det tror jag. Ja, det känns som jag ler lite extra och växer. Jag växer definitivt av det och jag tror att jag ler lite extra. Och sen, vissa tror ju, förstår ju från början att man kan dansa och bara vill. Tycker det är roligt att testa, men just det här när de liksom, man ser att de, jädrar, hon kan ju.
0: Det märks att du vill sprida den här sporten vidare. Du håller ju som sagt kurser i rullstolsdans. Vad är det som gör att du just vill att, att fler ska ta sig till den? Saknas det folk eller vill du att den ska växa? Eller?
1: Det saknas jättemycket folk och vi vill ju att den ska växa. Och Sverige är så gruvligt efter, så det finns inte.
0: Mm.
1: För hade man haft, hade jag haft partner, så hade jag kunnat åka ut och tävla i världen typ minst en gång i månaden med en annan helg om jag hade orkat.
0: Mm.
1: För att världen undrar var Sverige är, var Norden är någonstans.
0: Okej. Ibland får ni ta till kundvagnar när rullstolarna inte räcker till. Alltså saknas det gående eller folk i rullstol som dansar dansen?
1: Det saknas både och, skulle jag säga. Dels sittande, som jag inte... Jag tror bara att de, inte ens de förstår att det går att dansa. Alla vet att bockia till exempel är skitstor sport i rullstol. Och alla vet att bocka och inne och rullstol, det är liksom... Det vet alla att det går bra. Men jag tror inte ens alla som sitter vet att alla kan dansa liksom. Och sen saknas det gående också, så vi försöker ju ragga de här avdankade elitdansarna som fortfarande har sug kvar efter att tävla.
0: Mm.
1: Men inte vill träna som de gjorde när de var elitdansare.
0: Om du får chansen nu då att på typ 30 sekunder sälja in rullstolsdans för alla som lyssnar och är sugna, vad är det bästa med den här sporten?
1: Alltså adrenalinet. Vi började prata om att man blir dansad av en riktigt bra dans. Och sen så passar det verkligen alla sporter. Alla sporter skulle behöva det som alternativ träning liksom. Man behöver inte hårdsatsa. Men det är verkligen jättebra för kroppen liksom.
0: Mm. Vi avslutar med en låt som du har valt.
1: Ja.
0: Vad blev det för låt? För den här dansar du till.
1: Precis, Donnes. Älskar Donnes DNA.
0: Här kommer den. Tack så mycket Sanna Pettersson från Varberg, dubbel svensk mästare i rullstolsdans, för att du var med Vaken med P3 och P4 denna morgon.
1: Tack så mycket.

0: Bruce Springsteen med Thunder Road. Lokalt nu i P4, runt om i Sverige tar man vid. Och i P3, morgonpasset. God morgon.
1: God morgon säger vi här ifrån P4 Göteborg, och Linus har koll på nyhetsflödet.
2: Nu är Västtrafiks nya snabbtåg X80 invigda. Totalt handlar det om 80 tåg som ska trafikera regionen. Det kan dock dröja till 2:30 innan alla de här 80 tågen är på plats.
1: Och Helena, du är på plats i bilen.
3: Ja, vi ska nämligen snacka medelålderskris idag. Jag ska åka iväg och träffa Johan i Hovås som började cykla landsvägscykling som 47-åring. Är det här den nya sporten för den så kallade medelålderskrisen?
1: Man ser riktigt kläderna framför sig.
3: Oh ja, det går fort också.
1: Ja. Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
4: Ja, god morgon. Det har varit en lugn natt i trafikområdet här.
1: En lugn natt och Göta älv ligger stilla och vacker, och nu är klockan 6, Ekonyheter.
5: God morgon. 2 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats efter en skottlossning i Ronna i Södertälje igår kväll. Polisen larmades vid 7:30 och hittade en skadad person på platsen. Vakthavande befäl Johan Gustafsson.
6: Det är en person som är förd till sjukhus. Skadeläget där kommenterar jag inte, men han är förd till sjukhus, säger, och förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
7: Har ni gripit någon?
6: Ja, men vi har 3 stycken frihetsberövade har vi. Varav 2 utav dem är 14 år.
7: Vet ni någonting mer kring omständigheterna, vad som har hänt?
6: Nej, men vi håller på och jobbar på, vi har jobbat platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen. Så det är väl det vi jobbar med. Vi har jobbat med det informationsdrivna polisiära systemet med, försökt ha problemet i centrum och på det sättet jobba vidare i ärendet, vilket har lett till de här frihetsberövandena.
5: Reporter Marcus Landén. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Den exakta omfattningen av anfallet är fortfarande oklar, men flera medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser runt staden. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Enligt polisen sker en omfattande rekrytering av unga i sociala medier och chattappar, och Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver vilka våldsuppdrag som annonseras.
8: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga.
5: AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt, och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Det blev en stundtals hård ton och vassa angrepp mellan partiledarna när de möttes till debatt hos Expressen och Dagens Industri igår.
9: Vi kan avstå. Det här är det bästa, tydligaste valbeskedet för väljarna. Ni fortsätter debattera, ni. Vi står här. Titta på.
10: Då börjar jag märka en viss Åkesson-ångest.
11: Alltså det här hyckleriet är ju magnifikt.
12: Det är så fruktansvärt oseriöst.
13: En av valrörelsens stora frågor är hur regeringsalternativen ska se ut. Från höger försökte både Simona Mohamsson och Ulf Kristersson locka över Centerpartiet.
14: Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
11: inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
13: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering och även mot Vänsterpartiet.
14: Det är tydligt, vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
5: Reporter Julia Eriksson. Och med mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. På ön Sifnos i Grekland omkom 3 personer när en helikopter kraschade och fattade eld, skriver grekiska medier. Samtliga omkomna befann sig ombord på den privata helikoptern. Det finns inga uppgifter om de dödas nationaliteter. I Filippinerna har det inträffat en skolskjutning i södra delen av landet. 2 elever ska ha dödats. En av dem uppges vara gärningsmannen, säger borgmästaren i staden till lokala medier. Det rapporterar Reuters. 5:05 i Ekostudion idag. Angela Wiese-Edelar.
1: God morgon, säger jag. Morgan Larsson här ifrån P4 Göteborg. Tisdag. Vi kommer att få sol med växlande molnighet. Temperatur omkring 18 till 21 grader. Kanske någon eftermiddagskur. Det är väl inget vi behöver tänka på nu när klockan är drygt 6:05 och Göta älv ligger stilla och klar här utanför radiohuset. Vad gör du uppe nu? Är det jobb? Är det skola? Är det bakning? Det är väldigt sällan någon, kanske aldrig någon som bakar när jag frågar så här. När jag jobbar söndagar så här tidigt var det alltid folk som bakar. Jag vet inte om jag är i någon sorts bakningens Twilight Zone. Bagarna har bakat klart och morgonbakarna inte satt igång. Finns det inte ens någon bakmaskin som puttrar någonstans? Jag är fortfarande imponerad av de här moderna bakmaskinerna. Min före detta granne Leif, han kunde ju inte bara baka bröd i sin bakmaskin. Han kunde till och med göra sylt med den. Bakmaskin, är det medelålders? Eller kommer det senare eller tidigare? Jag faktiskt ihop med en tjej i tonåren, minns jag nu, som hade bakmaskin. Tänk lite på medelåldern det sista. En artikel i Guardian har blivit uppmärksammad, den kom här i somras, att medelålderskrisen, det är en myt. Det är ingen kris, det är bara en övergång. Det behöver inte alls vara någon kris, säger en forskare där. Ja, är nog böjd att hålla med. Men jag kommer på en del medelålderstecken från mig själv när det kommer till i alla fall fysisk aktivitet. Jag har märkt att det blir jag använder inte de hantlar jag har. Jag använder allt mer gummiband. Jag har också märkt att jag är försiktig varje gång jag ska ner och knyta skorna. Jag kan också få träningsvärk av att jag har sovit konstigt. Jag behöver inte träna det minsta. Och sen kan det också kräva ett fokus att resa sig upp från golvet utan att ge ett ljud ifrån sig. Det var väl de jag kom på så här lite på rak arm. Nu undrar jag, vad gör du uppe nu? Vad går igenom dina tankar? Skriv in några rader och berätta på sms 031 83 70 50. Mina 3 denna morgon, det blir då bakmaskin, medelålderstecken och det här med att resa sig från golvet utan att ge ifrån sig ljud. Det kräver fokus. Så har du 3 över, om det så är skit, så är det välkommet. Du smsar in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Är det någon vaken där ute och vad gör du? God morgon.
15: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: alla sår. Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och hur är det i trafiken, Annika?
1: Det jag kan se är att det är något mer trafik på Hisingsleden i höjd med Volvo. Samt om du kommer ut ur Lundbytunneln så saktar det in något där i riktning mot Öckerö och Bräcke mot det där. Men annars ser det ut att rulla på fint i morgontrafiken. Inga störningar att rapportera. Vi kan ta en titt på pollensituationen och då väntas låga till måttliga halter av gråbopollen samt låga halter av gräspollen under dagen. Och mer om pollen hittar du på pollenrapporten.se. Och trafikredaktionen hittar du på 020 999 444.
0: Tack Annika. När jag tog bilen hit i morse då var det kanske inte dimdis var det i luften. Men det var när jag tog bilen och du har nyheter om tåg, Linus.
2: Det handlar om Västtrafiks nya snabbtåg X80 som nu lite mer officiellt är invigda. De här tågen de har rullat sporadiskt sedan i maj, men igår var P4 Göteborg på plats för en lite mer officiellt invigning och media var inbjuden. Nu ska de nya tågen som kan köra upp till 200 km i timmen börja trafikera sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg på daglig basis vad det verkar som då. De nya tågen, de är av sitt namn då X80, 80 meter långa. De har 270 sittplatser och totalt då handlar det om 80 tåg som ska köpas in och trafikera den här regionen. Det kan dock dröja till 2030 innan alla de här tågen är på plats. Och vi nämnde det lite kort här tidigare under morgonen. Off-air så att säga, Morgan, frågar du. Varför heter de X80? Är det för att de är 80 stycken?
0: Är det för att det är 80 tåg? Men nu har du skvallrat om att de är 80 meter långa också, så nu börjar jag misstänka längden.
2: Ja, jag läser här på järnväg.net som vi då använder som källa för det här. Det är då att man ska göra 80 stycken och att de är 80 meter långa och X-et, vet du vad det står för? Det har vi ju, det är ju ett känt tågsammanhang, va?
0: Är det Express?
2: Nej, det handlar om X används i Sverige för eldrivna tåg och motorvagnar. Och då undrar man ju också X2000, var det för att de skulle göra 2000 tåg då eller köpa in 2000 tåg?
0: För det är ju inte 2000 meter långt.
2: Nej, det hade ju varit, då behöver du knappt ha ett tåg mellan Göteborg och Kungälv. Det kan bara stå där.
0: Gå i tåget.
2: Gå i tåget. Nej, det är för att först skulle det kallas X200 enligt den här samma sajt då, som jag använder mig av. Men för att det skulle gå i 200 km i timmen, det var det som var då. Sen enligt den här hemsidan så blev det något slags namn. Man fick skicka in sina förslag och då tog SJ namnet X2000. Kanske för att det lät coolare, jag vet inte.
0: 2000 är coolare än 200.
2: Ja, jag skulle ändå säga det. Sen är man ju kanske det man har, man är van
0: med. Men det
2: också.
0: Har ingenting med när startade den, det har du kanske ingen koll.
2: Ja, det var jag läste nu en artikel att X2000 fyller 30 år, så att det är ju i alla fall innan millennieskiftet de på något sätt skapades, så även då namnet.
0: Då tyckte de kanske att 2000 är coolt.
2: Mm. Kanske.
0: Coolare än
2: 200. Ja, men nu har vi rätt ut i alla fall de här tågen som ska trafikera våran region i alla fall, så ser man de här, ett av de här X80-tågen, då vet man att det finns 79 till, eller i alla fall på väg då.
0: Men namnet kom alltså på X80 av att de var 80 meter långa och att de beställde in 80 stycken.
2: Ja, det är så jag tolkar det.
0: X6-an bussen ut till Landvetter.
2: Det finns bara sex sådana.
0: Sex bussar?
2: Ja. Ja, av den exakta modellen. Nej, jag har ingen aning.
0: Han har ingen aning.
2: Nej, jag har ingen aning verkligen.
0: Nej, det får vi fundera på varför den heter X6.
2: Alltså, återkomma, kanske återkoppla till det här, vi får se.
0: Spännande. Hör av er på sms för 17 031 83 70 50. Jag ser att det är folk som har gjort det, men jag hinner inte läsa något innan Coldplay börjar sjunga. Så jag tar tacksamt emot fler här. 031 83 70 50, smsar du.

0: fart på riksväg 40 utanför Bottnaryd i Småland stod plötsligt utan förare när chauffören förlorade medvetandet i söndags. Då agerade två passagerare snabbt och tog kontroll över ratten. De lyckades få stopp på bussen som ställde sig över mitträcket utan att någon av passagerarna skadades. Den här händelsen fångades på film, publicerad först av just SVT Jönköping. Och en av de två passagerarna som agerade här när chauffören svimmade är Maria Hjälte, intervjuad här av P4 Jönköping.
1: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget. Så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten. Det är ju väldigt overkligt. Det var en sån otroligt overklig känsla. Det var som att man... Hur säger man? En utomkroppslig upplevelse.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
3: Ja, jag såg det där klippet. Man var helt omskakad av att bara se klippet alltså. Och vi har också pratat lite om medelålderskrisen denna morgon. Vi fick ett sms härifrån Daniel. Det har väl med det att göra kanske, jag vet inte. Gubbstön, dimma och älgar, det är hans tre denna morgon. Kompis till mig, han sa att jag känner att jag har kommit in i medelåldern. Jag har börjat gubbstöna när jag ligger ner och inte gör något. Helena, hur har du det med medelålders upplevelser, medelålderskrisande?
4: Jo, men jag visste inte att jag hade. Jag ska plocka upp micken så här till alla lyssnare. Jag kör bilen. Just nu står jag stilla, men jag kommer börja köra min bil om en stund. Då kommer jag lägga ifrån mig micken, men ni kommer höra mig ändå. Jag sa till dig för typ knappt en timme sedan, Morgan, att så här, jag är taggad på att kolla det här nya parkeringsgaraget. Masthugget väst som jag läste om i Göteborgsposten. Och den blicken du gav mig och det leendet du liksom gav mig. Och när du sa, det är väl medelålders om något. Jag visste inte om att det var en medelålderskittling. Men det är det ju verkligen. Jag är vid parkeringshuset just nu. Ska alltså, jag köra in?
3: Ge dig själv den upplevelsen. Det är klart du ska kolla. Kolla om det finns några lediga platser. Utrymme.
4: Bra. Vi börjar med, var är jag? Masthugget väst, det är det nya parkeringsgaraget alltså som invigdes igår. Det här är alltså uppgifter jag har från GP. Det är precis nedanför Masthugget. Det ska ha 670 platser då. Några av dem är elladdningsplatser. Ja, det är kanske inget garage jag personligen kommer använda mycket av. Så jag åker inte in här för den sakens skull. Utan mer som en så här bilförare som har parkerat mycket i parkeringshus. Nu kör vi. Hur kul är det? Jag börjar nu. Vi kör in. Det är en bra bredd här när jag åker in. Jag undrar, här har vi pelarna. Det är tomt till att börja med. Jag blinkar in här för att köra upp. Oh, det första som slår mig, offentlig konst. Den är rolig. De har unnat sig ett konstverk som ser ut som lerkorvar med olika regnbågsfärger. Men korvarna är liksom formade till en cirkel, en blomma, ett hjärta, blå ögon. Ah, skitsamma, vi kör upp. Jag funderar lite på varför jag älskar parkeringshus. Och jag kommer på nu när jag kör upp för den här spiralen att det är det här det är. Det är spiralen. När man var liten och åkte med mamma in till stan så parkerade vi parkeringshus ibland. Och det var så otroligt roligt att köra upp för spiralen, Morgan. Kan du känna igen det här?
3: Ja, jag har också en sån kärlek till parkeringshus. Det mesta med det är lågt i tak, det är spännande, det är deckarfeeling. Och samtidigt är det lite svalt och halvmörkt och ja, det har mycket. Och jag älskar det mer ju äldre jag blir. Särskilt när du, som du säger här, space, lediga platser.
4: Space, lediga platser. När jag har kommit upp här till våning 3. Nej, det är så tomt. Morgan, du borde åka hit. Gör som jag. Åk med din bil till ett tomt parkeringsgarage och bara njut och känna att så här, möjligheterna är oändliga. Jag vill också slå ett slag för få pelare i ett parkeringsgarage. Det är det inte här. Och nu när jag kör här mot utfarten så ser jag att det är dumt med pelare här. Fan, den där till vänster borde bara inte finnas där. Ugh. Jag har kört in i så många pelare i parkeringsgarage. Usch, det vill jag inte tänka på just nu. Men här har vi i alla fall 3 parkeringsplatser per pelare.

0: vänster, till höger finns det inga pelare då. Den som vetter ut mot älven. Jäklar vilken utsikt man har. Nu måste jag parkera här.
1: Gör det. Parkerar du, Helena? Vi ska snart...
0: Nej, men det går bra. Jag är med. Här, nu har jag bara parkerat. Du vet, jag kan bara parkera hej vilt, för det finns ingen annan här. Men det är väldigt vacker utsikt. Väldigt vacker utsikt. Där ser jag radiohuset. Hej på er. Jag ser älven, jag ser färgen. Underbart.
1: Om du skulle summera kort här din medelålderskris, eller vad man ska kalla medelårsupplevelse.
0: 10 av 10.
1: Så skönt. Underbart. Var det att parkera.
0: Ja, alltså, verkligen. I en stressig vardag, åk till ett tomt parkeringshus och bara kör runt. Min puls är låg.
1: Ja, men den här upplevelsen av som jag med 4 barn, åka i en bil och se en tom parkeringsplats. Alltså, det går inte att mäta med mycket på jorden. Alltså.
0: Nej. Förstår det. Mm.
1: Nu är Helena och alla andra, nu är klockan 6:25 och vi ska föra det senaste från Ekot.
2: I Ronna i Södertälje skottskadades en person igår kväll. 2 av de misstänkta i fallet är under 15 år, säger polisens vakthavande befäl Johan Gustafsson.
3: Vi har 3 stycken frisprövare av dem, varav 2 utav dem är 14 år. Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord.
2: Det finns inga uppgifter om tillståndet för den person som skottskadades. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger Moskvas borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt staden. Det var Ekot på en minut.
1: Och så var det, har det varit fotboll också, Niklas?
4: Ja, i hemmamötet med seriejumbon Halmstad så knep BK Häcken 3 tunga poäng. Lagets andra seger sedan i maj. Julius Lindberg som var tillbaka efter skada gjorde matchens enda mål, en delikatess.
5: Julius Lindberg prickade rätt. Ytterligare ett Häckenskott den här gången. Upp i krysset. Tim Rönning sträckte sig i sin fulla längd och det är över 200 centimeter. Men inte en chans att han skulle nå det skottet.
6: Matchvinnare Julius Lindberg. Hur är det att avgöra en sån här match?
7: Ja, nej, det är jävligt gött. Skönt att vara tillbaka.
4: Och segern innebär att Häcken kliver upp på Europaplats i den allsvenska tabellen.

0: Beddingfield. Klockan är 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Musikfestivalen Way Out West är över för den här gången. Och det blev publikrekord även i år.
2: Det känns superbra. Vi är jättenöjda med festivalen.
1: Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West. Drygt 80 000 personer kom till årets festival. Men det har varit klagomål på trängsel och nu kan den inte bli så mycket större.
2: Det är fullt liksom. Vi kan inte sälja mer biljetter än vad vi gjorde i år. Men vi var självklart medvetna om att det skulle vara mycket folk under tre dagar. Vi hade ju fick den här feedbacken även förra året. Vi skulle ha ganska mycket grejer på området just för att förbättra flödena så att det inte skulle kännas lika trångt. Vi har haft food trucks på vägen ner till Linné-scenen. De flyttade vi på, vilket gjorde att det flödet liksom blev bättre och det blev en mindre klaustrofobisk känsla när man gick ner där. Så även om vi har fått feedback på trängsel så har vi också fått mycket positiv feedback. Men oj, det känns inte lika trångt som förra året.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
3: Medelålderskrisen finns inte, enligt psykologen Regina Müller.
4: Det är faktiskt en myt. Om man tittar på forskningen så visar det sig att vi har inget sånt med medelålderskris.
3: Den klassiska bilden av medelålderskrisen, med den nya motorcykeln, bilen eller fritidsintresset, kan istället bero på något helt annat, enligt Regina.
4: Man kommer upp i medelåldern så kanske barnen är ganska stora och de har inte lika stort behov av omsorg. Man kan vara två i familjen där man har inkomst tillsammans. Och så det finns en viss frihet och möjlighet att upptäcka nya saker, ta sig an nya saker och leva livet på nytt på olika sätt. Och det är ju någonting annat än en kris.
3: Så, ingen automatisk kris bara för att man når medelåldern. Däremot säger Regina att kriser är högst verkliga och kan dyka upp när livet förändras på olika sätt. Det kan handla om sorg, att bli vuxen och att flytta hemifrån eller att byta jobb.
4: När barnen flyttar hemifrån så handlar det också om sådana saker som men vem är jag nu? Hur ska jag förhålla mig till det nya? Min roll är borta. Det kan ge upphov till kris.
3: Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Och hur ser det ut i trafiken nu, Annika?
5: Ja, det ska vara stopp just nu i spårvagnstrafiken vid Opaltorget och det gäller linje 1 och 7 som alltså inte går just nu till och från ändstationen Opaltorget på grund av en ordningsstörande händelse. Och jag har ingen prognos. Det kan gå fort och komma igång igen och det kan ta lite tid också. Det gäller alltså spårvagnstrafiken vid Opaltorget som just nu står still och det gäller linje 1 och 7. I övrigt så har morgontrafiken ännu inte riktigt kommit igång och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Och sms'en nu trillar de in, det gör mig så glad här. Mona, hon har sina tre här. Dis, soluppgång och kaffe. Alltså Mona, det där låter riktigt gott. Här har vi en från, ja det är minsann vår vän Sälen som skriver god morgon på er. Här sitter jag med en god mugg svart kaffe och tittar på en underbar morgon. Kan inte börja bättre så. Dagen blir nog väldigt fin. Sälen som alltid är så positiv. Förutom när han hade glömt kaffe och fick äta smörgås med mjölk. Men det var ändå kamp i dig då och det verkar ha gått bra. Fredrik Mölnlycke, morgon. 10 grader, tunn höstjacka på, skön luft. Husmålningsprojektet börjar närma sig sitt slut. Första barnbarnet börjar sin inskolning och höstpendlingen till Oslo startar idag. Taggad för en rolig höst, så mina tre blir, livet är allt bra. Allt väder har sin charm och tomma färgburkar är finare än fulla. Det är Fredrik i Mölnlycke, oh, gud vad man kan få måla. Lager på lager på lager. Här mina tre, skriver någon. Höst, nya förskoleklasser och fantastiskt arbete. Och här, orolig, stressad, sömnbrist. Det är signaturen arg och ledsen. Önskar dig all kraft denna morgon, arg och ledsen. Så kan man verkligen känna det. Och sen har vi här Ann Karlsson i Vågårda skriver inköp av garn i Amsterdam så sitter jag och stickar och försöker tänka bort min tandvärk efter utdragning av en tand igår. Skrattar högt åt dina betraktelser om träningsverk bara för att man sovit konstigt. Stor igenkänningsfaktor. Och önskar en fin dag här. Ja, jag hade ju då de här exemplen på medelåldern. Att man kan plötsligt få träningsverk för att man bara sovit konstigt. En annan sak är att man är väldigt mycket bättre på att skilja bra ont från dåligt ont. Det är väl också en sån där grej. Och att man börjar tänka på balans. Sen kan jag också bli väldigt imponerad av människor som kan sätta sig på huk och sen ljudlöst resa sig och prata obehindrat direkt efter. Ja, det var mina betraktelser. Fortsätt höra av er på sms här om det så handlar om medelålder eller vad som helst. Tre ord eller tre meningar från dig. Du smsar 031 83 70 50. 031 83 70 50. Här med Medina.

0: Lamar med Medina, och jag ska se här om jag kan få med Helena i bilen. Hallå, hör du mig Helena?
1: Jag hör dig, jag står stilla.
0: Din medelålders njutning kring att komma in i ett parkeringshus med stort med plats, det är någon som skriver här. Hon kan ju besöka P-huset på Högsbo närsjukhus. Jag tycker det är tajt, den som inte alls har. Men du är inte i närheten eller?
1: Jo, jag är faktiskt det. Jag svängde in här i Flatås för att vi skulle snacka med varandra. Man blir väldigt sugen på att åka dit. Jag blir också väldigt sugen på att köpa ett måttband för att se hur breda platserna är parkeringshuset där jag precis var.
0: Men kolla in det för 17, så kör vi lite sport här så hörs vi.
1: Jag kör, jag åker dit.
2: God morgon, här är Radiosporten. Först om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
3: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
4: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
3: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
4: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
3: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
5: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
6: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
2: Malin Rimfors, reporter här. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. FIFA har vilseletts av Infantino, menade Lamour, och om det innebär att jag förlorar mitt jobb så får det vara så. Och så blev det. En match i herrallsvenskan igår. Häcken besegrade jumbon Halmstad med 1-0. Julius Lindberg gjorde matchens enda mål.
7: Folk klagar höger vänster så att vi inte presterar, men så ligger vi trea. Så jag tar trea just nu. Vi hade en bra vår och här kan jag ligga i en bättre position just nu. Men vi sitter i förarsätet och det är bara tar det från det.
2: Häcken alltså trea, som Julius Lindberg påpekade. Och tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Det där var Radiosporten med Petter Barling.
0: Det var Radiosporten det, och smsen, apropå sport här, kom det ett sms här. Herregud, det är ju match i Svenska Cupen idag. Det får ni nämna. Västra Frölunda Elfsborg 18:30 på Vallhalla, skriver Anders som verkar hålla på Västra Frölunda. Ja, det blir inte lätt det för er möta ett lag från högsta serien som Elfsborg. Får vi se hur det går ikväll.

0: Chesney Hawks, The One and Only. Ett fynd av den omtalade larven från helvetet har gjorts i Skåne enligt Sydsvenskan. Ekprocessionsspinnaren, som larven egentligen heter, har skapat mycket uppståndelse i Danmark senaste månaderna eftersom den är farlig för människor. Fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Bland annat har danska skolor stängt för sanering för att bli av med den här larven. Och nu har ett exemplar påträffats i Skåne. Senaste gången larven upptäcktes i Sverige var för 12 år sedan, rapporterar Sydsvenskan. Och namnet härstammar ifrån insektens beteende att gå i täta led i procession när de har ätit upp alla blad på en ek, varpå de rör sig vidare till nästa ekprocessionsspinnaren, alltså. Som ett lämmeltåg rör den sig. En som också rört sig från olika parkeringshus denna morgon har det blivit.
1: Medelåldershobby.
0: Medelålderskris, medelålderslängtan, vad som händer med en. Plötsligt börjar man tycka det är underbart med stora parkeringsplatser. Och så fick vi ett sms efter att du besökte en med stora platser, Helena.
1: Mm. Och det var... Men nu så är jag, förlåt, kör.
0: Ja precis, det var Masthugget, den nya där. Så var det någon som skrev, hon kan ju besöka P-huset på Högsbo närsjukhus. Där är det tight, tycker jag. Vad säger du? Nu är du där. Du passerar precis där.
1: Jag gjorde det, så jag tänkte fan, jag svänger av och kör in. Och det var inte kul, det här var inte bra. Jag anar ju oråd när jag inte ens kommer in med bilen, typ utan att varningssensorerna blinkar. Så tight är det att köra in. Då kom jag liksom i en vanlig SUV. Jag åker inte runt i Sveriges Radio, jag har ingen mastodontbil så, men ändå en SUV av det normala slaget. Jag kör runt här, ja, men parkeringsplatserna är kanske lika breda som andra på andra parkeringshus. Jag ska kolla det sen. Men, och det är lite fullt här. Men det handlar om det här samspelet mellan liksom de som kommer in och kommer ut. Om jag inte ser helt fel så måste vi liksom samsa som samma stripp när vi åker ut, alltså samma lilla väg när vi åker ut här. För när jag åkte in så åkte en annan kille ut och det, där kunde vi inte vara tillsammans, samexistera. Det här...
0: Nu bryts det här på Helena, men det blir lite glapp i micken här, Helena.
1: Ja, jag hör bara en sån sak.
0: Men vi kan väl summera det som att det ger ingen medelålderskick direkt, det här parkeringshuset.
1: Nej, det var det inte. Nu ska jag köra ut igen. Här, lyssna nu. Det var nog inte glapp i micken, det var nog bara parkeringshuset. Nu kör jag med min... Åh, fan. Ibland vill man bara blunda och köra. Ja, ni hör. Så här mår man. Det här är upplevelsen av exponeringssjukhuset. Parkerings. Jag tror att jag har några år på nacken. Kanske. Jag vet inte. Det finns andra parkeringshus man kan välja också att parkera här. Platserna fanns, men det var trångt. Det var det.
0: Det var trångt. Då får du åka vidare. Vad fint att du kollade detta på vägen. Så kör försiktigt. Hoppas det finns space för dig, Helena.
1: Vi hörs sen med nya medelålderskrishobbyn, landsvägscykling. Stämmer det eller inte? Jag ska prata med Johan om en liten stund.
0: Jättefint. Och jag kan läsa här. Det här tyckte jag var intressant. Var har vi det nu? Det där jag läste om ett sms om... Nej, alltså... Jag tar det här istället för jag tyckte det var så fint också. Hej! Målningsbesiktning, kaffe... Alltså det är tre stycken från Joppe här. Målningsbesiktning, kaffe... Och fintänka på vad som ska göras under dagen, skriver Joppe. Det var ett nytt ord, jag skriver upp det. Jag tycker det var dagens ord hittills. Fintänka. Nu ska jag fintänka lite. Borde man unna sig då och då. Fortsätt med sms'en för 17, vad ni än gör. Tre saker från dig eller bara ett god morgon. Vet du vad jag håller på med? 031 83 70 50 sms'en.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande hörde vi där. Och vi har pratat medelålderskris under morgonen. Det kom en artikel i The Guardian i somras som jag tyckte stämde på mig i alla fall. Man säger ju lite skämtsamt här om män i 40-60 års åldern eller som tar MC-kort att de är i medelålderskris. Jag har själv aldrig tagit MC-kort, men jag har däremot gått från att träna till att bli snabbare och snabbare på halvmaran till att kämpa med att nå upp till mina tidigare tider. Och den här Guardian-artikeln bygger på utvecklingspsykologen Margie Lackmans forskning som går emot idén om den klassiska medelålderskrisen. Hennes poäng är att 40-60-årsåldern inte alls behöver vara krisande, mer som en brytpunkt. Man upptäcker att kroppen åldras och får förhålla sig till det. Får förhålla sig till att man inte längre kanske är på väg in i livet utan genom livet på något sätt. Medelåldersövergången beskriver hon som en möjlighet att man vill ta vara på nuet innan det glider ifrån en. Hon säger också att för vissa i medelåldern, alltså 40-60 års åldern, då man känner att livet börjar gå utför och att det är något negativt, för andra är det att man inser att det här vill jag ju göra, nu måste jag göra det. Och nu kommer min fråga här, har du haft någon sån brytpunkt eller något nytt intresse, något som du känner igen? Var det en kris eller var det en ny tanke, en övergång, något annat? Du kan väl höra av dig, skriva några rader om detta på sms 031 83 70 50. Var det något som du började göra annorlunda i medelåldern, något nytt intresse eller sådär? Det kanske inte var för att du hade en kris utan för att du såg saker ur andra perspektiv. 40-60 års åldern, smsade 031 83 70 50. Som till exempel Linus gjort här, han skriver: god morgon, fåglar. En dag blev mitt intresse för fåglar något jag inte visste att jag behövde i mitt liv. Det började när jag såg starar, vilket jag inte visste att det var starar då, men jag tog reda på i en liten fågelbok. Sen kom kikaren och då fick jag se häckande berguvar i våras i Göteborgsområdet. Åh gud, då blev det teleobjektiv till kameran och på den vägen är det. Kris, frågetecken. Troligen. Allt gott från Linus. Ja, kris eller övergång, nya perspektiv, nya intressen. Hör av er för 17. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: New Kid med Starkare, Linus med nyheter.
1: Du har hört uttrycket väck inte den björn som sover, va? Det känner man ju till. Det här skedde i alla fall med en högljudd tuta, så väcktes en sovande isbjörn på Svalbard. Det här kostade en person 50 000 norska kronor i böter. Den susande björnen siktades härom veckan från ett fartyg i Lomfjorden på en ögrupp. För sysselmästens, norska statens högsta representant på öarna, säger en person ombord att han använde skeppshornet så att björnen vaknade. Isbjörnar, de är strikt fredade och får inte störas i onödan på Svalbard. Personen blev anmäld av andra på fartyget och har nu accepterat att betala 50 000 kronor i böter för att ha använt den här tutan då mot den här isbjörnen som låg och sov.
0: Ja. Jag fick han betala priset för det.
1: Ja, verkligen.
0: Man kan få betala priset för att man kommer in i medelåldern.
1: Ja.
0: Jag har ju läst här att den räknas som 40-60 år ungefär, Linus. Och du, hur gammal är du?
1: 32.
0: 32. Mm. Då tänkte jag kolla med saker som jag tycker stämmer på mig, om de stämmer på dig.
1: Oh, herregud.
0: Om du är tidig.
1: Det kommer ju.
0: Ja. Gjort ett tidigt inträde.
1: Ja,
0: många pratar ju om att det inte är en kris, det är en omställning. Eller som någon sa, det tyckte jag om, en medelåldersrenovering.
1: Ja, ett nyfödande tänkte jag säga.
0: En omprioritering.
1: Ja,
0: va? Mm. Vi ska se här om du börjar nosa på den. Va? Jag har märkt att jag har börjat sänka musiken i bilen när jag ska parkera.
1: 100%.
0: Särskilt när jag ska backa, då sänker jag.
1: Ja, men jag tänkte nästan du skulle stanna, att du bara sänker musiken, för jag är redan där, oavsett miljö. Så kände jag, nej, jag får skruva ner lite.
0: Båda är inte gott, nej, detta, nej, men vi, nej, fortsätter väl. Det är väl inget att spara på detta. Jag har märkt också att min rehabträning har blivit min vanliga träning.
1: Ja, nej, där är jag inte. Jag känner ändå att jag kan ta ut mig ibland faktiskt.
0: Ja, men jag tar ut mig, men jag gör det så att jag bygger upp mig inför nästa.
1: Nej. Ja, men nej, inte riktigt, nej.
0: Jag kan säga att jag tränar inte för att bli bättre, utan för att inte bli sämre.
1: Mm.
0: Där är du inte heller då.
1: Nej, men där är jag ungefär. Ja, jag vet inte. Den är ju svårdefinierad tycker jag.
0: Nu, den här då. Mm. Man kan bli märkligt lycklig av att något ställs in.
1: Ja. Men det där...
0: Man får vara hemma istället.
1: Ja, det där är ju perfekt.
0: Det är inställt. Yes!
1: Det är bättre att göra planer som man nästan vet blir inställda. Då har man ju redan skaffat sig tid.
0: Oh, gud, alltså det är en unken stank av medelåldern som börjar komma här över mig. Men jag blir glad av den, Linus.
1: Ja.
0: Den här då. Man gillar inte låga bilar. Man vill ha högt. Man uppskattar hög instegshöjd.
1: Ja, den där är också...
0: Nej, du är inte riktigt där.
1: Nej, jag känner ingenting för den faktiskt, om jag ska vara ärlig.
0: Men sänker ljudet när du ska parkera, det gör du?
1: Ja, allmänt sänker ljudet bara.
0: Fortsätt höra av er om medelålder, vad det kan vara. Smsa 031 83 70 50. Klockan är 7. Ekonyheter.
2: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 sådana krav skickats. Dan Wint på polisens nationella driftcenter beskriver hur annonserna kan se ut.
3: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat.
4: Polisen har de senaste åren varnat för utvecklingen och har sedan mitten av juli fått nya möjligheter att kräva att techbolag ska ta bort innehåll som används för att rekrytera till brottslighet. Enligt lagen måste plattformen då snabbt antingen ta bort eller se till att man inte kan komma åt innehållet, annars kan de få en sanktionsavgift. Sen lagen infördes har polisen alltså skickat runt 25 sådana krav, alla till plattformen TikTok som också har tagit bort innehållet. Att techbolag nu kan tvingas att ta ner annonser är viktigt och kommer få betydelse för rekryteringen i hela landet, hoppas Dan Wint.
3: Alla regioner behöver identifiera den här typen av annonser och se till att de kommer in till oss så att de kan stängas ner.
2: Reporter Henrika Åkerman. Efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll har tre personer frihetsberövats, uppger polisen. Två av dem är 14 år. En person fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Brottet rubriceras som mordförsök. Moskvaregionen har under natten anfallits med över 600 drönare, uppger stadens borgmästare. Medier rapporterar om att bränder ska ha brutit ut på flera platser i och runt Moskva. I söndags riktade Ukraina ett drönarangrepp mot Moskvaregionen som då beskrevs som det största hittills. Regeringsfrågan hängde över partiledardebatten hos Dagens Industri och Expressen igår kväll. Både Simona Moamsson och Ulf Kristersson försökte locka över Centerpartiet.
5: Ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
7: Men Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist höll dörren stängd mot en borgerlig regering. Och även mot Vänsterpartiet.
8: Det är tydligt att vi kommer inte att ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
7: Debatten hade på förhand ett uttalat ekonomiskt fokus. Och Jimmy Åkesson menade att regeringsunderlaget ärvde ett svårt ekonomiskt läge.
9: Vi kunde ärva hög arbetslöshet, vi kunde ärva en sån massa saker som vi har behövt städa upp.
7: Oppositionen gav en helt annan bild. Miljöpartiets Amanda Lind menade att regeringen slarvat bort ett bättre ekonomiskt läge.
10: Kolla på facit från den tid vi satt i regering. Då hade Sverige en tillväxt och hade Sverige en stark ekonomisk utveckling som ni lyckades slarva bort.
2: Reporter Julia Eriksson. Om mindre än en månad kvar till valet så ligger Tidöpartierna 10 procentenheter bakom oppositionen, visar SVT Verians första mätning sedan juni. Tidöpartierna samlar 43,9% av rösterna medan oppositionen får 53,9% i mätningen. Forskning om arbetstidsförkortning visar på ökat välmående hos de anställda. Men hur studierna görs får kritik. Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt kallar forskningen för missvisande.
11: Ofta bygger de här studierna som har gjort det här bygger på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här. De företag och de offentliga organisationer som inte ser det här som en bra väg framåt, de kommer ju inte delta i en sån studie.
2: Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som testat 6 timmars arbetsdag och hon försvarar forskningen.
12: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst på färre antal timmar och samma antal människor.
2: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland. Kaskelotten, som är världens största tandval, producerar komplexa klickljud som liknar mänskligt språk, visar en ny studie som publiceras i Proceedings of the Royal Society. Det var Ekot.
0: Ja, det var Ekot och nu är klockan 7.05 och det fortsätter att trilla in sms här kring medelålders renovering, som man börjar kalla det nu istället för medelålderskris, tycker jag i alla fall. Eller uppdatering eller omprioritering eller vad man ska säga. Vi hörde ju här från Linus som hade fallit för fåglarna. Han hade uppdaterat både det ena och det andra när det kom till kikare och kamera, eller hur, Niklas?
13: Ja.
0: Det grep tag i dig lite extra för att...
13: Jag har exakt samma upplevelse faktiskt. Jag har inte skaffat något teleobjektiv. Har fortfarande en kikare som jag fick i födelsedagspresent kanske när jag var i 14-årsåldern.
0: Men du sitter i en glänta med nötter i händerna och väntar på att talgoxarna ska klättra upp för armarna på dig.
13: Ja, och jag får en sån euforisk känsla varje gång det händer. Mm. Jag har också varit och tittat på de här skedstorkarna på Stora Amundön nu under sommaren. De har ju hängt där jättemycket. Fick äntligen se dem. De har jäckat mig i 2 år. Åkte till Torslandaviken för att se dem. Då var de på Stora Amundön. Åkte till Stora Amundön, då var de i Torslandaviken.
0: Tänk vad medelåldern kan ge. Va? Vilka gåvor den har. Du, hör här. God morgon. Jag tog MC-kort när jag var 56. Det var 2019. det är det bästa jag har gjort. I somras körde jag om min väninna 430 mil i Östeuropa med målet Rumänien. Och vi har redan nu bestämt oss för att åka tillbaka. Våga sig ja och ha en fin dag. Kramar Ingela från Kungälv. Du hör.
13: Härligt.
0: Fortsätt nu, hör av er om detta. Förändringar, omprioriteringar, saker ni gjorde i medelåldern. Smsa 031 83 70 50.

0: Maroon 5 och Christina Aguilera, Move Like Jagger. Och hur ser det ut i trafiken, Annika?
1: Det är tidigare stoppet i spårvagnstrafiken vid Opaltorget är nu uppklarat sedan en liten stund och linje 1 och 7 går enligt tidtabell igen. Och så har vi väg 190 Gråbovägen i höjd med Dockered. Där går det lösa kor in till vägen och där kan det vara trångt att passera. Så extra uppmärksamhet när du kommer på väg 190 Gråbovägen i höjd med Dockered. Och tittar vi ut i trafiken så har det tätnat på Norrleden i höjd med Tolsered i riktning mot E6:an och Klarebergsmotet. Och där kan även bitvis kö på. Och sen på E20, där saktar det in från Ånäsmotet mot E6:an södergående. Trafikredaktionen når du med tips på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och jag läser här att en kännbar räntesmäll hotar att gröpa ur plånboken det kommande året. Det är generösa vallöften tillsammans med effekterna av Irankriget som kan tvinga Riksbanken att strama åt. Statliga SBAB tror nu på 2 räntehöjningar redan i år. Och det är det stängda Hormuzsundet i Persiska viken, en effekt då av Irankriget som kan förbli stängt ett tag till enligt SBABs chefsekonom Robert Boye. Och det här antas då höja det globala inflationstrycket bland annat via högre energi- och transportpriser. Kännbar räntesmäll hotar alltså. Och sen så kommer det in sms ifrån er här som handlar om den här medelålders... Vi kallar det inte medelålderskris, inte efter allt ni skriver här. Det är mer medelåldersövergång eller medelåldersanpassning. Renovering skrev ju någon också. God morgon på er. Jag fyller 59 imorgon. Det som tillkommit i mitt liv de senaste 10 åren, förutom knäpp och knak i leder, är intresset för fåglar och odling. Det växte till sig starkt, helt plötsligt. Nya glasögon blev också under samma period progressiva, med lite fräcka bågar. Nog är jag tant numera, men en glad och nöjd tant som älskar sitt barnbarn och att läsa på helgerna och gå och tippa, står det där, med kärestan. Ingen kris här inte. Hej från Helena. Hej Helena, och fortsätt för 17 och hör av er. SMSa 031 83 70 50. Och god morgon alla sjusovare förresten som vaknat nu.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och det handlar om en misstänkt misshandel i natt, Linus.
1: Polisen får larm vid 1:30 tiden i natt om en man som ligger och sover på en bänk i en busskur vid Hönö färjeläge. Mannen är blodig i ansiktet och en patrull kommer till platsen. Den här polispatrullen kör honom till sjukhus och upprättar en anmälan gällande misshandel. I nuläget finns ingen person gripen och ingen gärningsperson är känd i nuläget. Och det finns heller inga uppgifter om skadeläget för den här mannen.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Linus, det kommer in här rapporter om medelålders omprioriteringar.
1: Just det.
0: Nystarter. Så här skriver någon. Fick MC-kortet på köpet 1975 när jag tog körkort. Men körde min första tur när jag var 50. Då jag köpte min första MC. Började golfa när jag var 63.
1: Aha.
0: Nyprioritering är ljuvligt. Här är någon, Madeleine i Kode skriver. Vid 59 års ålder köpte jag en segelbåt. Aldrig seglat förut, men windsurfa i tonåren. Kris? Frågetecken. Nej, jag skulle inte säga det. Jag skulle säga livsbejakelse. Vad skulle du säga?
1: Ja, jag skulle hålla med, absolut. Det känns som att man måste ju ha någonting att göra hela tiden. Och då får man skaffa sig såna här hobbies, tänker
0: jag. Vad ska man göra?
1: Vad ska man göra annars?
0: Mm.
1: Jag inser när vi pratar om det här att jag är ju, det kanske är ingen medelålderskris, men jag känner ju att det kanske är över min ålder ändå.
0: Kan du upprepa din ålder igen?
1: 32.
0: 32?
1: Ja, och nu i helgen så lånade vi en stuga och så skulle vi städa ur den då på söndag eftermiddag. Drog fram dammsugan, började dammsuga och det första jag tänkte bara, men gud, vilket bra dammsugarmunstycke. Det var alltså, och då kände jag, det här är ju någonting som jag brukar tänka på när jag är hemma. Och på andra ställen när man tar fram en dammsugare, åh herregud vilket dåligt, vilket bra att det finns olika typer av dammsugarmunstycken och att det på något sätt är viktigt för mig, har jag reflekterat över. Fick den här reflektionen nu och tänkte, ja, jag kanske är lite mer, ja jag vet inte, mental ålder.
0: Jag säger, du är 32 men jag kan säga välkommen till medelåldern.
1: Men det... sånt är ju praktiskt, va? Jag vet inte, jag vill se det som att jag är mer praktiskt
0: lagd.
1: När
0: du
1: kanske
0: såg det här ut. Vilket bra munstycke. Kan du bara beskriva känslan som fyllde dig?
1: Men känslan var att det liksom gled bra.
0: Känslan i dig?
1: Känslan var bara en glädje. Det kan inte säga mer än så.
0: Pur glädje?
1: Ja,

0: Ratata med Jackie. Ja, många får nya hobbys när man når medelåldern. Johan Ståhl, han har alltid cyklat, men först när han var 47 och barnen var utflugna, då startade intresset för landsvägscykling. Helena Jönsson, du träffar Johan i detta nu.
1: Jag står med Johan här, han bor i Hovås, och bredvid honom så står ju den här fantastiska landsvägscykeln. Johan, berätta för lyssnarna, vad är lockelsen just med landsvägscykling?
2: Ja, det är delvis farten och sen är det gemenskapen när man tränar ihop. Och när man har blivit lite bättre och tränat några år, då kan det till och med bli så när man kör ihop att man upplever hela gruppen som en enda varelse.
1: Det låter vackert. 47 år var du när du upptäckte det här. Idag är du 69 år. Vad fick du för reaktioner när du började med landsvägscykling då för nästan 22 år sedan?
2: Ja, det var inga reaktioner direkt från omgivningen annat än från min sambo som tyckte det var lite besvärligt att det tar så mycket tid. Man tränar ju under flera timmar ett träningspass.
1: Och hur ofta gör du träningspassen?
2: Det varierar väldigt mycket eftersom det handlar från början om att cykla Vätternrundan. Och då tränar man ju mycket inför den som är på för sommaren.
1: Mycket träning blir det såklart, men vad var det då för, eller när du var 47 år som fick dig att börja med det här? En viss typ av förändring då i ditt liv, medelålderslivet då?
2: Ja, det var att barnen började flytta hemifrån och man hade lagt mycket tid på barn och familj och arbete. Och så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag ägna mig lite åt mig själv istället.
1: Skulle du kalla det för en kris, en identitetskris just när barnen försvinner? Och vem är Johan då?
2: Nej, jag upplevde aldrig någon kris själv då. Utan det var mer att nu vill jag göra lite saker som jag tycker är kul.
1: Du är med i Hisingens cykelklubb som sagt. De nya medlemmarna som kommer till er ska vara just män över 40 år. Berätta mer om det.
2: Ja, det är ju så att en del vill ju cykla Vätternrundan. Och det kan ju ha att göra med den här åldern, precis som det hände för mig. Och många vill ju göra klassiken. Sen är det ju också så att en del får problem med sina knän, sådana som springer. Och då har de egentligen bara alternativ att cykla. Så att jag har fått många vänner som har haft just det problemet också.
1: Ja, knakiga knän kan göra att man söker sig till cyklingen. Och du sa att sambon reagerade lite då när du var 47 att du skulle lägga så mycket tid på det. Men det kanske handlar om pengar också. Är det en dyr sport skulle du säga? Någonting som är lättare att ägna sig åt när man har lite mer pengar på fickan?
2: Inte nödvändigtvis. Men en del blir så bitna så att de lägger mycket pengar på sin cykel. Men det är absolut inte en sport som behöver kosta mycket.
1: Sista nu snabbt, Johan. Hur mycket pengar behöver du lägga på cykeln?
2: Oj, det är inte mycket. Så jag mäckar det mesta själv. Jag lägger väl kanske ett par tusen om året.
1: Ett par tusen om året, Johan Ståhl. Direkt från Hovås. Nu kör vi en minut från Ekot.
3: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas.

0: eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Mer om det här i Ekot klockan 8. Två 14-åringar och en tredje person har frihetsberövats misstänkta för inblandning i en skjutning nära Ronnaskolan i Södertälje igår kväll. En person skadades. Och Ronnaskolan stärker upp med fler vuxna idag, säger rektor Mattias Aho.
1: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Men när det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
0: En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats ut. Samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Det var Ekot.
2: Det var Ekot och det fortsätter komma in såna här medelålders renoveringar eller förändringar eller nyinredning som kommer här ifrån Länka. Jag har bytt ut hela mitt gamla hem mot vackra 1800-talsmöbler. 6 ding-dong-klockor står i min tvårummare. Jag började med det här möbelbytet när jag fyllde 60 för 3 år sedan, hälsar Länka. Och man säger ju att medelåldern är däremellan. Mellan 40 och 60 då de här renoveringarna och förändringarna sker. Så har du gjort något sånt där speciell förändring, något nytt intresse som plötsligt vaknade i den åldern som du kan tänka dig att berätta om? Släng iväg ett sms. 031 83 70 50. 031 83 70 50 så låter vi Céline Dion sjunga om att hon lever.

0: Céline Dion, I'm Alive. Klockan är 7.30, lokala nyheter.
1: Musikfestivalen Way Out West är över för den här gången. Och det blev publikrekord även i år.
2: Det känns superbra. Vi är jättenöjda med festivalen.
1: Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West. Drygt 80 000 personer kom till årets festival. Men det har varit klagomål på trängsel och nu kan den inte bli så mycket större.
2: Det är fullt liksom. Vi kan inte sälja mer biljetter än vad vi gjorde i år. Men vi var självklart medvetna om att det skulle vara mycket folk under tre dagar. Vi hade ju fick den här feedbacken även förra året. Vi skulle vara ganska mycket grejer på området just för att förbättra flödena så att det inte skulle kännas lika trångt. Vi har haft foodtrucks på vägen ner till Linné-scenen. De flyttade vi på, vilket gjorde att det flödet liksom blev bättre och det blev en mindre klaustrofobisk känsla när man gick ner där. Så även om vi har fått feedback på trängsel så har vi också fått mycket positiv feedback med oj, det känns inte lika trångt som förra året.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg. Inger Lerén ställer upp i kommunvalet för Liberalerna. Som 91-åring.
3: Det är roligt när du ställer upp på riktigt. Alltså, låter de prata som vill klaga på någonting eller tvärtom.
1: Inger är uppvuxen i Jämtland men flyttade till Pixbo i Härryda med sin man. Och hon har varit kommunpolitiker i Härryda kommun i 35 år.
3: Eftersom vi bodde dessutom i Pixbo så var en av de största orterna med folkpartister. Så blev det att jag fastnade för det.
1: Och även om Inger säger i en intervju med GP att hon inte räknar med att komma in i kommunfullmäktige så finns engagemanget fortfarande där.
4: Orkar man vara politiker när man är över 90 år?
3: Ja, om man tycker det är roligt.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
5: Ja, morgontrafiken har kommit igång på sina håll här ser jag. Och om vi tittar på E20 så saktar det in vid Ånäsmotet i riktning mot E6an där södergående. Även på Lundbyleden vid Brunnsbomotet i riktning mot fastlandet går det något långsammare. Vi har ju då Hisingsleden höjd med Volvo och men i övrigt så ser det ut ändå att rulla på någorlunda bra. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in till oss på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och det fortsätter komma in sms kring vad man gjort för transformation i medelåldern. Det är ingen hittills som har pratat om kris utan mer ett nytt förhållningssätt. Man är inte på väg in i livet utan istället genom livet. Och då vill man passa på att göra saker man kanske drömt om länge men aldrig fått tag i. Här angående medelålder. Tant här som fyller 50 nästa år. Hej tant. Idag så har jag tre olika heldämpade mountainbike-cyklar. Jag började 2020 så redan då var jag medelålder. Nej, inte för att cykla med tajta kläder flera mil utan främst för att cykla downhill i stökig och brant terräng på en vacker cykelstig i naturen. Gärna med en av våra hundar springandes framför. Kroppen är full med små sår, blåmärken av närkontakt med träd och vassa pedaler. Att försöka cykla så fort jag vågar på en smal eller brant stig, då njuter jag av livet. Vilken underbar tant. Fortsätt hör av er om vad ni gjort för medelålders transformationer av olika slag. Renoveringar, uppdateringar, nystarter. SMSa 031 83 70 50.

0: for good med Take That. Och nu ska vi få sportnyheter.
1: God morgon, här är Radiosporten. Ja, det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Legendarerna förlorade direkt i morse. Det här var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022. Nu om sprickan mellan fotbollssupportrar och polis.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Itsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter. FIFAs operativa chef Kevin Lamour lämnar sin roll och enligt Sky News får han sparken. Lamour kritiserade i somras FIFAs ordförande Infantino efter hans förslag att sälja andelar i VMs kommersiella rättigheter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0. Vi hör HBKs Gabriel Valentin.
6: Tufft. Förlorar och inte får in en boll återigen.
7: Tycker du att ni spelade på ett sätt så att ni borde ha fått in bollen?
6: Jag tycker vi kan få mer ut av våra anfall vi har, ja.
1: Radiosporten här med Petter Barling.
0: Oj då, där var han klar. Och jag är fokuserad på vädret. Viktor, SMHI, god morgon.
8: God morgon.
0: Vad säger du? Alltså det är, jag ser inte annat än en stor sol på en blå himmel.
8: Nej, det gör inte det. Nej, det ser ut att bli en ganska solig dag. Kommer att dyka upp lite stackmoln här fram på dagen, men ändå till stor del soligt och 18-21 grader idag.
0: 18-21 grader. Jag läste något hastigt om kanske några regnskurar framåt kvällen. Är det avskrivet eller?
8: Ja, det tror jag nog. Allra högst sannolikt så kommer det inte bli några skurar idag just. Mm. Men däremot imorgon så ser det ju lite mer skurbetonat ut.
0: Ja, hur ser det ut imorgon?
8: Ja, det är ett område med regn som rör sig in över södra och mellersta Götaland. Göteborgstrakten får väl lite kanten av det där, så att en del skurar kommer att passera. Det kommer vara ganska mycket moln under dagen imorgon också. Och temperatur nära 15 grader.
0: Så regn och moln, det är att vänta, vad vi har att vänta imorgon?
8: Ja, till stor del, ja.
0: Ja, och om vi blickar ytterligare en dag då?
8: Ja, men det är egentligen resten av veckan sen kan man ju summera med växlande molnighet och en del skurar, framförallt på eftermiddagarna. Det är väl lite så det kommer se ut och temperaturer som ligger mellan 15 och 20 grader.
0: 15 och 20. Ja, så då vet man och kan man njuta av det, och gillar man sol får man njuta idag.
8: Ja, lite så.
0: Ha en fin dag, Viktor.
8: Ja, men tack detsamma.

0: I Die med Shakira och Burna Boy. Mer än 2500 signalkräfter i sjön Hjälmaren har försetts med en liten gul plastflärp i midjan. Den här märkningen ska hjälpa forskarna att förstå varför så många kräftor inte växer sig stora. Det här projektet drivs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som med hjälp av yrkesfiskare runt Hjälmaren märkt och släppt tillbaka kräftorna nu i sommar. Och det här märkningsprojektet är ett av Europas största i sitt slag. En vecka tar det att märka 2500 kräftor. Och det forskarna vill veta är varför så stor andel av beståndet består av små kräftor, mindre än 10 cm. Och en teori är att konkurrensen om föda har ökat, men det vill man ju veta om teorin stämmer eller inte.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
0: Nio toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna, en i taget, mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi. Och imorgon så drar detta igång. Det är Emily Bönfors, Centerpartiet, som dyker upp i studion klockan 8.

0: Lys på mig, Viktor Lexell, och lyssna på Linus för han har koll på nyheter.
1: Mm, det handlar om ett rekord i tåg, Morgan. Från 0 till 800 km i timmen på 5,3 sekunder. Det nya rekordet har ett kinesiskt tåg satt på en testbana i Hubei-provinsen. De här vagnarna drivs fram på något typ av svävande element med hjälp av magneter, och den här framdrivningen då, som jag läser på TT här, sker via magneterna längst sidan som tjoffar iväg tåget. Nu har man lyckats få upp det här tåget alltså 800 km i timmen. Det kallas för maglevtåg. Det här ska då sättas in i vanlig trafik, men då hastigheten skruvas ner till runt 300 km i timmen. Sånt här är ju kanske ett ålderstecken också, men det finns något fascinerande i tåg som går snabbt, gör inte det?
0: Jo, du har ju visat sig vara en av de yngre i medelåldern. Du har ju dratt ner den åldern. Ja. 32 år gammal, så känner du igen dig i det mesta.
1: Ja, verkligen.
0: Som jag lyfter fram här. Jag drar några till. Mm. Det var en jag inte hann med förut att testa på dig. Om medelåldern säger man ju är mellan 40 och 60. Men herregud, du har klivit in.
1: Ja, ja, ja.
0: Tagit plats i hallen.
1: Verkligen.
0: När man börjar fråga när festen börjar, bara för att kunna räkna ut när man kan gå hem.
1: Mm. Absolut. Det bästa som finns är om festen börjar vid 3 på eftermiddagen ungefär. Då kan man ju gå hem vid 9.
0: Helt underbart.
1: Ja, det är perfekt.
0: Ja, man träffar mycket hellre 4 personer man verkligen gillar än 20 som man halvgillar.
1: Ja, herregud. Träffa knappt 4 som jag gillar. Nej, men ja, absolut. Mm. I folksamlingar behöver man ju inte vara i onödan.
0: Nu är en som stämmer på mig, men jag är inte säker på att det har börjat hända dig igen. Man börjar köpa skor efter stöd och tjocksula istället för utseende.
1: Det har faktiskt satt ner foten, att där är jag inte än. Jag kör fortfarande platta, helt oergonomiska skor, gärna på vintern också, tunna. Det gör mig ingenting att frysa och vara blöt och allt sånt där.
0: Still young där. Här kanske också. Man smörjer in saker i huden som man tidigare inte ens visste kunde bli torra.
1: Nej, där är jag faktiskt inte heller än. Använder sällan mig av sådana produkter.
0: Nej. Jag ska se om jag kan hitta någon. Men du, den här då. Man ser hellre en bandad livekonsert hemma framför tvn än live.
1: Mm. Där är jag absolut. Nu i helgen så gick ju den här festivalen i Slottsskogen, Way Out West, av stapeln. Då var det ju en tv-kanal som sände de här live. Då kollade jag ändå på konserterna live. Då kände jag mig lite ungdomlig och galen. Men jag var ju fortfarande hemma i soffan. Eller i en i alla fall lugn och stilla miljö. Ja. Då blev jag väldigt glad när jag såg det här folkhavet. Åh, vad skönt att jag inte är där och behöver trängas för att gå på toaletten. Om man ska köpa någonting att dricka får man gå, du vet, så här med händerna i kors nästan för att komma förbi det här folkhavet. Så att ja, precis. Och även då när Walter Nilsson spelade på Bananpiren, sände ju P4 Göteborg, det live var ju perfekt. Sitta i en stillsam, lugn miljö men ändå få konsertupplevelsen.
0: Alltså, du är så medelålders så det stänker om ett. Jag är likadan, jag ser mycket hellre live framför tvn än live. Och här är ett sista jag har. När radioprogramledaren säger för 30 år sedan kom den här, och man, det känns ändå bara som att va? 30 år sedan? Det här är då, du är 32, den här kom året innan du föddes. Kör den nu. Alltså, är den 32? Den här är 31. Nej, den är 32.
1: Det här är ju ändå en låt som är med min generation också, men att den kom för 30 år sedan känns
0: den
1: helt
0: bra. Kom när du föddes. Okay. Och jag känner fortfarande, skojar du? 32 år sedan? Jo då. This is the way. E-Type. 32 år sedan.
1: Herregud.

0: E-Type med This is the way. Och jag läser här att Partille Arena fyller 10 år och det är den 26 september och då dyker han upp i E-Type tillsammans med Arvingarna och grejer. Så ja, apropå, där fick vi en sak till. Partille Arena, 10 år, är det 10 år? Herregud. Ja, så är det, man hajar till ibland. Det gör man.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
3: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
4: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
5: Oj, nej, varför gör jag så här?
4: Hon skulle kunna bli straffad.
6: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
7: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Det kändes så världsfrånvänt. Ja, och det kan ju kännas plötsligt. Vi har pratat medelåldern mycket nu och det har ju varit en forskare som skrev i The Guardian om att medelåldern, alltså det är fel att kalla det för en kris. Det är en omställning istället, en uppgradering, och det verkar få bekräftelse av er som smsar in här. Det är ju allt möjligt som ni skriver om, och det kan vara allt från att man har startat, börjat med utförsåkning till köpt segelbåt. Fortsätt gärna höra av er om de förändringarna på sms 031 83 70 50. Nu Ekot.
8: Två 14-åringar är misstänkta för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll, där en person skadades. Båda misstänkta har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år är anhållen, också misstänkt för medhjälp till mordförsök. Skjutningen inträffade nära Ronnaskolan och intill skolan bor Tentai.
9: Ja, det är hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig. Det är sjukt.
8: Den skadade personen är under 18 år gammal enligt polisen och har inte livshotande skador. Reporter Anna-Karin Lodin på P4 Stockholm. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också plockat bort innehållet. Så till Sveriges Radios granskning av nämndemän och domare som själva begått brott. För när de ska dömas så finns det risk för jäv eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. P1-programmet Kaliber har hittat flera sådana fall. Martin Sundqvist är professor i rättshistoria vid Lunds universitet.
10: Grundläggande just i alla de här situationerna tycker jag att det är viktigt att man inte har suttit och dömt tillsammans.
11: Kalibers granskning av domar mellan åren 2021 och 2025 visar att 43 politiskt tillsatta nämndemän döms för brott under tiden som de tjänstgjort för olika domstolar. Granskningen visar också att i 18 av 45 rättegångar har flera av dem som sitter och dömer tjänstgjort vid samma domstol som den nämndeman som nu står åtalad. Det finns även exempel där den åtalade döms av samma personer som nämndemannen själv har suttit och dömt med i samma rättegång.
10: Det måste man försöka undvika.
11: Det är en åklagare vid särskilda åklagarkammaren som håller i de här målen. Men de prövas där brottet begåtts eller där man är folkbokförd, enligt professor Martin Sundqvist.
10: Man kan inte låna in nämndemän från en annan domstol. Om inte man har turen att domstolen är på samma ort som en förvaltningsrätt. Mm. Ja, du måste ta de nämndemän som är minst jäviga.
8: Reportrar Sofia Jubaridis och Josefin Freje och Kalibers serie med makt att döma finns i appen SR Play. Utvecklingen av artificiell intelligens inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskaren Julia Önerud. Hon är en av dem som utvecklar försvarets AI. På en surfplatta lägger hon ut militära trupper på en karta som visar en skog utanför Uppsala.
12: Jag har då en trupp där, kan du säga. En trupp där. Där är en bit stad, där är en bit skog, där är en bit vatten. Och så har vi då motståndarna så typ där, där.
13: Att kunna ta bra beslut snabbt i krig är avgörande. Därför behöver försvaret hänga med i teknikutvecklingen för att kunna möta ett eventuellt angrepp. Julia Önerud håller på att ta fram vad hon kallar ett AI-stött beslutssystem som i framtiden ska användas till taktisk planering. Alltså att placera ut trupper och bestämma hur de ska röra sig på bästa sätt i relation till fienden.
14: Kommer den här AI som den ser ut nu kunna användas i strid idag?
12: Verkligen inte. Den är långt från det.
14: Vad är det som behöver utvecklas?
12: Den måste kunna ge en mängd fler olika val som en användare kan välja mellan. Den måste också kunna ha bättre förståelse över olika scenarier.
13: Roger Djupsjö är major och lärare på Försvarshögskolan och han tror att AI kan vara hjälpsamt men att den inte kan tävla med de riktigt erfarna.
15: Kanske lägsta nivån kan höjas. Men jag tror absolut inte den bästa nivån kan springas om av ett AI-beslut.
8: Reporter var Elsa Kovacs. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget skulle kunna tvingas betala motsvarande runt 13 000 miljarder kronor om det fälls på alla punkter.
0: Och det där, det var Ekot det. Klockan är nu och jag den där lite lugnare ska vi inte ha. Vi ska ha lite mer feeling, lite mer sommar. Så. Nu är klockan 8.05. Du lyssnar på P4 Göteborg. Jag heter Morgan. Vi har ju pratat utifrån, det var en artikel som kom till The Guardian i somras som väckte en del uppmärksamhet om att medelålderskrisen är en myt. Alltså det är mer, det är utvecklingspsykologen Margie Lachman som går emot den här idén om den klassiska medelålderskrisen, att folk mellan från 40 till 60, det behöver inte alls vara krisande, det är mer en brytpunkt, en förändring, en möjlighet. Och det bekräftas av sms'en som kommer in här. Här skriver någon, det är Mikael som skriver: jag gick från den mer fysiska cirkusvärlden som jonglör och cirkuspedagog till att träna hjärnan och nu leder jag och spelar improvisationsteater. Det är en förändring man kan göra. Medelålderskris, det är när man kommit på att inte springa efter bussen och spårvagnen, för det kommer ny efter en stund. Hälsa Sälen. Tack Sälen. Jag tog upp utförsåkning igen som 40-plussare. Har nu gjort 3 säsonger i Alperna. Underbart att slippa knega i gråa Göteborg hela vintrarna. Ja, det passar man på. Sen är det en 73-åring, jag vet inte om du räknas som medelålders, men varför inte Peter? Sköt 3 vildsvin igår kväll. Still going strong, skriver Peter. Ja, har du gjort någon förändring, någon transformation eller liknande när du nått medelåldern och du vill dela med dig av detta, så 17, skicka in ett sms 031 83 70 50.

0: Ambitions med Donkey Boy där, och det är en del vägarbeten i trafiken där, Annika.
1: Ja, det är ett par vägarbeten här som jag tänkte kan vara bra att ha koll på. På väg 190 mellan Hjälbo och Angered Storåsväg, där pågår det ett underhållsarbete, ett körfält är avstängt och det är något som påverkar trafiken i båda körriktningar. Det är ett ganska kort vägarbete, det beräknas pågå fram till klockan 10 nu här på förmiddagen. Och sedan på väg 168 Marstrandsvägen mellan Marstrand och Tjuvkil, där är det inspektionsarbete på gång. Ett körfält där är avstängt och trafiken regleras med vakter. Skyddsfordon kommer att förekomma på vägen där under arbetets gång, och där beräknas man arbeta fram till imorgon klockan 16. Och tittar vi ut i trafiken så har den tätnat på flera håll. Dels på Västerleden vid Frölundamotet i riktning mot Gnistängstunneln. Sedan på E6 vid Kallebäcksmotet norrgående. Där bromsar det in rejält. E20 vid Ånäsmotet södergående. Och sedan på E6 strax före Lindomemotet norrgående. Även där går det något långsammare. Och så ser jag att det är köer på norrleden här strax före Tolsered i riktning, nej strax efter Tolsered blev det, i riktning mot E6an. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Tack för detta, Annika. Göteborg är populärare än någonsin. Staden går nämligen mot besöksrekord enligt nya siffror ifrån Göteborg & Company. Magnus Hallberg, vice vd på Göteborg & Company, välkommen till studion.
2: Tack så mycket. God morgon.
0: God morgon, god morgon. Och det är de utländska gästerna som blir fler.
2: Ja, de står ju för 30% av våra gäster, och de ökar och ökar och ökar och har gjort det sedan ett tag tillbaka, vilket är fantastiskt roligt.
0: Vad beror det på?
2: Ja, vi tror att vi har många delar som gör att vi är populära i naturligtvis Norge, som är vår stora marknad och som ökar jättemycket, men också Danmark, Storbritannien och Tyskland och så vidare. De är sugna både på skärgård, Liseberg och den mångfald av restauranger och hotell som finns här.
0: Så det är de nordiska länderna framför allt, eller?
2: Ja, Norge är svåra att konkurrera med. Mm. De är ju jätteglada i Göteborg och väldigt, väldigt mycket från Osloområdet naturligtvis, och har varit så länge. Men även danskarna har börjat komma i större utsträckning, och det spännande här är att de kanske söker lite olika grejer.
0: Jag märkte nu när jag sände i somras och vi hade reportrar ute på campingplatser och på stan att det var en del holländska också, mycket tyska.
2: Ja, vi har en medveten satsning på Tyskland i år om inte annat. Men vi tror också att det beror på att vårt klimat uppfattas som väldigt positivt. Och att det är lite behagligare att vara våran del av världen än kanske åka mer söderut.
0: Man åker mot svalka snarare än hetta.
2: Ja, och den trenden ser man hela Skandinavien. Och det finns nog inte ett nordiskt land som inte marknadsför sig att vi har ett svalare klimat än runt Medelhavet numera. Så det tror vi kommer att hålla i sig.
0: Vad tror du annars om det utländska intresset överlag? Tror du att det kommer fortsätta öka?
2: Ja, vi tror det kommer fortsätta öka. Vi ser en trend att det blir ett mer inter-europeiskt resande. Att man väljer bort vissa destinationer både västerut och österut. Utan att nämna någon. Och då tror vi att vi fortsatt kommer vara populära. Och tittar vi på de tillväxtsiffror som finns i sommar, så är Norden vinnare i Europa också.
0: Har man märkt någon skillnad liksom i Göteborg, hur butiker är, kaféer är, liksom i inriktning att man är mer öppen för utländska besökare?
2: Så är det ju. Och vi jobbar väldigt mycket med både restauranger och shopping och hotell, att man är exportmogen så att säga. Att man har hemsidor på tyska, att man har öppettider som stämmer överens med kryssningsfartygens tilläggningar och så vidare och så vidare. Vi behöver ju naturligtvis anpassa oss efter den ökade målgrupp som vi ser.
0: Exportmogen, det var ett fint ord.
2: Ja, det är inte jag som hittar på det, men det passar bra det här sammanhanget.
0: Ja. Alltså, jag läser att i juli så var hotellen i princip fullbokade i Göteborg. Finns det ens möjlighet att öka antalet gästnätter och liksom ta in fler när det är så?
2: Ja, det finns det ju. Det har det ju under de senare åren kommit en väldans massa fler hotellrum eller fler hotell, vilket vi är jätteglada för de håller en enorm fin standard. Och vi tror det kommer fortsätta. Och sen så finns det ju andra trender också, det vill säga att campingarna ökar, att man bor mer hos vänner och bekanta och så vidare. Så ja, det finns utrymme. Men det är klart, vi är jätteglada för 91% beläggning i juli månad.
0: Hur ser det ut nu då i augusti? Det ska ju ta slut augusti först, men du som har lite inblick i siffrorna, får vi nytt besöksrekord efter sommaren, vad tror du?
2: Jag tror att vi kommer att ha ett besöksrekord när vi kommer till slutet av året. Men augusti ser jättestarkt ut på grund av evenemangen, om inte annat. Nu har vi ju volleyboll-EM som startar, vi har konserterna på Ullevi med Swedish House Mafia, vi har Göteborgskalaset och så vidare. Så det kommer fortsatt vara en bra augusti och en bra höst.
0: Magnus Hallberg, vice vd på Göteborg & Company. Fint att se dig här.
2: Tack.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Kim Wilde, Kids in America, och det där är ju en gammal hit. Vad säger du om de här sommarhitsen egentligen, Linus?
1: Nu har Spotify, streamingtjänsten, sammanställt sommaren 2026. Gissa och tro får man väl ändå tänka sig att det är i fotbollens tecken. Den låt som spelas allra mest i Sverige är vilken då? Morgan Larsson. Det här så, är alltså internationella låtar, inte bara svenska utan...
0: Internationella också?
1: Ja,
0: kopplat så gräver
1: till fotbolls...
0: guld i USA inte...
1: Jo, men det är både och, ska jag säga. Alltså, det är... All världens musik kan vara med på den här listan, men ettan är ju kopplad till fotbolls-VM. Den officiella låten
0: var... var det Shakira?
1: Ja, Die Die med Shakira var på topp. Sen var bolagets låt, Det ligger något i luften, känner du igen den?
0: Mm.
1: Trea var När vi gräver guld i USA, och det här var då varianten med GES-barnen.
0: Jaså, den nya versionen?
1: Den nya. Sen var det någon låt med Lovet och Victor Leksell, Lush Life, Sara Larsson, högaktuell. När vi gräver guld i USA, den vanliga GES-låten då, eller vanliga originalet, hamnade på sjätte plats. Allt för Sverige. Ja, jag kan fortsätta här. Billie Jean letar sig in också på åttonde plats. Jag vet inte varför, den tror jag inte är kopplad till fotboll med Michael Jackson. Sex av de här tio låtarna i alla fall kopplas till fotboll.

0: EE.
1: Ja, jag vet vad det är, ja, men det,
0: det räcker.
1: Ja, det,
0: det, det. Det är den här man
1: rullar liksom på med ryggen, ja, och lår och ben. Och.
0: Har du någon gång hört dig själv säga, jag måste få igång sätet?
1: Nej, där måste jag säga, sätta, där, ja, där sätter jag stopp.
0: Det kände jag och Niklas. Niklas, ja, ja, sa direkt att ja, när man suttit lite länge i soffan framför tvn. Var det inte så, Niklas?
2: Det räcker med 5 minuter.
0: Då måste du få igång sätet.
2: Ja,
0: ja, gud alltså.
2: Jag känner mig helt ledbruten när jag går upp och... 100 år gammal.
1: Helt ledbruten.
0: Mm. Det här med att resa sig från golvet utan ljud.
2: Mm. Oj, det har jag inte kommit på länge faktiskt.
0: Hur är det med Linus?
1: Ja, det funkar. Det har blivit en snackis här faktiskt nu på tal om stolarna. Vad vi är inne på i har vi pratat om att jag sitter så himla bakåtlutad. Jag har ju fått gå och ställa in alla stolar här nu när folk kommer tillbaka till jobbet. Och där är ju ett ungdomstecken skulle jag säga. Jag sitter liksom nästan liggande i stolen, glider in under skrivbordet. Som en...
0: Men det gör jag också och det ser jag som ett ålderstecken.
1: Okay,
0: nu vill jag testa det här. Jag vill att du går ner på huk, sätter handflatorna i golvet, sen upp igen och pratar obehindrat.
1: Vad ska jag säga då när jag går upp så här och så gör jag ingenting åt det utan jag bara pratar vidare som ingenting? Men du hörde det knaka inte, lite i knäna.
0: Ja,
1: dock,
0: du är ändå inte riktigt medelålder skulle jag säga när du klarar det så lätt. Kan Niklas göra samma sak?
2: Ska jag upp testa?
0: Ja. Prata, prata.
2: 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3.
0: Medelålders.
2: Definitivt.

0: The Weeknd, Blinding Lights hörde vi där, och klockan är nu 8:55. Vi ska få det senaste från Ekot.
1: P1-programmet Kalibers granskning av nämndemän och domare som själva begått brott visar att det finns risk för jäv när de ska dömas, eftersom de kan ha tjänstgjort samtidigt med de nämndemän som nu ska fria eller fälla dem. Granskningen finns i appen SR Play. 2 14-åringar är misstänkta för mordförsök respektive medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. En tredje person är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. Den skjutna personen vårdas på sjukhus med skador som enligt polisen inte är livshotande. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. Totalförsvarets forskningsinstitut arbetar med att ta fram ett system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI skulle kunna användas i skarpt läge. Nyhetssammanfattningen.

0: med Angela Wiese-Edel här.
1: Det börjar med att vi under morgonen här pratade lite om medelålders kickar som man kan få. Och då när Helena Jönsson drömskt läste om ett nytt parkeringshus så sa jag att det där måste väl ändå vara en medelålders kick, Helena.
2: Ja, verkligen. Det var kittlande. Jag liksom började dagdrömma om ett parkeringshus och jag tycker jag står för det. Jag står för det 100%.
1: Det ska du göra. Och sen ledde det ena till det andra. Du var i det här parkeringshuset. Det var stora parkeringsplatser och då började lyssnarna höra av sig. Ja, men då ska hon åka här till Högsbo. Där är det trångt.
2: Ja, jag är här nu. Jag har köpt ett måttband och när jag mäter bredden här på en av parkeringsplatserna här nere från insidan av den vita linjen till insidan av den då, nu mäter vi bredden här, då läser jag 2 meter och 38 centimeter. Jag vet inte om Linus är med där. Han och jag har ju diskuterat de här standardmåtten här. Jag ska köra längden också på, ursäkta ljudet.
1: Linus är med.
3: Ja, för den här diskussionen har ju gått vilt till och från. Den är ständigt aktuell på något sätt. Jag kollade i våra arkiv här. Då har vi pratat med Jimmy Karlsson. Han är linjemålare. Den här intervjun gjordes i september förra året. Ska vi lyssna här, Elena, så får vi ett facit.
4: Det är ju inte jag som bestämmer det, men det finns ju en standardmått på 2,50 gånger 5 meter som alla räknar med. Och, ja, förr i tiden så var det standardmått på 2,30, då var bilarna lite mindre också, men så det lever kvar där lite i det gamla där.
3: Mm. Hans arbetsuppgift är i alla fall då att måla parkeringsrutor som är 2,50 i bredd gånger 5 meter i längd.
2: Ja, men då står jag ju alltså på en gammal parkeringsruta som absolut är 2,30 bred. Och längden, alltså jag mäter innanför den vita linjen. Inte skulle man väl någonsin nudda den vita linjen när man parkerar. Inte. Då mäter den 4,90 på Högsbo.
3: Ja, men det skulle jag ändå säga är godkänt för att vara närmare 5 då.
2: Nej, det ska vara 5 meter. Det ska ju vara 5. 5 är 5, eller?
1: Ja. 4,90, när blir det 5, Linus?
3: Men det är ju... ändå på rätt sida marginalen. Jag skulle säga att 2,38 är ju på fel sida marginalen om standard är 2,50.
1: Ja, det märker att du inte är inne i medelåldern när du ska parkera. När du tänker
2: så. Jag fattar inte. Men Linus, om standarden är 5 meter så är väl 4,90?
3: Ja, men 10 centimeter på 5 meter är inte så mycket. 8 centimeter på 2,30 är ju mer.
1: Otroligt hög parkeringsstorlekstolerans på den unge killen.
2: Verkligen, alltså, för det var så en grinig gammal gubbe redan så är han helt plötsligt lättsam. Det är kul att höra.
3: Men jag ska ju dra... värre än längden skulle jag säga också i en parkeringsruta, eller?
2: Ja, kanske det.
1: Helena, vad säger du här om det? Vi fick ju höra att det var trångt där högst på närsjukhus och det är ju alltså i minsta laget 2,30 och så 4,90.
3: 38 var den väl ändå i bredd, va?
2: 4,35. Nu står jag precis här på kanten och det är en bilgranne som vill in här. Vänta, jag kan åka ut. Gud, stackaren, han blängde på mig verkligen. Jag förstår det, men jag står ju inte helt perfekt här. Vill du att jag åker ut? Jag kan backa, jag kan köra ut. Ja, nej, han var så lugn. Ja, nej, han var cool. Han var cool.
3: Igen.
2: 100%. Man ser ju på direkt. Nej, men gud vad fint han parkerar. Ja, jag står ju faktiskt på den vita linjen där. Jag stod, det var två tomma platser här.
1: Var det modern bil så han hade hjälp av...
2: Förlåt, det är trångt här inne och jag är här på P4 i Göteborg och pratar i radion om det, men du glider ju ut så bra. Jag ska backa ut här nu. Ja, jättebra. Ha en fin dag.
1: Ja, men det höll sig precis innanför, eller ja, lite väl litet, men ja. Nu ska vi i alla
2: för
1: fall...
2: Kort. Ja, för lagom bred, för kort. Förlåt.
1: Tillräckligt tjock, men för kort. Nu ska vi ha ekonheter. Nej, det ska vi inte. Vi ska ha lokala nyheter.
5: Nu är Västtrafiks nya snabbtåg X80 invigda. P4 Göteborg följde med på premiärturen där lokföraren Magnus Hellström var lite nervös.
6: Jag får inte köra mot stopp idag. Då blir vi stående. Men jag har inte gjort det på 16 år så det ska nog gå bra idag med, tror jag.
5: Tågen har rullat sporadiskt sedan i maj. Men nu ska de nya tågen som kan köra i upp till 200 km i timmen börja trafikera sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg reguljärt. Totalt handlar det om 80 tåg som ska trafikera regionen. Men det kan dröja till 2030 innan alla är på plats.
7: Vi investerar ungefär 8 miljarder här i vårt län nu för att se till att vi ska ha bättre tåg för att våra invånare ska välja tåg.
5: Det säger Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande. De nya tågen är 80 meter långa och har 270 sittplatser som bland annat är utrustade med fällbara bord, fotstöd och kopphållare. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
0: Musikfestivalen Way Out West är över för den här gången. Och det blev publikrekord även i år.
8: Det känns superbra. Vi är jättenöjda med festivalen.
0: Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West. Drygt 80 000 personer kom till årets festival. Men det har varit klagomål på trängsel och nu kan den inte bli så mycket större.
8: Det är fullt liksom. Vi kan inte sälja mer biljetter än vad vi gjorde i år. Men vi var självklart medvetna om att det skulle vara mycket folk på tre dagar. Vi hade ju fick den här feedbacken även förra året. Vi skruvade på ganska mycket grejer på området just för att förbättra flödena så att det inte skulle kännas lika trångt. Vi har haft food trucks på vägen ner till Linné-scenen. De flyttade vi på, vilket gjorde att det flödet liksom blev bättre och det blev en mindre klaustrofobisk känsla när man gick ner där. Så även om vi har fått feedback på trängsel så har vi också fått mycket positiv feedback med oj, det känns inte lika trångt som förra året.
0: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Och hur är trafikläget, Annika?
9: Ja, vår kollega här på trafikredaktionen Fredrik Stenberg ringde in och berättade att på Bergsjövägen, när du svänger av från väg 190 mot Bergsjövägen, där har får och getter smitit från sin inhägnad och rör sig både på och in till vägbanan. Så extra försiktighet när du kommer på Bergsjövägen, när du alltså svänger av från väg 190, där rör det sig får och getter på vägbanan. Och så har jag ett vägarbete, det gäller E20 mellan Bodarna-motet och Hästerydsmotet i riktning mot Göteborg. Där arbetar man under dagen och där är ett körfält upptaget. 10.30 beräknas det vägarbetet vara klart. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
1: Det är en solig dag, det kan vara ett och annat stackmoln under dag eller solig morgon. Det kommer att bli en solig dag. Herregud, jag har varit vaken så länge så att jag pratar som om alla har varit det. En del har ju vaknat, av er har vaknat nu. Klockan 8.33, här har vi ju sänt jag och Linus och Niklas och Helena ända sedan klockan 6 i morse och vi håller på till klockan 10. Solig dag blir det i alla fall idag med en del stackmoln. Vi kommer att få en 18-21 grader. Imorgon däremot då kommer regnet, vet du. Molnen 15-20 grader och det kommer att hänga i till torsdagen. Växlande molnighet som en... Idag, sol.

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift. Och här skriver Ulf att han har under den här som vi kallar för... jag får ta det efter sporten här, annars hinner jag inte med det, Ulf. Vi väntar till efter sporten. Här kommer de.
1: God morgon, här är Radiosporten. Det blev en kortlivad dubbelcomeback för Venus och Serena Williams i WTA-turneringen i Cincinnati. Tennislegendarerna förlorade direkt i morse. Det var systrarnas första match tillsammans sedan US Open 2022.
2: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Ränkeskog, reporter. Det går fortsatt tungt för Halmstad i herrallsvenskan. Igår ny förlust mot Häcken som vann med 1-0 och HBK har bara en seger på 17 spelade matcher. Gabriel Valentin i Halmstad om hur den här trenden kan vändas.
3: Ja, vi gjorde en hel del bra grejer idag, så vi får försöka bygga vidare på det.
1: 17 omgångar av 30 har spelats och Häcken är ju med seger ny trea i allsvenska tabellen. Tidigare landslagsspelare Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan och laget Internacional. Den tidigare Falkenberg, AIK och IFK Norrköping-spelaren blir därmed första svensk i brasilianska ligan. VMs bästa spelare, ja, han utsågs ju till det. Spanjoren Rodri har landat i Spanien och idag ska han genomgå en läkarundersökning innan han skriver på för FC Barcelona. En dröm att spela för Barça, sa Rodri när han landade. Mera sportnyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om hur Sara Sjöström kan ta tillbaka förlorat världsrekord. Radiosporten här med Petter Barling.
0: Ja, Niklas, hörde du det? Han har gått från Falkenberg till brasilianska ligan, de rapporterar här i Radiosporten om. Visst låter det helt otroligt?
4: Helt otroligt.
0: Ja. Men du, Niklas, helt otroligt. Jag startade ju med Ulfs sms som kom in här. Han skriver: hej! Under en midsommarfest med vänner föddes idén att springa med Doc Marathon, alltså vinmaraton i Bordeaux. Och så blev det vid 52 års ålder. Det här var år 2004. Vi pratade om detta med medelålderskris, medelålders nyprioriteringar, medelåldersrenovering. Det där är väl en medelåldersrenovering. Du kollar lite på detta med...
4: Ja, just det. Marathon de Médoc, världens största och kändaste vinlopp. Man springer helt enkelt 42 kilometer genom vingårdar. Många springer i roliga utklädnader och så bjuds det på vin, ost och ostron längs vägen.
0: Jag läser här nu. Längs banan finns över 20 vinprovningsstopp. Se till att få i dig vätska nu!
4: Det låter lite risky.
0: Det låter som... Här låter det verkligen som att varannan vatten minst är att rekommendera.

0: Can't stop this thing we started med Bryan Adams. Och det kan vi ju inte riktigt stanna heller. Under morgonen så pratar vi om vilka saker som glädjer en som medelålders. Och jag, när jag kommer med mina fyra barn i bilen, få saker gör mig så glad som en ledig parkeringsplats. Och då kom vi in på detta. Helena sa då att få saker glädjer henne så mycket som ett parkeringshus med många lediga stora platser.
1: Ja, men det, jag pratar om det här nya parkeringshuset i Masthugget som går under benämningen Masthugget Västen, invigdes igår. Det är ett sånt här modernt parkeringshus, det är massa parkeringar, men det är också idrottsanläggningen, ska vara konferens, ska vara restauranger, ska vara bostäder som byggs här i närheten. För marken är ju för dyr att bara bygga parkeringsplatser mitt i centrala Göteborg. Men då har vi ju mätt här lite under morgonen, för jag har ju varit på Yxbo närsjukhus och där vet jag att de är 2,30 breda, de här parkeringsplatserna. Här har jag mätt längden på en av parkeringsrutorna i Masthugget. Alltså den är 4,90 Morgan, från insidan av vita linjen. Den mäter 5 meter i längd.
0: Men du, det var någon som skrev på sms när du höll på och mätte. Mät från centrum av linjerna. Det är allt som står på smset. Mät från centrum av linjerna.
1: Ja.
0: Händer det något då? Blir det 5 då?
1: Centrum av linjen, ja absolut. Då är vi hemma.
2: CC-måttet brukar man ju referera till då, hantverksspråk.
1: Okej.
2: Centrum.
0: CC-måttet.
1: Alltså gud vad läckert, det var också medelålders lycka. Ett nytt begrepp att fara med. CC-måttet, bra. Ursäkta det här hemska radioljud. Nu går jag alltså med måttbandet här över på min sida. CC-måttet på rutan i Masthuggsgaraget. Vänta lite då.
0: Det där ljudet av mät...
1: CC-måttet 2,50. Vi är hemma, vi har ett resultat. Men... CC-mått... Vänta. Fan, är inte helt... Ja, säg.
0: Det betyder ju 2,50. Kanske att det var 5 meter på Högsbro närsjukhus också då när du mätte. För vi fick ju 4,90 där på längden.
1: Längden var godkänd, men bredden var ju lite fattigare då än här i Masthugget. Men... när Högsbo närsjukhus parkeringshus byggdes så var ju standarden 2,30, så vi är hemma där också. Men konstaterandet stämmer att det är trängre på Högsbo närsjukhus än vad det är här i Masthuggsgaraget. Så är det bara.
0: Ja, och ska vi ta den här, vi ska rulla den här standardbredden. Jimmy Karlsson, linjemålare i 6 år, han gav ju oss informationen om vad som gäller.
2: Det är han som har svaret egentligen då.
0: Det är han som har svaret på vad som gäller och vi har bara kollat så att det stämmer och det gör det ju hittills. Ska vi luta oss tillbaka så tar vi Jimmy, låter honom säga sitt och sen Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå.
2: Det låter bra.
1: Hej!
0: Då gör vi det. Börjar hon prata med någon annan här, så vi kör.
2: Det är ju inte jag som bestämmer det, men det finns ju en standardmått på 2,50 gånger 5 meter som alla räknar med. Och, ja, förr i tiden så var det ett standardmått på 2,30, då var bilarna lite mindre också, men så det lever kvar där lite i det gamla där.

0: Världen kommer snurra ändå, och jag läser att norska kung Harald, 89 år gammal, är inlagd på sjukhus. Han har under de senaste veckorna behandlats med kortison, och den här medicineringen har lett till en vätskansamling som kräver behandling på sjukhus. Kungen är sjukskriven i 2 veckor, skriver norska kungahuset på sin hemsida.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs 3 största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
0: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi. Och först ut här, det blir ju Emily Bönfors, Centerpartiet. Hon kommer hit till studion imorgon klockan 8.

0: Tillo lillo lauloja, vilket ska betyda ungefär tralala-sånger med Markus Krunegård hör vi där. Och vi har ju pratat om medelålderskris, fast inte kris utan mer övergång, förändring. Man märker nya saker. Ronny har skrivit knyta skosnören, foten upp på stol istället för att böja sig ner. Ja, det skriver Ronny. Jag har också märkt det att min kropp säger försiktigt när jag ska böja mig ner och knyta skosnöret. Inte hasta ner, försiktigt. Är det någon annan skulle skriva, jag vistas ofta och gärna i skärgården med hav och klippor. Märker på senare år att jag är mer ängslig, försiktig när jag tar fram över klippor. Känns som det mest sitter i huvudet, för jag har ju full syn och rörlighet. Men att jag liksom tror att 60 plus inte har spänsten och modet intakt. Förut så kände jag mig som en bergsget, skriver HT. Det är nog bra att ta det lite lugnt.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Texas Hold'em med Beyoncé. Och klockan, den är nu 9 på morgonen och vi ska få ekonyheter.
1: Vi börjar med skjutningen i Ronna i Södertälje igår kväll. 3 personer har frihetsberövats, 2 av dem är bara 14 år. P4 Stockholms reporter Anna-Karin Lodin, du har åkt till Ronna. Kan du beskriva hur det är där nu?
2: Ja, men här har skoldagen dragit igång. Det här är ju en F9-skola med omkring 600 elever. Det är en klassisk skolgård omgiven av låga tegelbyggnader med gungor, klätterställningar, fotbollsplan. Och just nu finns det ingenting här som vittnar om den här stora polisinsatsen igår kväll. Avspärrningarna är borta och polisen är klar med arbetet här på brottsplatsen. Men däremot så kommer både polis och kommunens trygghetsbil att finnas i området under dagen.
1: Har alltså det här hänt på skolområdet?
2: Det är lite oklart exakt var det har hänt, men vi säger i närheten av skolan är det vi vet. Och det var alltså vid 7:30 igår kväll som polisen larmades om en skjutning här vid skolan. Den som blev skjuten är minderårig och vårdas på sjukhus, men skadorna ska enligt polisen inte vara livshotade. 3 personer har frihetsberövat, 2 är 14 år och har omhändertagits av socialtjänsten, där den ena misstänks för försök till mord och den andra för medhjälp till försök till mord. Mm. Och dessutom är en person över 18 år anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
1: Med tanke på att det här hände nära en skola, har du pratat med rektorn?
2: Det har jag. Han heter Mattias Aho, rektor på Ronnaskolan, och han säger att att skoldagen kommer pågå som vanligt. Och om det finns elever som känner oro efter det som har hänt så kommer skolan att fånga upp dessa tillsammans med bland annat elevhälsan. Och jag frågade också honom om de inblandade har någon koppling till skolan, men det var ingenting han kunde bekräfta.
1: Tack så mycket, Anna-Karin Lodin, reporter på P4 Stockholm. Vi byter ämne. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Tidigare trodde man att Riksbanken skulle lämna räntan oförändrad året ut. Men nu tror SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Enligt banken är det stängningen av Hormuzsundet som kommer att få inflationen att öka. En ny lag gör att polisen kan kräva att techbolag ska ta bort annonser där unga rekryteras för att begå brott. Sedan lagen började gälla för en månad sedan så har runt 25 sådana krav skickats, samtliga till TikTok som också har plockat bort innehållet. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att ha skadat barn och unga. Trevor är en av dem som vill se att kraven på sociala medierbolag skärps.
3: Yeah, I mean, especially as someone of the younger generation, I'm 25, so most of people my age got social media, I'd say around middle school. It's just negatively impacted a lot of people's lives.
4: Jag har vuxit upp med sociala medier och sett hur de får barn att fastna i scrollande, säger Trevor som bor i Austin i Texas.
3: I think everyone's thinking a lot more about just how exploitative it is.
5: Colorado, Kentucky, New Jersey allege that Meta designed its platform to addict users.
4: Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater, men den här första omgången som drar igång idag drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey, som alltså anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar alla anklagelser om att de har gjort något olagligt, men säger att de kan bli tvungna att betala motsvarande 13 000 miljarder kronor om de förlorar målet på alla punkter. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 har skadats i en rysk missilattack, rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen i nordvästra Ukraina som träffades. AI-utvecklingen inom försvaret går snabbt och språkmodeller och taktiska system kan snart finnas tillgängliga. På Totalförsvarets forskningsinstitut i Kista arbetar forskare med att ta fram system där AI ger stöd till beslutsfattande. Men det återstår mycket jobb innan AI-systemet skulle kunna användas i skarpt läge. Där sätter jag punkt för Ekots nyheter klockan 9. I studion agerar vi sedel här.
0: 8:55, solen skiner. Vi kommer att få upp till 21 grader idag. Lite stackmoln, men inget regn enligt vad Viktor sa till mig förut här tidigare i morse från SMHI. Så det är bara att lämna paraply och allt sånt hemma. De kan du använda imorgon istället, för då ska det regna. Och blir molnigt och 15-20 grader, likaså på dagen och kvällen i övermorgon, växlande molnighet. Men idag, solen.

0: Ja, där har vi Leave My Head med Maria Jane Smith. Och vi har ju pratat om medelålder, vi har pratat om medelålderskriser, men ni har inte velat kalla det riktigt kriser utan mer övergångar, omstarter, nya perspektiv. Har vi snackat här i P4 Göteborg under morgonen, men när man kommer i den här mytomspunna medelåldern, Anna Holst, specialistläkare, universitetslektor i allmänmedicin, vad ska man tänka på? Ska vi börja med att snacka om när är medelåldern?
1: Ja, du. Det är ju säkert en definitionsfråga och jag gissar att den har flyttats fram, liksom flyttats till äldre. Nu är man väl medelålders i princip när man är 75, känns det som. Om man tänker på livsinställning och vad man tänker sig och förväntar sig av livet så känns det som den har flyttats upp i åldrarna.
0: Jag tror du verkligen är något på spåren, för att det, när jag läser sms här så är det många 60-plussare, även till och med 73-åringar som svarar in på detta med medelåldern.
1: Ja. Ja, men det är precis så jag tror det är. Och att barn är ju barn ganska mycket längre nu också, känns det som. Behöver hjälpa sina föräldrar till de är i medelålders ungefär. Och så.
0: Och
1: när man... Så kanske vi har förskjutit perspektiven lite uppåt i åldrarna.
0: Men om vi säger att den börjar i 40-årsåldern. Vilka kroppsliga förändringar är vanliga då?
1: Ja, alltså det är ju ganska mycket som är relaterat till livsomställningar, tänker jag, att man är i småbarnsåren. Det är ju ganska många som är, de som skaffar barn. I småbarnsåren så ändras ju livet väldigt mycket. Dels graviditet och förlossning naturligtvis, men också helt ändrade förutsättningar för att kunna träna och leva hälsosamt och sådär. Det blir ju helt annorlunda om man sover kanske dåligt. Så det är väl de största kroppsliga förändringarna skulle jag säga. Annars så är det ju så generellt med kroppen att den blir bättre och bättre ungefär upp till 25 och sen börjar det gå ut för.
0: Och vad är det som händer då när det börjar gå ut för?
1: Ja, man minskar liksom lite i sina kroppsvätskor, man känner sin kropp, liksom, det börjar liksom skava lite här och där. Kroppen börjar åldras helt enkelt.
0: Det knakar lite, man blir torr.
1: Ja, det börjar liksom redan där vid 25. Jag tror man har sin max salivproduktion där någon gång vid 25 och sen torkar det ut efterhand.
0: Ja, du. Vad ska man tänka på då när det börjar knaka och braka och torka?
1: Kör på.
0: Håll igång.
1: Lev.
0: Det.
1: Bry dig inte. Bry dig inte om det. Omfamna det. Och fortsätt lev. Och, ja, lev så härligt som möjligt.
0: Vi fick ett sms. Jag kanske kan dra det för dig om jag hittar det snabbt. Det låter som ett sms i din anda. Det var en tant här. Hon skriver att hon har nu börjat cykla downhill, stökig, brant terräng på vacker cykelstig. Gärna med hundarna, någon av hundarna springandes, kroppen full med små sår och blåmärken. Att försöka cykla så fort jag vågar, då njuter jag av livet. Vad säger doktorn om det?
1: Det låter helt fantastiskt. Det låter precis så livsbejakande som man ska leva, tycker jag. Jag tror att nyfikenhet och att inte sluta göra saker, att inte liksom börja bli för rädd, det tror jag är en nyckel till ett långt och lyckligt liv faktiskt.
0: Men
1: sen så om man ska nämna något om downhill så är kanske inte det den allra mest skonsamma sporten, just för att man kan slå sig rätt fett när man flyger av. Om man landar med huvudet i en sten eller magen i en sten så är det naturligtvis inte ofarligt.
0: Bra att tänka. Men finns det skillnader här vad män och kvinnor ska tänka på när det kommer till medelåldern?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är inte så noga vad man har för kön.
0: Är det en bra tid att göra livsförändringar på?
1: Det är ju ofta en tid där man har möjlighet att göra livsförändringar, skulle jag säga. Nu har ju inte alla, lever ju inte med barn och så, men för de som gör det så brukar ju medelåldern innebära lite ökad frihet. Det är inte lika många som är beroende av en längre och man har faktiskt lite möjligheter att ändra sitt liv. Så att det är en bra tid, definitivt.
0: Kan du passa på att bara liksom avskriva några myter kring detta med medelålder och hälsa?
1: Ja, vad har vi för myter då?
0: Jag vet inte. Men det där med att det är kris till exempel, det är väl en myt så det skriker om ett, i alla fall enligt sms'en idag. Det är ingen som har sagt att det är en kris. Kanske en förändring, nya prioriteringar, men ja, vad säger du om det?
1: Det är väldigt glädjande, tycker jag. Naturligtvis så behöver man ju anpassa sig till att man har kortare och kortare kvar av livet. Så är det, och det kan ju vara lite krisartat i perioder, men det är ju helt naturliga kriser. Och det jag tycker man ska utnyttja dem till är att se hur kan jag leva livet så fullt som möjligt det jag har kvar.
0: Samtidigt, jag märker att min kropp har börjat ropa en viss sak till mig, som till exempel när jag ska snabbt knyta skorna, då ropar min kropp försiktigt, försiktigt nu, så att jag inte ska hasta ner med ryggen, utan det är väl också bra?
1: Ja, det tycker jag är bra. Att göra saker kanske lite långsammare och lite försiktigare. Det är liksom man går lite långsammare i trappor till exempel, och det är väl bra. Det är ju onödigt och liksom pusha när det inte behövs. När det bara gör ont och är farligt, absolut.
0: Men man fortsätter gå i de där trapporna?
1: Det ska man absolut göra. Om det är något litet kort råd som inte innebär så mycket jobb och ångest, så är det ju att ta trapporna och öppna inte dörren med den där dörröppnaren, utan gör det med armkraft. Det är ju väldigt enkla saker som gör rätt stor skillnad faktiskt för vardagsmotionen.
0: Gör det med armkraft, säger Anna Holst här, specialistläkare och universitetslektor i allmän medicin. Vad fint att du ville vara med oss här denna morgon, Anna.
1: Tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Nu ska vi få information här från Annika och trafiken.
2: Vi tar oss mot E20 och där är det två lastbilar som har fått stopp enligt samtal här. Dels en strax efter Jerikotunneln, mellan Jerikotunneln och Hulanmotet i riktning mot Alingsås. Där står det en lastbil och sen ska det stå en lastbil mellan Hulanmotet och Kastenhovsmotet, också den i riktning mot Alingsås.

0: Hey there, Delilah med Plain White Teeth. Och Niklas, vi har ju med oss Helena här ute. Det har ju blivit någon sorts... Folk har skickat Helena att mäta parkeringsplatser och storlek på dem. Ska du dra var vi har varit, Helena?
1: Ja, först så började det med Masthugget Väst, det här nya parkeringshuset vid Masthuggstorget, Stigbergsliden däremellan. 670 nya platser. Jag kände medelålders lycka. Jag kände att, ska jag få åka dit idag och bara kolla läget? Och så började vi då mäta. Så var jag vid Högsbo närsjukhus för en lyssnare mässade in till dig och sa det, att där är det trångt som fasiken. Så då var vi tvungna att åka dit. Och rent okulärt och själsligt så var det trångt. Det var trångt. Sen så åkte jag och mätte. Och allting håller sig inom standard, både Högsbo och Masthugget. Alltså 230 bredd i Högsbo som är ett lite äldre ställe och 250 i mätt. I bredd CC då, som vi säger, i Masthugget. Mm. CC, vad var det stod för, Morgan? Kommer du ihåg?
0: Ja, det är som man mäter för centralt. Alltså i mitten på linjen. Centrum, ja. CC.
1: Det är centrum.
0: Den gamle snickaren och den unge medelålders 32-årige Linus var det som berättade om detta. Och standardmåtten här, den äldre standarden är 230 i bredd när det kommer till parkeringsplatser.

0: en med med barnvagnar målade på rutan. Du vet ju vad det betyder. Du som det betyder, älskar.
1: Betyder det att man kan ha en lite större bil att parkera där? Eller att man får parkera lite längre fram för att man har barnfamilj?
0: Det är närmare utgången eller ingången beroende på hur man ser det, och det är ju en bredd. Det finns alltså extra utrymme på, nu kikar jag ner här, på 80 centimeter per sida. Morgan Larsson, 80 centimeter extra har du.
1: Alltså den glädjen, den tryggheten när ungarna ska fara upp med dörrarna. Ingen fara. Exakt. Smäll upp dem bara.
2: Det är nästan som man kan bygga bo där ju.
0: Ja, visst. Men då måste jag ju mäta hur själva platsen är. Precis, den är 240 cc plus 80 vardera sida. Så ska man dela med grannen. Ja, men ni fattar, det är medelålderslycka här. Kom till Frölunda Toys.
1: Helena, det här medelålderslycka, det här med parkeringshus, stora parkeringsplatser, det är ju tryggheten i medelålderslyckan. Vi har ju haft tanter som skrivit in att de har börjat med downhill för att se hur snabbt de vågar cykla. Har du någon sån?
0: Jag är ganska äventyrligt lagd och mycket av min medel, jag fyller 45 nu om ett par veckor, så jag är faktiskt jätteglad att jag blir mindre och mindre rädd för till exempel höghöjdsbanor, zipline, snabba farter. Jag åker svartbacke nu till exempel, det har jag inte gjort sedan jag var 30 för jag har varit för rädd på grund av barn förmodligen, men så är det, jag gillar kickar numera igen.
1: Zipline, Helena, vet du vad som är för mig?
0: Gud, vill jag veta det. Berätta, vad är det mest spännande du gör?
1: Det låter kanske inte så märkvärdigt för ett ungt öra. Men när barnen står där runt omkring mig och säger: pappa, kan du jula? Och jag säger ja. Och jag känner att det där... Jula då, gör det då! Och jag bara gör det. Och jag har ingen aning om ifall det ska bli döden eller gipsvagga eller vad som ska ske, va? Jag bara gör det. Från kullerbyttan då, pappa.
0: Det är fett.
1: Kan jag väl? Och så gör det. Men precis det ögonblicket innan... Ja,
2: handstående utan stöd.
1: Du, gode gud. Får jag se dig göra det, Niklas?
2: Nej, jag har aldrig klarat det.
0: Men kan ni med stöd?
1: Handstående utan död är jag glad om jag klarar.
2: Fullständigt livsfarligt låter det, tycker jag, med till och med kullerbyttan.
1: Ja.
2: Jag är motsatsen till Helena, jag är ingen risktagare.
1: Ingen risktagare. Du kollar fåglar du istället. Ja. Ja, men då har vi det. Zipline Helena har mätt nu att Högsbo närsjukhus 230 den gamla standarden, men på både Masthuggets nya och på nya då
0: Frölunda torg.
1: Och Frölunda torg så är det 250 gånger 5 meter. Och nu så har klockan blivit 9:25 och vi ska få det senaste ifrån Ekot.
3: Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Nu tror banken på 2 höjningar i år istället för oförändrad ränta. Läget i Hormuzsundet pekas ut som orsak. Chefekonom Robert Boye.
4: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: I nordöstra Ukraina har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack mot en by i Charkiv-regionen, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Idag inleds en stor rättegång i USA där Meta, företaget bakom Facebook och Instagram, anklagas för att medvetet ha gjort sina plattformar beroendeframkallande och på så sätt skadat barn och unga. Meta tillbakavisar anklagelserna. Det var Ekot på en minut.
1: Det där var Ekot och det här är 18s. Iconic.

0: Iconic med 18s. Ronny skriver, apropå det här med att bli mera rädd med tilltagande ålder. Jag och min fru, vi har gjort tvärtom. Så länge barnen inte var vuxna, då var vi alltid försiktiga och såg till att överleva. När barnen blev vuxna, ja, då gjorde vi allt det där vi inte kunnat tidigare. Till exempel så vandrar vi i 13 dagar upp till Mount Everest Base Camp, upp till 5600 meter över havet. Då var jag 70 och min fru var 68 år. Året efter så gick hon i 11 dagar upp till Machu Picchu. Nu är vi ytterligare några år äldre, men vi fortsätter vandra på höga höjder. Hälsningar Ronny. Ja, det är härligt att läsa och ni får hemskt gärna fortsätta höra av er om hur ni hanterat medelålder eller ålder. Inte sett det som en kris utan möjlighet. Det verkar ju vara det som är melodin här i sms:en. Skicka till 031 83 70 50. Nu är klockan 9.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Musikfestivalen Way Out West är över för den här gången. Och det blev publikrekord även i år.
2: Det känns superbra. Vi är jättenöjda med festivalen.
1: Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West. Drygt 80 000 personer kom till årets festival. Men det har varit klagomål på trängsel och nu kan den inte bli så mycket större.
2: Det är fullt liksom. Vi kan inte sälja mer biljetter än vad vi gjorde i år. Men vi var självklart medvetna om att det skulle vara mycket folk på tre dagar. Vi hade ju fick den här feedbacken även förra året. Vi skruvade på ganska mycket grejer på området just för att förbättra flödena så att det inte skulle kännas lika trångt. Vi har haft food trucks på vägen ner till Linné-scenen. De flyttade vi på, vilket gjorde att det flödet liksom blev bättre och det blev en mindre klaustrofobisk känsla när man gick ner där. Så även om vi har fått feedback på trängsel så har vi också fått mycket positiv feedback med oj, det känns inte lika trångt som förra året.
1: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
3: Nu är Västtrafiks nya snabbtåg X80 invigda. P4 Göteborg följde med på premiärturen där lokföraren Magnus Hellström var lite nervös.
4: Jag får inte köra mot stopp idag. Då blir vi stående. Men jag har inte gjort det på 16 år så det ska nog gå bra idag med, tror jag.
3: Tågen har rullat sporadiskt sedan i maj. Men nu ska de nya tågen som kan köra i upp till 200 km i timmen börja trafikera sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg reguljärt. Totalt handlar det om 80 tåg som ska trafikera regionen. Men det kan dröja till 2030 innan alla är på plats.
5: Vi investerar ungefär 8 miljarder här i vårt län nu för att se till att vi ska ha bättre tåg för att våra invånare ska välja tåg.
3: Det säger Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande. De nya tågen är 80 meter långa och har 270 sittplatser som bland annat är utrustade med fällbara bord, fotstöd och kopphållare. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
0: Hur ser det ut i trafiken, Annika?
6: Ja, det är på E20 mellan Hulanmotet och Kastenhalsmotet i riktning mot Alingsås som det är en lastbil som har fått stopp och den står där i vägrenen. Så det gäller E20 mellan Hulanmotet och Kastenhalsmotet i riktning mot Alingsås. Och sen är ni flera som har ringt in om fåren, jätterna där på Bergsjövägen. Och det är när du svänger av från väg 190 mot Bergsjövägen så är det får och jätter där som har smittit från sin inhägnad och rör sig på och in till vägbanan. Så där får du köra lite extra försiktigt. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.
0: Sol idag. Det kommer att vara upp till 21 grader och lite stackmoln, men inte mer än det. Kommer in sms här om det som ledde till en sorts mätning av parkeringsplatser under morgonen för reporter Helena. Högsby närsjukhuset var ju 2,30 bredd där, den gamla standarden. Masthuggets nya P-hus, där är det ju 2,50 lika så när hon var. Det var väl på de övre våningarna där i Frölunda torg, Niklas, som det var också 2,50.
7: Ja, precis.
0: Men nu skriver här Per lite Nordstans parkeringshus. Det känns inte som några 2,50, inte 2,30 heller. Det känns som 1,5 meter i bredd. Får man väl.
7: Upplevd bredd.
0: Upplevd bredd kan man skriva under på.

0: Lady Gaga, hold my hand. Och vi ska strax få radiosport. Men jag vill först citera Kerstin i Tynnered som smsat in här. Apropå medelålder, ålder och sånt. Jag är 68 och jag brukar säga, jag är inte gammal. Jag är bara krispig. Där satt den, Kerstin. Nu tycker jag att vi kan släppa fram radiosporten.
1: Här är Radiosporten.
2: Flera partier riktar kritik mot polisen för den förtroendespricka som uppstått mellan supporterrörelsen och polisen.
3: Polisens inställning riskerar att radikalisera stora grupper supportrar.
2: Här Vänsterpartiets idrottspolitiska talesperson Vasiliki Tsoplaki.
3: Och skapar faktiskt en växande klyfta mellan polis och helt vanliga supportrar.
2: När polisen i Region Väst i våras började betrakta vissa supportergrupper som kriminella nätverk skadades förtroendet. Det menar även tidregeringens Jesper Skalberg Karlsson från Moderaterna och Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson.
4: Ja, men där har ju kommunikationen och motiveringen inte varit tillräckligt tydlig. Och det har ju lett till att många känner sig kollektivt utpekade.
5: Där det ju också riskerar att kanske mer underminera förtroendet för arbetet mot gängkriminalitet.
1: Malin Rimfors var reporter.
6: Om Gianni Infantino väljs om som FIFA-ordförande nästa år är det ett brott mot FIFAs stadgar. Det hävdar människorättsorganisationen Fair Square. Det är ett brev till FIFA där organisationen kräver att Infantino stoppas från att kandidera igen. Fair Square hänvisar till FIFAs stadgar som säger att en ordförande får sitta i max 3 mandatperioder respektive 4 år. Infantino valdes första gången 2016 efter att Sepp Blatter tvingats bort, men Infantino själv hävdar att hans första mandatperiod inte ska räknas eftersom att den bara varade i 3 år.
1: Gustav Renkeskog berättade det. Tennislegendarerna Venus och Serena Williams förlorade direkt i comebacken i WTA-turneringen i Cincinnati i morse. Det var deras första match tillsammans på 4 år. Tidigare landslagsspelaren i fotboll Niklas Eliasson byter klubb och hamnar i brasilianska ligan. Blir därmed första svensk som spelar i den ligan.
0: Och det där var Radiosporten och vi tar väl lite Teddy Swims här, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, och Ida som börjar förmiddagsprogrammet här klockan 10 är redan i studion. Underbart!
1: Mm.
0: Vi har ju pratat lite medelålders, fast inte kris. Det börjar så.
1: Ja.
0: Men så hade jag läst en artikel i The Guardian där de skrivit att nej, det var en forskare som sa att det där är gammalt, det är ingen kris, det är bara en övergång. Förut så såg man det kanske som en kris, eller det har varit snack om det, men det är mer att man går ifrån att ha varit på väg in i livet och så blir man 40, och mellan 40 och 60 är väl den där medelåldern.
1: Aha.
0: Och då upptäcker man att man är kanske inte på väg in i livet längre, utan genom livet.
1: Du är ut ur livet?
0: Ja, kanske lite det också.
1: Man kan få den känslan.
0: Ja, att man vill passa på och skaffa den där motorcykeln, eller vad det nu kan vara.
1: Aha. Man kanske blir modig, lite skitsam.
0: Det var ju ett äldre par här som skrev in att de hade varit uppe på Machu Picchu, heter den så?
1: Ja, uppe.
0: Ja, visst, och även Mount Everest där, base camp och sånt. När de
1: det
0: var.
1: Kräver ju lite fysik.
0: Jajamän, mod. Man blir modig, man skiter i allt. Man ska ändå.
1: Ja, just det. Ja, vi får se alltså. Vi får se.
0: Hörde du förresten vad... Jag tror inte du hörde det. Jag läste det ganska nyss, men jag tyckte det var så fint.
1: Uh-huh.
0: Ifrån Kerstin i Tynnered.
1: Vad säger Kerstin?
0: Kerstin skriver, jag är 68. Jag brukar säga, jag är inte gammal. Jag är bara krispig.
1: Krispig, ja. Det är coolt. Det är coolt. Vad heter det i vårt program? Vi kommer ju ärva lite härliga grejer av er. Till exempel... Ingela var väl som hörde av sig, som tog tag i sin dröm och skaffade MC-kort vid 56. Jag är lite orolig. Erika Lötberg ska åka och träffa henne. Jag tror att Erika skulle kunna brista ut i MC också. Det är farligt, tycker jag.
0: Alltså, jag ser henne i läderställ.
1: Mm.
0: Alltså, hur lätt som helst.
1: Ja.
0: Du, får jag testa din... Hur gammal är du?
1: Är 44.
0: Då bör det här stämma på dig. Mm. Det stämde på Linus som är 32, men han är väldigt tidig in.
1: Han är tidig.
0: Otroligt tidig. Det här, sänka musiken i bilen när man ska parkera. Linus sa, jag sänker ändå.
1: Alltså hemma?
0: Det är allmänt bil i bilen. Han kör gärna med låg volym. Nej, det stämde inte på dig.
1: Det tror jag kanske inte att jag
0: är. Det här är på mig.
1: Men jag lyssnar inte så högt.
0: Nej, men då är du där redan.
1: Det kanske är lågt redan.
0: Rehabträningen har tagit över och blivit all träning. Så är det för mig.
1: Jag har haft rätt många år typ utan träning. Så jag är lite sådär att nu börjar det nog bli dags. För jag hör att det ska vara bra.
0: Du stämmer inte in på några parametrar.
1: Jo, det tror jag, det tror jag.
0: Här har vi den här då. Man kan bli märkligt lycklig av att ställa in någonting. När någonting blir inställt så känner man aldrig så här, åh vad tråkigt. Man känner lättnad. Vad skönt.
1: Ja, men det är ofta, för då får man ju sitta där lite.
0: Där är man. Och här är en som jag och Linus i alla fall var rörande överens om att vi kände igen oss i. Det är fest och man börjar fråga när festen börjar för att kunna räkna ut när man kan gå hem.
1: Nej, men det känner inte jag igen heller. Tänk om det här är manlig medelålder du har googlat fram.
0: Jag vet inte. Jag tror att det är för mycket go i dig. Det är för mycket fart.
1: Ah, jag har grejer, men inte just dem.
0: Vänta, when tomorrow comes, då kommer medelåldern till dig också, Ida.
1: Det tror jag.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics. Trots vissa framsteg så saknar nästan 1 miljard människor fortfarande rent vatten när de söker vård. Inför Världsvattenveckan i Stockholm så larmar WHO och UNICEF om globala brister på vårdinrättningar. Samtidigt som omkring 1,5 miljarder människor vårdas alltså utan god hygien, och det här driver ju på smittspridning och antibiotikaresistens. Skillnaderna i vattentillgång är enorma. På Madagaskar till exempel så saknar 70% av vårdinrättningarna rent vatten.
1: Nu ska det avgöras, slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs 3 största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
0: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi. Och imorgon så drar vi igång, och då är det Emily Bönfors, Centerpartiet, som kommer hit klockan 8. Så då får du vara lite tidigare än nu.

0: Tattoo med Loreen, och under morgonen här har vi pratat om medelålders övergångar, medelålders prioriteringar och förändringar kring detta. Och en vän till mig som också är reporter här, Bo Sjöqvist, kan berätta för dig Niklas. Han sa att han kom på att han har kommit till medelåldern när han gubbstönade så här, när han låg ner. När han låg i soffan så här.
1: Han är ju i jättebra form.
0: Han är i riktigt bra form, men vad hjälper det? När man,
2: Har ni pratat om pruttar eller?
0: Nej, det har inte gått, Niklas.
2: Vad risken för pruttar när man reser sig är mycket större när man fyller 50. Det vet jag för
3: det. Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
4: Varenda tant och handskar och peruker.
3: Riktiga häxor.
4: Riksan kommer fort in under sängen.
5: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
8: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
9: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
10: Oj, nej, varför gör jag så här?
9: Hon skulle kunna bli straffad.
11: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
12: Det kändes så världsfrånvänt.

0: R.E.M. Losing My Religion. Och det blir sista låten här från oss som har sänt under morgonen. Nu är det ju Ida och gänget som tar över här. Och vad jag förstår så ska Helena också mäta hur breda är de egentligen, parkeringsplatserna i Nordstan. De känns ju väldigt trånga. Klockan är 10. Ekonyheter.
1: I Ukraina så har 10 personer dödats och ytterligare 8 skadats i en rysk missilattack. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den lokala guvernören. Det var en by i Charkiv-regionen som ligger i nordöstra Ukraina som träffades i den här ryska attacken. Den statliga banken SBAB svänger i sin prognos om styrräntan. Från att tidigare trott att Riksbanken skulle lämna vår ränta oförändrad året ut så tror nu SBAB istället att räntan höjs 2 gånger i år. Fortsatt stängda Hormuzsundet får inflationen att öka. Det här tror SBABs chefsekonom Robert Boye.
2: Vi gjorde en analys som visade att även om vi skulle få ett stängt Hormuzsund den 2 september så borde inte det ha en avgörande effekt på inflationen. Men nu blir sannolikheten ännu mindre här att Hormuzsundet öppnar i närtid, och det är huvudförklaringen.
3: Så hur kommer Riksbanken agera?
2: Vi spår då att inflationen går upp här under hösten. Vi tycker då att Riksbanken ska vara proaktiva för att förhindra att vi får ett bredare inflationstryck i ekonomin, och har därför lagt in en höjning av styrräntan både i november och i december.
3: Och Riksbanken bör enligt SBAB mota Olle i grind.
2: Det har ju varit en diskussion tidigare om att Riksbanken var lite sen på bollen med att höja styrräntan där våren 2022 när inflationen stack upp kraftigt förra gången, och också sen på bollen att sen sänka styrräntan när inflationen gick ner. Så att här tänker vi oss att de kanske kommer vara lite mer proaktiva den här gången då och höja i tid.
3: På torsdag väntar ett nytt räntebesked från Riksbanken, och det blir oförändrat, tror Robert Boye.
2: Med största sannolikhet så kommer Riksbanken meddela att man lämnar styrräntan oförändrad. Man kommer varna för konsekvenserna av om Hormuzsundet förbistängt här nu då, och flagga för att det inte alls är omöjligt med en styrräntehöjning. Men beslutet blir oförändrad styrränta denna gång.
1: Sa SBABs chefsekonom Robert Boye till reporter Filip Ramqvist. 2 personer under 15 år misstänks för försök till mord respektive medhjälp till mordförsök efter skottlossningen i stadsdelen Ronna i Södertälje igår kväll. En person under 15 år skadades då och vårdas på sjukhus. Skadorna beskrivs som icke-livshotande. De 2 under 15 år har omhändertagits av socialtjänsten. Ytterligare en person över 18 år har anhållits misstänkt för medhjälp till mordförsök. Åtalet efter det uppmärksammade mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge söder om Stockholm under julhelgen 2025 dröjer. Åklagaren som begärt att åtalstiden förlängs uppger att åtal väcks tidigast i september-oktober eftersom flera delar av utredningen återstår. En person sitter sedan tidigare häktad misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Då är det spårvagnstrafiken det handlar om först. Den är indragen över Hisingsbron just nu på grund av en buss som har havererat mitt på bron. Och det här gäller spårvagnslinjerna 2, 5, 6, 10 och 12. Och det här gäller både till och från Hisingen. Och det finns ännu ingen prognos där när man ska kunna köra över bron igen. Det gäller alltså spårvagnstrafiken som just nu är indragen över Hisingsbron på grund av en buss som har gått sönder. Och sedan är det ett vägarbete på E20 mellan Näsmotet och Jonsredsmotet i riktning mot Göteborg. Ett körfält är avstängt och skyddsfordon finns där på vägområdet. Och det här vägarbetet beräknas vara klart vid 16-tiden i eftermiddag. Du når trafikredaktionen på 020 999 444.
5: Och det här är eftermiddagen som drar igång. Ida Klippertsson-Bergst heter jag. Erika Lötberg är ute och far. Det ska bli flaxigt idag kan man säga.
6: Från ett soligt Gustav Adolfs torg så ligger jag just nu på huk med knäna mot kullerstenen, och ungefär 30 centimeter från mig så har jag en duva som jag har en ynka tå kvar. Det här är ett initiativ och en grupp som jag ska träffa idag, Ida, som vill skapa ett bättre liv för duvorna då i våran stad. Alltså, ni vet de där som flyger högt och länge. Ibland kan de ju flyga upp mot 10-15 timmar i sträck. Och dessutom råkar jag veta att de har ett otroligt lokalsinne. Alltså, det är inga som helst problem för dem att hitta hem, även om de har varit många länder bort.
5: Du, de är inte kloka, Erika. Det här ska bli spännande här.
6: Verkligen.
5: Här kommer en artist som många såg i Slottsskogen i helgen.

0: Homewrecker i P4 Göteborg. Trafikredaktionen P4 Göteborg, och det gick snabbt att få undan den trasiga bussen på Hisingsbron. Så nu rullar spårvagnstrafiken som den ska över bron igen.
1: Och det finns ju en hel del duvor i Göteborg. Kanske har du sett att en del av dem inte verkar må så bra. Det finns en grupp människor som tar sig an de här duvorna och hjälper fåglarna. De samlas i Facebookgruppen Hjälp en duva i Göteborg. Erika Lötberg, du har tagit dig till Gustav Adolfs torg för att träffa de här eldsjälarna.
2: Tillsammans med Delara Sultan Sade, Veronica Jugovic-Ilofsson och Ida Koronen, som alltså är en del av det här initiativet Hjälp en duva Göteborg. Ida, den här duvan som du har tagit hand om nu precis, den ville inte äta, inte just nu i alla fall.
3: Nej, den är lite stressad, men den här lilla stressen är bättre än att gå runt med tråd och hår i fötterna. Så vi har lyckats operera bort håret från fötterna och vi kan snart släppa den.
2: Veronica, du har ju en plastburk i din hand också. Var det även en pincett ni hade med? Hur tog ni loss de här hårstrånen egentligen?
3: Jo, jag har sånt här sårspray som gör det lite lättare och mjukare. Och sen har jag vassa pincetter och nagelsax, och försiktigt tog jag bort allt hår.
2: Stringfoot kallas ju det här. Vad menas med det?
3: Jo, de har ju ofta tråd i fötterna, men sen är det också vanligt att ha hår, människohår. Ibland har jag även hittat med fiskelina, men det är vanligare för sjöfåglar.
2: Alltså, varför är det viktigt att hjälpa stadens duvor?
3: Det är ju ett väldigt stort lidande för dem. Det kan ta väldigt lång tid att de går runt och haltar, och sen sitter tråden hårdare fast och då störs blodcirkulationen och hela foten kan även falla av.
2: Hur många är ni som gör det här?
4: Vi har ju en grupp, och där är vi sista kollade 555 medlemmar, men många är ju med i den för att man bryr sig om duvor. Sen är det ju vi är några stycken som går ut ibland och försöker fånga och hjälpa så gott vi kan.
2: Jag tänker att jag ska hänga på er lite idag, Veronica. Går det bra eller?
5: Det går jättebra.
2: Är det något jag ska tänka på?
5: Nej, det är väl att vi helt enkelt ska försöka kolla på duvornas fötter, och det gör man ju bäst genom att komma ner på deras nivå.
2: Vi sitter ju verkligen bokstavligen talat på knä här.
5: Ja, precis. Då blir det ju lite lättare att hantera duvan som Ida håller i nu.
2: Okej, men innan vi ska släppa iväg duvan nu, Ida, om du bara skulle beskriva, hur ser den här foten ut egentligen?
3: Jo, det saknas flera tår tyvärr, det är en kvar. Men nu när jag har tagit bort håret så det är inga sår på den, och det är inte liksom svullnad som behöver vård. Och sen är det inte ingen nekrotisk vävnad heller, så som tur är så kan vi släppa den här. Den kan ju ha familj att ta hand om, så det är väldigt bra att vi kan släppa den.
2: Men finns det ingen risk med att dra och ha den här pincetten i din hand att du skadar den mer än vad som redan är så att säga?
3: Ja, det finns en liten risk, så om man är nybörjare så kan det vara bra att be om hjälp, eller så kan man fråga fågelcentralen om hjälp. De kan ta in duvan och hjälpa få bort det.
2: Ska vi låta den få flyga vidare eller?
3: Det kan vi göra.
2: Ska vi se, då släpper Ida taget här, ska vi se.
3: Ett, två, tre. Hej då.
2: Ja, jag blir nästan rörd.
3: Det är väldigt fin känsla att få släppa en fågel.
1: Erika, där var en duva hjälpt i direktsändning. Vi återkommer till...
2: Jag fick tårar i ögonen här precis. Jag är så lättrörd, Ida. Så kan det gå.
6: Ja, den duva jobbar. Ska vi se om vi kan locka till oss lite fler duvar.

0: Carola, evigheten. Den här låten vann Melodifestivalen 2006. Ett tag sen, men den verkar hänga i. Och det är på det här sättet då att uttrycket som handen i handsken innebär väl att någonting passar perfekt. Handen och handsken är lika stora, men ibland så vill man ha lite utrymme på sidorna också, till exempel när man ska i och ur en bil. Helena Jönsson, du håller ju på att liksom kontrollera det här med utrymme och parkeringsplatser.
1: Japp, jag har också byggt en egen handsfree. Hör du mig ordentligt nu här i micken?
0: Jag hör dig ordentligt, och får jag bara berätta att du skickade en bild till mig. Jättegullig, ja. Du står i en keps, men när jag tittar lite närmare på bilden så har du mikrofonen fastsatt på dig med kardborre eller någonting.
1: Ja, jag har handlat kardborreband idag, och sen så har jag handlat en sån här måttband, vet du, en sån som låter så här hemskt när man kör in den.
0: Ja.
1: Drar in den. Nu ska vi kolla här. Först och främst, innan jag berättar bakgrunden, ska jag förklara att i Nordstans parkeringshus är en standardparkering för oss som inte hyr en elbil och sen ställer tillbaks den. Den är lång, alltså den är mer än 5 meter. Så, då var det avklarat. Det här började med i morse att det är ett nytt parkeringshus i Masthugget som heter Masthugget Väst. Jag kände en medelålders lycka att det fanns ett parkeringshus. Jag skulle få åka dit och känna och se om det var nytt och fräscht och stort. Och sen så med hjälp av lyssnarna så har vi behövt reda ut, är det större parkeringsplatser där än på andra ställen? Vissa parkeringshus upplevs som trånga. Jag åkte till Masthugget Väst och där hade de standardmåtten, alltså 5 meter långa och 2,50 breda. Vi fick lära oss begreppet CC, alltså man mäter från mitten av den vita linjen till mitten på den andra vita linjen, centrum, centrum. Jag har varit Frölunda torg, där, eller högst på närsjukhus, där hörde lyssnarna av sig, sa, där är trångt som fasigen, och det håller jag med om. Den infarten var inte kul. Men platserna där är mindre än i Masthugget, där är de bara 2,30, men det var den gamla standarden. Hänger du med mig, Ida Clifford?
0: Jag hänger med, så gör man nya rutor nu måste de vara 2,50 breda. Gamla rutor kan vara kvar i 2,30 mått. Bryter de mot regler då, eller får de liksom finnas?
1: De får finnas, de får finnas. Nu är det spännande där. Nu ska jag mäta. För sen så var det någon lyssnare som hörde av sig för bara en liten stund sen när vi var på väg hem. Bara Nordstan, där är trångt. Och alltså, om vi ska prata medelålderskris, så är det ju en medelålderskris bara att åka till Nordstans P-hus. Man åldras 5 år varje gång man gör det. Men nu är jag här, nu är jag inne. Jag har trängt mig in. Jag har hittat en plats. Nu, häng med. Nu ska jag mäta här. Nu är det 2,10. 2,10 är det mellan centrum, centrum, då vita linjerna. Men det här är ingen större katastrof, för varje parkeringsruta har liksom ett utrymme på, okej, vi tar centrum, centrum. Alltså de har två vita rutor.
0: Aha,
1: som lite marginal.
0: Så det är liksom inte precis mitten av parkeringen? Nej.
1: Nej, det är 2,30. Men om vi tar centrum, centrum från det utrymmet då. Ja, men nu, ni som hänger med, ni hänger med. Ni är engagerade i frågan. Från centrum.
0: Nej, vänta, Helena, det bröts. Hör du mig? Spänningen är ju olidlig nu när hon ska mäta hur breda parkeringsrutorna faktiskt är i Nordstan. Vi verkar ha fått tekniskt bekymmer. Vi återkommer, Helena.

0: Let You Go, Westlife. Och Erika Lötberg arbetar mycket nära duvor den här förmiddagen. Duvor som det inte alltid går så bra för.
1: Just nu tas det bort med en liten, liten sax, ett rött. Ja, det såg nästan ut som ett litet garnsnöre, Veronica.
2: Ja, det kan ju vara lite alla möjliga sorters trådar och hårstrån som fastnar på duvornas fötter.
1: Du är en av medlemmarna i den här gruppen som jag träffar här idag, Hjälpen Duva Göteborg. Varför är du här idag och varför är du med i den här gruppen?
2: Jag har alltid varit djurvän och ser man ett djur som lider så tycker jag att man ska agera.
1: Och vad är de kalasar på nu? Du sa ju det, här har jag min burk. Eller vad är det i den?
2: Det är en blandning. Man ska se till att de får i sig lite fett, lite basföda, lite protein. Så att det är ärtor, det är solrosfrön och helt vete. När vi fångar in dem så brukar vi ju främst använda oss av solrosfrön dock, för att det brukar gå hem lite extra.
1: Ja, jag rasslar här i matbacken om det hörs. Jag vet inte, kanske. Yes, vi ska byta plats, sticka vidare och se om vi kan hitta fler duvor som behöver hjälp den här förmiddagen.
0: Det gör vi. Vi återkommer till dig, Erika Lötberg.

0: Radicals, och här kommer lokala nyheter.
1: Nu är Västtrafiks nya snabbtåg X80 invigda. P4 Göteborg följde med på premiärturen där lokföraren Magnus Hellström var lite nervös.
2: Jag får inte köra mot stopp idag. Då blir vi stående. Men jag har inte gjort det på 16 år, så det ska nog gå bra idag med, tror jag.
1: Tågen har rullat sporadiskt sedan i maj. Men nu ska de nya tågen som kan köra i upp till 200 km i timmen börja trafikera sträckorna Göteborg-Älvängen, Göteborg-Vänersborg och Göteborg-Varberg reguljärt. Totalt handlar det om 80 tåg som ska trafikera regionen, men det kan dröja till 2030 innan alla är på plats.
3: Vi investerar ungefär 8 miljarder här i vårt län nu för att se till att vi ska ha bättre tåg för att våra invånare ska välja tåg.
1: Det säger Helene Eliasson, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande. De nya tågen är 80 meter långa och har 270 sittplatser som bland annat är utrustade med fällbara bord, fotstöd och kopphållare. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
4: Musikfestivalen Way Out West är över för den här gången. Och det blev publikrekord även i år.
5: Det känns superbra. Vi är jättenöjda med festivalen.
4: Filip Hiltman är marknadsansvarig för Way Out West. Drygt 80 000 personer kom till årets festival. Men det har varit klagomål på trängsel och nu kan den inte bli så mycket större.
5: Det är fullt liksom. Vi kan inte sälja mer biljetter än vad vi gjorde i år. Men vi var självklart medvetna om att det skulle vara mycket folk på under tre dagar. Vi hade ju fick den här feedbacken även förra året. Vi skruvade på ganska mycket grejer på området just för att förbättra flödena så att det inte skulle kännas lika trångt. Vi har haft food trucks på vägen ner till Linné-scenen. De flyttade vi på, vilket gjorde att det flödet liksom blev bättre och det blev en mindre klaustrofobisk känsla när man gick ner där. Så även om vi har fått feedback på trängsel så har vi också fått mycket positiv feedback med oj, det känns inte lika trångt som förra året.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och i trafiken då, Annika Jansson, det ser inte så etsigt ut från där jag står.
6: Det stämmer. Det ser ut att rulla på väldigt fint där ute på vägar och leder just nu. Och jag har heller inga uppgifter om att det ska vara några störningar i kollektivtrafiken. Men har du någonting som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Och det är många bollar i luften just nu. Erika Lötberg är på stan, följer med en grupp runt som engagerar sig i att rädda duvor som far riktigt illa. Och Helena Jönsson mäter bredden på parkeringsrutor. Vi kommer höra båda.

0: Orup. Och från det till en Göteborg-stockholmare, kan man kalla det det? Helena
1: Absolut.
0: Jönsson. Mitt i hjärtat av Göteborg, i Nordstan.
1: Mm-hmm. Visst, jag skulle ju mäta hur bred en parkeringsplats är här. 2,10 ska jag säga. Det är liksom det utrymmet du har på dig att klämma in din bil. Det är så det känns i alla fall när man kör en SUV som jag gör med Sveriges Radio-loggan på. Men man får alltså lite extra utrymme för man har ett utrymme emellan bilarna, alltså dörröppningsradien. Så totalt har du... Vänta, jag måste lägga ner micken, vänta.
0: Lägger ner den där, ner med bandet.
1: Men 2,40 har du faktiskt här. Så det här är inom reglernas mått. För gamla parkeringsplatser måste vara 2,30 breda. Och de nya har en standard på 2,50. Alla parkeringsplatser ska vara 5 meter långa. Och jag har ju varit i Masthugget, jag har varit högst på närsjukhus. Jag har varit i Frölunda torg och nu slutligen... Nordstan. Och alla följer reglerna. Det här är ju kommunala parkeringsplatser, ska tilläggas.
0: Men kan man summera det så här då, att den känslan som en del har, att det är trångt i Nordstan, ja, det kanske är det om man jämför
1: Sluta
0: med de
1: gnäll.
0: Nya 2,50, för du har smalare än så.
1: Du har förmodligen skaffat en nyare bil än vad parkeringshuset liksom är byggt för. Kanske så man ska säga. Man får liksom smalna av, du vet, med läpparna när man kör in. Du får plats, det får du, men det är tajt. Men när det är byggt så här som i Nordstan, så är det ju, alltså, står man inom rutorna så får man, eller linjerna ska jag säga, så får man garanterat plats att öppna sin dörr om man inte är väldigt, väldigt rund av magen. Man kanske är 9:e månaden, då ska man hålla sig borta skulle jag väl säga. Men så är det. Men jag kan också konstatera att bilarm är väldigt förlåtande nu för tiden. För jag stod ju och slet i grannens bil. Jag trodde det var min. Jag trodde det var min Sveriges Radio-bil. Jag tänkte, jäklar, nu funkar ingenting längre. Men nej, det var bara en annan stackars bil. Men det var inga skylt eller någonting.
0: Satt det någon stackars redpassagerare i?
1: Nej, jag ska gå fram här och kolla om det är någon som satt i. Nej, den är tom.
0: Den är tom. Tack och
1: lov. Men det är väl ändå skönt.
0: Men sen kan man alltid ta med sig tipset. Det kan vara jättesvårt att ta sig in i en bil och alla kan inte ta till sig detta tips. Men den som kan, man kan ju alltid strunta i dörren åt sidan och klättra ut via bakluckan.
1: Är det sant? Har du gjort det på riktigt någon gång?
0: Jag har gjort det på riktigt. Jag har också låtit min dotter göra det. Man kan ta en lite mindre person.
1: Nej, men det är bra. Det är bra. Jag öppnar bakluckan här i Sveriges Radio-bilen. Jag ska testa det och se om det går bra. Jag tror det faktiskt.
0: Gör det?
1: Man ska bara stänga den för sig. Vi får se hur det går. Vi hörs.
0: Det gör vi. Helena Jönsson.

0: Oh, to you now, Sugar Babes.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Åh, Erika Lötberg, du är ju ute bland fjäderfän.
3: Det kan man säga, hundratals duvor. Veronica Jugovic-Eilofsson, du har att göra kan man säga.
4: Ja, det är ganska många duvor här och de sätter sig i maten.
3: Du sa det, har de väl hittat källan till mat, då blir de många ganska snabbt som kommer fram.
4: Ja, de är ju experter på att höra när man tappar några frön eller slänger frön på marken och så är de väldigt snabbt där. Men de hittar också påsen eller burken med mat väldigt snabbt.
3: Du, jag hänger med er idag, testar det här som ni ju brinner väldigt starkt för, det vill säga att ja, men ge mer kärlek till duvorna. Och alltså, det skickas in ganska mycket bilder på sociala medier till er. Vad är det folk hör av sig om?
4: Ja, det är ju framförallt trådar och hårstrån runt fötterna som gör att tårna eller hela foten till slut amputeras. Så det är ju jätteplågsamt för dem.
3: Och du sa det att nu har vi tänkt att vi kanske kommer med ett nytt sätt, en ny metod. Ni har inte testat den än, men vad handlar den om?
4: Tanken är att jobba förebyggande och då har vi tänkt att där man bor kanske man kan ansvara för en flock lite extra genom att antingen mata och ha koll eller bara sätta sig en stund med den flocken. Och då ser man ju trådarna i tid innan det blivit skador. Och det är ju det som egentligen är förhoppningen, att man ska ta de här trådarna i tid så att det inte blir några skador på duvans fötter.
3: Och du sa ju till mig att du startade ju även en grupp i Stockholm med just det här, samma typ av initiativ. Hur har det gått med den nu när du inte är kvar där?
4: Jag är kvar, men jag söker absolut en administratör där i och med att jag själv bor i Göteborg. Men den är också levande, det går jättebra. De hjälper duvor där varje dag, de är helt otroliga de också. Så att den gruppen går jättefint.
3: Är det lagligt att göra det här som ni gör egentligen?
4: Att hjälpa ett skadat djur, det har jag väldigt svårt att se att det inte skulle vara lagligt. Ja.
3: Men händer det att folk kommer fram och frågar när ni exempelvis då sitter och drar ur de här hårstråna på plats?
4: Ja, de flesta, eller jag har egentligen bara varit med om positiva reaktioner. Så att, men folk är absolut nyfikna, det är ofta barn som vill komma fram och själva hålla en duva eller mata.
3: Hundratals är de, Ida, runt mina fötter. De är väldigt nyfikna och ja, hungriga, de här små liven.
0: Tycker du det är någon form av otäckt när de kommer så nära? Eller du är helt befriad från fågelskräck?
3: Ja, men jag tror så här att jag har ju alltid varit uppvuxen med höns. Så jag känner mig supercool.
0: Jag hör det. Duvor är kanske ditt nästa kall, Erika.
3: Jag är lugnet själv här i denna flock tillsammans med Veronica, Ida och Delara idag.

0: Crystal Philip Jonsson härifrån Göteborg. Låten heter In My Head.
1: Nu ska det avgöras. Slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
2: Svenska folket är ett av Europas mest historielösa folk. Och man tittar aldrig i historiens backspegel.
3: I Vetenskapsradion Historia om den svenska historielöshetens historia. Och om värdet att tänka historiskt.
4: A deep engagement with the past generates certain values, sensitivities, a temperament. I call it a historical sensibility.
3: Hör oss i appen Sveriges Radio.
0: I samma app där du såklart när som helst kan hitta lokala nyheter ifrån oss på P4 Göteborg idag. Till exempel om 91-åriga Inger Lirén som kandiderar i kommunvalet i Härryda. Nu blir det Kulturnytt med Mattias Lindén och kriget i Ukraina där stora mängder böcker förstörs i attacker.
5: Ja, hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier i Ukraina nu under sommaren. Oksana Broj är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen.
6: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
7: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. Bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
6: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so.
5: Och reporter här var Sara Berhe. Och det blev en fotbollens sommar även på strömningstjänsten Spotify.

0: I Die med Burna Boy och Shakira är den låt som spelades allra mest i Sverige. Och hela 6 av 10 låtar på listan över de mest spelade sommarlåtarna kan kopplas till fotbolls-VM. Tvåa efter Die Die är bolagets inofficiella svenska VM-låt. Det ligger något i luften. Artister utan VM-koppling som slagit sig in på topp 10 är bland annat Sara Larsson, Lovet och Victor Lexell samt Michael Jackson, vars gamla klassiker Billie Jean hamnar på en 8:e plats. Och det var sist i Kulturnytt den här förmiddagen.
1: Vi tackar för det, Mattias Lindén.

0: Ja, Alman, they don't know i P4 Göteborg. Och Erika Löfberg, du stack ju iväg med en massa solrosfrön i morse.
1: Som vår kollega Niklas Malmberg gav i min hand, och så sa han: solrosfrön, det gillar duvor. Så att jag skramlar här med mina frön, och det verkar ju funka ganska bra det lära med just solrosfrön. De står högt i kurs, kan man säga, i duvsammanhang.
2: Ja, men det är gott. Det är fett och gott. Och bra. De behöver ju bli lite tjocka inför vintern, tycker jag. Så.
1: Du, jag såg en grön klick här borta på marken, och då tänkte jag, är det där bajset då?
2: Ja, jag är ingen expert på duvbajs, hur det ska se ut, men det är ju så här typiskt fågelbajs liksom, allt i ett.
1: Ja. Du har ju långt svart hår, och du berättade ju för mig här att jag hade ju aldrig tänkt på det innan med hårstråna, men nu gör jag det.
2: Ja, det är väldigt, man tappar ju väldigt mycket hår, och jag som har långt hår och tappar mycket hår har ju alltid förr i tiden liksom dragit av det och slängt det på marken och inte tänkt att det är något nedskräpning eller något konstigt med det. Men duvorna samlar alla hårstrån och trådar de hittar till sina bon, och sen så snurrar de runt i sina bon och det blir de här fruktansvärda skadorna. Så det är jätteviktigt att tänka på att tappar man hårstrån, sätt i väskan eller i papperskorgen.
1: Så håren ner i papperskorgen, och Ida sitter ju med sin påse med fröer här. Är det någon mat kvar?
3: Ja, det är mat kvar, fast de har ätit ganska mycket. Men poängen är inte att mata dem, det är bara att locka dem tillräckligt nära att man får tag i dem.
1: Och kan hjälpa dem med det de behöver hjälp med, så att säga. Alltså, jag var inne på det här med att du är från Finland. Du har ju egentligen, vad ska man säga, du spenderar lite tid just nu här, men bor inte annars här utan i Åbo.
3: Ja, jag bor i Åbo, men ni har mycket duvor här i Göteborg, så jag har försökt att hjälpa till här. Och jag har hållit på i 4 år med att volontära med att hjälpa djur, speciellt fånga och transportera skadade djur.
1: Varför vill du göra det här?
3: Det finns ett stort behov till volontärer som fångar och transporterar. Djurambulansen finns ju här i Göteborg, det är jättefint. Men ofta vill de att man ska fånga in djuret, och de har kanske inte tid att fånga alla duvor. Den senaste månaden har jag fångat 40 stycken duvor i Göteborg, så det har de inte resurser till.
1: Du har till och med duvor på tröjan.
3: Ja, och jag har en tatuering med duvor också.
1: Ja. Var sitter den någonstans?
3: På magen.
1: Ida Koronen, Veronica Jugovic-Ilofsson och Delara Soltan Sade. Alltså, jag är så glad att jag har fått hänga med er idag. Tack för att ni ville träffas här.
2: Tack själv.
1: Ja, och ha en fortsatt fin dag.
2: Tack detsamma.
3: Tack detsamma.

0: Ocean House jubel här i P4 Göteborg, där vi nu gör plats för nyheter från Ekot.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer kommenterar nu skottlossningen i Ronna i Södertälje igår kväll, då ju en person under 18 år skadades. Två av de tre misstänkta är under 15 år.
2: Jag har ju tagit del av uppgifterna om skjutningen i Södertälje igår kväll, och det är naturligtvis väldigt allvarliga uppgifter, en allvarlig händelse. Vad det verkar så är ju två personer under 15 år gripna för det här dådet, även ytterligare någon person. Polisen arbetar väldigt intensivt med att förstås ta reda på vad som ligger bakom och vad som har hänt. Om det visar sig att det här är kopplat till gängen, så är det ju en ytterligare påminnelse om att kampen inte på något sätt är över i relation till gängen och gängens dödliga våld eller skjutningar.
1: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. 6 timmars arbetsdag skulle kunna ge ökat välmående hos de anställda. Det här visar forskning om arbetstidsförkortning. Men själva forskningsresultaten får kritik. Och det är något som forskaren Lena Lid Falkman bemöter så här.
3: De som är emot från början vill inte lyssna på de positiva resultat vi har fått.
4: 62% av svenskarna tycker att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett bra förslag. Det visar undersökningen som Indikator Opinion har gjort för P4. 25% tycker att det är dåligt. Lena Lid Falkman, lektor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i 3 år följt 10 arbetsplatser som har testat just detta. Senaste delrapporten vittnar om ökat välmående hos de anställda. Men chefsekonomen Sven-Olof Daunfeldt på Svenskt Näringsliv kallar forskningen missvisande med stora metodbrister.
5: Ofta bygger de här studierna på självrapporterade upplevelser. Så det är väldigt, väldigt svårt att utvärdera det här.
4: Lena Lid Falkman försvarar sin forskning.
3: I de 10 organisationer vi har tittat på, där har man ju inte behövt anställa mer, utan man har levererat lika mycket, lika bra, minst, på färre antal timmar och samma antal människor.
1: Sa forskaren Lena Lid Falkman, reporter P4 Värmlands Christian Dyresjö. Socialdemokraterna vill att alla barn i förskoleklass och på lågstadiet ska få gå på fritids oavsett föräldrarnas sysselsättning. Det skulle enligt S innebära att runt 10 000 fler barn erbjuds fritids efter skoldagen. Idag har alla barn mellan 6 års ålder och till året de fyller 13 år rätt till en plats på fritids om föräldrarna arbetar eller studerar. Sist så kan jag berätta att om mindre än en månad så får för första gången över 8 miljoner väljare rösta i riksdagsvalet, där enligt valmyndigheten. Det är jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta.
0: Och det var Ekonyheterna här mitt i P4 Göteborg, där jag har lyckats skrafsa fram hur vädret ska bli. Soligt eller växlande molnighet. Temperatur 18-21 grader är vad vi har nu. Ganska soligt ikväll. Det kan man göra något av. I natt, klart till halvklart och lokal dimma.

0: Luke Combs, Be By You. Och här kommer de faktiskt in i studion. Välkomna på med lurarna. Det är P4 Göteborg, står dig. Vi var vana att höra Teddy Pankowski och SVT:s Josefin Marioma. Välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tusen tack.
0: För första gången så gör P4 Göteborg, SVT och Göteborgsposten en gemensam valkväll här i Göteborg. Det är den 2 september på Stora Teatern och den heter Politikshowen. Vad är det som kommer hända den här kvällen?
1: Ja, men en hel del. Det kommer ju vara en hel kväll får vi ändå säga i politikens tecken, och det kommer vara allt från debatter som sen fångas upp i analyser. Vi kommer prata om de olika politiska snackisarna. Så att, ja, vi hoppas ju på att det blir en kväll där publiken kommer känna sig mer insatt, att de har bättre koll inför valet. Men också att de känner att de har haft roligt och trevligt när de går därifrån.
0: Hur ska det gå till då?
2: Göteborgs toppolitiker, de kommer ju, och då är planen...
0: Vill de komma?
2: Ja, det vill de. De är väldigt mycket pepp. Ja, alla kommer. Alla gruppledarna kommer vara på plats. Och då kommer vi ha ju politiska dueller där de kommer få mötas i de frågorna. Och där ska vi, jag och Josefin, bena ut. Och var står de i de olika brännheta frågorna som göteborgarna vill ha svar på? Så slaget om Göteborg... Ja, det är den 2 september.
0: Spännande. Och det är inte bara ni på scen. Vi får se er, men vi får se fler.
1: Precis. Det här är ju ett samarbete då, som sagt, mellan SVT, P4 och GP. Så med oss på scen kommer också GPs politikexpert Arne Larsson att finnas. Podden Makten kommer vara med och GPs nyhetsshow. Och så kommer det vara musik från ett husband på scen också. Och från SVT:s håll så kommer också Henrik Krusvall från Landet runt för att hålla ett quiz.
0: Känd för att vara lite rolig.
1: Ja, men det får man ändå säga, att han ett karaktärsdrag han har.
0: Men vilka får komma och titta då? Är det bara ni i ett rum eller kan man se det?
1: Alla får komma och titta. Alla som nyper en biljett.
2: Så är det, och biljetterna, de finns att köpa på Stora Teatern. Och vi börjar klockan 18, och kan man inte vara på plats om man nu inte har förhinder, då kan man lyssna, för vi direktsänder också valeventet.
1: Här är P4 Göteborg då, är det
0: sånt. Och då kostar det 0 kronor. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Myra Granberg, Lose My Mind i P4 Göteborg. Linus Helsing, vad har du på din hjärna?
1: Nej, jag fastnade på en rubrik här på Sydsvenskan. Den lyder bekräftat kolon citat larven från helvetet slutcitat hittad i Skåne.
0: Ja.
1: Har du hört talas om den här larven från helvetet?
0: Jag tror jag fastnar på alla olika skiljetecken. Ja,
1: vi börjar om
0: men
1: då.
0: Men helveteslarven, ja.
1: Ett fynd av den omtalade larven från helvetet har gjorts i Skåne. Det här rapporterar Sydsvenskan. Det handlar om ekprocessionsspinnaren som larven egentligen heter har skapat stor uppståndelse i Danmark i början av sommaren där de senaste månaderna har rapporterat om den här larven som kan vara potentiellt farlig för människor. Fjärilslarven kan framkalla en allergisk reaktion med utslag och andningssvårigheter. Och i Danmark har man behövt stänga ner bland annat skolor och lekplatser, läste jag, och någon park sådär för att den här larven från helvetet, då, som jag väljer att kalla den för jag orkar inte dra det här långa namnet igen, har då synts till där på något sätt.
0: Varför andningssvårigheter ska man inte leka med?
1: Nej, nu har det här, eller ett exemplar då påträffats i Skåne. Senaste gången larven upptäcktes i Sverige var för 12 år sedan. Det här rapporterar Sydsvenskan. Så vi får väl se vad som händer där i Skåneområdet om den här får fäste då. Ekprocessionsspinnaren.
0: Ekprocessionsspinnaren. Eller det lite tuffare larven från helvetet. Man vill väl ändå ha ett sånt smeknamn. Ja, programledaren man, från helvetet.
1: Ja, men man reagerar ju på det i alla fall. Då, i alla fall. Så läser man om det här larven från helvetet då vet man vad det handlar om och att man ska hålla sig borta då.

0: Suede, Beautiful Ones.
1: Det här är P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Erika Lötberg. Vet du vad?
2: Ida? Ja.
0: Apropå att vi ju snackar om medelålderskriser och medelåldern idag, så kan själva medelåldern kan börja redan vid 35, menar äldreforskaren Ingmar Skog härifrån Göteborg. Och i medelåldern då så kan det ju som bekant infinna sig en rad tvivel på livet.
3: Folk börjar fundera om de ska ha ny partner eller nytt arbete eller göra något annat.
0: Och ja, men Ingmar Skog sa så när han var med i P4 Sjuhärad tidigare i år. Han säger alltså att medelåldern, som vi ibland kanske har sagt 40-60, något sånt, kan hända redan vid 35. Vad tänker du om det, Erika?
2: Ja, men jag tänker, min spontana reaktion så här i stunden blir ju någonstans: nej, men vad är det vi söker? Alltså, vad är det vi på jakt efter? Vad är det vi springer efter? Vad är det vi jagar? Undrar jag.
0: Precis, du ställde frågan, men nu får du svara på frågan då. Vad är det vi jagar?
2: Nej, men alltså, det här Ingmar säger då, att det här med livskamrat, att man kanske börjar fundera på om man eventuellt ska byta i det läget eller göra någon större livsförändring. Kan det ha att göra med, tänker jag då, att det är väldigt mycket vi vill göra, alltså uppleva, checka av den här klassiska bucketlisten, och att den då på något sätt, ju längre den blir, alltså ju mer vi människor vill åstadkomma här under vår liksom tid på jorden, nu blir det väldigt poetiskt, men alltså filosofiskt tänkt då, tänker jag att då låter det ju ganska rimligt att om jag bara hade en åker jag skulle få igång och att växa och sådär, och det var det enda jag gjorde, då tror jag kanske att medelåldern hade varit i min hjärna betydligt högre. Alltså, ju mer vi vill göra, desto lägre ner sjunker den här känslan av medelålder. Och därmed sagt då att det redan kan kännas så 35 års ålder.
0: Just det, det redan då börjar bli bråttom och få in allt.
2: Med att hinna allt. Ja, exakt.
0: Ja, men precis. Blir du förvånad när han säger det här med 35? Det här?
2: Nej, inte ett dugg.
0: Vill du gissa vad i livet, förutom att man kanske behöver mer tid på sig att förverkliga sig på alla de här sätten, har du någon mer tanke om vad i livet som 35-strecket, varför ungefär den åldern skulle kunna sätta igång de här olika tankarna?
2: Nej, men jag tror någonstans att det är då man kanske har landat i sin person. Alltså, vem är jag? Vad vill jag? Vad har jag gjort hittills? Men då relaterar återigen till den här listan på grejer. Jag kanske känner att nej, men det har jag inte hunnit med. Och det där, och det där. Och så var det ju det där andra också.
0: Så här
2: är du med?
0: Jag är med. Jag är absolut med. Så här säger Ingmar Skog.
3: Det är när man börjar bli lite etablerad i sitt yrke. Barnen börjar ofta växa upp. Det är en tid i livet där man kanske ofta funderar på, valde jag rätt?
0: Men,
2: eller hur? Ja, valde jag rätt? Ja.
0: Mm. Den absolut jobbigaste delen, den jobbigaste tiden i medelåldern, säger han, är mellan 55 och 65 ungefär. För det är då som flest är deprimerade. Och sen efter det då, så kommer det som han kallar en tredje ålder.
3: Efter 65, då man kommer in i en tredje ålder, när man är pensionerad och frisk. Det är ofta den lyckligaste tiden i livet. Så att som medelålder så har man ju något att se fram emot.
0: Säger Ingmar Skog. Ja. Men ja, jag tycker det är så mycket att smälta allt detta.
2: Du, det är väldigt mycket
0: liksom
2: ung,
0: lite
2: man får.
0: Medelålder och sen gammal. Men det verkar vara dalar och toppar.
2: Det är så livet är på något vis. Ja, exakt så. Men kan vi inte fråga lyssnarna då, Ida, om vår kära publik känner igen sig i det här? Alltså, har du som lyssnar, känner du att ja, men jag är ju 35 nu och jag är i en kris? Alltså, det kanske har drabbat dig som lyssnar, tänker jag. Hur och varför är det så?
0: Precis. 031 83 70 50.

0: sett. I P4 Göteborg där det nu kommer lokala nyheter.
1: Inger Lerén ställer upp i kommunvalet för Liberalerna som 91-åring.
2: Det är roligt när du ställer upp på riktigt. Alltså, låter dem prata som vill klaga på någonting eller tvärtom.
1: Inger är uppvuxen i Jämtland men flyttade till Pixbo i Härryda med sin man. Och hon har varit kommunpolitiker i Härryda kommun i 35 år.
2: Eftersom vi bodde dessutom i Pixbo så var en av de största orterna med folkpartister. Så blev det att jag fastnade för det.
1: Och även om Inger säger i en intervju med GP att hon inte räknar med att komma in i kommunfullmäktige så finns engagemanget fortfarande där.
3: Orkar man vara politiker när man är över 90 år?
2: Ja, om man tycker det är roligt.
1: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
4: Medelålderskrisen finns inte, enligt psykologen Regina Müller.
5: Det är faktiskt en myt. Om man tittar på forskningen så visar det sig att vi har inget sånt som en medelålderskris.
4: Den klassiska bilden av medelålderskrisen med den nya motorcykeln, bilen eller fritidsintresset kan istället bero på något helt annat, enligt Regina.
5: Man kommer upp i medelåldern så kanske barnen är ganska stora och de har inte lika stort behov av omsorg. Man kan vara två i familjen där man har inkomst tillsammans. Och så det finns en viss frihet och möjlighet att upptäcka nya saker, ta sig an nya saker och leva livet på nytt på olika sätt. Och det är ju någonting annat än en kris.
4: Så, ingen automatisk kris bara för att man når medelåldern. Däremot säger Regina att kriser är högst verkliga och kan dyka upp när livet förändras på olika sätt. Det kan handla om sorg, att bli vuxen och att flytta hemifrån eller att byta jobb.
5: När barnen flyttar hemifrån så handlar det också om sådana saker som ja, men vem är jag nu? Hur ska jag förhålla mig till det nya? Min roll är borta. Det kan ju upphov till kris.
4: Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Men ingen kris i trafiken, gissar jag, Annika.
6: Nej, idag har det varit lugnt. Det är på E20 här i och för sig på mellan Ingaredsmotet och Kärrbogärde i riktning mot Göteborg som det är en lastbil som har fått stopp och den står i vägrenen. Och det gäller E20 mellan Ingaredsmotet och Kärrbogärde i riktning mot Göteborg. Och så är det ett vägarbete på gång på Oskarsleden mellan Jägerstorvsmotet och Fiskhamnsmotet. Och det här är något som påverkar trafiken i båda körriktningar. Ett körfält där tas i anspråk på grund av ett brunnsarbete. Och det är alltså arbetsfordon på vägbanan. Det här gällde Oskarsleden mellan Jägerstorvsmotet och Fiskhamnsmotet. Och ett vägarbete som påverkar trafiken i båda körriktningar. Trafiken är redaktionen når du på 020 999 444.
0: Tack för det, Annika Jansson, som är med oss den här förmiddagen. Det är också Erika Lötberg, jag, Ida Clifford-Sandbergst, Linus Helsing och många fler. Och jag ser att det är den 230:e dagen på året vi är inne på. 18 augusti.

0: Birthday if you wanna dance, Miles Smith. Och vi har fått ett hett tips ifrån Jonas. Apropå detta med medelåldern, medelålderskris och vad man gör med sitt liv.
1: Hallå, Jonas här. Ja, jag är 70 och känner mig som 35. På 35. Och jag kan bara säga till alla att jag försöker gå i pension så tidigt som möjligt. Jobba och en unga så jobba för att sätta undan pengar så mycket ni kan. Det är värt varenda år som man går i pension. Det är så mycket krav och andra saker som släpper. Jag förstår att det finns många som kanske inte har en chans, men ja, sätt undan 500 spänn i månaden om ni kan.
0: Tack för det tipset, Jonas. Han tycker att man ska placera dem i någon fond och spara till sig själv.
2: Tänk dig en situation

0: Melissa, hon sjunger så. Hej då för alltid.
1: Då är det stopp i spårvagnstrafiken mellan Gamlestan och Angereds centrum. Och det här gäller alltså spårvagnarna 4, 8 och 9. De vänder i nuläget vid Nymanegatan och Aprilgatan. Och än så länge finns det ingen prognos, men det kan komma igång ganska så snart. Spårvagnstrafiken alltså stopp mellan Gamlestan och Angereds centrum, och det gäller linjerna 4, 8 och 9.
2: P4 Dokumentär.
3: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
4: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
5: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
3: Men vem är egentligen de hurrar för?
6: Det var honom man skrev om.
7: Och det var ju massor med folk alltså.
3: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: The Bowie Young Americans.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och sommaren 2026 går ju rent musikaliskt fortfarande i fotbollens tecken. Die Die, Shakira och Burner Boy. Det här är den låt som spelades allra mest på Spotify här i Sverige under sommaren. Och 6 stycken av de 10 mest spelade låtarna hör på ett eller annat sätt ihop med fotbolls-VM, skriver TT. 2 efter Die Die är bolagets inofficiella VM-låt. För sådana finns det också gott om. Det ligger något i luften. Sen är då både GES, Glenmark Eriksson Strömstedt, barnens nya version av När vi gräver guld i USA och själva originalet med på 10 toppen. Jag tror också att det här har gjort att GES andra låtar också seglat upp något. Vi hörde till exempel Orup här för en liten stund sedan. Sara Larsson är med på topp 10-listan såklart. Det som förvånade mig mest var nog nummer 8, utan VM-koppling och inget nytt med den.

inledningsvis på grund av filmen Michael om artistens liv som hade premiär strax innan sommaren. Men 6 av 10 mest spelade låtarna i Sverige, ändå stark fotbollskoppling.

0: Han brukar ju göra volter på scen och sånt där, men den här låten är lite lugnare, så då kanske han... Kanske han står still, Benson Boone, the time of my life. En av sakerna vi snackar om idag är medelåldern. Kanske medelålderskris eller de där drömmarna som man vill förverkliga. Ska vi se Erika, hör du mig nu?
1: Hjälper personer in med rullvagn här. Så, lagom tung eller? Lagom tung, okej. Okay. Ja, bra. Alltså jag tänker så här, Ida, man tar sig den dit man kommer. Jag var ju på centralstationen i förra veckan och fick ju hjälpa två tjejer som skulle till Norge att lasta deras bagage. Och det kändes så, ja. Det var lite samma möte här, att jag gjorde precis den här kvinnans dag. För du vet, det är ingen som ser. Hon står där i den här dörröppningen och liksom famlar. Och så är det varmt och så vill man bara in med den här vagnen nu. Tack!
0: Men du, kan det vara så att det är något med dig som gör att folk förstår att här kommer en som kan rädda mig?
1: Jag vet inte, jag har inte ens kavlat upp ärmarna idag. Men jag kan göra det nu.
0: Men du kanske har
1: på min skjorta.
0: Superhjälte powerwoman.
1: Aura så. Ja, jag vet inte.
0: Vet du vad jag har för aura som gör att folk kontaktar mig? Eller det har hänt två gånger, men ändå.
1: Din frisyr tänker jag på, för den är väldigt snygg.
0: Ja, men gullig. Du, det är så att folk tror att jag jobbar i olika affärer.
1: Ja, men det där låter ju som att det är någon karma där. Alltså lösningsorienterad, ser och kan ta in ett rum med många personer. Så som man vill att en person ska göra i butik.
0: Ja, men till och med när jag, jag hade vanliga kläder på mig och fick
1: så fråga någon dig om hjälp.
0: Vart har ni det där någonstans? Ja,
1: men jag jobbar
0: tror att
1: du här?
0: För att jag har jobbat på Systembolaget.
1: Aha!
0: Och det kan vara liksom, så att jag utan att tänka på det städar lite i butiker.
1: Du, säger du till mig nu att du går runt och frontar alltså?
0: Nej, men någon gång har jag skjutit fram flaskor för att det ser bättre ut om allting är fram i framkanten.
1: Det är yrkesskada, Ida.
0: Ja, den går inte. Men du, jag vill berätta en sak för dig och se om du håller med AI eller inte på detta.
1: Ja, kör.
0: Vi har ju snackat om detta, medelålder, drömmar, förverkliga sig. Jag frågade AI, som nog inte alls vet hur det känns att komma in i medelåldern än. AI är ju en bebis, fortfarande.
1: Exakt.
0: Men jag frågade i alla fall vilka som är... Vad har folk för livsdrömmar att förverkliga? Testade och kastade ut det. Och fick 1, 2, 3, 4, 5 svarta rubriker där. Vill du gissa någon av dem?
1: Jag tänker så här att den här topp 5-listan, den är för mig alltså kopplad till mänskligheten, vår natur, borde vara ganska enkel att sålla i. Och då borde det vara det här, du vet, mer resor, ledighet, koppla av mer i tillvaron, krama om dem du älskar, njut av livet.
0: Du, typ. Jag tror du fick in det ganska bra. Resa, upptäcka världen, att bo utomlands eller göra en lång resa, sånt där som är liksom lite extremare än en helg i Köpenhamn. Sen frihet och oberoende, att starta eget företag, arbeta på distans, uppnå ekonomiskt oberoende. Där är inte jag än, inte ekonomiskt oberoende.
1: Nej, vi har en bit kvar, ja.
0: Boende på landet eller i naturen.
1: Ah, just det, det
0: lockar. Inte du och jag, både lite sådär att vi försöker bo också utanför stan så gott det går ibland.
1: Mm, visst, kan hålla med där.
0: Kreativa mål, att skriva en bok, skapa konst, spela musik. Är det något sånt som du är inne och tassar på?
1: Kreativa mål? Ja, men det tror jag nog ändå att man väl försöker... Alltså mitt schema, det är ganska... Ja, i och för sig, jag testade ju två helt nya grejer i förra veckan. Ja, men det får jag ändå sträcka på mig och säga ja.
0: Och harmoni och familj, att prioritera tid med nära och kära, hitta inre lugn och leva hälsosamt. Där var du ju faktiskt
1: bingo
0: inne på den. Men vad duktig du var. Du ska ju träffa någon om en stund som har tagit tag i en rätt stor dröm.
1: Ja, ja men verkligen. Vi var ju så glada här i morse, så snackade vi ju en del om det med er lyssnare, om det här med att göra förändringar i livet och kanske testa. Alltså inte ens testa utan verkligen våga bestämma sig för att den där drömmen man har gått runt och burit på lång tid, att göra realitet av den. Vi ska snacka med Ingela, jag är redan imponerad kan jag säga. Och vad det handlar om, det får bli en cliffhanger efter Ekot sen efter klockan 12, Ida.
0: Så får det bli.

0: I should be so lucky, Kylie Minogue i P4 Göteborg. Klockan närmar sig 12. Och det innebär lokala nyheter från Ekot. Nej, riksnyheter från Ekot.
1: Återigen är flera unga misstänkta för inblandning i en skjutning. Ny version av de gamla mentalsjukhusen och miljardärskatt. Där har det några av dagens politiska utspel. Och ukrainare som gått Rysslands ärenden dömd i Tyskland. Här i Ekot, när klockan nu har slagit 12. Ja, en flicka i 14-årsåldern misstänks enligt uppgifter till Ekot har skjutit en person som även den är under 18 år i Södertälje igår kväll, närmare bestämt i Ronna. Johan Gustafsson är vakthavande befäl vid polisen där.
2: Förundersökningen som vi jobbar i är försök till mord. Vi har jobbat på platsen där, haft tekniker på plats som är klara med sin brottsplatsundersökning. Vi har jobbat med kameramaterial, tittar på filmer som vi har, söker utreda det här, vi hör vittnen.
3: Den misstänkta flickan kunde gripas i närhet av brottsplatsen och misstänks nu för försök till mord. Ytterligare en person under 15 år och en person över 18 år misstänks nu för medhjälp. Det är oklart hur de ställer sig till misstankarna. Det var vid 7:30 tiden igår kväll som polisen larmades och hittade en skadad person utomhus. Den skadade är under 18 år och vårdas på sjukhus. Skadorna bedöms enligt polisen inte vara livshotande. Skjutningen inträffade i närheten av Ronnaskolan. Södertäljebon Tentai bor bara några meter därifrån.
4: Ja, när jag låg och spelade så såg jag på Instagram att det var en skjutning. Så jag gick upp här. Det var avspärrat runt hela skolan. Helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år. Man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
3: En annan som berörs av händelsen är Olga, som fick reda på vad som hänt under morgonen.
5: Men det är hemskt när människor dödar varandra. Det är det värsta som kan bli så. Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker.
1: Och reporter här, det var Tyra Meidel i samarbete med P4 Stockholm. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Henrika Åkerman. Alltså Henrika, jag måste börja med det här. Hur vanligt är det med så här unga misstänkta?
6: Det har ökat de senaste åren ganska kraftigt att barn under 15 år misstänks för inblandning i olika former av våldsdåd. Hittills i år, eller fram till sista juli enligt siffran från polisen, så är det 170 barn under 15 år. Och det handlar då om någon form av inblandning i misstankar om skjutningar, sprängdåd eller olika brandattacker. Men att det är flickor under 15 som misstänks vara skytt som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss. Det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen. Men sen får man ju också säga att väldigt mycket i de här fallen när det är barn under 15 år är ju sekretess på. Så att det går inte att utesluta att det finns.
1: Mm. Du har ju kollat på det här tidigare och rapporterat här hos Eko. Då kan man se att det är färre våldsdåd, men samtidigt så fortsätter ju de rekryteringarna då. Ja, framförallt barn då, och det sker väl i sociala medier som jag förstår det. Hur ska man förstå att det ändå fortsätter?
6: Nej, men beskrivningen är ju att i år har våldsdåden minskat, genomförda skjutningar och sprängdåd har minskat, men det är lika många barn under 15 år som är misstänkta för någon form av inblandning. Mm. Och polisen sa till mig så sent som i förra veckan att man ser en fortsatt pågående rekrytering och att man också till och med ser en ökning av olika former av annonser i sociala medier för våldsdåd. Och här har ju polisen då sedan ungefär en månad fått nya möjligheter att agera mot det här genom att kräva att då techjättar ska ta ner den här typen av annonser. Så det är ett sånt verktyg som man nu försöker använda.
1: Tack så mycket, vår kriminalreporter Henrik Åkerman, som hjälpte oss att belysa det här med unga misstänkta gärningsmän. Då gäller de här politiska utspel, för Sverigedemokraterna vill inrätta statliga psykiatrihem, en ny version av gamla tiders mentalsjukhus för personer då med behov av permanent stöd i vardagen. Enligt SD så faller psykiskt sjuka ofta mellan stolarna hos kommuner och regioner. Men de här psykiatrihemmen, de skulle inte likna 70-talets mentalsjukhus, det säger partiledaren Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna, och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till. Primärt är det frivillig vård det handlar om. Alltså, många som idag söker vård frivilligt men inte får det, eller så får man väldigt kortsiktig vård. Det här är ju en långsiktig vård som ytterst bygger på frivillighet.
1: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson där. Vi håller oss kvar vid politiska utspel, för när grannkanalen P3 idag inledde sina partiledarutfrågningar så sa Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att en miljardärskatt kommer kunna vara på plats redan nästa mandatperiod, trots att partiet i nuläget inte ens vet hur många som skulle beröras av den.
8: Så fort som möjligt skulle jag säga. Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
9: För att finansiera många av sina reformer har Vänsterpartiet föreslagit en miljardärskatt. Det säger Nooshi Dadgostar bland annat i morgonpasset i P3s partiledarintervju. Men till skillnad från många andra skatter är det oklart hur en sån skulle utformas, och dessutom är det oklart vilka som ska betala den. Det finns nämligen inte något förmögenhetsregister i Sverige, så hur många miljardärer som finns här går inte att svara på. Men trots det är Nooshi Dadgostar övertygad om att en miljardärskatt skulle gå att införa under nästa mandatperiod.
8: Ja, det är också nödvändigt. Alltså, nu vet vi flera myndigheter som efterfrågar ett så kallat förmögenhetsregister för att överhuvudtaget veta hur det ser ut i Sverige och undersöka de ekonomiska klyftorna. Så att det är någonting som många efterfrågar av myndighets-Sverige.
1: Reporter Peter Nyheters Emilia Aro. En 39-årig man dömdes idag för bland annat grovt vållande till annans död efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe vid Södervärn i Malmö i maj. En man skadades också då. 39-åringen döms till rättspsykiatrisk vård och ska även betala skadestånd till flickans anhöriga. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han var påverkad av en allvarlig psykisk störning vid tillfället. Utrikes så för att en man från Ukraina dömdes idag i Tyskland för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar. Uppdraget ska enligt domen ha skett på uppdrag av Ryssland.
10: Tre ukrainare har stått åtalade för att för Rysslands räkning planerat att skicka brandbomber med posten från Tyskland till Ukraina. Enligt åtalet ska de tre männen i mars förra året ha först skickat paket med GPS-sändare för att kartlägga rutter och transportvägar till Ukraina från Tyskland. För att i nästa steg skicka paket med brandbomber som skulle antändas under transporten. Enligt åklagaren skulle de antändas i Tyskland eller på ukrainskt område som inte ockuperas av Ryssland. Men planerna röjdes innan de kunde sättas i verket. Åklagaren hade yrkat för fängelse för de tre ukrainska männen, men nu är det bara en av dem som döms till 1 år och 3 månaders fängelse. De två andra frikändes. Olof Sjölander, Berlin.
1: Och i just Ukraina så dödades minst 10 personer och omkring 15 skadades i en rysk robotattack i natt, där uppger regionala myndigheter ska jag säga. Det var en by i Charkivregionen i nordöstra Ukraina som träffades i den ryska attacken. Och hundratusentals läroböcker saknas i krigets Ukraina inför skolstarten där. Miljontals böcker har förstörts i ryska attacker mot boklager och tryckerier. Oksana Broj, som är ordförande för den ukrainska biblioteksföreningen, säger så här.
11: It's a huge loss, not only for business, for published business, but for our culture and education.
12: Sedan den fullskaliga invasionen 2022 har flera bibliotek, skolor och andra kultur- och utbildningsinstitutioner skadats eller förstörts. I juli och augusti skadades eller förstördes flera boklager och tryckerier i Kiev och Charkiv. Och i en attack mot ett logistikcenter i Charkiv i början av augusti uppges omkring 8 miljoner böcker har gått förlorade. bland dem hundratusentals läroböcker inför skolstarten.
11: I hope that these textbooks are being printed again now. It's unlikely that they will have time to do so by September 1st.
12: Ukrainska myndigheter arbetar nu med digitala versioner av läroböcker för att skolstarten ska kunna genomföras. Samtidigt har regeringen lanserat ekonomiskt stöd till förlags- och trycksindustrin för de kostsamma skador som kriget orsakar. Men Oksana Broj säger att det som gått förlorat inte snabbt kan ersättas. Hon beskriver attackerna som en kulturell katastrof riktad mot böcker, språk och ukrainskt minne.
11: They are trying to erase our memory and our identity.
1: Reporter här, det var Kulturnytts Sara Berre. Och producent för denna ekosändning, det var Daniel Klar. Jag som fick nöjd att presentera det heter Johan Westerberg.
0: Och det gjorde du ju alldeles galant, Johan Westerberg, Ekot i P4 Göteborg, en stad där vi har soligt eller växlande molnighet idag. Det håller jag med om. Art. 18-21 grader västlig vind som innanför kusten är mest svag. Aha. Ikväll ganska soligt i alla fall. I natt klart till halvklart och dimma.

0: Somebody i P4 Göteborg. Och Kungälvsbon Ingela Andersson har alltid drömt om att kunna köra motorcykel. För 7 år sedan så blev den här drömmen sann. 56 år gammal så tog hon MC-kort. Och under sommaren så blev det en resa ända till Rumänien på hojen.
1: Tänka sig så många mil på en motorcykel. Jag funderade själv på det här sms:et som kom från dig i morse. Ingela, du skickade in det till oss på P4 Göteborg. Hur orkar man sitta på en hoj så många mil? Men du gör ju detta alltså.
2: Ja, det gör jag och det är fantastiskt. Men vi kör ju en timme i taget ungefär, så stannar vi och så får vi dricka lite vatten och sånt. Och sen har vi bra motorcyklar som gör att man kan sitta länge på dem. Ja. Vi sitter ganska rakt på våra motorcyklar.
1: Varför ville du ta MC-kort när du blev 56 år gammal sådär i livet?
2: Det var för att jag har alltid gillat motorcyklar. Och när jag var ung så var det inte tillfälle. Och det var kanske bra att jag inte tog då, för jag var inte mogen nog att köra motorcykel på gång. Jag körde moped och det gick ju ofta ganska för fort. Och då tänkte jag att det är bra att vänta. Och sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
1: Ja. Och det är 2019, det var ju året som du tog då ditt MC-kort. Var det någon gång du tvekade under din utbildning och kände att nej, det här kommer jag inte fixa?
2: Ja, det gjorde jag. För att det är olika manöverbanor man ska kunna klara av. Och det finns ju en anledning till det. För att i motorcykelkörningen så sitter ju nästan grunden i att krypköra. Att du ska kunna hantera motorcykeln långsamt i köer och sånt. Och det får man ju träna på jättemycket. Så det är ju 5 olika manöverbanor som du ska klara plus trafik. Och allt det ska du klara på en enda uppkörning. Kuggar du på en av dem så får du börja om igen. Så att det är bara att träna och träna. Och det finns någonting som heter högfartsbanan. Och jag körde säkert den 200 gånger innan jag kom på hur jag skulle köra den. Så som instruktörerna vill att man ska köra den. Inte bara att man ska klara den.
1: Jag ryser när du säger det här. Över 200 gånger. Ingela, hon ger aldrig upp.
2: Nej, det är
1: inte i det här sammanhanget i alla fall.
2: Nej, det gör jag inte. Och jag gör nog inte det annars heller. Jag har ett pannben så att... Men vill man någonting så ska man göra det. Och det går. Det tar bara lite längre tid. Man får kämpa. Och så får man satsa lite.
1: Alltså har det här med... Man brukar ju prata om det här med medelålderskris. Alltså att man gör något nytt i sitt liv. Man vill ha ett nytt intresse. Att det ska hända något nytt. Finns det någon medelålderskris i det här sammanhanget för dig med din MC?
2: Ja, det kanske det finns eftersom jag var 56 år när jag tog kortet. Men att kunna få möjligheten till att göra det, kunna vara frisk nog att göra det och ha råd att göra det, då tycker jag att då ska man köra. Sen finns det ju andra saker man kan hitta på istället om man vill ha ett lugnare liv. Men jag vill gärna ha lite adrenalin.
1: Och Rumänien då, under sommaren här så rullade du och en väninna tillsammans hela vägen till Rumänien. Vi tittar ju på en bild här på din telefon. Det är ju en björn på den här bilden.
2: Ja, den här resan, den målet var ju att vi skulle köra Transfăgărașan och Transalpina i Rumänien, i Karpaterna då, i bergen. Och där går det vilda björnar. Och det var det som var nog en stor adrenalinkick för oss. Och vi fick ju se 3 björnar och det var vi ju lyckliga för.
1: Du menar alltså att ni fick se 3 björnar på vägen där, precis där ni var? Berätta.
2: Ja, precis. Vi kom åkande upp i bergen och så såg min kompis Kristina, hon körde först och hade en navigator på sin hoj och ser att det är ett gult fält och det innebär att det händer någonting på vägen längre fram. Och de mötande bilarna blinkade med helljus då, och då tänkte jag att nu händer det någonting här. Och då kommer vi i en kurva och då ligger en björn efter kanten. Och det var så att det var mitt på dagen, det var varmt. Så att de låg efter kanten. Och det var vi ju glada för. Men vi fick ju se dem.
1: Minne för livet.
2: Ja, det var verkligen ett minne för livet. Det var det. Men jag kan ju berätta en liten grej som hände innan. För vi körde Transalpina som var en svårare väg för oss. Och när vi kommer upp på Transalpina så står de och säljer rökta korvar och skinkor och sånt där. Och då tänkte vi att det kan väl vara gott att ha ikväll. På natten vaknar jag och tänker, hur tänkte jag här? Jag kan inte ha med mig rökta korvar när vi ska åka upp bland björnarna. Och min kompis hon vaknade och tänkte samma sak. Så att då fick vi ge det till hotellet där vi bodde på natten. Lämna bort det. Och sen sprutade jag parfym i min toppbox.
1: Det var bäst det.
3: Ja, det var det. Ja.
1: Kungälvsbon Ingela Andersson är det som vi hör just nu här live i P4 Göteborg. På tal om det där med att göra drömmen sann.

0: Och Felix Sandman, tror du att han bryr sig lite hårt där? Men så säger de. Och Erika Lötberg är just nu och träffar Kungälvsbon Ingela Andersson. Ingela som vid 56 år tog tag i sin dröm att skaffa MC-kort.
1: Mm, rosa naglar, glittriga skor, rosa tröja och blå kajal. Var det rätt beskrivning?
2: Ja, det var det.
1: En brud med färg.
2: Ja, men det är det. Det är en brud med färg. Tycker om färg.
1: Du kör ju inte bara motorcykel i Rumänien och ser vilda björnar, utan du rullar ju ganska mycket MC. Du tog ju ditt MC-kort här för 7 år sedan. Det var en dröm som blev sann för dig. Alltså det här med att sitta i köer då, i trafik, till exempel i Göteborg. Hur är det som motorcyklist?
2: Ja, det kan vara väldigt tufft, och framförallt om det är varmt. Och det var som jag sa förut, just det här med krypkörningen som vi lär oss när vi tar motorcykelkort, att hur viktigt det är att kunna hantera hojen i långsamt tempo.

0: och ser dig över axeln innan du byter fil och så.
1: Men kan du förstå, jag tänker ur bilistens perspektiv då, att man kanske inte tycker att det känns av prio att motorcykeln ska fram?
0: Ja, men det, jag kan förstå bilisten som sitter där, men man ser ju vilka bilister som också kör motorcykel. För då ser man direkt att de vill underlätta för oss. Och det är av säkerhetsskäl att vi behöver komma fram.
1: Och du säger att det kokar inom oss. Hur menar du då? Alltså att det, en varm sommardag exempelvis då, att det, då kan det bli hälsopåverkan. Är det det du menar?
0: Ja, det blir det absolut i huvudet. För man tappar så mycket energi så till slut kan du inte tänka och då börjar du svaja. Och då nyper du lätt handbromsen och då välter du.
1: Har du själv varit med om det?
0: Nej, jag har aldrig vält själv, men jag har ju varit väldigt nära. Det har varit. När man har stått i kö framförallt när det har varit väldigt varmt.
1: Men alltså, vad blir lösningen då? Hur ska man kunna samsas på ett bättre sätt, tror du, utan att kanske då bli arg och irriterad?
0: Nej, men var lite ödmjuk och tänk på de andra trafikanterna istället. Tänk inte så mycket på dig själv, utan om vi är lite ödmjuka så blir det mycket lugnare tempo i trafiken och mindre olyckor. Jag är fullt övertygad om det.
1: Ingel Andersson är det som säger det, och du vågade ju ta den här drömmen, den blev ju verklighet för dig med ditt MC-kort. För den som sitter och tänker att ja, men jag har något jag skulle vilja göra, vad vill du säga?
0: Jag vill skicka med att gör det bara. Du kommer inte ångra dig, utan prova och bestäm dig för att hitta på något kul. Gör något kul med livet så länge vi har det kvar. Och jag vill ju skicka med lite grann också till dem som då vill börja ta MC-kort och som är tjejer. Att vi har ju en grupp i Göteborg som heter Bike Babes, där jag och Kristina är administratörer. Och där får man vara med om man har körkort eller håller på att ta körkort. Så sök dit, för där stöttar vi varandra och kör tillsammans.
1: Tjejer på hoj alltså, Ida, det är grejen det.
2: Mm, och det är ju där den vägen jag är rädd att du ska gå, Erika. Du skulle vara orolig nästan varje dag. Men om du som lyssnar har MC-drömmar eller andra tankar, hör av dig till oss, smsa när du vill, 031 83 70 50.

0: City är det vi hör. Halv ett är klockan nu, om bara några sekunder. Det innebär lokala nyheter.
1: Göteborg går mot nytt besöksrekord.
2: Det är fantastiskt roligt.
1: Enligt nya siffror från Göteborg och Company så är det framförallt fler utländska turister som lyfter besöksnäringen. Magnus Hellberg är vice vd på Göteborg Company.
2: De står ju för 30% av våra gäster och de ökar och ökar och ökar och har gjort det sedan ett tag tillbaka.
1: Norska turister är Göteborgs vanligaste turistgrupp, följt av USA, Tyskland, Danmark och Storbritannien.
2: De är sugna både på skärgård, Liseberg och den mångfald av restauranger och hotell som finns här.
1: Juni slog rekord i antal gästnätter för månaden och i juli var hotellbeläggningen på rekordnivå.
3: Finns det ens möjlighet att öka?
2: Ja, det finns det ju. Det har det ju under de senare åren kommit en väldigt massa fler hotellrum och vi tror det kommer fortsätta. Och sen så finns det ju andra trender också, det vill säga att campingarna ökar, att man bor mer hos vänner och bekanta och så vidare. Så ja, det finns utrymme.
1: Men om det blir något rekord är för tidigt att säga.
2: Jag tror att vi kommer att ha ett besöksrekord när vi kommer till slutet av året. Men augusti ser jättestarkt ut.
1: Linus Helsing och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
4: Medelålderskrisen finns inte, enligt psykologen Regina Müller.
5: Det är faktiskt en myt. Om man tittar på forskningen så visar det sig att vi har inget sånt som en medelålderskris.
4: Den klassiska bilden av medelålderskrisen med den nya motorcykeln, bilen eller fritidsintresset kan istället bero på något helt annat, enligt Regina.
5: Man kommer upp i medelåldern så kanske barnen är ganska stora och de har inte lika stort behov av omsorg. Man kan vara två i familjen där man har inkomst tillsammans. Och så det finns en viss frihet och möjlighet att upptäcka nya saker, ta sig an nya saker och leva livet på nytt på olika sätt. Och det är ju någonting annat än en kris.
4: Så, ingen automatisk kris bara för att man når medelåldern. Däremot säger Regina att kriser är högst verkliga och kan dyka upp när livet förändras på olika sätt. Det kan handla om sorg, att bli vuxen och att flytta hemifrån eller att byta jobb.
5: När barnen flyttar hemifrån så handlar det också om sådana saker som, ja, men vem är jag nu? Hur ska jag förhålla mig till det nya? Min roll är borta. Det kan ge upphov till kris.
4: Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
0: Och vad gäller trafiken så ska vi till E6-an, Kenneth Onhäf.
6: Var lite extra uppmärksam du som kör norrut på E6-an efter Tingstadstunneln och förbi Tingstads mot trafikplats 77. Och även du som kör ut ur Marieholmstunneln och ska ut på E6-an i norrgående riktning. Det står en motorcykel still vid höger körfält och har någon typ av problem. Och det gör den alltså vid Tingstads mot trafikplats 77 på E6-an i norrgående riktning. I övrigt rullar lunchtrafiken på ganska bra, men det är stora störningar i tågtrafiken. Framförallt då mellan Göteborg och Trollhättan Älvängen på grund av ett tidigare stopp. Så får vi räkna med förseningar här under den tidiga eftermiddagen. Tipsa mig gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Ida Clifford-Somberg heter jag. Erika Lötberg är ute och far Kenneth Hornef har koll på trafiken. Jag skulle vilja be dig som har möjlighet, inte om du kör bil men om du är någon annanstans, att ta fram din telefon. Ta fram din telefon och skriv upp det här telefonnumret om du inte har gjort det tidigare. 031 83 70 50. Spara det på P4 GBG. Så kan du smsa oss när som helst. Flera stycken smsar just nu om drömmar som rör motorcyklar. 031 83 70 50.

I P4 Göteborg. Jag har en tanke som jag verkligen tror stämmer in på kvinnor i medelåldern. Medelåldern snackar vi en hel del om idag. Kriser också och drömmar beroende på hur man ser det. Styrketräning tror jag är någonting som allt fler tjejer, kvinnor lite högre upp i 30-årsåldern, 40, 50, 60 håller på med. Styrketräning helt enkelt. Det kanske du som lyssnar gör eller är intresserad av. Jag märker att jag sneglar allt mer på tunga vikter och tänker att det nog är rätt gött ändå. Men MC är det många som hör av sig om. Ingela Andersson som tog tag i sin dröm att skaffa MC-kort som 56-åring hörde vi för en liten stund sedan när Erika Lötberg träffade henne. Vi fick en hälsning apropå det. Så här står det. Hej! Jag vill säga tack till så många som har hört av sig till er idag. Speciellt Ingela från Kode som är sån inspiratör. Jag är 58. Kvinna och är snart ensam i hushållet då sista barnet snart lämnar hemmet. Jag har funderat på vad jag ska göra. Det finns hur mycket som helst att göra. Blir nog skepparkort, MC-kort och resor nästa år tänker jag. Hälsar en annan Kungälvsbo. Och även män är lite intresserade av detta. Olof skriver, hej, köpte min andra tunga MC i höstas. Fyller snart 031 83 70 50.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar och Erika Lötberg. Det ska handla om volleyboll på ett sätt.
1: Ja, men det var ju så fint. Igår så träffade jag två av talangerna i svenska volleybolllandslaget. Det var ju Bella Haak och så var det ju Vilma Julevik som ju är drottningen från Hisingen. Hon är ju liksom fostrad i Tuve VK och själv också då går upp i den här matchen som stundar nu på fredag i Skandinavium, är det ju premiär. Svenska damerna, volleybolldamerna, ställs ju inför då Montenegro. Och jag snubblade ju över den här nyheten i morse, för nu är det nämligen så här, förstår ni, att jag tänkte så här, kan det nu bli en sån där volleybollfeber, alltså lite som beachvolleyn blev ju nu när herrarna tog medalj och sådär. Jo, men tänka sig va, det är högt tryck när damerna inleder EM på hemmaplan. 4200 biljetter har hittills sålt sida.
0: Ja, men då det finns helt klart ett intresse där.
1: Alltså Tobias Vincens, projektledare för EM, han ser att det växer för varje dag nu. Det tidigare rekordet, det låg på strax över 4 000. Och Skandinavien tar ju in, ja, vet du hur många de kan ta in i det?
0: Nej.
1: I EM-sammanhang ska jag säga.
0: Mer än 4 000 skulle jag tro, ja. Även om det är många.
1: Ja, i alla fall när man då riggar för volleyboll så framgår det här då enligt projektledaren att Skandinavium tar in 8000 åskådare under EM när det handlar om volleyboll. Så att jag tänker att vi får väl se hur det går för siffrorna här. Idag, vilken dag har vi idag? Nu ska vi se, vi har
0: tisdag
1: idag.
0: Ja, precis. Och du såg detta i morse, sa du. Då kan det ju vara så att folk under dagen har börjat känna sig sugna. Men du... Nu på fredag alltså. Vad händer
1: exakt.
0: Då?
1: Då är det ju svenska damerna som kliver in i, man kan väl kalla det för en volleybollborg. Kan man säga det?
0: Det tror jag absolut man kan säga. Nu kan man det.
1: Ja, och då är det ju Montenegro. Sen väntar ju Slovakien och även regerande världsmästare är de ju Italiano, alltså de italienska volleybolldamerna. Där tror jag vi, där har vi lite, det kommer bli tufft. Kroatien och Viva la France, Frankrike är ju också med där för Sveriges del att möta. Fem matcher och går man vidare, då vet du vad som händer då?
0: Nej, men jag hoppas att man får spela mot något till land.
1: Då är det spel i Tjeckien som väntar. Så då fortsätter liksom EM-drömmen. Och det får vi ju hoppas att den gör såklart. Efter de här fem första matcherna som damerna har inplanerat.
0: Det gör vi absolut. Vad coolt. Undrar om det är så att folk börjar småspela volleyboll lite här och var på samma sätt som det brukar bli under fotbolls-VM. Att
1: exakt
0: personer liksom
1: så
0: brister ut i sporten. Ja. Det var faktiskt några som spelade volleyboll uppe när vi var och badade vid Sisjön igår kväll. Jag gick inte fram och frågade om de är spelare eller bara hade brustit ut i detta. Men de hade övat lite i förväg i alla fall.
1: Såg de ut att ha ett flow i spelet?
0: De hade ett flow, det tycker jag. Vi gav oss inte.
1: Yes! Ja, härligt.

säger Hanna Henkelman, turist. Hanna från Göteborg som skriver på sin Instagram att det är peppig, snedsträck, deppig indiepop på svenska för engelska är svårt.

0: mer, men så är det ibland. Inner Circle, Sweat la la la la long i P4 Göteborg.
1: Skolan har börjat den här veckan i stora delar av Sverige. För vissa innebär det en helt ny vardag.
2: No mites, jännittikö tää päivä yhtään?
3: Joo, tosi paljon.
1: Nå, var ni nervösa inför den här dagen? Ja, väldigt, svarar Iris och Vivian. De är två av de över 100 000 barn i Sverige som den här veckan börjar i förskolan. Igår hade de sin första skoldag på den svensk-finska skolan i Stockholm. Och vännerna tror att även i förskolan kommer att finnas tid att leka.
3: Att saa olla tosi paljon aamupiirissä niin kuin esikoulussa.
2: Entäs sulla sitten? Onko sulla joku lemppari kouluaine?
3: Leikkiminen.
2: Mites sitten vaikka suomen kieli tai matikka, onko se yhtään kivaa?
3: Suomen kieli.
1: Har du något favoritämne i skolan? Ja, att man får vara med på massor av morgonstunder i förskolan. Och du då, att leka. Men vad säger som finska eller matte då? Är inte det roligt? Ja, finska. Iris och Vivian ser fram emot att träffa nya kompisar, men inte riktigt de tidiga morgnarna.
3: Minun mielestä tylsältä minä joudun herään niin aikaisin.
1: Jag tycker det är tråkigt att behöva vakna så tidigt. Och Iris och Vivian intervjuas av Vilma Peltomäki. I helgen avgjordes världsmästerskapet i mölk i Helsingfors, men...
4: Visste du att...
1: Kastspelet mölk är ett finländskt påfund. Mölk liknar kubb, men istället för att fälla motståndarnas pjäser går mölk ut på att samla poäng genom att fälla numrerade käglor. Reglerna är enkla. Spelarna kastar en träpinne mot 12 numrerade käglor. Faller en kägla får man käglans poäng. Faller flera får man poäng för antalet käglor. Först till exakt 50 vinner. Och går man över 50 åker man ner till 25 igen. Spelet har sin hemvist i Lahtis. Det lanserades 1996 och bygger på det betydligt äldre karelska spelet Poppis, eller Kuke på finska. Mölkokäglarna och kastpinnen tillverkas helt i björkträ. Spelet har fått stor internationell spridning.
5: Mölk is forever!
1: Inte minst Frankrike och Japan har visat intresse för mölku. Av de runt en halv miljon mölkuspel som tillverkas årligen går en överväldigande majoritet på export utanför Finland. Sedan 2004 hålls årligen ett öppet världsmästerskap i mölku. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen. Och du som blev intresserad av mölku och vill höra hur det gick för de svenska lagen i mölku VM under helgen, då kan du gå in på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i Sveriges Radio-appen. Tack och hej, moi moi.
6: Konsulterna, en ny satirpodd.
7: Idag ska vi ta ett problem som så att säga keeps on giving. Liberalernas väldigt låga väljarstöd.
8: Det vi såg på bild var alltså Simona kör Martin Melin i en kundvagn.
7: Vad det som gör honom till den nya falukorven på något sätt?
9: Det behövs en Hail Mary, en atombomb om man så vill. Och det pratar om är... en atombomb, bokstavligt talat.
6: Finns i appen Sveriges Radio.
10: Tre personer, varav två 14-åringar, är misstänkta efter skjutningen utanför en skola i Södertälje igår. Du får det senaste. När hon drabbades av cancer valde hon att inte berätta. Även då skyddade journalistrustningen. USA-korren Gina Lindberg är gäst. Och så lär vi oss ta tupplurar, för det kan man faktiskt öva upp. P4 Extra med mig Karin Bengtsson och först av allt Ekonyheter med Julia Brynolfsson.
11: Först om de mässlingsfall som upptäckts efter festivalen Urkult i Skellefteå kommun. Två av fallen finns i Västerbotten där en av personerna var vaccinerad. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i regionen.
12: Mässlingsvaccinet ger ett väldigt bra skydd mot sjukdomen. Om man har otur att träffa på någon som är högsmittsam så finns det en liten risk att man kan insjukna ändå. Då blir man lindrigt sjuk och i sig inte särskilt smittsam.
13: De smittade personerna har ingen relation till varann förutom att båda varit på festivalen. Och nu spårar Region Västerbotten runt 60-70 personer som varit i kontakt med de smittade.
12: Ja, det är ju en sån smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att bli insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
13: Och på frågan om man kan känna sig säker att besöka större evenemang svarar han.
12: Ja, det kan man.
11: Reporter Helena Andersson, P4 Västerbotten. I Ukraina dödades minst 10 personer och flera skadades i en rysk robotattack i natt, uppger regionala myndigheter. Det var en by i Charkiv-regionen som träffades. Justitieminister Gunnar Strömmer har kommenterat skottlossningen i Södertälje igår kväll då en person under 18 år skadades. 2 av de 3 misstänkta är under 15 år enligt polisen. Strömmer säger att det är väldigt allvarligt och om det visar sig att det är kopplat till gängen så är det en påminnelse om att kampen mot gängens dödliga våld inte är över enligt Strömmer. Så noterar vi att för första gången kommer över 8 miljoner väljare att få rösta i riksdagsvalet enligt Valmyndigheten jämfört med 2022 då drygt 7,7 miljoner fick rösta. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
4: Imorgon kliver det svenska hopplandslaget in i ridsport-VM i Aschen. Och för en liten stund sen meddelade förbundskapten Henrik Ankarkrona att de 4 blågula ryttarna som får chansen är Vilma McMahon, Peder Fredriksson, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Det här betyder att Thomas Ryan är reserv på plats. 09.15 imorgon drar tidshoppningen igång. Vi uppdaterar kring läget löpande då här i P4 under dagen. Men först tar vi och byter ämne.
14: Den man som tidigare dömts för att ha stalkat Frida Karlsson åtalas nu igen, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-årige mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ringa, smsa och skriva till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till de nya anklagelserna.
4: Reporter William Waldetoft. Vi tar och avslutar med en blågul framgång från den gångna helgen som också ledde till ett säkrat avancemang. Eller?
15: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
16: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
15: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svensk lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
17: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfälla även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
15: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
17: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
4: Reporter här Andreas Mats, sist ut från sporten.
10: Det var senaste nytt från Ekot och det här det är P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag. Vi hörde senaste från Södertälje där 3 personer varav 2 14-åriga barn är misstänkta efter skjutningen vid en skola igår kväll. Hårstråna sprids med vinden, de kan ge utslag och andningsproblem och larven från helvetet har nu hittats i Sverige. Och hon återvänder gång på gång. Vad är det med USA som hon bara inte kan motstå? Radions korre Gina Lindberg är gäst hos oss. Välkommen och lyssna.

0: Ida Lova, svagare än jag här i P4 Extra. Tre personer, varav två barn 14 år gamla, är nu misstänkta för att ha försökt mörda en fjärde person som också är under 18 år. Det här är väldigt allvarligt, säger justitieminister Gunnar Strömmer om mordförsöket som inträffade nära en skola i Ronna i Södertälje igår kväll. Och Lisa Johannan, reporter på P4 Stockholm, om vi börjar med gårdagen, vad vet du om vad det var som hände?
1: Ja, men det var vid 7:30 tiden igår kväll som en person alltså hittades skottskadad utomhus, och det var i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Den skottskadade är under 18 år och fick föras till sjukhus med ambulans. Och polisen skriver på sin hemsida att personen vårdas men har inte livshotande skador.
0: Och det är då två personer som bara är 14 år som är misstänkta för det här mordförsöket nu, och enligt uppgifter till Ekot så är den misstänkta skytten en flicka född 2012. Vad kan du berätta om de här misstänkta personerna?
1: Ja, men vi vet att två personer har omhändertagits av socialtjänsten, och enligt uppgifter så är de alltså båda 14 år gamla. Den ena är misstänkt för försök till mord och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Och ytterligare en tredje person som då är över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till försök till mord.
0: Mm. Och det här handlar ju då om barn, både som offer och då som misstänkta förövare. Hur har Södertäljeborna reagerat på det och på den här skjutningen?
1: Men folk är såklart upprörda, de är oroliga över det här som har hänt. Och samtidigt så måste jag ändå säga att det finns en viss trötthet och tyvärr också en viss vana vid skjutningar. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon var i Södertälje tidigare idag och träffade Södertäljebor, bland annat då Olga och Tentai, som säger så här om det som har inträffat.
2: På morgonen när jag gick och köpte cig, då såg jag, skolan hade precis börjat. Det låg ju ballonger överallt, det var familjer här. Så tänk om det bara hade hänt på morgonen. Det är sjukt. När jag gick i skolan, det här var inte ens någonting som man tänkte på.
3: Du vet, jag vill att det ska bli slut faktiskt på såna saker. Därför det är too much i Södertälje. Det är inte första år. Det är hemskt.
4: Och polisen har ju gripit tre personer, varav två stycken är 14 år. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är som jag förstår inte. Har de föräldrarna eller hur, varför det är så? Det är svårt för mig att förstå. Därför om jag har barn, jag tittar efter honom. Men jag vet inte, vad kan vi göra för att sluta så? Jag kommer efter jobb hem till exempel klockan 10. Och där jag har behagligt att gå i centrum till exempel. Om jag ser inte polisen eller något. Men.
0: Och den här skjutningen igår kväll, den skedde ju i närheten av en skola. Hur reagerar de på den här händelsen?
1: Ja, precis. Det var alltså alldeles i närheten av Ronna skolan i Södertälje. Vår reporter Anna-Karin Lodin, hon träffade också rektor Mattias Aho tidigare idag. Och så här reagerade han då på skjutningen.
5: När det sker i närheten av bostadsområden, skolor och lekplatser så känns det otryggt.
4: Hur stöttar ni eleverna idag?
5: Vi fångar upp den eventuella oro som finns eller de frågorna som framkommer under dagen. Självklart gör vi det på olika sätt. Med hjälp av elevhälsans professioner, men annars som vuxna.
4: Vad vet ni om det som hände igår?
5: Vi vet ingenting om vem som har varit inblandad, exakt vart det har skett. Vi vet det polisen har gått ut med och ingenting annat.
0: Mm, så säger rektorn på den här skolan alltså. Vad händer nu då?
1: Ja, men polisen, de är klara med sitt utredningsarbete på själva brottsplatsen och avspärrningarna är hävda. Och Ronna skolan med sina 600 elever, de har öppet som vanligt idag.
0: Mm. Lisa Johanna där, reporter på P4 Stockholm.

Bastille med Pompeji här i P4 Extra. Och sommaren 2026, den går i fotbollens tecken får man säga, också om man tittar på vilken musik vi har lyssnat på i sommar. Nu har man sammanställt vilka som är de mest streamade låtarna på Spotify här under sommaren i Sverige. Och på topp 10 så är det hela 6 stycken låtar som faktiskt kan kopplas på olika sätt till fotbolls-VM. Tvåa, om vi börjar där, är bolagets inofficiella VM-låt som heter Det ligger något i luften. Trea, där ligger GES-barnens nya version av När vi gräver guld i USA. Och originalet finns ju med också med Glenmark, Eriksson och Strömstedt. De ligger på plats nummer 6. Så det är onekligen så att fotbolls-VM präglar vilken musik vi har lyssnat på. Och etta då, såklart, den officiella VM-låten Die Die med Burna Boy och Shakira, som alltså streamats allra mest i Sverige här under sommaren. Här får du den.

0: Shakira och Burna Boy med den mest strömmade låten i Sverige i sommar. Den heter Die Die. Och nu har fjärilen bakom den omtalade larven från helvetet, som den kallas, hittats i Skåne. Den här larven har redan orsakat mycket bekymmer i Danmark, särskilt då i Odense. Och Åsa Svenningsen, där bor du. Har du själv stött på den här så kallade helveteslarven?
1: Ja, det har jag. Jag har kört över den med cykel. Det var inte så dramatiskt. Ingenting hände. Jag blev jätterädd för jag hade hört så mycket på radio, men alltså, absolut ingenting hände.
0: Du tittade ner alltså på marken och så ser du hur du liksom råkar köra över en sån här larv med din cykel.
1: Ja, alltså jag körde på väg till jobbet och så tittade jag, kanske inte så noga, men det var någonting på vägen som såg ut som en pinne. De går ju liksom i procession, det är ju därför de heter processionslarver. Och så hann jag inte riktigt stanna, utan jag bara körde över dem. Och sen stannade jag och blev jättenervös, för jag hade ju hört så mycket hemskt om dem.
0: Ja, jag förstår att du blev nervös, men inget hände då alltså?
1: Nej, inget hände, och det är ju också en stor bluff det här, va? Det är ju inte så farligt som det låter.
0: Jag tänkte fråga det, vi har ju hört om orden säga att ni drabbats så hårt, men hur har det märkts?
1: Ja, alltså där jag bor har det inte märkts alls, för i mitt område finns det inte. Men jag har kompisar som bor på ett annat ställe där det finns väldigt mycket. Och det som är det stora problemet där är såna här ställen som dagis eller fritids eller skolor, där man har väldigt mycket ekar runt om och där det då har bott larver. Och det har varit extra mycket i sommar för att det har varit gynnsamt klimat för dem. Och om man leker i sådana områden, och speciellt kanske om man har shorts på sig och så kan man alltså få eksem och utslag. Och det yttrar sig som små kliande blåsor, liknande det som man får om man går i nässlor.
0: Och nu har ju den här fjärilen då hittats i Skåne. Har du något medskick till oss invånare här som då eventuellt kommer utsättas för den här larven framöver?
1: Ja, jag tycker inte man ska bli så hysterisk som man har blivit i Odense. Det är faktiskt inte så förfärligt farligt. Problemet här är att då en del stadsdelar har enormt mycket ekar. För det har man av någon för mig okänlig anledning valt att plantera jättemycket av.
0: Och det gillar larven.
1: Problem. Ja. Den går faktiskt bara på ekar. Så har man inte en väldigt stor skog av ekar, så lär man inte lida så hemskt mycket av det.
0: Ja, skönt att höra, Åsa Svenningsen, boende i Odense där. Tack till dig. Och så ska vi ta in Lars Pettersson också, som är docent i zoekologi vid Lunds universitet. Välkommen, Lars.
2: Tack så mycket.
0: Du, det här fyndet som nu har gjorts då här i Sverige gjordes i en ljusfälla för nattfjärilar som var utsatta av fjärilsskådare på den skånska sydkusten. Vad innebär det här, skulle du säga?
2: Ja, men det är första gången på länge som den syns här. Den sågs väl senast i Sverige för 12 år sedan. Det var en hanne då också, och det är ju mest hannar som sprider sig, för de kan ju flyga mycket längre än vad honorna gör. Så att än så länge så har vi inga bekräftade larver eller någonting sånt. Det är bara vuxna djur som är sett så här en handfull gånger. Men vi får väl se. De är bra på att sprida sig.
0: Ja. Och går det ens att förhindra?
2: Jag skulle inte tro det. Inte långa loppet. Vi har väl egentligen väntat att den där arten ska dyka upp i Sverige så småningom. Men den har bara varit

0: Jag känner själv en som låg och sov utomhus i sovsäck på Gotland, där det finns en systerart till den som heter tallprocessionssvärmare eller spinnare. Och den lilla processionen med larver lyckades vandra rakt över honom där han låg i sin sovsäck. Och då blev det ju jobbigt, det blev lite för många av de där larverna. Så han fick ju söka vård för det. Men annars, så, som regel skulle jag säga att låter man bli att klappa håriga larver, och det ska man nog låta bli överhuvudtaget, så är man ganska mycket på den säkra sidan. För att de flesta larver som är håriga är ju det för att skydda sig, så att många av dem där har någon slags obehagligt ämne. Så att det är en klok sak att inte klappa larver.
1: Okej, men annars bör man inte egentligen vidta några särskilda åtgärder då?
0: Nej, inte sådär, utan håller de sig på sin kant så är det nog ganska lugnt. Och som sagt, än så länge så finns det inga sådana här, och larver vet vi först till våren om det finns några. För just nu är den här fjärilen så att den i fjärilstadium, så alla av dem är utkläckta och flyger som fjärilar. De ska lägga ägg någonstans om de är honor, och till våren så kommer det finnas larver. Så just nu så finns det inga sådana här larver att träffa på någonstans alls. Och fjärilen i sig är inte alls farlig.
1: Mm. Borde vi ta några åtgärder från myndigheternas sida, tycker du?
0: Jag skulle säga att det är svårt att göra så mycket för en art som håller på att sprida sig naturligt. Den är på väg in här förmodligen och kommer säkert att etablera sig. Som Åsa sa, så om det skulle vara så att man har mycket ek i närheten av ett dagis till exempel, så kan man fundera på det. Jag tror att i långa loppet så är det svårt att bekämpa. Jag vet att på Gotland så har man tagit bort en del bestånd av tall som har varit i närheten av där folk kampar och där folk liksom är som turister. Så de har plockat bort en del i det området där det finns för att inte ha i närområdet där folk kan utsättas för det. Och så kanske man kan behöva göra i Sverige också om de skulle bli vanliga. Men just nu så är det ju en art som inte liksom, det finns inga sådana larver här att träffa på, utan det som vi har är den här tallprocessionsspinnaren, och då får man åka till Öland eller Gotland för att se den.
1: Just det, okej, ingen orsak till panik de andra ord. Lars Pettersson där, docent i zoekologi vid Lunds universitet, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och här är Fool's Garden med Lemon Tree.

0: Berg är gäst alldeles strax här i P4 Extra. Men först blir det lokala nyheter klockan i 13:30.
1: Klockan är 13:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Göteborg går mot nytt besöksrekord.
3: Det är fantastiskt roligt.
2: Enligt nya siffror från Göteborg och Company så är det framförallt fler utländska turister som lyfter besöksnäringen. Magnus Hellberg är vice vd på Göteborg Company.
3: De står ju för 30% av våra gäster och de ökar och ökar och ökar och har gjort det sedan ett tag tillbaka.
2: Norska turister är Göteborgs vanligaste turistgrupp följt av USA, Tyskland, Danmark och Storbritannien.
3: De är sugna både på skärgård, Liseberg och den mångfald av restauranger och hotell som finns här.
2: Juni slog rekord i antal gästnätter för månaden och i juli var hotellbeläggningen på rekordnivå.
4: Finns det ens möjlighet att öka?
3: Ja, det finns det ju. Det har det ju under de senare åren kommit en väldigt massa fler hotellrum och vi tror det kommer fortsätta. Och sen så finns det ju andra trender också, det vill säga att campingarna ökar, att man bor mer hos vänner och bekanta och så vidare. Så ja, det finns utrymme.
2: Men om det blir något rekord är för tidigt att säga.
3: Jag tror att vi kommer att ha ett besöksrekord när vi kommer till slutet av året. Men augusti ser jättestarkt ut.
2: Linus Helsing och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
5: För första gången går Göteborgs tre största nyhetsredaktioner samman för en gemensam valkväll. Den 2 september möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern för politikshowen.
6: Här kommer vi ta reda på vem som vinner slaget om Göteborg.
5: P4 Göteborgs Teddy Pankowski är tillsammans med SVT:s Josefin Marjoma programledare för politikshowen.
7: Det kommer vara debatt, det kommer vara skarpa analyser, det kommer vara musik. Så man får se till att komma helt enkelt.
5: Stans högst uppsatta politiker kommer vara på plats tillsammans med GP:s politikexpert Arne Larsson, podden Makten, GP:s nyhetsshow och SVT-profilen Henrik Krusvall som kommer hålla i politikquiz.
6: Vi hjälper dig navigera i den politiska djungeln.
5: Biljetter finns att köpa nu på Stora Teaterns hemsida. Och om du inte kan komma behöver du inte missa något. Hela showen livesänds nämligen i P4 Göteborg. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Glöm inte att välja P4 Göteborg som din lokala kanal.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Hon har bevakat USA från Washington DC i decennier, men i somras så klev hon ur Sveriges Radios korrespondentroll och det som hon själv kallar för journalistrustningen och lät lyssnarna komma lite närmare i ett hyllat sommarprat i P1. Gina Lindberg, välkommen hit till P4 Extra.
8: Tack så jättemycket.
0: Du, den där journalistrustningen som du pratar om, berätta, vad är det för något?
8: Ja, men för mig, jag har ju varit journalist på Sveriges Radio länge och korrespondent länge, och journalistrustningen är något som jag kallar det, när man liksom sätter på sig journalistrollen när man är ute på uppdrag. Och det är någonting som hjälper mig väldigt mycket i jobbet, att tänka att man är ute på lyssnarnas uppdrag och det är mitt jobb att ställa frågor och ibland ganska obekväma frågor. Och rent privat så kan jag nog kunna vara rätt blyg och försiktig i såna lägen, men aldrig när jag är liksom korrespondenten Gina Lindberg, då vågar jag göra mycket mer. Och det kan också skydda en mot i otäcka situationer, som en situation jag var med om tidigare i våras när det var skottlossning på White House Correspondents Dinner i Washington som jag var på, och jag hade hjälp av att snabbt kliva in i min journalistroll och mitt journalistuppdrag, så att på så sätt kan den där rustningen verkligen vara hjälpsam.
0: Mm. Vi ska prata mer om den där situationen, men just nu så är du ju hemma i Sverige, du är på plats i Radiohuset i Stockholm och då för den årliga korreveckan som det heter för Sveriges Radios utrikeskorrespondenter. Hur är stämningen där?
8: Precis, jag har smitit ut en liten stund nu från samlingslokalen där vi är ju drygt 20 korrespondenter, och vi är ju en väldigt speciell grupp därför att vi har stor gemenskap och gillar varandra mycket, men vi ses jättesällan. Det är bara en vecka per år som vi verkligen får träffa varandra, och det är den här veckan som vi kallar för korreveckan, och då samlas vi för utbildning, vidareutbildning, det är olika föreläsningar, det är säkerhetsutbildningar, och sen har vi också en dag dag när vi träffar publiken. Och det är här i Stockholm imorgon på Kulturhuset vid Sergels torg. Och efter det så är det några korrespondenter som också ger sig ut i landet på turné för att träffa publiken. Så att det är en chans att träffa varandra, prata journalistik och hänga och också träffa de som lyssnar på oss.
0: Mm. Och en chans också när du är tillbaka i Sverige att du kunde vara med i P4 Extra, det tycker vi ju är toppenbra. Vi ska prata mycket mer. Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som alltså är vår P4 Extra-gäst idag. Och här är London Beat.

0: I've been thinking about you i P4 Extra. Det är som utrikeskorrespondent i USA hon har hörts allra mest, men sen i somras så är det något som har förändrats. Gina Lindberg, ditt sommar i P1 var ett av de mest lyssnade. Det hördes av mer än 1 miljon lyssnare, och efter det så kommer folk fram till dig i matbutiken, på badbryggan i din hemstad Halmstad. Alltså, folk känner igen dig, har jag förstått. Varför tror du att det är fler som vill komma fram nu och prata?
1: Alltså, det är helt fascinerande faktiskt, och väldigt, väldigt hedrande. Jag är jätterörd över att det är så många som har lyssnat och som kommer fram och tycker saker om programmet. Och jag tror att det är någonting med formatet. Jag tror att många som lyssnar på Sveriges Radio är ju vana vid att höra mig i mitt journalistuppdrag när jag rapporterar om Trump morgon, middag, kväll och amerikansk politik på olika sätt. Och det har jag gjort i åratal. Men nu pratade jag lite mer personligt, och Sommar i P1 är ju också ett musikprogram där man får höra min musiksmak, och jag pratade om inte bara livet som korrespondent utan om livet. Mm. Och det gör väl någonting med, man når lyssnarna på ett annat sätt. Och jag har märkt det i sommar att i vanliga fall kan det ju vara lyssnare som kommer fram och som har hört mig just prata amerikansk politik eller vill kommentera USA-podden och sådär. Och jag blir lika glad varje gång. Men i sommar har det varit, efter att sommarprogrammet sändes, så har det varit extra speciellt. Många som har varit fram och pratat om sina egna liv och erfarenheter. Och jag pratade om när jag drabbades av cancer till exempel, och det är det många som har referenser till och har velat snacka om. Så att det har varit... Jag är jättetacksam för responsen jag har fått. Det har varit väldigt, väldigt fint att se vilket genomslag det där programmet har.
0: Mm. Hur var det liksom för dig, jag tänker, för en public service journalist som är van som du att rapportera sakligt och opartiskt, och att då liksom träda fram på det där sättet mer personligt? Hur upplevde du det?
1: Jag tycker det var en ynnest faktiskt, att få fundera inte bara ett varv utan ganska många varv extra. Det är liksom ett uppdrag som jag tog det på stort allvar, tror jag. Jag blev jätteglad när jag fick frågan, och en sekund senare mässade jag till Bibi Rödö. Herregud, bara vad har jag tackat ja till? Mm. För det var också en viss skräckblandad förtjusning att fylla det här 90-minutersprogrammet med något innehåll som ska vara intressant och som ska vara något lite extra. Jag valde att prata mycket om hur det är att vara journalist i dagens USA och vilka utmaningar det ställer på mig som yrkesperson. Och det är ju en väldigt speciell situation nu med Donald Trump som president, som ger sig på journalister på ett sätt som ingen annan tidigare president har gjort. Så att jag pratade mycket om det, och också om känslor och tankar som jag har mer personligt kring det.
0: Mm. Och så berättade du då om när du drabbades av cancer, och att detta var något som du höll nästan helt hemligt, att det var väldigt, väldigt få som visste om det. Nu vet ju då över 1 miljon svenskar. Alltså, vad var det som fick dig att ändra dig kring det där?
1: Att det har gått tid och att det inte känns känsligt längre. Men när jag fick cancerdiagnosen, det var 2010, så var jag mitt uppe i ett uppdrag som korrespondent i Washington. Jag bodde där med min man och våra 3 barn och fick den där diagnosen. Och min starka känsla just då var att jag behövde skydda mig själv. Jag orkade inte berätta om det för omgivningen. Jag berättade förstås för min närmaste familj och mina närmaste vänner, men inte på jobbet till exempel. Och det gick ju bra eftersom det är radio. Det var ingen som såg mig. Mm. Och enda gången som jag behövde ta ledigt var när jag låg på operationsbordet faktiskt och var nedsövd, och annars så jobbade jag på. Och jag kände att jag mådde bra av det rent mentalt, att fortsätta ha ett uppdrag som jag tyckte var meningsfullt, viktigt, motiverande, att inte definiera mig själv som patient. Och jag var också väldigt rädd att bli... Jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig. Jag orkade på något sätt inte ta emot det i det läget. Nu med distans till det så kan jag prata om det, och jag tror att det är viktigt att prata om det, men jag förmådde inte det just då. Men jag tror och vet att det är många som känner igen sig i de där väldigt otippade känslorna som kan dyka upp när det händer något traumatiskt i livet. Och för mig var det just att jag behövde hålla väldigt hårt på min integritet för att klara av den där situationen.
0: Mm. Och du beskriver det ju som att den där journalistrustningen liksom skyddade dig i den situationen också. Mm. Kan det inte också bli liksom ensamt att inte inte berätta, om du förstår vad jag menar.
1: Jo, om jag inte hade haft någon hade det förstås blivit ensamt. Mm. Jag hade mina närmaste, så att jag kände mig inte ensam på det sättet. Men jag tror att i mitt liv, jag har varit reporter, jag menar sen jag gick ut Skurups journalistlinje för många år sedan nu, och i mitt liv så har just det här att kliva in i journalistrollen, att ta på sig den rustningen, det har hjälpt mig väldigt många gånger, och det hjälpte mig faktiskt i den situationen också. Jag hade någon sorts journalistförhållningssätt till när jag träffade mina läkare och ställde väldigt mycket frågor och följdfrågor och tog second opinion, och jag bad att få spela in svaren på min bandspelare och sådär, som att jag liksom var en radioreporter även i det läget. Och jag tror att alla sätt är väl bra utom de dåliga när man får ett sånt traumatiskt besked. Nu gick ju allting bra i mitt fall och jag blev friskförklarad och allt gick väl. Men jag tror att alla sätt att förhålla sig till ett sånt omvälvande livsbesked, det finns liksom inte ett svar på hur man ska hantera det. Och i mitt fall så handlade det väldigt mycket om att ta på sig journalistrustningen och få känna sig yrkeskompetent även i det läget, och det hjälpte mig.
0: Mm. Känner du ibland att du skulle vilja ta av den där rustningen lite oftare?
1: Nej, det gör jag faktiskt. Eller på något sätt, jag har väl vuxit ihop med den också. Mm. Den har gjort mig, mitt jobb har gjort mig lite tuffare och modigare med åren. Och det har varit hjälpsamt i en massa olika situationer. Sen ska man ju inte bli så hård och tuff att man blir okänslig. Det får man ju akta sig för både som privatperson och i journalistrollen. För även som journalist måste man ju verkligen vara aktsam om folks känslor och vara alert på känslor och känslostämningar när man rapporterar. Så att jag menar inte att man ska vara hårdhudad på det sättet, men lite tuffare kanske, och på det sättet så har det varit hjälpsamt.
0: Mm. Du är ju, som du sa, frisk från cancern idag. Har det påverkat dig på något sätt att detta drabbade dig?
1: Det är ingenting som rent fysiskt så där har påverkat mig i nu. Men däremot så har jag ju fått en insikt och en erfarenhet som jag vet att jag delar med så oerhört många. Många som har drabbats själva av cancer. Många, i stort sett alla, känner någon eller har någon släkting eller har varit i närheten av någon som har fått ett cancerbesked. Och för mig var det också en insikt om det här, hur man hanterar ett sånt besked. Jag vet att det är ganska många som beskriver cancer som en kamp och en strid, och att man på något sätt kan gå segrande eller förlorande ur striden. Man läser i dödsannonser ibland, hon förlorade striden mot cancer, hon kämpade mot cancer. Mm. För mig är det en väldigt främmande jämförelse och främmande bild. För det är klart att alla vill överleva och alla vill klara sig. Och jag har aldrig känt igen mig i att det där skulle vara en strid, det är en sjukdom som drabbar en, och det är inte ett test på ens viljestyrka. Och det är väldigt många av oss som har varit och snuddat i närheten av det där, och då tror jag att, eller jag hoppas att det hjälper att också dela med sig av de erfarenheterna, dela dem och prata med dem, och det kan jag göra nu med lite distans.
0: Mm. Gina Lindeberg, som alltså är Sveriges Radios korrespondent i USA, vi ska prata mycket mer bland annat om livet i Washington DC.

0: Veronica Maggio med 17 år, radions korrespondent i Washington DC och rösten bakom USA-podden Gina Lindberg. Alltså, vad är det med det där landet i väst som fascinerar dig så oerhört mycket?
1: Varför åker jag tillbaka hela tiden? Mm. Jag är ju superintresserad av utrikesfrågor generellt, utrikespolitik. Jag har varit utrikesreporter, utrikeschef på Ekot länge tidigare. Och är man intresserad av utrikesfrågor, då är ju Washington drömstället. Där finns ju makten koncentrerad. Och det är både Vita huset naturligtvis, kongressen, högsta domstolen, den tredelade makten i USA. Men det är också Världsbanken, vi har FN i New York i närheten och sådär. Så att det är det här maktkoncentratet och att USA påverkar oss så mycket. Vad man än tycker om USA, och det är många som tycker väldigt mycket om det här landet i olika riktningar. Men vad man än har för åsikter så kan man ju konstatera att USA påverkar oss. Mm. På alla sätt, ekonomiskt, politiskt, kulturellt, allt ifrån tv-serier till världspolitik så spelar USA en roll. Och det känns väldigt motiverande att få vara på plats och bevaka. Mm.
0: Du måste ganska ofta känna att du liksom är med där historia skrivs.
1: Ja, ja, jo men det gör jag. Och det känns, det här att vara på plats i Vita huset, det är något lite högtidligt. Varje gång jag går in genom grindarna där till pressrummet i Vita huset så tänker jag på det stora i att få vara liksom radions ögon och öron på plats och ha det där ansvaret att rapportera för lyssnarna. Det är något högtidligt i det.
0: Mm. Du ligger ju också bakom succén i USA-podden, och när du kom på den idén för 10 år sedan så trodde du att den bara skulle intressera de riktiga nördarna. Mm. Nu är det då en av Sveriges största poddar. Alltså, vad är det som har hänt? Har vi blivit mycket mer intresserade av USA på sistone, skulle du säga?
1: Kanske ännu mer, men det har alltid funnits ett stort USA-intresse, upplever jag. Och det var det som gjorde när jag flyttade hem. Jag var ju korrespondent i Washington tidigare i 6 år och flyttade hem 2013. Och då kände jag när jag kom hem att jag hade fortfarande väldigt mycket kontakt med lyssnare som var specialintresserade och som följde liksom amerikansk politik på supernördnivå, ner på distriktnivå i olika distrikt i Illinois till exempel. Vill höra mer om primärvalstriden i det där partidistriktet. Så jag kände för dem borde vi kunna göra liksom lite mer än vad de får i de vanliga programmen som vi erbjuder i Sveriges Radio. Så då föreslog jag USA-podden. Men att det skulle växa och bli så här stort, det hade jag faktiskt inte i min vildaste fantasi kunnat tro. Och det har väl att göra dels med ett generellt USA-intresse, men sen har det ju vuxit med Donald Trump. Mm. Donald Trump är ju en lyssningsmagnet därför att han är så dramatiskt annorlunda än vad andra amerikanska presidenter har varit i modern tid. Och att han är så oförutsägbar. Man vet helt enkelt inte från vecka till vecka vad som ska hända med den amerikanska politiken. Och det är för vissa skrämmande men också fascinerande.
0: Mm. Ja, om man jämför till exempel med när du jobbade under Obamas tid, hur har ditt jobb ändrats?
1: På jättemånga sätt. Alltså, det är verkligen ett helt annat politiskt landskap. Det är som en annan planet ibland, känns det som, att bevaka Washington då och nu. Och jag märker det på 1000 olika sätt. Dels på själva politiken förstås och innehållet i politiken, men också hur det har blivit att det finns en rädsla i Washington för att uttala sig som jag inte upplevde att det fanns då under Obama-åren. Och det har ju delvis att göra med förstås att de allra flesta Washingtonborna röstar på demokraterna och älskade Obama och inte gillar Trump. Men det beror också på att det just nu i Washington finns en oro för repressalier och för att Trump ska sätta dit sina politiska motståndare. Och det där har gjort att det har blivit svårare faktiskt att få intervjuer med folk. Dels inom myndighetsvärlden och på tankesmedjor och så, men också vanliga Washingtonbor som är rädda för att tala med journalister just nu och inte våga säga sina namn och sådär för att de är rädda för någon form av åtgärder.
0: Okej, så de vill inte prata med dig då?
1: Nej, jag har märkt att det är stor skillnad. Och där är det ju en fördel att vara radio, därför att där kan man låta människor prata utan att visa deras ansikten och folk kan få framträda med bara sitt förnamn och inte hela namnet och efternamnet till exempel. Men jag märker verkligen påtagligt stor skillnad när det gäller det.
0: Mm. Vi måste ju också prata om det här att du var ju på plats när det sköts mot presidenten under en korrespondentmiddag i Washington DC då tidigare i år. Du fick kasta dig ner under bordet oerhört dramatiskt. Hur har det där påverkat dig att vara med om det?
1: Ja, det var en väldigt oväntad händelse. Att det finns alltid en hotbild mot Donald Trump och den är verkligen... han har ju utsatts för mordförsök flera gånger, och så att man är alltid medveten om att det finns en hotbild mot honom. Men att det skulle hända på en galamiddag på ett hotell i Washington, det var ändå väldigt, väldigt oväntat. Men det var hemskt, det var otäckt. Vi satt placerade på den här middagen, skulle precis sätta oss och äta när vi hör skottlossning, och i mitt fall var det bara några meter från där jag satt. Vi satt precis närmast ingången där skytten försökte rusa in i lokalen beväpnad med flera vapen. Och vi kastade oss ner under borden och tog skydd, och det var några vedervärdiga minuter när jag funderade på, är det här en terrorattack? Kommer in folk nu och börjar skjuta oss? Och vi låg gömda under borden och inte visste vad som hände. Mm. Sen blev han ju gripen och står nu åtalad. Men det visar ju på hur det politiska våldet kan te sig i USA, och också det här med tillgången på vapen. Att det är så många som har vapen som gör att vapenvåldet är vanligt.
0: Har du blivit rädd efter detta?
1: Nej, det tycker jag inte. Och där hade jag också hjälp av det jag kallar för journalistrustningen på något sätt. Jag satte igång och rapporterade direkt. Jag låg under bordet och tog skydd, och sen kröp jag fram och lyckades hitta min mobiltelefon som jag hade tappat i Villevallan där när jag dök ner under bordet, och ringde redaktionen och började live-rapportera ganska direkt. Mm. Och på något sätt var det som att just det där att ha en uppgift i det ögonblicket, ha en journalistisk uppgift, också hjälpte mig att hantera situationen. Och sen har vi ju gått väldigt mycket säkerhetskurser som alla korrespondenter på Sveriges Radio, så att man lite grann är förberedd på, man vet hur skottlossning låter, jag vet hur jag agerar i krissituationer och sådär. Så att jag kan inte säga att jag har haft några men av det efteråt, men visst får en att skakas om och tänka efter, och det var vidrigt att ligga där innan vi visste att det var över och fundera på om det här var, om vi skulle bli skjutna på plats eller inte. Det var hemskt. Mm.
0: Gina Lindberg, USA-korrespondent för radion. Du ska få återgå till korreveckan nu, alltså måste förberedas inför samtalet imorgon i Kulturhuset i Stockholm. Tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Harry Styles i P4 Extra, låten heter American Girls. Och Johan Westerberg står nu redo, vi ska få senaste nytt från Sverige och världen. Här är Ekonyheterna.
1: En 39-årig man dömdes idag till rättspsykiatrisk vård efter att ha kört ihjäl en 14-årig flicka vid ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i maj.
2: Det var vid 3:30 tiden en fredag eftermiddag i slutet av maj som flickan blev påkörd mitt på övergångsstället. Utredningen har visat att en 39-årige man som satt bakom ratten gasade och körde mot rött ljus när han närmade sig övergångsstället. Mannen har en lång historia av psykisk ohälsa. En rättspsykiatrisk undersökning har slagit fast att han lider av en allvarlig psykisk störning. I polisförhör har han själv berättat att han sökt vård på den psykiatriska akutmottagningen samma dag som olyckan utan att få någon hjälp. I förhör har han erkänt och sagt att han tappat kontrollen över bilen.
1: Reporter P4 Malmöhus, Moa Lundgren. Den första gruppen av danska värnpliktiga är nu på plats på Grönland för att öva i terrängen där. Det här som en del av det utökade värnpliktsprogram som Danmark inledde i februari. De danska värnpliktiga kom fram till den grönländska huvudstaden Nuuk i början av augusti. Det här skriver det danska försvaret på sin sajt. Moskva-regionen har under natten anfallits med över 600 drönare och även i söndags så skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en eskalation.
3: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna.
4: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
3: I och med att målen är så långsamt gående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
4: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
3: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland.
4: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
3: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
1: Reporter Paulina Monson. Efter flera fall av mässling rapporteras in så uppmanar regionen Blekinge de som är födda på 70-talet att dubbelkolla sina vaccinationskort. Där rapporterar P4 Blekinge. Den som fått två doser har ett livslångt skydd mot den här sjukdomen, men enligt regionen finns vissa grupper, däribland 70-talister, som kanske bara fått en dos. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Det är tisdag eftermiddag, du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig. Storbritannien kommer att få betala det budskapet från Ryssland efter att brittiska drönare påstås ha använts i kriget. Och kommer han klara prövningarna? Ja, kocken Dante Sia kommer hit. Han ska vara med i elitstyrkans hemligheter VIP. Och så firar vi födelsedag också. Självaste Fantomen fyller 90 år. Vad är det som gör honom så poppis fortfarande år 2026? Och det där att lägga sig ner mitt på dagen och sova typ 10 minuter. Jättesvårt tycker jag. Jag lyckas aldrig somna. Men man kan faktiskt träna upp det där, sitt tupplurande. Och det kan vara ganska bra. P4 Extra tisdag är detta. Och här är Agnes också. Varmt välkommen att lyssna.

0: Ego i P4 Extra. Semestern med långa sovmorgnar och vila i hängmattan kanske, den är över. Och då kan det ju vara bra att försöka få in lite extra sömn i vardagen för att orka med. Ta en tupplur. Men kanske lättare sagt än gjort det där. Sömnforskaren Christian Benedikt. Christian, brukar du själv ta tupplurar?
1: Ja, ibland när jag har tider där jag inte riktigt får det på plats med nattsömnen, då satsar jag definitivt också på en tupplur under dagen.
0: Ja. Är det en bra grej att göra, skulle du säga?
1: Det är ju lite beroende på din nuvarande livspussel. Jag menar, om du har till exempel småbarn som inte tillåter dig att sova överhuvudtaget, det kan det ju vara en jättebra sätt att bemöta den här återkommande sömnbrist. Eller när man jobbar till exempel nattskift, det är det ju så att det är jobbigt att sova under dagen, och att då ha en andra sömn, en tupplur, det kan ju vara en inte bara en höjare för din välmående, men också för att du kan funka som du vill.
0: Ja, men för en helt vanlig människa som sover på natten och ja, kanske jobbar på dagen?
1: Ja, även de kan ju absolut ha en tupplur, men bara än så länge det inte påverkar så ser deras nattsömn. Man ser till exempel folk som har svårigheter med att somna in, somna om under natten, som lite uppfyller de här förutsättningarna att de skulle klassificeras som att lida av insomni. De kanske skulle inte ha, eller borde inte ha någon tupplur under dagen. Men för de mesta är det ju inte så allvarligt. Man måste inte sova i sträck och bara under natten. Man kan ju förstås också ha en tupplur under dagen.
0: Mm. Det är ju väldigt skönt med tupplurar, tycker jag. Jag har också hört att typ 10 minuters tupplur går att likställa med mycket längre tids sömn på natten. Alltså att man kanske kan byta 10 minuter på dagen mot, säg, en timme på natten. Är det en myt eller är det sanning?
1: Jag kan säga till dig, det finns forskning där de har försökt att kolla, räcker det faktiskt att ha bara en tupplur för att ha liknande minnesprestationsförhöjande effekter som man ser efter en nattsömn. Och man har sett i för vissa utfall, för vissa tester, att det funkar, och därför har man kanske då tagit den här slutsatsen. Jo, men det är ju likadant tillräckligt att ha bara en tupplur. Men jag tror vi måste ändå alla komma på en viss antal av timmar av sömn varje dygnet. Och framförallt borde vi sova under natten, eftersom kroppen och själ skapar då de bästa förutsättningarna att vi kan utnyttja alla de här härliga effekterna av sömnen.
0: Mm. Men du, om man vill ta en tupplur och försöka optimera den, hur lång ska den då vara?
1: Man ska inte övertänka detta förstås när man börjar med det. Även en tid där du bara kopplar av och koppla ifrån allt omgivning är ju, även när du inte fyller det med en tupplur, en givande tid för att mentalt andas in och ut. Men jag skulle säga, försöka inte sova för länge, 10-20 minuter, det är ju bra, eftersom då förhindrar man att man går ner till den här djupsömnen. Eftersom när man vaknar utifrån djupsömnen kan man uppleva någonting som kallas sömntrökhet. Och det känner man sig inte alls utvila och bara, ja, ångrar sig. Men varför hade jag nu en tupplur? Mm. Jag känner mig inte alls utvilad.
0: Mm. Okej, okay, så lite kortare då. Sen har jag hört också. Jag har hört också att det kan vara bra att dricka kaffe precis innan man lägger sig. Stämmer det?
1: Ja, det är ju en snackis på sociala medier, en så kallad kaffenapp. Att man då så att säga kombinerar detta. När jag har en tupplur och lyckas att sova, det kommer ju att minska sömntrycket. Och när jag innan jag har den här tupplur dricker en kopp kaffe, en espresso till exempel, det är så att koffeinet behöver typ 20 minuter för att aktivera dig. Så om du kombinerar detta, du minskar sömntrycket, samtidigt får du mer koffein som aktiverar dig efter 20 minuter in också i hjärnan. Det ger dig då kanske en dubbel effekt.
0: Aha, okej, okay, så man blir pigg då när man vaknar efter tuppluren?
1: Precis, ännu piggare. Mm, det är ju någonting som har kommit lite grann från Asien, där tupplur är ju så att säga en till och med ett ändligt lagstiftelse, någonting som man gör, och man har tänkt sig, det är ju ett sätt att ännu mer så att säga optimera den här uppiggande effekt.
0: Mm. Enligt lag ska man tupplura?
1: Ja, inte här i Sverige, men i Asien finns länder där du enligt lagstiftelse har en rättighet att ha en toplur. Men där är det ju också så att de börjar väldigt tidigt att jobba. Och många asiatiska länder, till exempel Japan, tillhör de länder över hela världen som sover alldeles för kort.
0: Ja. Du, mitt problem är ju att jag har väldigt svårt att lyckas somna så där snabbt mitt på dagen. Går det att träna
1: Ja.
0: upp det där?
1: För att börja med, det är ju viktigt att du inte fokuserar så mycket. Sömn är ingen prestationsgrej och inte heller är det en tupplur. Så man kan inte tvinga fram detta. Det bygger du upp en förväntning som gör det bara jobbigt och leder då till att du kanske inte lyckas med det. Men förstås, ha det lite mörkt, stänga av din mobil och bara testa dig lite fram att du skapar så att säga en avslappnande, en lugn miljö där du kan vila. Men jag vill tillägga, även om du inte fyller så att säga den här downtime, den här paus med den bästa tupplur, att pausa flera gånger under dagen är ändå bra också för kropp och själ. Att skapa så att säga en extra boost för alla de uppgifter som följer den här pausen.
0: Ah, så man kan känna sig nöjd även om man inte somnade, de andra ord.
1: Så är det.
0: Skönt att höra för mig. Christian Benedikt, som alltså är sömnforskare, tusen tack. Ska du gå och näppa nu?
1: Sov så gott, det gör jag
0: Sov så
1: inte.
0: gott. Okej. Ja, det var skönt med en tupplur tycker jag. Men jag får ta det efter sändningen. Toploader får du här i P4 Extra.

0: på P4 Extra. Toploader fick du där med Dancing in the Moonlight. Storbritannien kommer få betala ett pris och se konsekvenser av det, skriver Rysslands ambassad i London på sin hemsida efter uppgifter om att brittiska drönare ska ha använts i de ukrainska attackerna mot ryskt territorium. Och med mig nu Johan Hovinen som är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan. Alltså, vad innebär egentligen den här varningen mot Storbritannien?
1: Ja, att det är en ökad retorik från Rysslands sida mot Storbritannien och varning också till förstås andra länder som eventuellt stödjer Ukraina.
0: Mm. Hur allvarligt ser man då på den här varningen?
1: Ja, det är väl svårt att se exakt hur allvarligt som man ska läsa av det här ryska hotet. Det är klart att vi har ju sett också från rysk sida att det har ju förekommit olika typer av attentat där man misstänker att Ryssland ligger bakom det. Och det har ju varit riktat även mot den typen av lager i Storbritannien tidigare där man misstänker rysk inblandning, och vi har sett det också i Polen och Litauen och på andra ställen. Så den typen av mindre attacker kan man nog se framför sig, det vi skulle kalla för hybridattacker motsvarande den delen.
0: Mm. Rysslands anfallskrig mot Ukraina, det har ju intensifierats under den senaste tiden här. Ryssland har ökat antalet robot- och drönarattacker mot städer i Ukraina, och Ukraina har återkommande skickat stora mängder drönare mot mål inne i Ryssland. Men just då när det gäller de här ukrainska attackerna mot Ryssland, alltså vad finns det för överenskommelse mellan Ukraina och de olika länder som bistår dem med vapen om hur då de här vapnen får användas?
1: Ja, vi har ett antal olika långräckviddiga bekämpningssystem, till exempel Storm Shadow som är ett brittiskt system, en kryssningsrobot. Vi har Scalp, en fransk kryssningsrobot. Vi har Attackhams som är en amerikansk ballistisk medelräckviddig system, HIMARS. Alla de systemen har levererats till Ukraina sen 2023 och framåt med det vi kallar för caveats eller begränsningar då, mot vad de kan användas. Och i de här fallen så har det handlat om att man inte ska använda de här 3-4 vapensystemen in i gamla Ryssland så att säga, men mot terräng som då Ryssland kontrollerar i Ukraina idag. Där är det fullt möjligt, och de används mot Krim och de används mot olika anläggningar i Donetsk och Luhansk län till exempel. Så att det, med sånt här så har det funnits, man har tagit från västsida en viss hänsyn för att man inte ville eskalera, har velat eskalera situationen med Ryssland. Och Ryssland har alltid målat upp olika typer av röda linjer. Vi fick inte skänka stridsvagnar, och vi fick inte skänka artilleripjäser, och vi fick inte skänka flygplan, men efterhand så har vi ju fått det också, så att säga. Det har vi väst har ju gjort det för att fortsätta stödet till Ukraina i och med att kriget inte verkar ta slut i närtid.
0: Mm. Ja, de länderna då som bistår med vapen, alltså vad gör de för att kontrollera att de där överenskommelserna faktiskt följs av Ukraina?
1: Ja, när man överför teknik på det här sättet som är kvalificerad teknik, då gör man det också ofta med skriftliga avtal, mellan bilaterala tekniska, militärtekniska avtal. Och då förväntar man sig att det landet som har tagit emot utrustningen också respekterar avtalet. Och det är ju en del i det här diplomatiska arbetet. Att bryter man mot förtroendet så ja, då kan man ju inte heller leverera framöver också. Det här har ju varit leveranser som har kommit över tid, så att säga.
0: Mm. Men i det här fallet då, de här uppgifterna om att brittiska drönare ska ha använts, vet du om det är då enligt överenskommelserna eller inte?
1: Ja, det är ju svårt att veta, och det är också svårt att veta vad det är för någon typ av drönare som pratas från rysk sida här. Om jag får ta mig friheten att spekulera lite grann, så skulle jag kanske anta att Ukraina har köpt, eller personer från Ukraina har köpt olika delar, komponenter från till exempel Storbritannien. Det kan handla om styrsystem, det kan handla om kameror, det kan handla om olika typer av delar som man har när man ska plocka ihop de här drönarna. Ukraina har ju i dagsläget strax över 25 typer, mer än 25 typer av drönare, olika typer. Så det sker ju hela tiden ett montage av drönare. Man har ökat produktionen och då köper man in komponenter själv och sen så plockar man ihop det. Det kan vara tyska motorer, det kan vara brittiska kameror och så vidare och så vidare. Och ukrainska delar också då, som man har plockat ihop. Och då kanske jag tror att det är som så att Ryssland pekar ut att en särskild drönare som kanske har fått ett träff i ett mål har visat sig ha brittiska delar, och det är det som är den kanske bakomliggande delen för den ryska anklagelsen.
2: Mm. Och den här varningen då från Ryssland, alltså kan den komma att innebära någonting, tror du, för krigsföringen i Ukraina?
1: Jag tror precis som att det kan bli ytterligare såna här hybridattacker som kan drabba i det här fallet då Storbritannien, som har varit utsatt för såna här brandattacker som är motsvarigheten till det som vi såg i Leipzig för inte så länge sedan, när en drönare befann sig på en flygplats till exempel med en sprängladdning. Såna saker kan mycket väl inträffa i anslutning till olika anläggningar och till olika flygplatser och så vidare.
2: Mm. Och vi har ju då som sagt sett en eskalering på senare tid. Alltså, var är det här kriget på väg, tror du?
1: Jag tror att vi är inne i en... Att vi ser när vi ser kriget från sidan så ser vi att det är en eskalering som påbörjade egentligen kanske runt maj månad, när Putin meddelade att man ville ha ett eldupphör över Röda torget för att man skulle kunna genomföra en begränsad militärparad. Och sen så har eskalationen från Ukrains sida ökat allt eftersom de har lyckats producera flera drönartyper med lång räckvidd i bekämpningsförmåga. Och Ryssland har ju också eskalerat situationen här och skjuter väldigt mycket ballistiska robotar för att tömma Ukrainas lager på Patriot-robotar. Så att vi är inne i en lite större eskalation där vi har sett Ukraina nu med två väldigt stora attacker mot Moskvaområdet de senaste dagarna, och det här kommer sannolikt att fortsätta.
2: Mm. Johan Hövinen säger det, som alltså är överstelöjtnant vid Försvarshögskolan.

0: P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag och nu är klockan 2:30. Här kommer de lokala nyheterna över Sverige.
1: Klockan är 2:30. Här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Medelålderskrisen finns inte, enligt psykologen Regina Müller.
3: Det är faktiskt en myt. Om man tittar på forskningen så visar det sig att vi har inget sånt som en medelålderskris.
2: Den klassiska bilden av medelålderskrisen med den nya motorcykeln, bilen eller fritidsintresset kan istället bero på något helt annat, enligt Regina.
3: Man kommer upp i medelåldern så kanske barnen är ganska stora och de har inte lika stort behov av omsorg. Man kan vara två i familjen där man har inkomst tillsammans. Och så det finns en viss frihet och möjlighet att upp

0: upptäcka nya saker, ta sig an nya saker och leva livet på nytt på olika sätt. Och det är ju någonting annat än en kris.
1: Så, ingen automatisk kris bara för att man når medelåldern. Däremot säger Regina att kriser är högst verkliga och kan dyka upp när livet förändras på olika sätt. Det kan handla om sorg, att bli vuxen och att flytta hemifrån eller att byta jobb.
0: När barnen flyttar hemifrån så handlar det också om sådana saker som ja, men vem är jag nu? Hur ska jag förhålla mig till det nya? Min roll är borta. Det kan ge upphov till kris.
1: Linn Magnusson Lyttje, P4 Göteborg.
2: För första gången går Göteborgs tre största nyhetsredaktioner samman för en gemensam valkväll. Den 2 september möts politiker, journalister och publik på Stora Teatern för politikshowen.
3: Här kommer vi ta reda på vem som vinner slaget om Göteborg.
2: P4 Göteborgs Teddy Pankowski är tillsammans med SVT:s Josefin Marjoma programledare för politikshowen.
4: Det kommer vara debatt, det kommer vara skarpa analyser, det kommer vara musik. Så man får se till att komma helt enkelt.
2: Stans högst uppsatta politiker kommer vara på plats tillsammans med GP:s politikexpert Arne Larsson, podden Makten, GP:s nyhetsshow och SVT-profilen Henrik Krusvall som kommer hålla i politikquiz.
3: Vi hjälper dig navigera i den politiska djungeln.
2: Biljetter finns att köpa nu på Stora Teaterns hemsida. Och om du inte kan komma behöver du inte missa något. Hela showen livesänds nämligen i P4 Göteborg. Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
5: Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Glöm inte att välja P4 Göteborg som din lokala kanal. Jag i studion heter Vilma Ardané.
6: Det här är P4 Extra som fortsätter nu tillsammans med mig, Karin Bengtsson heter jag. Och vi hörde ju tidigare från Södertälje där chocken och bestörtningen förstås är stor efter skjutningen igår utanför en skola. Det var ju en mindreårig person som sköts och som vårdas på sjukhus. Skadeläget där för den personen bedöms som stabilt. Och det är nu då tre personer som är misstänkta. Två av dem är barn, 14 år gamla. Och enligt uppgifter till medier så ska en av de här tre misstänkta personerna ha varit på rymmen från ett behandlingshem. Vi kommer förstås att fortsätta följa vad som händer kring det där efter skjutningen alltså igår kväll utanför en skola i Ronna i Södertälje.

0: Ella Langley med Be Her. Och den maskerade hjälten i blå trikå, Fantomen, firar 90 år som skurkjägare. Det här uppmärksammas med ett splitternytt nummer av den här klassiska serietidningen som utspelar sig då i 50-talets Malmö. Jag sitter och bläddrar i den här och har med mig också på plats i studion manusförfattaren Mats Keijonen. Du är välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jag vet att du gillar Fantomen mycket och har gjort hela ditt liv, men det här är liksom din debut som Fantomen-författare. Hur känns det att hålla i den här tidningen och så är det du som har skrivit den?
1: Ja, det känns ju fantastiskt i och med att jag själv växte upp med Fantomen och det var mitt första möte med tecknade serier, så det känns ju jättestort.
0: Ja. Berätta, vad betydde han för dig när du var liten?
1: Jag tror en viktig sak Fantomen gjorde var att jag tror att mycket av mitt historieintresse kommer från Fantomen. Och det känns ju fantastiskt att nu få göra ett historiskt äventyr med Fantomen.
0: Ja. Ja, det är ju då i Malmö på 50-talet som den här utspelar sig. Men att Fantomen då uppstod för 90 år sedan, alltså 1936, i en helt annan värld. Mm. Är han liksom samma person då som nu?
1: Åh nej.
0: Åh nej, han har förändrats.
1: Ja, men Fantomen kom ju först i USA 1936. Och jag vet att forskaren Robert Aman i sin bok När Fantomen blir svensk använder det som exempel att till en början så räddade han mycket vita kvinnor undan kannibaler och sådär i Afrikas djungler. Men under sent 1960-tal så fick den svenska redaktionen tillåtelse att skriva egna Fantomen-äventyr. Och då fick de också tillåtelse att uppdatera Fantomens universum så att det mer stämde med tidens anda. Så då blev istället Fantomen en väldigt, om vi säger politiskt progressiv person som kämpade mot apartheid i motsvarande Rhodesia eller lärde arbetare i djungeln att starta en eget kooperativ. Oj, alltså starta ett Konsum.
0: Han har anpassat sig, kan man säga, till efter tidens anda.
1: Precis.
0: Men vad är det som gör honom relevant än idag, skulle du säga?
1: Ja, det är ju väldigt rolig läsning.
0: Han är ju så populär i Sverige också, tänker jag, trots att han är amerikansk. Mm. Inte lika populär i många andra länder. Varför gillar vi honom så mycket här, tror du?
1: Mm. Det är en jättebra fråga. För som sagt, på 60-talet i den svenska tidningen, då räckte inte de amerikanska och de italienska serierna för att fylla den svenska tidningen som det fanns så stor efterfrågan att den kom ut så ofta. Så redan då var den ju mycket mer populär i Sverige än i princip någonstans annan, någonstans i världen. Om du frågar varför, jag vet inte om det finns något riktigt klockrent svar på det. En teori är ju att det fanns ett behov för den här typen av hjälte och att Fantomen råkade komma exakt vid rätt tidpunkt. Och att sen när det kom fler konkurrenter, då var redan Fantomen så pass etablerad.
0: Ja, just det. För jag har förstått att än idag, typ när du skrev den här tidningen som jag nu håller i min hand, så måste ni liksom skicka manuset till USA och liksom originalfantomen och fråga, är det okej att vi ger ut det här?
1: Ja, det stämmer. Vi skriver manus på engelska och allting måste godkännas av King Syndicate i New York då, innan vi kan fortsätta här i Sverige.
0: Mm. Du, den här nya tidningen då som du har skrivit, Malmö 50-tal, alltså varför bestämde du dig för just den tiden och platsen?
1: Ja, jag bor ju här i Malmö och jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Så dels var ju Malmö något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket. Det kan man läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men anledningen att jag valde just år 1953, det är ju för att Ingmar Bergman jobbade här på Malmö stadsteater. Så Fantomen får träffa Ingmar Bergman.
0: Ja, det är ju någonting. Tycker de om varandra?
1: Jag ska försöka att inte säga för mycket, men jag tror att mötet mellan dessa giganter framförallt påverkar nog Ingmar Bergman i hans fortsatta liv och hans fortsatta yrkesutövning.
0: Jaha, där ser man. Du, kommer du fortsätta att skriva Fantomen-tidningar, tror du?
1: Jo då, jag har gjort klart ett manus nu som utspelar sig, som kommer att publiceras nästa år då.
0: Okej, så det var debuten, men nu är du liksom inne i värmen.
1: Ja, precis.
0: Festligt, och vi säger grattis till Fantomen, 90 år alltså, och tusen tack till dig, Mats Keijonen, för att du kom hit till P4 Extra.

0: Duran Duran med Ordinary World. Du lyssnar på P4 Extra. Kocken Oskar Sia. Dante Sia,
1: Oskar
0: förlåt.
1: Sia, det Oskar där är inte okej, Karin.
0: Är din brorsa ju.
1: Oskar Sia är min bror, han är inte kock.
0: Nej, förlåt. Jag skulle berätta att du blev alldeles starstruck när du i dörren här in fick träffa han som har skrivit senaste Fantomen-numret. Gillar du att läsa serier?
1: Nej, alltså jag har aldrig läst en serie sen typ, liksom jag läste Bamse när jag var liten. Men nu när jag fick bläddra i Fantomen så kände jag att det väcktes till liv igen.
0: Ja.
1: Så jag kanske går och investerar i en Fantomen här efter.
0: Men du, annars så är du ju alltså då kock. Du har delat med dig av dina bästa recept till svenska folket ända sedan du då debuterade i Mästerkocken, vilket ju var redan 2018. Och nu då ska du vara med i utmaningar långt borta från köket i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Alltså Dante, det är ju helt otroliga utmaningar man utsätts för i det här programmet som är inspirerade då av elitmilitära enheter och hur de tränar. Hur tänkte du när du sa ja till detta?
1: Nej, men jag brukar gå igång på den här typen av utmaningar. Jag tycker det är kul att göra saker som jag inte har gjort tidigare och att se vad kroppen går för och min mentala styrka går för. Så jag tyckte det var spännande och tackade därför ja.
0: Ja. För kan du berätta, vad är det för typ av grejer man utsätts för?
1: Nej, men det är ju, alltså det är många delar i det. Det är ju dels det här med att de liksom bråkar med vår sömn och ger oss ingen mat och liksom begränsar vad vi vet ska hända. Att liksom, vi har ingen klocka, vi vet aldrig någonting liksom. Så vi är hela tiden i det här i the darkness om vad som ska hända. Så det är ju en av de, liksom, utmaningarna i det hela. Och sen så är det ju blandat med att tuffa fysiska övningar. Det är mycket marschera och så är det mycket, vi spelade in på Gotland, så det var mycket vatten, mycket kallt vatten. Och mycket höjder och mycket liksom att du ska försöka utmana dina rädslor med klaustrofobi och höjdrädsla och att du liksom att typ när man marscherar så vet du liksom aldrig hur långt, det är inget tydligt mål, men att hela tiden liksom försöka bara göra, min inställning var liksom att bara försöka så gott jag kan göra det de säger åt mig att göra.
0: Ja, det låter ju som att det kräver oerhörd mental styrka. Hur var liksom dina förväntningar inför att du skulle börja spela in detta?
1: Nej, men mina förväntningar var inför det här att det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Och redan dag ett så när vi liksom, när det kom en helikopter och sa att vi skulle hoppa i vattnet. Och vi kände att okej, vi är här i våra privata kläder liksom. Folk hade jackor och man hade liksom skor och allting. Och så ska du simma i det här 5-gradiga vattnet. Redan då känner man att okej, det här är på riktigt.
0: Mm. Fruktansvärt ju.
1: Fruktansvärt, men också lite triggande. Alltså så, det är ju häftigt att få uppleva något sånt här i en miljö där det är liksom ganska kontrollerat på något sätt. Man vet att det är läkare och sjukvård och så, att man liksom, om det är någonstans man kan ge allt så är det i den här miljön.
0: Mm.
1: Och det är ju en ynnest att få vara med om det, även om det är fruktansvärt. Så är det ju en häftig upplevelse.
0: För du har ju varit med i lite liknande program tidigare, Kompani Svan, ja. Där du då fick mönstra under en månad och som du dessutom då vann.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja. Är det till någon hjälp nu?
1: Nej, men lite. Jag lärde mig ändå lite grejer i Kompani Svan, ska jag säga. Som jag nog ändå kunde ta med mig i det här typ att försöka att liksom ta till mig information som information och inte ta saker för personligt och inte reagera för starkt om någon så skriker på det, utan liksom ja, ta det för vad det är och liksom inte försöka att gå på din personlighet och ditt inre och liksom att försöka vara stark i det, att bara för att de säger någonting, bara för att du får kritik eller inte gör liksom 100% rätt, så är det liksom inte Dante som person som är sämst, utan ja, den här övningen kanske inte gick som du hade tänkt dig eller hade velat, men att liksom, så försökte jag väl tänka lite att inte vara för brydd men ge allt.
0: Men var detta värre än Kompani Svan?
1: Detta var värre på många sätt. Sen tyckte jag att Kompani Svan var också tufft, för det var mycket liksom Det var en lång period och det var tuffa fysiska övningar och det var andra utmaningar än elitsökan. Men elitsökan var ju tuffa på det sättet att mycket mindre sömn, mycket mindre mat och liksom högre tempo.
0: Mm. Du är där med ett gäng andra kända personer. Var det någon av dem som liksom överraskade dig?
1: Ja, men jag var överraskad av att alla var ju, hade ju verkligen gått all in och tränat mycket och verkligen förberett sig. Och att det var många som var som är väldigt, väldigt starka. Och det var kul att vara i en sån miljö där alla var väl liksom... Alla gav allt.
0: Ingen speciell som överträffade förväntningarna?
1: Nej, men det var många. Alltså Magnus Hedman, alltså att han är ju stark som en oxe.
0: Mm.
1: Och det hade jag kanske på känn, men jag tänkte nog inte att han var i så bra form som han var. Och det var många. Och Tone också var superstark. Och,
0: Tone Sekelius som också
1: var Tone Sekelius var superstark. Och det var många. Som ja. Alltså många som var... Ja, men som var imponerande starka.
0: Du, jag måste fråga, du är ju kock. Kunde du använda det någonting? Eller det var liksom,
1: ja. Ja, jag försökte leta där i skogen när vi marscherade efter några ätbara ingredienser. Men det var Gotland i april. Det var det enda vi kunde hitta. Det var faktiskt Attila som introducerade granskottste. Så vi plockade granskott i skogen och så gjorde vi te på kvällarna. Liksom, det var det, för vi fick ju typ ingen mat. Och man fick liksom vatten och salt. Och då så, för att ha någon form av myskänsla ibland, en kvarten vi hade över under vår vistelse, så gjorde vi lite granskottste.
0: Är det något du tar med dig? Kommer du gå ut och plocka granskott?
1: Nej, alltså det är överraskande gott.
0: Det är så?
1: Överraskande gott. Faktiskt. Granskott är gott. Jag har käkat granskott i olika former innan, i picklade och så. Och granskottssirap i dessert. Och det är ju väldigt gott. Det är ju verkligen en god känsla, en god smak av skog. Men utöver det så skulle jag inte säga att jag hade jättestor nytta av att vara kock.
0: Okej, jag fattar. Det är spännande, detta premiär idag alltså för Elitstyrkans hemligheter VIP. Du då är en av deltagarna. Ska bli spännande att följa Dante Sia. Tusen tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Tack för att du fick komma. Hej då!

0: och strax Kulturnytt med Mattias Lindén. Det handlar om en efterlängtad återkomst, Mattias.
1: Det gör det. Det ska handla om en omtalad och augustprisad ungdomsbok som nu får en fortsättning ett kvarts sekel senare.
0: P4 Extra är slut för idag. USA-korren Gina Lindberg var ju min gäst. Hon berättade om varför hon tycker att politiken i USA är både skrämmande och fascinerande. Och också om den där journalistrustningen som hjälper henne, till exempel när hon drabbades av cancer. Den intervjun finns alldeles strax att lyssna på som podd. P4 Extra, gästen heter den, och hittas då i appen Sveriges Radio, där du också kan följa oss genom att trycka på hjärtat så att du inte missar framtida intervjuer. Imorgon är Titti Schultz tillbaka, och då kommer Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson på besök så att du kan ställa dina frågor till henne. Producent idag Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel, och jag heter Karin Bengtsson. Tack och bock, här är Kulturnytt i P4.
1: 25 år efter prisade succén med ungdomsboken Sandor/Ida så har författaren Sara Kadefors nu skrivit en uppföljare där huvudpersonerna nu lämnat högstadiet och hunnit fylla 40.
2: Folk frågar hela tiden, vad har hänt med dem? Och folk funderar tiden. Alltså många har haft det som sin första läsupplevelse, förstår man. Och så har de liksom legat kvar i människors medvetande, kanske mer än mitt medvetande, konstigt nog.
3: Och nu har både läsarna och bokens huvudpersoner, ballettdansaren Sandor i Göteborg och Ida, innerstadstjejen i Stockholm, hunnit bli vuxna. De som i första boken hittar varandra i chattrummens unga år, förenade i ensamhet på varsitt håll. Och det blev 200 000 sålda ex, augustpris och film.
4: Sandor, är du där? Du som inte hade någon att prata med. Du som undrade om någon kände samma. Jag känner samma. Så in i helvete.
2: Jag tycker det är så otroligt spännande med tiden och vad tiden gör med oss. Vad kan ha hänt de här två karaktärerna? Hur skulle de vara om de var 40 år? Liksom? Och jag bara kände att jag bara tyckte att det var kul att undersöka det helt plötsligt.
3: Att ge nytt liv till karaktärer som i över 25 år tyst levt på, i vissa fall som fantasier hos läsarna, kan väcka reaktioner. Det förstod Sara Kadefors efter att ha postat om den nya boken på sociala medier.
2: Så skrev jag någonting, att de, eller sa någonting, att de möts igen efter 25 år. Och så var det en som svarade, vadå, jag trodde att de var ihop hela tiden. Hon hade liksom drömt om att de naturligtvis fortsatte vara tillsammans. Så att bara det gör ju att man är lite rädd för hur folk ska ta emot det. Men jag menar, det kommer ju självklart vara så att folk inte kommer få samma enorma känsla som man fick då. För att det är då man känner så starkt. Men det kan ändå vara kul.
1: Säger alltså Sara Kadefors, vars Sandor/Ida en chans till släpps den 16 september. Reporter var Mina Benaisa. Och så ska det handla om Shakira, den colombianska världsstjärnan. Hon lovar att återställa, eller hjälpa till i alla fall att återställa skolor i jordbävningsdrabbade regionen Chocó i hemlandet Colombia. Hon säger sig vara orolig över att återuppbyggnaden av skolor som förstörts i skalvet inte kommer att prioriteras och vill därför hjälpa till. Det sist i Kulturnytt.
5: Hasse Andersson, det handlar om sepsis i eftermiddag.
6: Ja, jag sitter hemma hos Diana Melin som skulle fylla 22 år och hon drabbades av sepsis. Hon fick livshotande skador, låg i koma 4 veckor, vaknade utan armar och ben. Nu sitter hon här med ett leende på läpparna. Vi ska prata med henne om en liten stund.
5: Nu närmast Ekot, klockan är 3.
7: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts, det här enligt Folkhälsomyndigheten. Och totalt så har nu 11 personer konstaterats vara smittade i det mässlingsutbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten är under 18 år och smittspårning pågår i 6 regioner. Fjärilsarten ekprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell, expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
8: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena, så har man en stor massförekomst i träd nära där människor är, så kommer folk känna av det.
9: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprecisionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
8: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
7: Reporter Hashi Ahmed. I Tyskland så dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som sen skulle användas under transport. Uppdraget ska enligt åklagare ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. Centern och Miljöpartiet ska i nästa vecka inleda en debattturné om klimatet. 2 Europaparlamentariker från respektive parti ska delta. Och Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu anser att klimatfrågorna får för lite utrymme i valrörelsen.
10: Och det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
7: Centerns Hannes Hervieu där. Det blir soligt på många håll i Götaland och Svealand ikväll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland så breder regn ut sig norrifrån och i norra Norrland fortsätter det att regna ikväll. Imorgon så rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, i främst Norrbottens län ihållande regn. Från 20 grader söder till 10 i norr. Det var Ekot.
5: När Diana Melin var 21 år blev hon livshotande sjuk i sepsis och vaknade upp utan armar och ben. Idag lever hon ett aktivt liv. Hasse Andersson träffar henne i eftermiddag. Kenneth tar oss till Lundbytunneln.
11: Det gäller Lundbytunneln, ja, och i riktning mot Eriksbergsmotet och Backaplan. Det står en skåpbil på vägrenen, antingen i tunneln eller på väg ner i tunneln. Var beredd du som kommer ifrån till exempel Älvsborgsbrohållet. Även på E20 har en skåpbil fått problem. Den står still på sträckan mellan Olskroksmotet och Ånäsmotet riktning Allingsås. I övrigt inga stora störningar aktuella just nu, men SMHI vill gärna berätta att det är torrt i skog och mark, vilket innebär en stor till extremt stor risk för brand. Detta meddelar alltså SMHI. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
5: Kenneth Tonef, Hasse Andersson, Teddy Pankowski gör det sällskap den här eftermiddagen i P4 Göteborg.

0: Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Vet du att hon har slovenskt påbrå, Linn?
1: Oj, nej, det är helt ny information.
0: Ja, hennes mamma är faktiskt från Slovenien.
1: Jaha.
0: Nu ska det handla om Göteborg. Vi verkar vara en god stad som slår besöksrekord.
1: Ja, det vet vi att vi är en god stad här i Göteborg. Och enligt siffror från Göteborg Company så är det nu så att vi är på väg mot nytt besöksrekord. Och det är framförallt utländska turister som lyfter vår besöksnäring.
0: Jaha, vilka turister och från vilka länder kommer de ifrån? Har du statistik på det också?
1: Ja, lite. Har du någon gissning på vilka som toppar?
0: Ja, jag var ju ute och jobbade som live-reporter. Då sprang jag ju på turister från Norge, Tyskland. Det måste vara topp.
1: Norge är det vanligaste. Mm. Sen är det fullt av då USA, Tyskland, Danmark och Storbritannien.
0: Står det något om Frankrike? För de hintade i turistbyrån här att det var en del fransktalande som var här som var från just Frankrike.
1: Ja, inte just att de ligger i topp då, men det är klart att alla vill ju hit, Teddy. Så att det är inte konstigt om de också kommer hit. Och då är det framförallt våran skärgård, det är också Liseberg och våran mångfald av restauranger som lockar. Och i juni så nådde vi rekord med antal gästnätter. I juli, hotellbeläggningen var på rekordnivå. Och just nu så tror man då, alltså vice vd Magnus Hellberg säger att augusti ser jättebra ut. Men det kanske är så att vi får räkna på att vi når rekordet först när året är slut. Men det hoppas vi på.

0: Too Sweet med den 196 centimeter långa irländska artisten Hozier.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Strax innan Diana Melin skulle fylla 22 år drabbades hon av sepsis. Hon blev livshotande sjuk, låg i koma i 4 veckor och vaknade utan armar och ben. P4 Göteborg träffade Diana en tid efter blodförgiftningen. Nu har det gått över 4 år sedan och dagen då Dianas liv förändrades. Men hennes liv har inte slutat för det. I år har hon bland annat fått nya armproteser, tagit SM-brons i rullstolsrugby och rest i Bosnien. Hasse Andersson, vår reporter, du är hemma hos Diana i centrala Göteborg i detta nu.
3: Ja, jag sitter mitt emot henne på soffan i stora rummet och en glad tjej detta här med. Vi har pratat en hel del om livet och Diana, hur ser du på livet idag förresten?
4: Jo, men det är väldigt, väldigt bra. Jag reser och jag är på konserter och jag träffar vänner, så att det rullar på.
3: Mm. Och nästan som innan den här olyckan eller det som skedde där. Och, men om du ser tillbaka på tiden, just direkt efter den här sepsisen, blodförgiftningen, hur var den?
4: Alltså den var väldigt, väldigt mörk. Jag trodde ju absolut inte att jag skulle klara av att göra det jag gör idag. Och jag kände mig ju väldigt isolerad där ett tag i och med att det var väldigt mycket sjukhus. Personal som var den enda interaktionen jag hade.
3: Mm. Men du, när började du känna då att livet börjar bli lite bättre i alla fall?
4: Ja, men det var ju när mina vänner började få besöka mig på sjukhuset. Och när mina föräldrar fick ta med mig ut från rummet och gå promenader bara runt sjukhuset. Det gjorde väldigt, väldigt mycket.
3: Mm. Idag så är du 26 år och du kör bil. Hur funkar det?
4: Jo, men det funkar skitbra. Jag har en helt anpassad bil som gör att jag har möjlighet till att köra.
3: Mm. Du berättade för mig att du styr med en liten joystick med vänster armdel som du har kvar och gas och bromsen på med vänsterarmen, va?
4: Mm. Så jag har en miniratt på högerarmen så jag rattar och så har jag gas och broms i vänster och så har jag vindrutetorkare och blinkers i nackkudden.
3: Och så umgås du med vänner. Du tränar också, går på konsert och så har du börjat dejta också.
4: Ja, men det har jag. Det var lite spännande. Ja. Jag var ju inte redo på hur jag skulle bli bemött i dejtingvärlden, men det har gått väldigt bra faktiskt.
3: Du, när du låg då på sjukhuset för 4 år sedan, trodde du att allt det här skulle kunna vara möjligt?
4: Nej, verkligen inte. Jag trodde ju att jag skulle bli väldigt isolerad när jag väl kom hem. Men det har jag ju inte blivit.
3: Om jag ställer frågan, finns det någonting som du saknar för sepsisen?
4: Alltså jag saknar ju att vara så självständig som jag var innan jag blev sjuk. Och det är väl inte jättekonstigt egentligen i och med att jag förlorat både armarna och benen. Men jag har ju assistenter idag som gör att jag kan vara så självständig som det bara går.
3: Mm. Nu ligger Amanda här på soffan och tittar på oss och kollar in i telefonen. Vad har hon gjort för dig idag?
4: Ja, men idag har vi kört en stor städdag. Så hon har sprungit runt i lägenheten och plockat i ordning. Mm.
3: Du får känna dig som en kung. Du bara pekar, gör så. Ungefär som Teddy med mig.
4: Ja, men jag brukar säga att jag är en liten diktator här hemma. Mm.
3: Med all rätt ska du göra. Du, vilka föreställningar och fördomar märker du att andra har om dig när du är ute ibland?
4: Alltså den vanligaste är ju att jag inte ska må bra för att jag har förlorat armarna och benen. Men i dagens läge så mår jag ju hur bra som helst och är aktiv och så. Mm.
3: Påverkar det dig om någon kommer fram och säger, vill du ha hjälp, vill du ha hjälp?
4: Nej, inte jättemycket. Jag brukar bara tacka och så säga att vi löser det själva. Det brukar inte vara några problem. Mm.
3: Har du bråttom förresten?
4: Nej,
3: nej, det är bra. Då stannar jag kvar här lite grann. Så kör du en platta så kommer vi tillbaka, va?
0: Ja, det tycker jag vi gör. Reporter Hasse Andersson som träffar Diana Melin, alltså, som drabbar.

0: Soul, Asselin med Runaway Train. När Diana Melin var 21 år blev hon livshotande sjuk i sepsis och vaknade utan armar och ben. Idag lever hon ett aktivt liv med nya proteser och har ett SM-brons i rullstolsrugby. Och Hasse Andersson, du är hemma hos Diana.
1: Ja, vi har suttit här och pratat och haft det trevligt, ska vi säga. Men du Diana, det är tydligen att ditt liv inte stannade efter de här amputationerna, både ben och armar har du blivit av med. Du har bland annat varit på en utlandsresa nyligen, vad var det?
2: Jo, vi var 3 veckor till Bosnien. För en vecka sedan kom jag hem ungefär.
1: Hur var det då?
2: Jo, men det var bra. Men det var lite för varmt. Jag har ju svårt att reglera kroppstemperaturen i dagens läge. Men det var jättehärligt.
1: Tänker de lika mycket eller kanske lika lite som Göteborg på framkomligheten om man sitter i en rullstol även i Bosnien?
2: Ja, det var inte det lättaste. Det var dåliga vägar för rullstolen.
1: Mm. Annars är du en sån här äventyrlig människa?
2: Både ja och nej. Alltså jag är ju inte rädd för att kasta mig in i någonting. Men samtidigt så är jag ju lite eftertänksam också. Mm.
1: Lite begränsningar?
2: Ja, det är klart det.
1: Du har också börjat dejta 26 år ung efter den här operationen. Hur har det gått?
2: Jo, men det har väl gått bra. Jag var ju lite orolig hur jag skulle bli bemött, men det har gått jättebra. Mm.
1: Hur har du blivit bemött?
2: Ja, men de flesta är ju, alltså, är de inte intresserade av mig så är det väldigt tydligt väldigt tidigt. Så det är väl som vilken annan människa som helst som dejtar.
1: Har du fått många nya vänner som finns kvar där nu som du umgås med?
2: Ja, alltså mina vänner från innan jag blev sjuk är ju kvar. Och sen har jag ju träffat väldigt många i den här världen med funktionshinder som har blivit nya vänner.
1: Mm. Det är många som har bytt ut våra knän och så vidare, så vi kan ju gå på detta här. Men du har så kallade aktiva ben som gör också att du kan gå utan att du har egentligen riktiga underknät. Du har nyligen också fått armproteser. Hur har det varit att börja använda dem?
2: Bena har jag ju haft i 3 år nu ungefär. Så jag är ju uppe och går på dem, korta sträckor. Och armarna fick jag ju för någon månad sedan bara. Så jag har inte hunnit att testa ut dem ordentligt. Mm. Men förhoppningsvis så ska de hjälpa mig i vardagen. Mm.
1: Finmekaniken kanske inte är den bästa, va?
2: Nej, det är ju 2 krokar som öppnar och stänger sig som är mina händer då. Ja.
1: Du vet, utav mina mål, det var att komma i mål med Göteborgsvarvet. Jag har faktiskt kommit först en enda gång. Kan du tänka dig det?
2: Nej, det är otroligt. Ja.
1: Jag åkte nämligen den där ledarbilen med Titti Döme. Och jag vet att din stora dröm är också att kunna gå Göteborgsvarvet.
2: Ja, det är ett mål jag har haft sedan jag låg på sjukhuset. Att jag ska gå Göteborgsvarvet.
1: Det är jobbigt att kan säga det.
2: Ja, och så på dubbla benproteser är det nog kämpigt. Men någon gång så ska jag allt ta mig an den utmaningen.
1: Mm. Och det här med idrott då? Rullstolsrugby spelar du?
2: Ja, det gör jag.
1: Men vad heter laget?
2: Gothenburgs Lion.
1: Och det gick rätt bra för det, va?
2: Ja, vi tog hem brons i SM i april.
1: Mm. Härligt. Du, vad jobbade du med innan du fick det här?
2: Jag var utbildad elektriker.
1: Och nu är man på nästa år så ska du börja

0: Det är bra jobb idag.
1: Ja, tackar. Det är Amandas förtjänst.
0: Och du, vad blir det till middag?
1: Det blir potatis och purjolökssoppa.
0: Ja, själv så ska jag ta gulaschsoppa.
2: Reporter Hassan Andersson, det fick vi reda på vad man ska käka igen. Gött.

0: Eight That I Made You Love Me sjöng hon, Ariana Grande, som du hör i P4 Göteborg. Klockan är 3:30. Nu tid för dina lokala nyheter.
1: Nu är den rättsliga striden om det så kallade JLC-guldet över, rapporterar Göteborgs-Posten. Guldtackorna värda över 15 miljoner kronor ska nu lämnas ut. De ska delas upp mellan JLC-duon Carl Deman och Lucas Simonsson på ena sidan och hussäljaren och hans syskon på andra sidan. Det var för 3 år sedan som hantverkare renoverade ett hus i Mölndal köpt av Deman och Simonsson och hittade guld- och platinatackor. Flera rättsliga strider har följt där duon från humorgruppen och flera andra parter gjort anspråk på guldfyndet. Bland annat har en grupp pensionärer hävdat att guldet kommer från en ekobrottshärva på 1990-talet. P4 Göteborg har sökt Carl Deman och Lucas Simonsson. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
2: Göteborg går mot nytt besöksrekord.
3: Det är fantastiskt roligt.
2: Enligt nya siffror från Göteborg och Company så är det framförallt fler utländska turister som lyfter besöksnäringen. Magnus Hellberg är vice vd på Göteborg Company.
3: De står ju för 30% av våra gäster och de ökar och ökar och ökar och har gjort det sedan ett tag tillbaka.
2: Norska turister är Göteborgs vanligaste turistgrupp följt av USA, Tyskland, Danmark och Storbritannien.
3: De är sugna både på skärgård, Liseberg och den mångfald av restauranger och hotell som finns här.
2: Juni slog rekord i antal gästnätter för månaden och i juli var hotellbeläggningen på rekordnivå.
4: Finns det ens möjlighet att öka?
3: Ja, det finns det ju. Det har det ju under de senare åren kommit en väldigt

0: massa fler hotellrum, och vi tror det kommer fortsätta. Och sen så finns det ju andra trender också, det vill säga att campingarna ökar, att man bor mer hos vänner och bekanta och så vidare. Så ja, det finns utrymme.
1: Men om det blir något rekord, är för tidigt att säga.
0: Jag tror att vi kommer att ha ett besöksrekord när vi kommer till slutet av året. Men augusti ser jättestarkt ut.
1: Linus Helsing och Morgan Larsson, P4 Göteborg.
2: Ja, det kanske är vädret som lockar till Göteborg. Soligt är det idag med växlande molnighet. Temperatur 18-21 grader. Västlig vind som innanför kusten är mest svag. Ikväll ganska solig kväll. I natt klart till halvklart. Och lokal dimma på det här. Ja, hur är läget i Göteborgstrafiken, Kenneth?
3: Det är intensivt, men inte så mycket störningar aktuella. Här och var så börjar det köa på som det brukar göra när klockan har passerat 3:30 på eftermiddagen. På Lundbyleden till exempel började det gå trögt ungefär i höjd med Ramberget och sen vidare upp mot vägarbetet vid Leråkersmotet. Det är tjockt på E6:an från påfarten från riksväg 40 norrut förbi Ullevi och en bit vidare mot Tingstadstunneln. Och här och var ut med Norrleden och Hisingsleden i norrgående riktning. Och på en del andra utav våra pendlarstråk. Men det är ändå inga jätteköer vi snackar om. Och tack och lov inga olyckor eller större fordonsstopp aktuella just nu i alla fall. Tipsa gärna trafikredaktionen om större trafikhändelser. Vi finns på 020 999 444.
4: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
5: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
4: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: Kanye West höll ju på att säga, jag ska prata om honom, men det här var inte verkligen inte Kanye West, det var Vanessa Paradis med Be My Baby. Nu ska jag berätta om Kanye West, vad är grejen med honom? Jo, han heter ju inte så längre utan kallar sig för Ye. Och han uppträder i Sankt Petersburg i oktober, det här rapporterar Expressen. Och enligt Moscow Times ska han göra två spelningar på Gazprom Arena döpt efter det ryska gasbolaget Gazprom. Han har ju tidigare gjort sig känd för sina antisemitiska uttalanden och 2025 släppte han låten Hail AH. Nu dags för Radiosporten.
1: Sporten tar dig direkt till tyska Aachen där hoppningens förbundskapten Henrik Anka Krona idag presenterade vilka som rider i det svenska laget i hoppning vid ridsport-VM.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Anka Krona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Och på plats för sin VM-debut finns även den svenska paradressyrryttaren René Claesson Ribring. Detta trots att hon haft en riktig mardrömsuppladdning. För blott dryga månaden sedan fick hon föras till sjukhus med en fraktur i nacken.
5: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
6: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan och de bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
5: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada.
1: Från klockan 10:58 imorgon onsdag kommer du kunna höra löpande uppdateringar från Aachen direkt här i P4. Reporter på plats Isabel Gradin. Den man som tidigare dömts för att ha stalkat längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen, det här rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontaktförbudet som han dömdes till i fjol. Den 60-åriga mannen dömdes till villkorlig dom och böter om 40 000 kronor, men ska nu ha brutit mot kontaktförbudet genom att ha ringt, smsat och skrivit till skidstjärnan på sociala medier. Mannen nekar till anklagelserna. EM-guld och OS-plats. De svenska beachvolleykillarna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson firade rejält i söndags.
7: Och så är det block från Hulting Nilsson och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
8: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Helvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
9: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfalla, även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
8: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
9: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats är reporten som avslutar denna sändning från Radiosporten som ikväll bjuder på Sportextra med SM-kvartsfinal i Speedway. Häng med oss från 19:00.
0: Emil Håkansson, senaste från Sportens värld. Strax i P4 Göteborg om en klassisk sjukhusbyggnad som ska rivas.

0: Fast Car, ännu en cover på den här låten. Tracy Chapman gjorde originalet 1988. Country rockkingen som var här i Ullevi spelade i somras. Luke Combs har också gjort en version. Men det här var Jonas Blue och Dakotas version av just då Fast Car.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Idag har det fattats beslut om att riva ännu en klassisk sjukhusbyggnad vid Sahlgrenska. Madeleine Blidberg, du vet mer om det här.
3: Ja, det handlar om det gamla ortopedhuset. Det är alltså ett rött tegelhus som ligger längs med Perdubsgatan vid Medicinaberget. Och det är byggt på 1920-talet och det är den kända arkitekten Ernst Thorulf som ligger bakom det. Han har bland annat ritat Naturhistoriska museet, Centralposthuset vid Drottningtorget och Hvitfeldtska läroverket.
0: Ja, det här är ju ett stort namn och då undrar jag, varför ska man riva det här huset?
3: Ja, det är alltså klassat som en kulturhistoriskt värdefull byggnad, men det har inte förekommit någon vård i det på många decennier. Det har pågått administrativt arbete i det fram till för 3 år sedan och sedan dess har det stått tomt. Och så här säger ordföranden för Västra Götalands ägarutskott, socialdemokraten Helene Eliasson, om att riva en historisk byggnad.
4: Nej, men det är alltid de här intressekonflikterna som är svåra för oss politiker. Men vi har ju den tomten vi har på Sahlgrenska och ska vårt universitetssjukhus utvecklas så innebär det också att vi får lämna en del av det här som är fina byggnader. Men det viktigaste tror jag för invånarna är att vi ser till att utveckla hälso- och sjukvården och att våra medarbetare har en bra arbetsmiljö. Och då blir det de avvägningarna som gör att vi behöver riva byggnader.
0: Ja, det sa Helene Eliasson.
3: Ja, och tanken är ju då att det här huset ska lämna plats för byggnationen av Sahlgrenska Life hus 2 och 3. Och Sahlgrenska Life, det är ju en mångmiljardsatsning som omfattar både forskning, sjukvård och utbildning. Och byggnationen av det första huset är igång. Där kommer det bland annat finnas intensivvård och akutsjukvård. Och man vill nu alltså gå vidare med ytterligare 2 hus. Huset som kallas nummer 2 är planerat att byggas över Perdubsgatan. Det är stort, det handlar om 8000 kvadratmeter som är tänkt att byggas i 3 våningsplan mellan det här huset som byggs nu som kallas Sahlgrenska Life 1 och det tredje huset som ska byggas uppe på Medicinaberget. Och det här huset som kallas Sahlgrenska Life 2 är ett avancerat hus att bygga och kostnadsbilden är osäker. Och det är så osäkert att när anbudstiden gått ut i juni så fanns det inte några anbud alls. Och orsaken är bland annat att man anser att byggnationen medför för stora ekonomiska risker.
0: Madeleine, vad händer nu då?
3: Ja, regionledningen vill ju ändå fortsätta processen med förberedelse för markarbetet. Och därför tog politikerna i Västra Götalandsregionens ägarutskott idag ställning till att påbörja upphandlingen för arbetet med att riva ortopedhuset. Ett arbete som beräknas kosta 75 miljoner kronor. Helene Eliasson, socialdemokrat igen.
4: Nej, men vi har jobbat med det här i över 10 år. För oss är det jätteviktigt att vi nu ser till att utveckla vår hälso- och sjukvård och de arbetstillfällena och den life science som vi har i Västsverige. Så för oss i ledningen så ska vi göra vårt yttersta för att börja bygga.
0: Men Madeleine, varför fortsätter man planera på att riva om man inte vet vem som ska bygga och driva husen?
3: Det finns flera anledningar till det och att det inte inkommit anbud det gör ju att processen försenas och man vill undvika ytterligare stora förseningar. Men sen finns det ett skäl till som handlar om hus nummer 1 i Sahlgrenska Life. Vi ska höra Helene Eliasson igen.
4: Vi håller på och bygger ett stort hus som heter Sahlgrenska ett och där vi ska ha väldigt mycket fin ny verksamhet, ny akut, nya operationssalar, helikopterplattor och så vidare. Och att börja bygga det här och sen i ett senare läge börja riva byggnader som ligger i nära anslutning, då behöver man evakuera och det är ingenting som vår förvaltning rekommenderar oss och därför tar vi beslut idag.
0: Och nu har man alltså fattat beslutet. Är det här klart nu? Är det skrivet i sten?
3: Nej, men det är det väl inte riktigt, för ärendet ska upp även i regionstyrelsen och i regionfullmäktige. Så det kommer ju dra ut på tiden oavsett hur man gör här. Och att inte kommit in några anbud på de 2 återstående husen i projektet innebär att man måste ta ett omtag om hela projektet. Och partierna behöver sätta sig ner och fundera på hur man vill gå vidare nu. Och vad som är extra intressant just nu, det är ju att vi står inför ett val och att nya politiker kommer väljas in i regionpolitiken. Till exempel kommer samtliga gruppledare på den rödgröna sidan att bytas ut.
2: P4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.

0: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
1: Nej! Hur länge sedan är ni träffades då?
0: 2 år.
2: Ska vi se Erika? Hör du mig?
1: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här. Så lagom tung eller?
3: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
4: Förmiddag i P4 Göteborg.

0: Det är Backstreet Boys du hör i P4 Göteborg med Quit Playing Games. Och innan det så var det Eva Dahlgren som bjöd på musiken som hörs från Rival. Nu närmast Ekot. Klockan är 4.
1: Elva personer har nu konstaterats vara smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och det här utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård som är tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
3: Majoriteten av de som smittats av mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
2: Jag förstår om det väcker viss uppmärksamhet. Men så här är det att mässlingsvaccinet ger ett väldigt, väldigt gott skydd mot smitta av mässling. Men med det sagt så förekommer det enstaka fall av genombrottsinfektioner. Det vill säga att enstaka personer kan insjukna i mässling även om de är vaccinerade.
1: Statsepidemiolog Erik Sturegård, Ida Svansbo, reporter. Två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll. Det här bekräftar polisen nu för Ekot. En 17-årig pojke sköts då i närheten av en skola i Ronna och vårdas nu för ej livshotande skador. De två flickorna som misstänks för mordförsök respektive medhjälp till det har omhändertagits av socialtjänsten. Även en person över 18 år är anhållen misstänkt för medhjälp till mordförsök. I Nigeria så har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, där rapporterar nyhetsbyrån AFP. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Det är 26 dagar kvar till valet och vem kommer att styra Göteborg? Vem vinner slaget om Göteborg? Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg gör ett unikt valevent ihop den 2 september. Mer om det strax. Nu ska det handla om trafikläget. Och Kanette, du tar oss till E6an.
4: Någonstans på sträckan mellan Ullevi och Gårda Örgryte mot det i södergående riktning ska det stå en bil still i vänster körfält, har vi fått rapporter om, så var beredd på detta. Det ska vara strax efter Ullevi motet, men det är inte helt klart exakt med positioneringen där. Klart är dock att bilen står still någonstans ut med sträckan och att det gör att det bygger på med köer. Inte bara på E6 söder utifrån Tingstadstunneln ungefär, utan också med anslutande vägar som till exempel E20 där det köar på in mot Göteborg från Åbromotet och Röde Orm ungefär. Och också på Götaleden där det är aningen mer trögt än vad det brukar vara, och det vill inte säga lite egentligen vid den här tiden på eftermiddagen, ifrån Götatunneln ungefär och vidare ut mot E6an. Köigt rent allmänt är det också på E6an norrut genom Mölndal och på flera andra pendlarstråk, till exempel på farten från Hisingsleden ner mot 155 och Älvsborgsbron där det är väldigt tjockt just nu. Övriga trafikstörningar, se upp du som kör på Riksväg 40 i riktning mot Borås strax före Landvetter, alltså efter Borhults mot trafikplats 74 och före Landvetter mot trafikplats 75. Där står det just nu en bil still, den verkar ha fått punktering och så still vid vägkanten där. Tipsa oss gärna om trafikstörningar här på trafikredaktionen P4 Göteborg. Vi finns på 020 999 444

0: Somber med Home Wrecker. Kenneth tar oss till Alingsås.
1: Det kör på E20 in mot Alingsås från Göteborgshållet sett, alltså förbi Hedvigsberg och ner mot Svearondellen. Det står ett fordon still i Svearondellen, polis är på plats också, och det här berör främst trafik från Göteborg mot Vårgårda, Stockholm. Övriga trafikstörningar just nu, du som kör E6-an söderut mot Kungsbacka och ska ta av vid Säröavfarten. På själva Säröavfarten, alltså från E6-an i södergående riktning trafikplats 60, har en bil fått problem och står still på själva avfartskörfältet.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det är 26 dagar kvar till valet, och i Göteborg är flera av de stora frågorna fortfarande öppna. Vem ska styra staden och hur ska väljarna hinna få koll på politiken innan de går och röstar? Och för första gången gör SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten och vi här på P4 Göteborg en gemensam valkväll på Stora Teatern. Den kallas Politikshowen och äger rum den 2 september. Med mig i studion nu Josefin Marjoman från SVT Nyheter Väst. Välkommen.
4: Tack så mycket.
0: Och Arne Larsson, politikexpert på Göteborgsposten. Välkommen.
5: Tackar, tackar.
0: Josefin, du och jag ska ju leda politikshowen på Stora Teatern. Om man nu kommer dit, vad får man då som man inte får av en så kallad vanlig valdebatt?
4: Ja, det kommer ju vara såklart att vi kommer ge utrymme åt dem, åt att debatter och de sakliga frågorna. Men vi tänker blanda det lite med quiz och musik. Så vår förhoppning är att man kommer dit och blir mer insatt inför valet. Men också kanske går därifrån och känner att man har haft en kul kväll och blivit lite underhållen.
0: Arne, du har ju följt Göteborgspolitiken länge. Vad ska du lyssna efter den här kvällen?
5: Ja, men dels så lyssnar man väl alltid efter det politikerna inte säger. De frågorna de försöker glida undan och inte svara så mycket på. Sen är det ju så med politiker också att de tycker om att prata om vad andra har för fel, och de fastnar lätt i diskussioner om pengar och vem som satsar mest och sådär. Jag vill hellre höra någon som stakar ut någon slags riktning och berättar vad de vill med Göteborg, vad de har för visioner för stan. Så där kommer jag nog spetsa öronen lite extra om de vågar liksom måla lite, måla upp en bild. Vad ska det bli av den här stan om de får styra?
0: Och det är inte bara du från Göteborgsposten som kommer dit, utan du tar med dig hela gardet.
5: Ja, precis. Det är ju dels då vår politikpodd, Makten, och sen är det också vår nyhetsshow. Så att det är flera inslag från GP och ja, profiler som GP-läsarna känner igen.
0: Nu har vi rätt ut vad du ska lyssna efter, men vilka frågor kan faktiskt avgöra hur vi göteborgare röstar i år, tror du?
5: Ja, men göteborgarna röstar ju ofta rött. Alltså om man tittar tillbaka de senaste 50 åren så har Socialdemokraterna tillsammans med V, eller både V och MP, styrt staden i 40 av de 50 åren. Så det som avgör är nog egentligen om högersidan lyckas hitta någon fråga eller någonting som biter och kommer fram till göteborgarna. Annars talar ju väldigt mycket för att det blir ett fortsatt rödgrönt styre.
0: Jag sa det här är en unik satsning från oss. Det är tre redaktioner och tre sätt att jobba, men vi delar på en scen. Josefin, vad vinner publiken, tror du, på att vi gör det här med samlade krafter?
4: Ja, men dels tror jag att publiken kommer ju få ta del av all kompetens som kommer från alla våra olika håll. Vi har till exempel din spetskompetens inom Göteborgspolitiken, Arne. Du och jag som programledare, samtidigt som den här kvällen ju kommer sändas i P4 Göteborg. Och sen kommer man kunna ta del av material från den här kvällen, både på SVT Nyheter Västs sajt men också väl på er sajt.
5: Ja, precis, precis. Vi kommer ju plocka upp det som vi tycker är nyhetsmässigt intressant att skriva om i våra olika kanaler.
4: Precis, och samma här. Jag vet att vi kommer filma debatterna till exempel, så de kommer man kunna se på vår sajt i efterhand. Så att det blir verkligen en kväll för göteborgarna, för oavsett vart man tar del av nyheter mellan våra tre mediehus så kommer man ju kunna ta del av den här kvällen. om man inte går dit själv och köper en biljett, vill du säga.
0: Så är det. Den 2 september på Stora Teatern, start klockan 18. Josefin Marjoman från SVT Nyheter Väst. Arne Larsson, politikexpert på Göteborgsposten. Vi lär ju ses där också, men jag hoppas innan också. Och som sagt, vi kommer direkt sända politikshowen i P4 Göteborg. Let's move it!

0: Charlie Puth, den unga producenten, och Meghan Trainor hyllade en legendar, Marvin Gaye. Nu ska det handla om trafikläget, Kenneth, och det händer saker på våra vägar.
1: Det är köigt på E6:an söderut. Det beror på en stillastående bil strax efter Ullevimotet. Bilen står still i vänster körfält och det här påverkar inte bara E6-trafiken utan även anslutande vägar som Götaleden, E20, Lundbyleden och också E6 från norrsidan, alltså från Hisingssidan genom Tingstadstunneln. Så köigt på grund av stillastående bil där. Längre söderut på E6:an står det också en bil stilla i Kungsbacka vid Särö avfarten, trafikplats 60. Den står still på själva avfartskörfältet. Var beredd på detta. Du som kör söderut, flera stillastående fordon på E45-an, så köade på en smula vid Agnesbergsmotet, men redan innan där vid Lärjemotet bör du se upp. Precis efter svängarna vid Lärjemotet på E45 i norrgående riktning står en bil still på höger sida av vägen, och lite längre upp strax före Agnesbergsmotet står det två bilar stilla och de orsakar en del köer upp mot rödljusen vid Agnesbergsmotet. Det verkar klarna upp sig på E20 i Alingsås. Det har köat på ordentligt genom Hedvigsberg ner mot Svearondellen på grund av en tidigare olycka. Men det verkar som olyckan är uppklarad och det vi har att handskas med nu är restköer och eftermiddagsköer. Tipsa gärna trafikredaktionen du med. Tusen tack alla som har ringt här under eftermiddagen. Det är jättebra att vi får information. Vi finns på 020 999 444.
0: Nu ska det handla om en välkänd fågelfamilj som förekommer i hela världen utom på Antarktis. Det handlar nämligen om duvor. Linn Magnusson Lyttje, du har ju suttit hela dagen vid datorn, klippt ljud och fördjupat dig i duvor. Vad har du att berätta?
2: Ja, alltså nu kunde du en fakta här som inte jag kunde, att de inte finns på Antarktis.
0: Ja, men det var en billig poäng. Jag googlade och fick fram det.
2: Okej, men du säger så här då. Teddy, vet du vad stringfoot är för någonting?
0: Ingen aning. Hit me.
2: Ja, så här är det. Duvor som går runt och samlar, då, de samlar pinnar och liknande till sina bon. De kan också fånga upp till exempel snören eller linor och också då vårat hår och använda till sina bon. Och när de går runt då i sina bon så lyckas det fastna de här snörerna och liknande runt deras fötter som stryper blodtillförseln så att de i slutändan kan då bli av med sina fötter.
0: Ja, det är inte så bra.
2: Nej, precis. Och det här är ju alltså antagligen ingen nyhet för alla, men för mig var det jag har lärt mig idag. Och Erika Lötberg var ju ute i morse och hjälpte till i olika räddningsaktioner kan jag säga.
0: Men duvor är ju sånt människor gillar att engagera sig. Jag läser här på Expressen till exempel. Den 19 juli publicerar de att Karin, 79, är sambo med en duva.
2: Ja.
0: Men det är ju, behöver man inte vara. Men det är ju många som tycker om duvor och vill engagera sig och hjälpa dem.
2: Den här var ju gullig, Karin då, Plutten. Det har jag också läst nu då. Plutten heter den här duvan. Som då, hon har matat i flera år och han har återkommit. Men när hon blev cancersjuk så kom Plutten och stannade med henne under hela tiden. Det är ju fina fåglar uppenbarligen och de är väl väldigt lojala mot oss människor.
0: Ja, när Erika var i morse, hur gick det för henne?
2: Ja, men det gick bra, hon blev väldigt berörd. Men hon fick ju ändå släppa ut fåglar som de då hade liksom klippt av snören och liknande på. Så att, och förhoppningsvis går det väl bra för fåglarna. Kanske väldigt svårt att hålla koll på alla dem. Men vi hoppas ju på det bästa ändå.

0: Vara vänner med Jakob Hellman. Kenneth tar oss till Bäckebol.
1: Det gör jag, och det handlar om Export- och importgatan. Det brukar vara mycket köigt vid den här tiden på grund av vägarbetena vid Backadalsmotet. Men nu har det också varit en blåljusinsats på plats. Det handlar om någon typ av saneringsarbete efter ett oljeutsläpp. Och det har gjort att trafiken ut med import- och exportgatan i båda riktningar har stått i princip still här under en ganska lång tid. Det verkar som, eller rättare sagt, jag fått veta att sista räddningsresursen från det här saneringsarbetet har lämnat platsen för ungefär 5 minuter sedan. Så det vi har handskas med nu är restköer, men när det har blivit en sån här propp så får vi nog tyvärr räkna med att det fortsätter att vara extremt långsamt på export- och importgatan ett bra tag till.
0: Melodifestivalen har fått en ny chef, och det är inte du, Linn Magnusson Lyttje.
2: Nej, I wish. Men Hans Avramsson är det som blir ny projektledare för Melodifestivalen. Han har ju tidigare jobbat för SVT, eller jobbat på SVT sedan 2024. Dessförinnan var han på TV4. Och under tiden på SVT så har han legat bakom programmen som Spelet, Gift vid första ögonkastet och Hotell Romantik. Och han menar nu att för honom är Melodifestivalen kronjuvelen i svenskt underhållsliv. Och han tycker givetvis att det känns hedrande men också utmanande. Framförallt känns det dock festligt, säger han. Han efterträdde då Anders Wistbacka som tidigare år oväntat valde att lämna SVT i samband med public service-företagets senaste sparpaket.
0: Vi ska lyssna till Nea från Alingsås nu. Har du koll på henne?
2: Nej.
0: Ja, det är en lokal artist, men så enkelt är det inte. Hon har skrivit stora hits till stora artister. Oh. Lush Life bland annat. Sara Larsson har varit med och skrivit det. Här är hon på vår spellista.

0: wine.
1: Ja, hon är som ett fint vin, alingsåsaren Nia Fine Wine, hörde P4 Göteborg. Nu om en legendarisk travhäst som har sprungit hem in, säger man, 52 miljoner, Linn, va?
0: Mm. 52 miljoner handlar det om. Det är den framgångsrika travhästen Varenne som har dött. Hästen blev 31 år gammal och räknas som den vinstrikaste travhästen någonsin, med då 62 vinst på 62 av sina 73 starter. Det är ganska bra siffror, får man säga.
1: Ja, otroligt bra om man får tycka.
0: Några titlar att räkna är ju bland annat då Elitloppet två gånger, 2001 och 2002. Och totalt, som sagt, så är det motsvarande 52 miljoner kronor som hästen har sprungit in. Och det är en plötslig hjärtinfarkt som anses vara bakom dödsfallet. Och givetvis är man då förkrossade.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen leder oss till dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Nu är den rättsliga striden om det så kallade JLC-guldet över, rapporterar Göteborgs-Posten. Guldtackorna värda över 15 miljoner kronor ska nu lämnas ut. De ska delas upp mellan JLC-duon Carl Deman och Lukas Simonsson på ena sidan och hussäljaren och hans syskon på andra sidan. Det var för 3 år sedan som hantverkare renoverade ett hus i Mölndal köpt av Deman och Simonsson och hittade guld och platinatackor. Flera rättsliga strider har följt där duon från humorgruppen och flera andra parter gjort anspråk på guldfyndet. Bland annat har en grupp pensionärer hävdat att guldet kommer från en ekobrottshärva på 1990-talet. P4 Göteborg har sökt Carl Deman och Lukas Simonsson. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
2: Inger Lerén ställer upp i kommunvalet för Liberalerna som 91-åring.
3: Det är roligt när du ställer upp på riktigt. Alltså, låter dem prata som vill klaga på någonting eller tvärtom.
2: Inger är uppvuxen i Jämtland men flyttade till Pixbo i Härryda med sin man. Och hon har varit kommunpolitiker i Härryda kommun i 35 år.
3: Eftersom vi bodde dessutom i Pixbo så var en av de största orterna med folkpartister. Så blev det att jag fastnade för det.
2: Och även om Inger säger i en intervju med GP att hon inte räknar med att komma in i kommunfullmäktige så finns engagemanget fortfarande där.
4: Orkar man vara politiker när man är över 90 år?
3: Ja, om man tycker det är roligt.
2: Erika Lötberg och Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Nu Göteborgsvärvet. Soligt eller växlande molnighet, temperatur 18-21 grader. På detta västlig vind som innanför kusten är mest svag ikväll. Ganska solig kväll och i natt klart till halvklart och lokal.

0: hemma. Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Kenneth, klockan har passerat 16.32. Hur ser det ut på våra vägar när det gäller köer?
1: Det är ordentligt köigt på Lundbyleden och på Oscarsleden, Götaleden i riktning österut på E6an, söderut från Hisingssidan ner mot Ullevi och också på anslutande E20 mot E6 i södergående riktning. Strax efter Ullevi-motet står det en bil still i vänster körfält. Den och det allmänna trafiktrycket är orsaken till att det är extra köigt på just de vägar jag alldeles nyss nämnde. Det är också väldigt trögt eller ovanligt trögt på Export- och Importgatan. Det brukar vara mycket trafik, det brukar vara väldigt långsamt för den här tiden på eftermiddagen på grund av vägarbetarna vid Backa. Men nu har det också varit ett oljeutsläpp med en saneringsenhet på plats. De har lämnat platsen, men det hann att stoppa upp ordentligt och bygga på med rejäla köer. Så just och framförallt Exportgatan egentligen mellan Tingstadsmotet och Backadalen är helt igenkorkat. Och även Importgatan, framförallt norrut då mot Bäckebolmotet, så går det i Bäckebolsmotet så går det jättelångsamt. Det står bilar still ut med E45 också. Det orsakar en del kö upp mot Agnesberg. Strax före Agnesberg står det två bilar still vid vägkanten. Och utöver dessa störningar av fordonsstopp så är det mycket trafik ute som bygger på med köer. Till exempel ifrån Hisingsleden ner mot Älvsborgsbron och över till fastlandet där det går riktigt långsamt för tillfället. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Göteborgsbandet The Magnolia har gjort comeback. Där ingår bland annat Albin Limelda och Arvid Nero.

0: Masaline med Göteborgskollektivet The Magnolia. Då ska vi släppa in kvällspasset med Christer Lundberg här en stund och se vad programmet handlar om ikväll.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter summeringen av sommaren med hjälp av lyssnarnas mest oväntade upplevelser och erfarenheter. Hittills har vi fått höra om allt från att få oväntat besök från Australien som Elisabeth fick när dottern Emily plötsligt kom hem, till att återfå en mobil som tappats under en skoterfärd i februari. Hans fick in 3 olika igelkottar i köket under samma dag. Och Josefin, hon hittade ett oupptäckt skeppsvrak när hon badade med barnen utanför Falkenberg. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Så vad är det mest oväntade som hänt dig under sommaren hittills? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hört eller upplevt. 020 22 10 20. Gott folk, nu kopplar vi ihop Sverige. Det mest oväntade som hänt dig i sommar hittills. Ja, vad är det? 020 22 10 20.
0: Här i P4 Göteborg ska vi titta till trafikläget och det handlar om Norrleden.
2: Det har inträffat en olycka på Norrleden strax efter Sävet huvudkorsningen i riktning mot Angered. Har 2 bilar krockat och det är i höjd med där de 2 körfälten går ihop till ett, alltså i norrgående riktning. Du som kör på länsväg 190 mellan Olofstorp och Gråbo var beredd på att det kan stoppa upp i höjd med Bergum, alltså på sträckan mellan Olofstorp och Stannum. Detta efter ett tidigare dieselutsläpp. Det är ett arbetsfordon på vägen som är där för att sanera det någonstans i höjd med Bergum som arbetet pågår ut med länsväg 190.
0: Och någon som är van att sitta i trafiken, det är du, Hasse Andersson. Du är på väg och ska träffa Moa Johansson. Vad handlar det om?
3: Det ska handla om pengar. Det ska handla om konserter. Alltså Moa, hon hade enligt Göteborgsposten betalat 3000 kronor för att se Sara Larsson. Och vet du vad hon fick se?
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
3: Då ska du stanna kvar i raden efter 5 så ska du få reda på det.
0: Jag är kvar, Hasse.
3: Ja, det är bra. Lyssnarna också, hoppas jag.
0: Ja, det hoppas jag med.

0: Här är kvart i fem Ekot. Flera fall av mässling i Sverige och antalet kan öka enligt Folkhälsomyndigheten. Två flickor under 15 år misstänkta efter skottlossning i Södertälje och USA och Iran inte överens om ett fredsavtal. Nu har tidsfristen löpt ut. I studion Alexander Ivanovski. 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Och utbrottet kommer att fortsätta växa, det tror Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Det pågår utredning av flera misstänkta fall också, så det är inte osannolikt, eller snarast det är väldigt sannolikt att det här utbrottet kommer växa ytterligare. Men det rör sig inte om speciellt många individer till i nuläget.
2: Majoriteten av de som fått mässling har varit ovaccinerade och under 18 år. Men det finns exempel där en vuxen vaccinerad person också insjuknat. Något som inte förvånar Erik Sturegård.
1: Utbrottet är så pass stort och mässling är så väldigt är ju den mest smittsamma sjukdom som vi känner till. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser några enstaka så kallade genombrottsinfektioner till som är vaccinerade kanske för många år sedan och trots det blir sjuka. Men jag tror också att vi kommer framför allt även fortsättningsvis se sjukdomsfall bland de ovaccinerade, för det är där den stora risken finns.
2: De som vaccineras mot mässling idag får 2 doser och ett fullgott skydd enligt Erik Sturegård. Är man däremot född på 70-talet så fick man bara en.
1: Och då finns det en liten risk att det vaccinationsskyddet nu har sjunkit. Sedan 80-talet så vaccinerar man med 2 doser och då ger det ett livslångt skydd mot mässling.
2: En vaccinerad person blir oftast inte lika sjuk som en ovaccinerad och heller inte lika smittsam, berättar Erik Sturegård. Han säger också att det pågår febrilt smittspårningsarbete i 6 regioner just nu, där vårdpersonal kartlägger vilka personer de smittade har träffat och var de har varit i jakt på fler fall. Dessutom pågår samarbeten för att nå ut till festivalbesökare från andra länder, säger Erik Sturegård.
1: Dels så går det information via festivalarrangören till alla deltagare, men också information från oss till alla EU-länder om att utbrottet finns.
0: Reporter Ida Svansbo. Det var 2 flickor under 15 år som polisen grep efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Det bekräftar polisen nu för Ekot. En av flickorna misstänks för att ha skjutit en 17-årig pojke vid en grundskola. Johan Hårdrup är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje.
3: 2 personer som är gripna är under 15 år och har blivit omhändertagna av socialtjänsten. Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord. Jag kan bekräfta att det rör sig om flickor, ja.
4: Det finns ju uppgifter om att en av de här har varit på flykt då från ett behandlingshem. Kan du säga något om det?
3: Jag kan inte bekräfta de uppgifterna. Det är i så fall inte känt av mig personligen.
4: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla 3 ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
3: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Och vad han har för historik hos polisen sen tidigare kommer jag inte gå in på i nuläget. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
4: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
3: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
4: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd. P4 Stockholms reporter träffade under morgonen Tentai som bor bara några meter från brottsplatsen.
5: Det var avspärrat runt hela skolan. Och helikoptern var uppe, drönare. Ja, det är ju hemskt. 14 år, man har svårt att tro på det. Men sen, det har hänt så jävla mycket. Det känns som att det är mer 14-åringar än äldre som skjuter nu för tiden. Så man blir inte förvånad om man ska vara helt ärlig.
0: Reporter Rickard Elefalk i samarbete med P4 Stockholm. Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångarna som kriminalvården ville skicka till ett fängelse i Tartu, det skriver Expressen.
6: Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Exempelvis om det finns indikationer på att de har gängkopplingar. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna alltså nej till 20, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Nu har också de första 4 svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland. Det skriver estländska myndigheter i ett pressmeddelande.
0: Det rapporterar Carl Friborg. Valrörelsen är i full gång och flera partier har gjort utspel idag. Socialdemokraterna vill utöka fritids, Vänsterpartiet vill ha en miljardärskatt och Sverigedemokraterna vill skapa psykiatrihem som dock inte skulle likna 70-talets mentalsjukhus. Det säger partiledare Jimmy Åkesson.
7: Idag finns det modern medicinering för de här personerna och så länge det sköts så kan de ofta fungera väldigt bra i samhället. Det finns helt annan syn på psykisk sjukdom idag jämfört med på 70-talet och dessförinnan, så att det är inte det vi vill tillbaka till.
8: Vänsterpartiet vill ha en miljardärsskatt snarast möjligt, säger partiledaren Nooshi Dadgostar.
9: Vi kommer se till att det här görs så fort som möjligt. Vi har ett regeringskansli som är snabba och duktiga på det här. Så jag skulle inte säga att det tar så mycket längre tid än något annat.
8: Socialdemokraterna vill att alla lågstadiebarn ska få gå på fritids, rapporterar TT. Med Socialdemokraternas förslag skulle omkring 10 000 fler barn få gå på fritids, enligt Socialdemokraterna. Moderaterna är inte oroade av att den senaste mätningen från SVT-verian ger regeringen ett underläge i opinionen med 10 procentenheter. Det är valdagen som räknas, säger statsminister Ulf Kristersson, moderat, till TT. Centerpartiet tycker att klimatfrågorna tar för lite plats i valrörelsen. Därför ska nu Centern och Miljöpartiet tillsammans åka runt och debattera klimatpolitik i 4 städer. Hannes Hervjö är Centerpartiets partisekreterare.
10: Det är uppenbart att övriga partier vill undvika att debattera den här frågan. Men vi menar att väljarna förtjänar en valrörelse där klimatfrågan får ta mer plats.
0: Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö. Reporter var Jonas Fredén. Vi riktar fokus mot Mellanöstern. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har löpt ut utan något avtal. Och president Trump skriver på Truth Social att USA inte har några planer på att återuppta samtalen. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med hormosundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
11: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
12: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Och när USA nu säger att överenskommelsen inte ska förlängas svarar Iran med hot om en mer offensiv militär hållning om diplomatin misslyckas. Samtidigt har Hormuzsundet blivit ett viktigt politiskt och militärt påtryckningsmedel för Iran. En stor del av världens olja och gas passerar genom sundet och trafiken är kraftigt begränsad. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran. Samtidigt försöker Turkiet och andra länder få USA och Iran tillbaka till förhandlingsbordet.
0: Det rapporterar Nishtman Irandust. Vi blickar mot Ryssland där Moskva-regionen attackerades med över 600 drönare i natt. Även i söndags skickades rekordmånga drönare från Ukraina. Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan, ser Ukrainas attacker som en upptrappning.
13: Man har möjlighet att producera drönare i ganska stor mängd och man ser att det finns luckor i det ryska luftförsvaret och i det här fallet specifikt mot Moskva. Och då passar man på att genomföra de här lite större storskaliga attackerna som tidigare Ryssland utsatt Ukraina för under, ska vi säga, ett års tid lite drygt.
14: Ryssland är ett stort land och man måste prioritera försvaret, menar Hovinen. Högst upp militära anläggningar, vilket lämnar kritisk infrastruktur mer oskyddat. Ryssland har traditionellt starka luftvärnssystem, men Ukrainas drönare flyger under radarn.
13: Det är ju egentligen framtaget för att möta ett helt annat typ av hot. Inte de här typerna av drönare som Ukraina i huvudsakligen använder här, som är långsamtgående, lågt flygande, ändå en begränsad sprängladdning men tillräckligt effektiv. I och med att målen är så långsamtgående och lågt flygande så blir de väldigt, väldigt svåra att upptäcka.
14: Men Hovinen menar att det är svårt att veta exakt hur lyckade attackerna är.
13: Vi får ju inte riktigt samma informationsläge från Ryssland som jag skulle säga som vi får från när någonting har hänt i Ukraina. Men samtidigt så kan man ju följa rysk television också. Så ser man ju att de är ju väldigt upprörda.
14: Och Johan Hovinen tror att den här typen av ukrainska attacker kommer att fortsätta i höst.
13: Ukraina vill ju till syvende och sist tvinga den ryska sidan till förhandlingsbordet. Och det sker väl inte genom strider på slagfältet utan det sker väl sannolikt genom att man påverkar den ryska ekonomin med de här typerna av attacker.
0: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Reporter var Paulina Monson. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Mannen ska enligt åklagaren ha agerat på uppdrag av Ryssland, men planerna röjdes innan de sattes i verk. Mannen dömdes till 1 år och 3 månaders fängelse. 2 andra åtalade frikändes. Tillbaka till Sverige. Fjärilsarten äggprocessionsspinnare, vars larver kan orsaka besvär för oss människor, kan vara på väg att få fäste här i landet. Det visar ett nytt fynd i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
15: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor, en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
16: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Själva fjärilen är gråbrun och ganska anonym till utseendet, medan larverna är täckta av långa och ljusa hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige, enligt Mats Jonsell.
15: Vi har redan väldigt många, till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland. Vi har en otrevlig bubblare från söder som har kommit in i östra EU nu som heter smaragdprackbagge som lever på ask och slår ihjäl, dödar askträd.
0: Reporter här var Hashi Ahmed. Vi avslutar med väderprognos. Ikväll så får Götaland och Svealand en solig kväll på många håll, men lättare regnskurar kan också förekomma. Över södra Norrland breder sig regn ut norrifrån och i norra Norrland fortsätter det regna. Imorgon rör sig regn och skurar norrut över Götaland, i Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll, främst i Norrbotten. Temperaturer 15-20 grader i söder, 10-15 i norr. Producent för den här sändningen var Masse Benesch och jag heter Alexander Ivanovski som presenterade nyheterna.
17: Klockan är 5, det här är P4 Göteborg. Det är Kenneth Tornef som har koll på trafikläget. Hasse Andersson ska träffa Moa Johansson som är rullstolsburen och var på Sara Larssons konsert på Wild West men inte kunde se mycket av konserten. Det och mycket mer här i P4. Det här är Luke Combs med Be By You.

0: Klockan har passerat 5:03. Vi ska kolla hur det ligger till med eftermiddagsköerna. Och Kenneth börjar på Hisingsbron.
1: Det kan stoppa upp en smula från Hisingshållet över Hisingsbron mot fastlandet. Mitt på bron i höger körfält står det för närvarande en bil stilla. Det har köat på ordentligt på Hisingsleden upp mot Sävet-Huvudkorsningen. Detta på grund av en olycka strax efter korsningen riktning Angered. Oklart om den fortfarande är aktuell, men jag ser att köerna börjar vid Holmvägen ungefär. Så jag misstänker att det är någon aktivitet på platsen. Det var strax efter korsningen, alltså i backen upp mot där de två filerna går ihop till ett. I övrigt så är det köigt i eftermiddagstrafiken. Det är fortfarande ganska tjockt på Götaleden ut mot E6, alltså nordost. Och också långsamt på Lundbyleden mellan Brantingsmotet förbi vägarbetena och upp mot Marieholmstunneln och på en del andra håll. Du som kör 190 mellan Olofstorp och Gråbo, var beredd på att det kan stoppa upp lite grann på sträckan mellan Stannum och Olofstorp. Där pågår det sanering efter ett tidigare dieselutsläpp. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Mike Perry och Shai Martin med The Ocean. I torsdag spelade Sara Larsson på Way Out West och en som sett fram emot att få se henne uppträda var göteborgaren Moa Johansson som är rullstolsburen. Men när det var dags att inta plats vid scen insåg hon att rullstolsrampen den var full och det hela slutade med att hon knappt såg något av showen. Något som andra medier som GP och TV4 rapporterat om tidigare. Men Hans Andersson, nu är du där och träffar Moa.
1: Ja, sen ska man vakna, höll jag på att säga. Men jag har tagit mig till Olskroken. Vi sitter inne på en innergård tillsammans med Moa och hennes assistent Jade. Och jag ser Moa, hon visar upp sig. 5 stycken tatueringar har hon på armarna här också. Och berättar lite grann vad de betyder för henne. Men först och främst, Moa, vad var det som hände egentligen där?
2: Jag var jättepeppad på att se Sara Larsson. Vi kommer dit och i incheckningen att få banden var inga problem. Alltså det var ju kö för alla, som alla andra. Kommer dit och så ser vi då att rullstolsrampen är full och det är 3 permobiler och 2 rullstolar nedanför mig när vi bara, vad ska vi göra nu?
1: Mm. Och vad hände då då?
2: Det som hände var att vi båda blev chockade och jag kände, åh herregud, hur ska jag göra nu? Vem ska vi fråga? Finns det någon funktionär att fråga som har koll? Så det var många som inte visste riktigt hur de skulle hantera situationen. Och det visste inte vi heller.
1: Och du, när du säger vi så har vi Jade här också som var med där då. Hur upplevde du situationen?
3: Men det är ju lite jobbigt och det är lite hjärtskärande som personlig assistent. Man vill ju hjälpa på alla sätt man kan ju. Jag är ju liksom Moas ben. Det är mitt jobb är liksom. Så att jag kommer in här på festivalen. Vi har en rullstolsbiljett med VIP. Och jag tänker då att såklart att vi har tillgång till rullstolsrampen. Men den var ju full. Då fick jag ju med min lösningsorienterade hjärna försöka lösa den här situationen. Och vi försöker fråga personer runt omkring oss vid rullstolsrampen. Vi går också till det här. Det finns ett familj- och vännerområde som jag trodde först var VIP-delen då till. För vi hade en VIP-biljett då. Men det var bara för vänner och familj. Fråga där, hej. Vad kan vi göra? Vad kan vi nu när rullstolsrampen är full? Vad kan vi göra åt den situationen? Får som svar att jag vet inte. Då blir man ju lite så okej. Okay,
1: men den här VIP-biljetten då? Det kunde inte vara där.
3: Jo, det var ju det att jag frågade då. Men vi har VIP-biljett också. Vi är inte bara en standardbiljett, vi har VIP. Då pekar hon på en balkong som är liksom, men mitt emellan de här 2 stora scenerna liksom, på området. Och dit kommer ju inte Moa upp. Det är 2 trappor upp och Moa har ingen idé att kunna gå upp. Liksom. Så det blir ju ganska kört för oss. Vi inser ganska snabbt att vi kommer behöva stå här i folkmassan och göra det bästa av situationen.
1: Vad tycker du, Moa, att arrangören skulle kunna gjort på plats där då?
2: Mycket. Ja.
3: Det... De säger ju mycket nu efteråt.
2: Ja. Mm. Men min viktigaste grej är ju att de har tillgång att bygga, ta tiden. Mm. För att de har ju rätt så lång tid på sig nu. Mm. Att bygga fler små ramper och bredare. Och inte trycker ihop alla med rullstol plus deras ledsaga. För det var också det som jag såg var problemet. Åh herregud, nu kan jag inte dansa som alla andra fans kommer göra där framme.
1: Tips till hur de skulle kunna göra framöver till nästa år då. Hur har de hört av sig till er förresten?
3: Ja, jag skickade ju då mitt mejl som jag skrev som Moa la ut på sociala medier i fredags, så dagen efter det här hände. Och vi fick svar idag om att de beklagar sig och säger förlåt, men vi fick också en form av kompensation att vill vi och vi känner oss peppade på att gå nästa år så får vi gå dit. Men vi får se vad vi svarar. Mm. Ja.
1: Annars är pengarna tillbaka eller?
3: Ja, annars är det pengarna tillbaka. Ja.
1: Så de har ju tagit sig åt den här kritiken i alla fall. Och det här, om jag fattade rätt, det var din första festival, Moa. Mm. Hur kommer det att påverka dina framtida festivalbesök, tror du?
2: Det är ju bara den här största festivalen i Göteborg. Mm. Så det är liksom Way Out West-festivalen, wow, liksom. Alltså, den ska ju vara till för alla. Och jag känner att ska jag behöva minnas att den första var att vi skulle kolla hur tillgängligheten är, när det ska vara en självklarhet för mig. Mm. Att det ska stå info. Och att det, egentligen ska man inte behöva kolla den info, det ska vara klart. Mm. Alltså, för det är liksom till för alla, och de har haft länge tiden när Sara har varit planerad här att bygga ut ramperna eller göra dem bredare, för att de vet att hon säljer slut fort. Mm.
1: Ja, så är det alltså. Det är lite tufft, ska vi säga. Men nu hoppas vi att Sara kommer tillbaka nästa år och att rampen är utbyggda både på längden och på tvären och på höjden, så att alla får plats. Den som väntar på att se, Moa Johansson, det finns andra, vet jag, konserter som du ska gå och titta på också inne på Skandinavien. Ja. Tack så mycket förresten. Tack. Vi kan också berätta att inte en mås har skitit oss i huvudet ännu. Du är rädda för det?
2: Nej. Hasse. Och jag ska fortsätta skriva på mina sociala medier, Moa Awesome, om tillgänglighetsförändring. Ja.
1: Ja, men det är bra det. Ja, du Teddy.
0: Ja, jag tänkte också att vi har pratat med Philip Hitman på Way Out West. Kan du hälsa Moa? Och om du räcker henne lurarna ska du få höra vad han svarar.
1: Nu får du på.
4: Vi förstår att hon är det. Det blir superolyckligt att hon inte kom upp på rampen. Hon hade ju säkert sett fram emot det här jättelänge. Men som vi har sagt tidigare så är... alltså grejen är att det är i mån av plats som man har tillgång till de här ramperna. Men som jag också har sagt i andra intervjuer så borde vi ha varit bättre och mer tillmötesgående och hitta en alternativ plats för henne så att hon kunde få se spelningen som hon ville göra.
0: Ja, vad tänker du Moa när du hör det här?
2: Ja, det är väl bra att ni tänker på det och att det här kommer fram. Och att jag och min vän här har gjort våra röster hörda.
0: Det var Hasse Andersson som träffade alltså Moa Johansson som var på Sara Larsson-konserten och kunde inte se mycket av den konserten på Wild West i torsdags.

0: Molly Sandén och Victor Lexell med Tänk om. Det här är en ny låt och du kommer med ny fakta, Linn. Och det handlar om våra resvanor och utlandsresor.
1: Ja, framförallt så handlar det om sensommarens populäraste resmål. Man tycker att det börjar bli lite kallt på morgonen eventuellt. Och har ju varit väldigt varmt i Europa i sommar. Men nu har då GP rapporterat om vad svenskarnas vanligaste eller populäraste resmål är nu då.
0: Och det är resebyrån Ticket, läser jag här, som har sammanställt den här. Och nu tänkte du säkert dra det här på mig, men jag har tjuvkikat så jag vet. Ska vi bolla in en som är van på att resa runt om i världen? Hasse Andersson, globetrotter, även kallad här på jobbet. Mm. Och du reser inte bara med ett bolag, för du är verkligen public service-tränare.
2: Jajamensan, jag brukar resa med många olika bolag. Ja. Det ena bättre, det andra sämre och så vidare.
0: Nu får du lyssna här. Vad har du där?
2: Vilka frågor vill ni ha svar på?
1: Ja, men först och främst vill jag veta ifall du har någon aning om vad toppen är.
2: Ja, jag hade ju tippat på Grekland.
1: Det är faktiskt fel. Det är faktiskt fel.
2: Ja, nej, men jag tippar alltid fel.
1: Utan här har de till och med gått så noggra som in på vilka städer. Och först upp så har vi en spansk stad. Det är nämligen Malaga.
2: Barcelona.
1: Nej, det här är du fel också. Malaga.
2: Men det är en spansk stad.
1: Det stämmer. Och den finns med på listan. Det är nummer 6. På andra plats så har vi ytterligare spanjorer där. Det är Alicante.
0: Ja, det går bra för Spanien. De vann ju fotbolls-VM.
2: Där har du varit.
1: Vad säger du, Mallorca på tredje plats?
2: Det har vi också varit på. Ja.
1: Sen har vi en engelsk stad på fjärde plats.
0: Många människor, alltså.
2: London.
1: Ja, snyggt.
2: Sen har vi också varit på.
1: Du har varit överallt. Vi tar en grekisk ö som nästa.
2: Kreta.
1: Stämmer bra.
2: Där var vi i våras, i maj.
1: Och nu har vi då på sjätte plats den stad i Spanien som du kunde där redan från början.
2: Ja, Barcelona, ja.
1: Ja. Och sen har vi ytterligare en grekisk ö.
2: Rhodos.
1: Uff, snyggt, japp. Och sen har vi
2: det festar alla ungdomar på Rhodos. Så jag sa till min fru, ska vi inte åka dit och hålla koll på dem? Nej, tyckte hon inte.
1: Tyckte du inte? På åttonde plats då har vi en kroatisk liten semesterort.
2: Inte Split, utan någonstans.
1: Jo, det är helt Split, rätt. Ja. Du är grym på det här.
2: Sen ja, det bor våra kompisar.
1: Aha, alltså är det något du inte har varit i hittills?
2: Ja, Reykjavik har inte varit på.
1: På nionde plats, en polsk stad.
2: Warszawa?
1: Nej.
0: Gdansk.
2: Gdansk, ja. Det är så svårt att säga. Därför sa jag inte
1: Den är tydligen ny på listan. Och den sista då, tionde plats, där har vi en fransk liten semesterort också.
2: Nej, jag tippar på Hönö, men det är fel.
1: Det var nämligen Björkö.
0: Ja. Om man använder det engelska ordet brukar man säga nice, och det är helt fel.
1: Trevlig.
2: Trevlig, ja. Ja, det är trevligt.
1: På nice. Engelska.
2: Nis.
0: Ja, där satt den. Det blev ingen miss till slut.
2: N-I-C-E, va? Eller vad har ni så vars?
1: Ja, stämmer bra.
0: Härligt.
2: Ja, det är kul. Det är kul. Aha. Alltså, man har varit en hel del, man tänker efter. Och vad är Albanien förra året också? Det är en upplevelse. Ja. Vi var innan turistsäsongen, så vi var nästan de enda som var där. Ett hotell på 140 rum. Vi var 10 som satt i matsalen åt.
0: Så att, ni kunde hålla avstånd.
1: Men kanske är det du som ska skriva listan, Hasse, till nästa gång.
2: Ja, kan jag det?
0: Ja, grymt. Ja, nu får du skynda dig tillbaka, Hasse.
2: Ja, det gör jag. Mycket trafik i vägen.

0: Force med The Right Time.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Nu närmast Ekot på en minut.
3: Polisen bekräftar nu att två flickor under 15 år misstänks för inblandning i skjutningen i Södertälje igår kväll då en 17-årig pojke skadades. Och det här är något som sticker ut, säger vår kriminalreporter Henrika Åkerman.
4: Att det är flickor under 15 som misstänks vara skyttar, som det är i det här fallet då, enligt uppgifter till oss, det är väldigt ovanligt. Jag känner inte till något sånt annat fall och har inte heller kunnat hitta det i rapporteringen.
3: 11 personer har nu konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland enligt Folkhälsomyndigheten. Majoriteten som smittats är barn under 18 år. I Tyskland dömdes idag en ukrainsk man till fängelse för att ha försökt skicka paket till Ukraina med sprängladdningar som skulle antändas under transporten. Och det ska enligt åklagaren ha skett på uppdrag av Ryssland. Mannen dömdes till 1 år och 3 månader.
0: Nu tittar vi till trafikläget.
5: Vi ska till Kungsbacka och E6:an. För närvarande är avfarten mot Säröfarten Kungsbacka centrum, trafikplats 60 i södergående riktning, helt avstängd, detta på grund av en fordonsbrand. Avstängt på E6:an vid trafikplats 60 Kungsbacka centrum i södergående riktning på grund av en pågående fordonsbrand.
6: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst, men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Elton John med Goodbye Yellow Brick Road hörde i P4 Göteborg. Nu tid för dina lokala nyheter i P4 Göteborg. Klockan är 5:30.
1: Nu är den rättsliga striden om det så kallade JLC-guldet över, rapporterar Göteborgs-Posten. Guldtackorna värda över 15 miljoner kronor ska nu lämnas ut. De ska delas upp mellan JLC-duon Carl Deman och Lukas Simonsson på ena sidan och hussäljaren och hans syskon på andra sidan. Det var för 3 år sedan som hantverkare renoverade ett hus i Mölndal köpt av Deman och Simonsson och hittade guld och platinatackor. Flera rättsliga strider har följt där duon från humorgruppen och flera andra parter gjort anspråk på guldfyndet. Bland annat har en grupp pensionärer hävdat att guldet kommer från en ekobrottshärva på 1990-talet. P4 Göteborg har sökt Carl Deman och Lukas Simonsson. Ella Gustafsson, P4 Göteborg.
2: Vi börjar på E6:an och i Kungsbacka i södergående riktning. Säröavfarten, trafikplats 60, är för närvarande helt avstängd. Detta på grund av en pågående fordonsbrand. Så ingen avfart vid trafikplats 60 på E6:an i Kungsbacka i södergående riktning. Det har varit en del kö på länsväg 160 på Orust mellan Skåpesund och Varekil. Det pågår väglinjemålning där fram till klockan 18. Är det planerat. Just nu verkar det gå ganska bra norrut, alltså mot Henån. Det är en del kö i södergående riktning på grund av väglinjemålningen, så det verkar som de har vänt håll där. Fram till 18 ska de hålla på. Större störning på länsväg 160 är att vänta i natt. Det pågår arbeten i Stenungsö-tunneln. Tunneln är helt avstängd mellan klockan 23 och 04:30. Ungefär vid 2-tiden så görs ett kort genomsläpp där. Men under den tiden så är det alltså helt avstängt med lång omväg via Svanesundsfärjan istället. Och i Göteborg och Mölndal, även där kan det bli köigt på grund av ett arbete. Det fortsätter att jobbas på E6:an mellan Lackarbäck och Kallebäck i båda riktningar med endast ett körfält öppet i vardera riktning mellan klockan 19 och 05:00. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Det här är Cheerleader med Omi.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka alla er snälla som hörde av er igår. När man kommer tillbaks efter ledigheten så här så är det faktiskt helt underbart att både få se och höra att det finns så många goda människor som lyssnar. Jag vet att jag talar för hela redaktionen när jag säger att vi blir superglada för alla uppmuntrande tillrop och hälsningar, så stort tack ska ni ha. Med tanke på hur många som hört av sig fortsätter berättarstafetten apropå oväntade grejer som hänt hittills i sommar nu ikväll. Det känns som att vi kom igång ganska bra med temat igår och det råder ingen tvekan om att det finns fler som har spännande grejer att berätta. För att alla ska få samma chans att hänga med så har min kollega Filippa satt ihop ett klipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon stor eller liten händelse som har stuckit ut i ditt liv, hittills alltså, under sommaren 2026, medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt under sommaren hittills, ja vad är det? Så här, mina vänner, lät det igår.
1: Min dotter som bor i Australien sedan 12 år tillbaka kom hastigt och lustigt hem. Ja, jag fick reda på det bara knappt 2 veckor innan hon kom hem. Det var fantastiskt roligt.
2: Jag fick ett korttidskontrakt på en lägenhet och så blev det en ombildning i den bostaden. Alla de som hade ett korttidskontrakt blev kickade, men alla blev kickade förutom mig. Det visade sig i slutändan att det var hyresvärden som hade missförstått. Så jag fick liksom köpa loss min lägenhet, fick liksom över 1 miljon i rabatt.
3: Jag håller på med seniorträning och helt plötsligt så får jag ett meddelande från min chef. Det är någon som har mejlat från ett franskt tv-bolag och vill göra ett reportage och de vill absolut prata med mig.
4: Plötsligt så är en igelkotte inne i köket. Där tredje igelkotten på en halvtimme. Förmodligen så har de kommit in där och de kanske har känt lukten av vår hundpaté. Och det luktar väl lite speciellt så där, så de kände väl att det luktar gott.
5: Min son var uppe i Arjeplog i februari och åkte skoter. Där tappade han sin telefon lördags. Så ringde min kusin och frågade, har inte din son tappat en telefon här uppe? Och tydligen så fungerar den fortfarande. Nu ligger den på ett paket på väg ner till Trollhättan igen.
6: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och bada. Och när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden så säger min son att han ser någonting på botten. Och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat.
0: Josefin och det här spännande skeppsvraket i Falkenberg kommer vi få höra mer om lite längre fram i sändningen. Men nästan lika oväntat som att hitta en potentiell skatt på havets botten kan det såklart kännas att få besök från Australien om man inte alls har väntat sig det. Som Elisabeth när dottern Emily plötsligt bestämde sig för att flyga hem. Axel trodde att han skulle bli av med sin lägenhet men fick istället möjlighet att köpa loss den till ett väldigt förmånligt pris. Friskis och svettisledaren Britta blev väldigt förvånad när det visade sig att ett franskt tv-team ville åka till Sverige för att intervjua henne. Hans, han fick in 3 igelkottar i köket under samma dag. Och Urbans sons telefon hittades mot alla odds nu i helgen efter att ha försvunnit i snön under en skotertur i februari. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror såklart på vilka av er som får lust att höra av er. För som vanligt gör vi det här programmet tillsammans. Vad är det mest oväntade som har hänt dig i sommar? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund eller var du bor. Har du lust att bjuda på en liten rapport om något stort eller litet som hänt i ditt liv hittills under sommaren 2026 så blir vi jätteglada. För efter mina 25 år i radio är att prata med er som lyssnar fortfarande bland det absolut bästa jag vet. Och numret det lyder alltså 020 22 10 20. Det mest oväntade som hänt dig i sommar. Ja, vad är det?

0: Handtrix Golden.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Apropå sommaren så skapade vi ju igår någon sorts interaktivt galleri på Facebook tillägnat era bästa sommarbilder. Det är faktiskt en helt otrolig samling foton som ligger där från landets alla hörn. Hur var sommaren 2026 när den var som bäst? Ja, vill du veta är det bara att gå in och kolla. Det är allt från underbara hundvalpar till blommor, magiska solnedgångar, båtar, stränder, hav, ängar, skogar, forsar, fåglar, sälar, rävar, rådjur, stugor, slott, bryggor, konserter och ljuvliga bilder på mat och dryck. Har du några minuter över tycker jag verkligen att du ska ta en titt. Det bästa av det bästa från sommaren 2026. Fortsätt gärna fylla på gott folk, men det kan ju inte bara vara sött. Vi behöver lite salt också. Så har du en riktigt dålig sommarbild tar vi gärna emot den också. Under rubriken Min sämsta sommarbild. Det kan vara flugor eller fingrar på linsen. En olycklig vinkel som får en att svälla upp något hemskt. Suddiga motiv. Grimaser istället för leenden. Såna grejer. Ja, har du en riktigt usel bild från sommaren 2026 hittills? Dela gärna den med oss via Facebook. Det är ju många program som försöker summera sommaren så här års. Trots att den ju förhoppningsvis inte är slut på långa vägar. Men tack och lov är det bara vi på Kvällspasset som har den fantastiska källan av Kvällspasset-lyssnare att ösa ur. Och nu har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet Leif.
3: Ja, hej hej.
0: Hallå Leif, vad är det du har varit med om nu under sommaren?
3: Ja, det är väl ingen stor händelse, men för mig var den synnerligen överraskande i alla fall.
0: Vad hände?
3: Jo, jag skulle möta min dotter vid tåget till Kristinehamn och inte oväntat så var det försenat. Och då insåg jag att jag hade möjligheter att ordna så jag kunde ta lite mat. Så jag åkte till ett gatukök där och ja, man kunde sitta inne, man kunde sitta ute. Men det var rätt skönt ute så jag valde att sitta ute och äta hamburgare och pommes frites. Mm. Och ja, ganska snabbt när jag hade börjat äta så blev jag överfallen av två skrattmåsar. Och den ena dök ner och tog ett, när han flög såg att han hade ett par pommes fritesbitar i näbben.
0: Var det två på samma gång alltså som flög ner?
3: Ja, de verkar ha kommit från varsitt håll på något vis. Men det var en som träffat tallriken.
0: Tror du att måsarna samarbetade i jakten på byte?
3: Ja, det vet jag inte. De skrattar väl åt mig och jag skrattar väl inte tillbaka då i alla fall. Men jag kan skratta nu efteråt åt det hela.
0: Men vad gjorde du då? Alltså, där sitter du och äter i godan ro. Ja, de här kommer från skymsnor din mat. Vad gör du?
3: Jag reste mig upp och sen kom det en och sa, det är bäst du flyttar in, sa han. En som jobbade. Så jag flyttade in det. Jag fortsatte att äta. Jag tänkte inte mer på det där. Men jag blev väldigt överraskad i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Det är absolut inte det man väntar sig. Sen är det väl så med våglar i stadsmiljö att de på något sätt de hittar ställen. Här är det bra utanför gatuköket. Här kommer snart någon gubbe med pommes frites. Här väntar vi.
3: Ja, det är svårt på många ställen just med uteserveringarna på sommaren. Det är kajor och det är måsar och
0: men,
3: så vidare.
0: Men du verkar inte vara speciellt rädd av dig. Jag menar, många hade ju tänkt så här om en mås hade varit och käkat av maten att man slänger den. Men du gick in och åt upp den.
3: Jag blev så, ja, jag vet inte om jag skulle säga chockad, men överraskad i alla fall. Jag tänkte jag äter vidare bara.
0: Det var Leif som vann den striden mot skrattmåsarna.
3: Ja, på sätt och vis.
0: Skrattar bäst som skrattar
3: sist. De fick mycket mindre mat än vad jag fick i alla fall.
0: Kom din dotter fram äntligen med tåget sen?
3: Ja, men ja, hon fick ta buss sista biten ja, från Hallsberg och till Kristinehamn. Och det var ju inget ovanligt att sånt händer.
0: Men när du väl mötte henne, då var du mätt?
3: Ja, det var jag.
0: Ja, men jag tycker det är ett underbart litet vykort från Sommarsverige, Leif. Stort tack för att du bjöd oss på det.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Hoppas du får en trevlig kväll fortsättningsvis.
3: Ja, tack. Tack så mycket. Tack.
0: Hej då, Leif.
3: Hej, hej, hej, hej.
0: Är det någon annan som också kommer att tänka på något annorlunda ni varit med om under sommaren hittills? Någonting som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att få höra om? Det är bara att lyfta luren i så fall och det kan handla om precis vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det mest oväntade eller bland det mest oväntade som hänt dig i sommar. Vad är det? 020 22 10 20.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane i kvällspasset. Oväntade upplevelser från sommaren i temat, och även om det skulle råka vara så att du har haft världens tråkigaste och mest förutsägbara sommar, så hoppas jag att den här berättarstafetten kan fungera som inspiration och en liten påminnelse om att rätt vad det är så händer det kanske något som man inte alls hade räknat med. God kväll, Anna.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag och min familj, vi har varit på Teneriffa i år.
0: Åh, vad härligt.
1: Och det är tredje gången, de två andra gångerna åkte vi på vinterhalvåret, men nu bestämde vi oss att vi åker på sommaren.
0: Hur var det?
1: Ja, det var väldigt varmt men väldigt skönt. Och så vi bodde på södra Teneriffa, så det är alltid sol. Och sen samma hotell med pool och olika aktiviteter. Och sen var det väldigt mycket aktiviteter för barn. Så att min 11-åriga son Emil, det visade sig att han har väldigt lätt att träffa folk och prata med folk och få liksom bli vän.
0: En social 11-åring.
1: Med andra barn. Ja, så han blev först vän med två barn från Spanien. Men sen åkte de hem. Och så ungefär tre dagar innan vi hade tre dagar kvar, så blev han kompis med en pojke från Storbritannien. Från södra Storbritannien. Och så det visade sig att den här vänskapen, det är nog lite mer än vi hade kanske trott. Så när vi skulle åka hem, så de kunde inte skiljas åt, och de tyckte det var så tråkigt att ja, jag stannar där, du ska åka hem. Så då har vi faktiskt lämnat kontakt till varandra, och sen började skriva i WhatsApp redan när vi satt på flyget. Och några dagar efter vi har kommit hem så sa vi, men då åker vi till Storbritannien på höstlovet, så kan vi träffas? Och då visade det sig att pappan tänkte detsamma, men han sa, det är lite för långt att ni ska åka ner till oss. Då kommer vi till London istället. och senast igår så bokade vi en ny resa till Teneriffa, för det visade sig att vi kallas det Sjögrens. Och familjen bokar ju resan samtidigt, så att nu den här vänskapen mellan min son och Alfie från Storbritannien, alltså det har gjort att ja, vi hittar en familj som vi kommer vara vän med, kan man säga.
0: Men vilken grej, har det här hänt förut att Emil så att säga har vidgat er bekantskapskrets?
1: Nej, inte så. Han har ju väldigt många kompisar hemma, och han har ju lätt att, jag vet inte, prata med folk och umgås med folk, men just det här var oväntat, att man är iväg väldigt, alltså långt ifrån hemmet. Och sen så lyckas han träffa någon, och sen är född också samma år som han. Han är född 2015. Och sen så visar sig att kemin stämmer och de har så mycket gemensamt. Så att, alltså för oss var det lite så här att vi trodde inte det var sant. Men ja, så är det.
0: Så att nu är ni plötsligt på väg till London för att träffa Emils nya kompis Alfie och hans familj.
1: Ja, och de tyckte också det är riktigt kul, och de blev också glada att han åker ni till Teneriffa samtidigt som vi gör, som ni, ja, som de gör, så att ja, det var faktiskt väldigt oväntat. Det trodde vi aldrig.
0: Men det är ju bara att gratulera, och inte minst till Emil då, som har fått en ny vän för livet kanske. Men det kan ju hända att även ni har fått det med familjen, om de fortsätter att vara så trevliga som de märker.
1: Ja, det verkar så, och deras dotter är i samma ålder som vår dotter, så att ja, det kan bara, ja, det kan inte bli fel.
0: Men du får höra av dig efter höstlovet då, helt enkelt, och berätta hur det var, om det blev lika bra som vi tror nu. Men jag har en känsla av att det kommer nog bli det. Underbart att få åka till London, och dessutom ha ett gäng engelsmän där som kan visa en runt.
1: Ja, men precis, det kan bli underbart.
0: Tack för denna solskenshistoria, Anna, från sommaren 2026, som då fortsätter ända in på höstlovet, låter det som. Hälsa så gott till Emil, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men tack så mycket. Hej!

0: Kinaiston, 9 to 5, morning train. Det är exakta tider som gäller i radio och klockan närmar sig nu 1:01. Det betyder att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Patrik Ljunggren.
1: Ja, här är Sporten som inleder med ridsport. Förbundskapten Henrik Ankarcrona idag presenterade laget till hoppningen som inleds imorgon vid ridsports-VM. Det blir Peder Fredriksson, Petronella Andersson, Wilma McMahon och regerande världsmästaren Henrik von Eckermann som bildar laget. Men att upprepa lagsuccén som ledde till guld för 4 år sedan, det blir svårt enligt Radiosportens expert Maria Gretzer.
2: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft. Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
1: Mm, och du följer hopptävlingarna med oss på Radiosporten med start imorgon förmiddag. Fotboll, Patrick Vieira blir kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det meddelar det senegalesiska landslaget på Instagram. Och den man som tidigare dömts för att ha förföljt längdskidåkaren Frida Karlsson åtalas nu igen. Det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Mannen ska ha brutit mot kontraktförbudet som han dömdes till.
3: Ekot börjar med att Estland uppges stoppa majoriteten av de första svenska fångar som kriminalvården vill skicka till ett fängelse i Tartu, det här skriver Expressen. Enligt avtalet med Sverige har de estniska myndigheterna rätt att stoppa fångar som Sverige vill skicka. Och av de första 37 intagna säger myndigheterna nej till 20 enligt tidningen. Fjärilsarten ekpositionsspinnare vars larver kan orsaka besvär för oss människor har upptäckts i Skåne. Mats Jonsell är expert vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Ekpositionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
3: I Nigeria har minst 24 människor dödats efter att beväpnade gärningsmän gått till attack i delstaten Plateau. Den blodiga attacken ägde rum natten till idag, rapporterar AFP.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här handlar det alltså om syner och upplevelser som har stuckit ut under sommaren hittills. Allt ifrån att få oväntat besök från Australien till att hitta ett oupptäckt gammalt vrak på badutflykten med barnen som Josefin gjorde strax utanför Falkenberg. Innan nyheterna ringde Anna och berättade om sonen Emils extremt sociala talang som gjort att hela familjen är på väg till England. Vi ska heller inte glömma Leif som blev attackerad av skrattmåsar och fick fly in i ett gatukök för att få ha sina pommes frites i fred. Men det finns fortfarande gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på någonting som du får lust att dela med dig av, då är det bara att ringa. En händelse som på något sätt har stuckit ut i ditt liv under sommaren hittills. Det kan vara vad som helst. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det inträffade hemma på balkongen, långt ute till havs eller i en stuga i skogen. Det kan vara vad som helst. 020 22 10 20. Om du också har något konstigt, kul eller intressant att berätta apropå sommaren 2026.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Du hör den i kvällspasset. Som ni säkert känner till, gott folk, vid det här laget så spelar vi in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Det klipps ihop med resten av programmet och alltihop går att lyssna på som podd, som ett litet paket. Så kan man själv bestämma när man bäst är i behov av sällskap eller förstörelse, när man städar, diskar, tvättar, pendlar till jobbet eller vad det nu kan vara. Alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen och det är ett digert arkiv. Igår handlade det av förklarliga skäl mycket om att landa i jobb och vardag efter semestern, men också om det otroligt märkliga faktumet att min producent Hanna har råkat få massa nya följare på sociala medier i en väldigt oväntad del av världen tack vare en bild hon la upp med en mås eller möjligtvis en trut i bakgrunden. Strömmar in nya följare. Hanna förstår ingenting, inte jag heller. I kvällens extra material bjuder vi bland annat på en färsk rapport från Hundvärlden. Och så tänkte jag säga lite grann om hur illa det kan gå när man tittar för mycket på ett särskilt tv-program. Varmt välkomna gott folk och följa med oss till podden. Sök bara efter kvällspasset i P4 och klicka dig fram till slutet av programmet så kommer du rätt in i eftersnacket. Och det gör du som vanligt enklast då via Sveriges Radio-appen som är helt gratis att ladda ner. Nu tillbaks till kvällens direktsändning. Jag säger välkommen in i programmet, Kenneth.
1: Det var snällt.
0: Hallå Kenneth, var ringer du ifrån?
1: Nu står jag på Norrtäljevägen.
0: Ja, okej.
1: Hon säger så ringer jag, stanna så du får bättre mottagning.
0: Jag hör dig fint Kenneth, så att det var nog ett bra råd.
1: Då ska jag berätta vad jag har varit med om.
0: Ja, vad har du varit med om? Ja,
1: då ska jag vara det. En morgon, varje morgon ska man upp och sätta på kaffet. Mm. Sen tittar ut. Frid och fröjd och solen sken. Så tittar på, vi bor på en kulle högre upp. Sen tittar neråt på... Det är ett fotbollsmål precis, en fotbollsplan nedanför som föreningen har. Mm. Och då stod det ett rådjur lite lustigt. Jag tänkte, fan vad konstigt han står då. Jag fortsatte med kaffet, gick tillbaka och tittade efter en kvart. Då står han fortfarande kvar så där.
0: Rådjuret står alltså kvar vid fotbollsmålet?
1: Ja. Jag tänkte, jag måste gå ut och se vad det är för lustigt. Jag stängde av kaffebryggan, tog med mig en sax. Jag tänkte, jag måste gå en sax och en kniv. Och gick ut och så såg han kom fram. Då har han lindat in sig i fotbollsmålsnätet. Så att han satt verkligen fast. Men, och då hade han lindat in sig tre var runt halsen och varje horn hade inlindat. Så jag började med att klappa och säga att det här ska vi lösa. Då tittade han på mig liksom att ja, jag förstår det. Sen började jag klippa av halsen, det klippte upp det där och så gick tre var. Och sen så efter det så tog jag varje horn och klippte bort. Så bort det där och sen nästa horn och det knölade sig och donade sig. Och sen precis innan jag gick så att för jag klappade, då stod han still. Liksom, och det får vi göra då efter hjälp med. Sen stod han still ett tag till och skakade till lite. Sen gick han ett steg och ett steg. Sen sprang han och hoppade iväg. Så just på det här stället brukar det komma 4-5 rådjur mellan varven. För vi bor så till på landet så att det är många rådjur.
0: Men det var ju en evinnlig tur för rådjuret att du råkade titta just där när du drack kaffe i godan ro och att du var så rådig så att du kunde ge dig ut och frigöra det. Det här låter ju som någon form av stor fisk i ett nät, men här är det alltså ett rådjur på land.
1: Tog du inte rådjurstek? Nej, jag tycker inte om att döda djur. Jag tycker om att klappa dem istället.
0: Ja, men under den här processen då när du klippte upp nätet och frigjorde rådjur, då var det helt lugnt?
1: Helt lugnt. Jag pratar med, du ska se, det här går bra. Sen klappar jag på sidan. Och han står still där och tisdagen. Ja, då får du klappa på mig. Och sen innan han gick, liksom, klappa på mig en sista gång. Sen, och sen titta mig i ögonen. Och rådjursögon, har du tittat i rådjursögon någon gång?
0: Inte på nära håll.
1: Nej, men det har jag gjort. Det var 2 decimeter ifrån. Så att det var en upplevelse där med.
0: Ja, det låter som att det här rådjuret hade väldigt tur att det stötte på just dig. Och du sa då till rådjuret, du ska se att det här går bra. Sa du något mer som du kommer ihåg till rådjuret?
1: Ja, så att om du står still så ska vi sköta det här så. Och han står helt still. Liksom, jaha, jag är över där då.
0: Så du ska se att det här går bra. Om du står still ska vi sköta det här. Ja. Är det ytterligare något du sa till rådjuret eller var det de fraserna?
1: Det var de fraserna. Det var i stort sett. Sen pratade vi lite med varandra sådär. Hur har du haft det idag då?
0: Hur lång tid tog det Kenneth att få loss djuret?
1: Ungefär 20-25 minuter.
0: Ja. Jag önskar att jag hade fått se det med egna ögon, men du målar upp det väldigt bra här. Jag tycker framförallt när man fick konversationen
1: emellan. Det är dumt att jag inte hade med mig telefon och kunnat fotografera.
0: Jo, men skulle du hålla på med det också? Du hade ju sax och rådjur och fotbollsnät. Det får räcka.
1: det är bättre för han fick leva utan att ramla en kull och dö.
0: Ja, men vet du någonting vad föreningen där pratade om som har det här fotbollsmålet? Vad säger de om att det är trasigt nu nätet?
1: Ja, det vet jag. Vi var på möte i lördags. Ja. Och meddelade det att ja, vi har ett extra nät och ska vi fälla upp det där. Så när småkillen spelar boll får de fälla ner och så är klart för att fälla upp det.
0: Jaha, alltså allting löser sig till det bästa?
1: Allt löser sig.
0: Kenneth.
1: Han kanske kommer upp och hälsa på. Grannen sa så, det var något där rådjur jag brukar mata morötter med.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, det är ju svårt för mig att säga om det var just det rådjuret eller inte.
1: Nej.
0: Men om det skulle hända igen här då med nya nätet som fälls ner att det fastnar något rådjur, då är det bara att du tar dig dit, säger till rådjuret, du ska säga att det här går bra, klappa lite och sen så får det komma ut.
1: Är du här igen? Ja. Är du här igen sen?
0: Ja. Tack för rapporten, Kenneth. Och vad fint att det finns folk som är så snälla mot djuren.
1: Ja, du ska ha tack för att du svarar med.
0: Ja, det är klart jag gör när du ringer.
1: Ja, jag lyssnade igår, sa min fru. Ska du törst ringa? Ja, det är inte farligt. De miss inte.
0: Nej, det gör vi verkligen inte. Och inte du heller.
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej. Ha en god kväll, Kenneth. Tack för att du ringde.
1: Du ska du ha. Sköt om det.
0: Ja, du också. Hej då.
1: Bra. Hej då.

0: your way. George Ezra, Paradise i kvällspasset, där det handlar om oväntade upplevelser och erfarenheter från sommaren, som senast nu det här rådjuret som hade snärt in sig i ett fotbollsmålsnät. Nu hoppas jag med mig Rebecca i telefon. God kväll, Rebecca.
1: Hallå, hallå.
0: Vad är det du har varit med om som du tycker sticker ut lite grann under sommaren hittills?
1: Ja, det var i början på semestern. Så var det så... för ett år sedan så flyttade vi till ett hus ute på landet. Vi har rätt mycket träd runt omkring. Mm. Och vi har två fina björkar vid vårt garage. Sen så i början på semestern då, så var jag och min man och våra två barn iväg och hade handlat. Och så precis när vi kommer hem så är det, så att det är lite svårt för mig att få med min dotter in i huset. Min man har redan gått iväg med vår son. Och vi är kvar i bilen, jag och min dotter. Hon bråkar och sådär. Men så till slut, så här, långsamt, så börjar vi gå ut i bilen. Och jag börjar få en jättetung kasse. Och sen så när det är någon meter från bilarna så hörs det liksom som åska. Och så jag bara tittar runt omkring. Jag tittar inte riktigt, för det är lite blåsigt. Men det var ju inte som att det var åskväder.
0: Men det låter alltså som åska. Det mullrar på något sätt.
1: Ja, precis. Det låter som åska, men jag förstår inte riktigt vad det är. Så tittar jag upp och så ser jag då att en av våra björkar har gått av på mitten och så faller den mot våra bilar. Och vi står bara några meter ifrån. Det var ganska chockartat, kan man väl säga.
0: Men det här halva trädet då, det som har gått av, det faller det ner på bilarna eller vid bilarna?
1: Ja, nej, på bilarna. Precis, rakt på båda bilarna. Så vi är liksom blockerade vid björkarna. Ja, så att den ena bilen blir totalt mosad. Det var ganska chockartat. Det var liksom början på vår semester.
0: Ja, det är en väldigt tuff start på semestern. Samtidigt får man ju vara väldigt glad att det föll på bilarna och inte på dig och din dotter eller din man och sonen där. Men jag förstår att det är inte riktigt det här man har tänkt sig. Nu börjar semestern. Pang, där kommer träd och sabba båda bilarna.
1: Nej, det var inte riktigt det vi hade räknat med. Vi hade ju tänkt att vi skulle väl ha en väldigt lugn och skön sommar. Men det har blivit istället att försöka hitta en ny bil. För den ena blev totalt mos. Det är liksom, nej, det gick inte att rädda. Så att, ja, vi fick en liten spark i baken och fick leta upp en ny bil. Vi hade ändå tänkt att vi skulle byta in den här, för den hade börjat bli lite äldre. Men det var inte riktigt det vi hade räknat med nu.
0: Nej, det är kanske svårt att byta in också om den är krossad av en halv björk.
1: Ja, nu är det det.
0: Men hur tänker ni då? Då är det en och en halv björk som blev kvar. Det som inte trillade av, så att säga. Har ni tagit ner det eller får de stå kvar där och ni hoppas på det bästa? Hur resonerar ni?
1: Nej, alltså vi väntar på att arboristen ska fälla dem. Förhoppningsvis gör de det nu på torsdag. Vi har väntat hela sommaren, så vi vågar inte stå där borta.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, nej, han har ju tittat på träden och sagt att de är ju inget bra skick. De måste ner.
0: Men semestern började då på ett väldigt dramatiskt sätt, får man säga. Hur blev det sen? Kunde ni få det lite gött och vara lite lediga och njuta ändå? Eller har det upptagits mycket av den här incidenten i början av sommaren?
1: Alltså det har varit rätt mycket med bilen och sådär, men ja, vi har väl haft några bra dagar också, så det tycker jag. Det har varit rätt okej ändå.
0: Man får väl ändå anta att ni slipper vara med om just det här igen, nu om träden har dömts ut som dåliga och kommer tas ner av en arborist. Då slipper ni i alla fall det här problemet. Men jag är så glad, Rebecca, att ingen av er blir skadade. En bil, det är jobbigt, men det går ändå att ersätta.
1: Jo, det gör det. Så att, ja, jo, det får vi vara tacksamma för. Men det var verkligen ingenting som vi hade förväntat oss. Och man är lite rädd för träd, det kan jag inte säga annat.
0: Det var intressant också det här du sa, att det lät som det mullrade, som åska. Ja. Och då var det alltså en stor björk som gick av på mitten.
1: Ja, precis. Den har liksom förgrenat sig, så det var den ena av dessa. Och de är riktigt höga. Ja. Så det var ingen liten gren, utan det var verkligen ett halvträd.
0: Men om sommaren startade så får vi väl hoppas att hösten blir väldigt lugn och skön för dig och familjen istället.
1: Jo, jag gillar hösten, så att det är min tid. Så jag tror mer på det, faktiskt.
0: En mycket dramatisk rapport. Tack för att du delade med oss, Rebecca. Sånt här kan också hända även om det är ovanligt.
1: Ja, sånt händer tydligen.
0: Ja. Lycka till med både träd, bilar, familj och höst.
1: Ja, tack så mycket. Tack detsamma.
0: Ja, tack, Rebecca.
1: Hej. Hej.
0: Ja, du förstår ju att det där kändes lite oväntat. Det knakar och brakar lite här. Oj, ett träd krossar en bil och förstör den andra.

0: Donna Lewis, I love you always forever.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Igår vid den här tiden pratade jag med Josefin som var med om en väldigt oväntad grej under sommaren. Något av en barndomsdröm för många, tror jag. Det var när hon och hennes barn skulle ut och bada. Vi kan lyssna på ett kort klipp här så att alla hänger med.
3: Vi brukar åka till Långa Sand utanför Falkenberg och där har vi badat i många år. Mina svärföräldrar har badat där i nästan 40 år. Så är det så att när vi har tagit ett dopp och går inåt igen mot stranden säger min son att han ser någonting på botten. Först börjar jag tänka om det bara är någon gammal träbit eller sådär. Men så kikar vi vidare och det visar sig att vara ett gammalt vrak som vi har hittat. Som vi aldrig någonsin har sett tidigare då. Så mina barn, de hoppas ju på att detta ska vara något gammalt piratskepp med guld och diamanter.
0: Nu är det ju inte alls säkert att det finns någon skatt ombord på det här vraket som Josefin och hennes barn hittade. Men då och då hör man ju faktiskt om sådana fynd. Någon som hittar ett par gamla mynt eller något annat som glimmar i någon åker eller under en sten. Men vad är det egentligen som gäller vid sådana tillfällen? Finns det någon chans att man som privatperson kan bli rik på en forntida skatt? Eller måste allt man hittar in på museum? För att reda ut vad som gäller ska vi nu ha med oss Mats Härklint som är länsantikvarie på Länsstyrelsen. Välkommen till Kvällspasset, Mats.
4: Tack ska du ha.
0: Och om vi tar det från början, vad gör man om man hittar något som man tror är gammalt och kanske värdefullt?
4: Ja, jag tycker att man tar en kontakt med den länsstyrelse som finns där man gör det här fyndet. Vad man nu har hittat för någonting. Och länsstyrelsen letar man ju upp genom att man googlar eller man letar sig fram till telefonnummer eller skickar ett mejl. Så får vi reda på att man har hittat någonting och då tar vi kontakt med vederbörande så att säga. Och så försöker vi hitta en lösning framåt på hur vi ska hantera det här. Men ingången, den bästa och säkraste ingången om man tror att man har hittat någonting som är gammalt och som är så att säga ett fornfynd, det är att gå via länsstyrelsen. Men vad är då ett fornfynd? Men det kanske jag ska berätta lite mer om du vill.
0: Det är klart att jag vill.
4: Okay,
0: vad är ett fornfynd, Mats? Det var ju väldigt praktiskt att du hjälper mig att ställa frågorna här.
4: Jag ställer frågorna till mig själv. Ja, alltså ett fornfynd är ju helt enkelt någonting som en människa har tillverkat och som är äldre än 1850. För det finns ett så kallat ålderskriterium i kulturmiljölagen som vi har i Sverige. Och där är det ett, så att säga, ett märke som säger att är det äldre än 1850 tillverkat av en människa. Ja, då kan det vara ett fornfynd som man har stött på. Men det kan ju också vara någonting annat som i det här fallet då ett vrak på botten av havet. Och även i det fallet så är det här kriteriet då 1850. Och är det äldre än det så ja, då kan det alltså vara ett

0: om det finns kvar så att säga i sitt sammanhang och att man låter det ligga kvar helt enkelt. Men det beror ju lite på förutsättningar och så.
1: Spelar det någon roll hur stort eller litet föremål det är? Jag förstår ju att om jag hittar en koppargryta full med gamla guldmynt, jag självklart ska höra av mig. Men om det är något litet, måste man höra av sig?
0: Ja, alltså enligt vår lagstiftning så ska man ju höra av sig om det handlar om föremål som är äldre än 1850. Då har man ju möjligen stött på någonting som skulle kunna ha ett lagskydd så att säga. Då. Så att det är ju lämpligt att höra av sig helt enkelt, absolut.
1: Om det nu är så att det döljer sig en skatt på det här vraket som vår lyssnare Josefin hittade, får hon någon hittelön då?
0: Ja, så är det ju. Om det är som sagt någonting man stöter på så att säga, som är kopplat till en fornlämning, då är det ju på det viset att det utgår en hittelön. Och när det gäller föremål så att säga, som har koppling till en fornlämning, låt säga att det är någon grav eller någonting sånt där, då är det en mindre så att säga, summa som man får. Jag kommer inte ihåg exakt, men det är liksom en mindre del av värdet av det här föremålet som man får så att säga i hittelön då. Men om det däremot handlar om så att säga man hittar, ibland så hör man ju rapporteringar om att man har stött på just som du säger kittlar med guldmynt med mera, då är det ju ganska höga värden det kan handla om helt enkelt då. Och i så fall så är det ju på det viset att man kan få en ganska ordentlig slant. Det är på det viset att sådana här fornfynd som är av metall, framförallt det som då kallas för ädelmetall, guld, silver, koppar och bronslegeringar och sånt, de löser så att säga staten in om man bedömer att det här är så att säga av den karaktären att de är så gamla och att de har ett värde som fornfynd, då kan staten liksom säga att nej, men det här löser man in, och då är det ju ett marknadsvärde som slår igenom där. Man får göra en bedömning, det ska ju vara en skälig ersättning som man får, och då är det naturligtvis det marknadsvärde som finns som får en betydelse.
1: Det måste ju vara svårt att räkna ut om det är något historiskt ovärderligt man hittar.
0: Ja, då är det också ovärderligt och det är naturligtvis svårt. Det är inte länsstyrelsen som fattar det här beslutet kring inlösning och så, utan vi är så att säga första instansen och vi ska göra den här bedömningen om det här så att säga är ett fornfynd eller inte. Och gör vi bedömningen att det här är ett fornfynd, då skickar vi så att säga frågan om inlösen med mera till Riksantikvarieämbetet som får reda ut det här, och det kan man ibland behöva ta hjälp av experter med mera innan man kommer fram till vad det är för värde det handlar om. Absolut.
1: Men Josefin som hittade det här vraket på stranden utanför Falkenberg, hon gjorde helt rätt som hörde av sig till länsstyrelsen.
0: Då gjorde hon helt rätt.
1: Jag förstår ju att det här är svårt för dig eftersom du inte har varit på plats och inte sett det, men tror du att det gömmer sig någon skatt i vraket?
0: Jättesvårt att svara på. Det är i så fall om det ligger saker som liksom spridda på botten och så. Det är lite svårt att säga. Det kan ju ha hänt saker där. Jag utgår från att hon kommer att få hjälp av handläggaren på, i det här fallet då, Falkenberg hörde jag att det var. Då är det ju Länsstyrelsen Halland som tar hand och reder ut denna fråga kring om det är ett, så att säga, ett vrak som är äldre än 1850 eller inte.
1: Ja, det tror jag att det var. Hon hade ju redan fått indikationer på att det var 500 år gammalt. Men ja, fortsättning följer. Men Mats, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Det här är intressant tycker jag. Man hör ju då och då om folk som hittar saker. Men jag har inte riktigt varit säker på vad som gäller. Men då vet jag nu. Hör av dig till Länsstyrelsen om det är äldre än 1850 eller man kan misstänka att det är det.
0: Det är den enklaste och bästa vägen att reda ut detta.
1: Tack Mats. Ska du ha.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love i kvällspasset som precis som igår kväll bjuder på nedslag bland de lite mer oväntade grejer ni som lyssnar har varit med om under sommaren hittills. Den är ju förhoppningsvis inte slut än på länge. Så här skriver Stefan, det mest oväntade sommar. Ja, att vi äntligen gift oss efter 40 år. Fick aldrig ändan ur vagnen, hade alla papper klara för fjärde gången och nu hände det. Ja, men stort grattis Stefan. Då vet du i alla fall vad du ger dig in på om du har tänkt gifta dig 40 år. Och nu blev det äntligen av. Sen har vi Elin här som skriver en helt annan grej. Jag vann mitt första lopp som kusk och hästen tog sin första seger i karriären. Och så har hon skickat med en bild här också. Elin i kuskkläder. Bredvid hästen antar jag då vinnaren på travbanan.

0: Men at Work Down Under. Och det blev sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Samrin Ahmed, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17:05 är vi tillbaka med ett nytt program och har du inte fått nog av oss än så fortsätter vi alltså precis som vanligt med ett personligt eftersnack till sändningen i poddform. Varmt välkommen och hänga med oss dit. Du söker bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så kan du lyssna precis när du känner att du behöver sällskap som bäst. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll. Och glöm inte, sommaren är inte över än på många, många veckor.
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradio.
11: Småsagor från UR. Är du en sån som ofta får bestämma? Ja, men till exempel i lekar och så. Vad du och kompisarna ska leka, vilka som får vara med. Det blir ju extra kul om du får bestämma. Du är så himla bra på att hitta på. Men ibland kan det ju vara så att andra inte tycker det är så kul. Och så himla bra när bara en bestämmer. Och du kanske är en sån som är bra på att dela med dig. Turas om och bestämma. Nu ska du få träffa ett gäng barn som inte är så bra på att dela med sig. Som bestämmer rätt ofta. De som bestämmer är skriven av Lisa Nadbåge. Sven Björklund läser.

0: Oj!
1: Här är de som bestämmer.
0: Men du då?
1: Här är vi som inte får vara med.
2: Nej, det får vi inte.
1: På gården bestämmer de som bestämmer att vi som inte får vara med, inte får vara med. Som vanligt.
0: Stick!
1: Säger de och pekar åt oss att gå.
0: Men dra då!
1: Vi som inte får vara med går till gungorna. Vi är precis lagom många. Två på varje gunga och en som ger fart. Perfekt! Då kommer de som bestämmer.
0: Oj, men gunga högre!
1: Bestämmer de.
0: Alltså ska man gunga kan man ju gunga högre.
3: Mycket högre.
0: Hur vad dåligt ni gunga.
1: Vi gungar jättehögt. Det är så roligt så vi nästan trillar av.
0: Nej. Tack. Nu ska vi gunga.
1: Gapar de som bestämmer.
0: Ja, men gå härifrån då.
1: Vi som inte får vara med och gunga går till klätterställningen. Vi svingar. Och dinglar. Och klättrar. Och hissar.
2: Okej, nu är det tillräckligt med sand. Nu kan du hissa upp. Nu är det klart.
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Klättra högre!
1: Bestämmer de. Vi klättrar högst upp. Det är jättefin utsikt.
4: Wow, man ser ända bort till...
0: Ja, nu ska vi klättra.
1: Ropar de som bestämmer.
0: Hoppa ner, försvinn.
1: Vi som inte får vara med och klättra går till dungen. Vi bygger en koja. Det finns massor av fina grenar. Och det blir tak och allt. Gissa vilka som kommer då.
0: Nej. Så här kojor ska inte få finnas. Fula kojor ska rivas.
1: Bestämmer de som bestämmer.
0: Du, den där pinnen ska jag ha. Den har jag paxat. Vi ska bygga en mycket finare koja här och vad heter det? Ni får inte vara med så att...
1: Och sen river de kojan. Vi som inte längre har någon koja går till planket. Där hittar vi en boll. Det kommer några andra.
2: Får vi vara med?
1: Undrar de.
2: Ja, visst, vad kul!
1: Svarar vi.
2: Kom igen då! Passa! Skjut då! Du har ju läge!
1: Vi spelar i lag. Det är roligt!
2: Passa! Skjut!
1: Då kommer de som bestämmer.
0: Ja, hit med bollen!
1: Säger de.
0: Nu ska vi spela.
1: Vi som inte får vara med och spela går och sätter oss. De som bestämmer ställer upp sig på plan. Men de kan inte spela. De är för få. De är ju inte ens ett lag.
5: Men alltså, hur ska de kunna spela? De är ju som inte ens ett lag.
6: Nej, jag vet.
5: Alltså, kolla. Alltså, målisen kan ju som bara passa en.
6: Gud, vad tråkigt. Alltså, det går inte att spela sådär.
5: Nej, jag vet.
2: Alltså, Alltså,
1: säger en som bestämmer.
2: Ni måste vara med och spela.
1: Det blir tyst. Vi som nu får vara med och spela funderar en stund.
5: Alltså, vad sa vi? Sa de att vi vill, att vi måste vara med och spela? Men jag vet inte om jag vill, men han sa ju att vi måste. Ja, fast det känns ju inte jättebra. Vi säger nej. Okej. Okay. Alla med på det. Okej, okay, vi svarar nej. Alla på tre då. 1, 2, 3.
2: Nej.
1: Säger vi sen.
2: För vi vill inte.
1: Och plötsligt var det vi som bestämde.
3: Du har hört De som bestämmer. Skriven och illustrerad av Lisen Adbåge. Läste gjorde Sven Björklund. Tekniker var Linus Nirbrand. Och producerade, det gjorde jag. Och jag heter Maja Åström. Det här var ett barnprogram från UR.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har Valmyndigheten börjat skicka ut röstkorten till alla som får rösta i valet. Men för de allra flesta som får rösta så kommer röstkortet inte i vanliga brevlådan utan digitalt i en app i din mobil eller dator. Anna Blomberg jobbar på Valmyndigheten.
3: Det är ju att man får kanske inte ett röstkort på papper i år om man har fått det förut, utan man får sitt röstkort i en digital brevlåda.
4: Nytt för valet är också att du inte behöver ha med ditt röstkort till vallokalen. Det räcker med att ha med giltig legitimation, till exempel ett pass eller ID-kort. Anna berättar varför de ändå skickar ut röstkorten.
3: Det finns information på röstkortet om i vilka val du får rösta. Det är viktigt att veta i vilka val får jag delta. Och också var kan jag rösta på valdagen.
4: För den som tycker om att ha sitt röstkort på papper så har Anna ett tips.
3: Men det går ju att skriva ut röstkortet om man vill ha det på papper. Så att man kan veta var man ska rösta och på vilken tid det man kan rösta.
2: Klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla mer om valet, för idag är det Miljöpartiets tur att berätta om sin funktionsrättspolitik. Riksdagsledamoten Nils Seje Larsen berättar vilken fråga som är viktigast för Miljöpartiet.
5: Den absolut viktigaste frågan för Miljöpartiet är att vi måste ändra och förstärka den här lagen som heter LSS, som är just en stödlag, en rättighetslag för personer med funktionsnedsättning. För idag är det många som inte får den hjälp och den stöd som de behöver och borde ha rätt till. Och att se till att det också bedöms på samma sätt i hela Sverige, i alla kommuner, att din rätt till insatser inte beror på var du bor.
6: FN har en samling regler som berättar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättningar har. Reglerna kallas för funktionsrättskonventionen och Sverige har lovat att följa dem. Miljöpartiet tycker att FNs funktionsrättskonvention ska bli svensk lag.
5: Ja, det tycker vi. Och anledningen är att Sverige har tidigare varit en förebild för våra rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Men vi har gått tillbaka i tiden och nu har vi fått jättemycket kritik från FN för våra brister i stöd till människor med olika funktionsnedsättningar. Så för att kunna se till att bli bättre på det och följa den FN-konvention vi ändå har godkänt, då måste vi göra den till lag.
6: Miljöpartiet tycker att kraven på tillgänglighet ska bli hårdare igen.
5: Miljöpartiet tycker det är dumt att man börjar minska tillgänglighetskrav. Till exempel krav på att ett hus ska vara anpassat, studentlägenheter ska vara anpassade så att alla ska kunna flytta in. Den här regeringen har ju valt att minska på de kraven. Och även nu när det gäller skyddsrum till exempel som byggs, att man inte ställer krav att de ska vara anpassade, det tycker vi är konstigt.
6: En annan fråga som Miljöpartiet tycker är viktig är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna få en bättre ekonomi.
5: För många människor med funktionsnedsättning lever med otroligt lite pengar. Och vi måste göra något, vi måste förbättra den situationen, för att det är svårt att föreställa sig hur det är att leva på sjukersättning eller aktivitetsersättning livet ut. Du har inte mycket pengar alls att röra med och det blir ju en ekonomisk stress. Det är inte värdigt ett land som Sverige.
6: Hur ska man ändra på det då?
5: Vi vill ju höja aktivitets- och sjukersättningen och vi har lagt det i vår budget för vi måste ge människor bättre ekonomiska förutsättningar. Men vi måste också jobba med att se till att fler får en möjlighet att kunna arbeta.
2: Nils Seje Larsen, funktionsrättspolitisk talesperson för Miljöpartiet där. Och klartext reporter var Laila Karlsson. Alla intervjuer med partiernas funktionsrättspolitiska talespersoner hittar ni i appen Sveriges Radio eller på Klartext hemsida. Jag heter Malin Hago och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll är Sommarsportextra fullproppat med hästkrafter.
1: För nu inleds SM-slutspelet i speedway.
2: Bland annat en match i Slaven mellan Lejonen och regerande svenska mästare Västervik. Västervik som alltså valde att köra mot Lejonen trots att Västervik var tvåa i serien och Lejonen fyra, då man kunde kunna valt ett på pappret lättare motstånd. Det kommer att bli en oerhört viktig match för hemmalaget Lejonen för att kunna hänga med och ta en av de fyra semifinalplatserna så småningom.
3: Ja, från Norrköping har vi Smederna från Eskilstuna alltså som vann den här serien som möter tabellsexan Vargarna. Och matchen kommer alldeles strax att börja och Vargarna, de lär ju behöva utmana ikväll om de ska ha en chans i den här kvartsfinalen. Det är ju känslan från Norrköping.
1: Och ytterligare en match ikväll, det är Dackarna som möter Indianerna.
0: Det är dags för hästhoppning vid VM i Aachen. Imorgon inleds hästhoppningsdelen utav detta världsmästerskap i Tyskland. Och Peder Fredriksson, han har receptet för svenska framgångar.
4: Man måste bara komma ihåg hur man ska rida, men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
1: Och även paradressuren gör VM-entré under morgondagen och Lena Malmström tillsammans med hästen Fideli har skapat ett magiskt armband som ska hjälpa hela det svenska laget.
5: Alltså det är Fideli-magi, så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
6: Det här kan ju inte gå fel.
5: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
0: Sportextrakvällen med Jonas Enarsson och Patrik Ljunggren bjuder även på volleyboll och längdskidor.

0: Ja, men det där var ju Shakira tillsammans med Burna Boy, först ut musikaliskt i Sportextra denna tisdag kväll. Die Die heter låten. Alldeles strax en nyhetsuppdatering från Ekot, först en nyhetsuppdatering i sportens värld.
1: Mm, och jag inleder med absolut senaste nytt när det gäller fotboll, och det är att fotbollsspelaren Rodri efter 7 år i Manchester City nu lämnar Premier League och England. Ny klubbadress för den spanska mittfältaren blir Barcelona. Jag fortsätter med ridsport, för idag presenterade förbundskapten Henrik Ankarcrona laget som ska försvara VM-guldet i hoppning med start imorgon.
2: Det är Peder på Al Capone, det är Henrik på Minuteman, vi har Vilma på Sissi och Petronella på Odina.
3: Peder Fredriksson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Petronella Andersson är alltså de som rider i det svenska laget i hästhoppning vid VM här i Aachen i Tyskland. Förbundskapten Henrik Ankarcrona presenterat laguppställningen idag. Hur värderar du den, Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer?
4: Vid närmare eftertanke så låter det bra. Till att börja med så trodde jag faktiskt Thomas Ryan skulle ingå i laget efter väldigt bra prestationer här under försäsongen. Men här i Aachen, där det är så speciellt, där är det en fördel att ha ridit på banan innan. För hästar och ryttare att ha presterat bra här, och det har de andra gjort.
3: Thomas Ryan, reserv i laguttagningen. Det är ju så att Sverige är regerande världsmästare. Senast var VM för 4 år sedan, så vann Sverige VM-guld. Är det rimligt att tro att Sverige kan ta medalj nu igen?
4: Helt ärligt tror jag det blir väldigt tufft.
3: Varför då?
4: Därför att det är många bra lag som slåss om det. Vi har nya hästar, någon ny ryttare i laget. Det blir tufft.
3: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Om vi fortsätter med beachvolley, för EM-guld i söndags och säkrad OS-plats. Men är det självklart att de svenska beachvolleykillarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson får biljetten till Los Angeles?
5: EM-guld och OS-plats. Beachvolleyspelarna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson firade ordentligt i söndags.
6: Och så är det block från Hölting Nilsson, och det är svensk poäng. Det är svenskt EM-guld.
5: Men platsen i OS i Los Angeles är en så kallad kvotplats och kan i alla fall i teorin gå till något annat svenskt lag, till exempel till OS-mästarna Oman Hellvig. Det säger Simon Dahl, generalsekreterare på Volleybollförbundet.
7: Ja, teoretiskt kan det ju faktiskt tillfall. Även om det skulle finnas något annat lag som skulle uppfylla kriterierna för att spela i OS.
5: Det är Sveriges olympiska kommitté som tar det slutliga beslutet om vilka som får platsen. På Volleybollförbundet är man dock redan nu klara på vilka som bör ha den.
7: Vi ser på det som att det är det lag som har spelat till sig den här platsen, Jakob Elmer i det här fallet, som också ska ha platsen.
1: Andreas Mats, reporter. Friidrott. Efter succén på EM så väntar nu nästa stora internationella utmaning för Oskar Edlund. För efter hans fjärde plats på EM, där han slog svenskt rekord på 400 meter häck i semifinalen, är han nämligen klar för söndagens Diamond League-gala i Polen. Mer fotboll. Patrick Vieira kliver på som förbundskapten för Senegals landslag. Det här meddelade senegalesiska landslaget på Instagram. Vieira hade ju en framgångsrik fotbollskarriär i klubbar som Arsenal, Milan, Manchester City och vann VM i Frankrike 1998. Och så har vi idag nåtts av att den framgångsrika travhästen Varenne har dött. Varenne var den vinstrikaste travhästen någonsin och vann 62 av sina 73 starter. Hästen vann bland annat Elitloppet 2 gånger. Varenne blev 31 år.
0: Sportextra, Sveriges Radio P4. En av kvällens huvudingredienser är speedway. Mycket Småland är det. Hälften av kvartsfinallagen är från Småland. Så att vi tar väl oss till... Ja, men Gislaved blev väl bra, Per Karl?
8: Där det är ju 2 lag från Småland som finns på plats, nämligen bestämt hemmalaget Lejonen och Västervik. Det står 6 lika efter 2 körda hit, och vi är precis i färd med att starta det tredje heatet. Förarna kommer iväg och det är jämnt in i den första kurvan, men det är en Västerviksförare som är först på banan, och sen har han 2 förare bakom sig, men det är frågan om inte den andra Västerviksföraren slinker emellan den. Nu är det faktiskt bra speedway, för nu är det riktigt fin konkurrens om första platset i heatet mellan Lejonens Vårgna och Västerviks Sengåta, men det är Sengåta som är först där ute på banan, så att just nu är 3-3 lägen. Västerviksförare först, Gregor Sengåta, sen de 2 lejonförarna, Kasper Vårgna och Mattias Törnblom, och sist i heatet i nuläget Jakob Torssell. när det återstår ett varv att köra och det känns som att positionerna i det här hitet har satt sig. Det vill säga att det är inte mycket som talar för att det ska bli någon omkörning. Möjligtvis kommer det en attack från Torssell, den Västerviksföraren som ligger sist, men den där attacken är inte mycket lönt med. Han kommer inte närmare, utan vi konstaterar det att det är fortsatt så jämnt som det kan bli i den här matchen. Närmare bestämt 9 lika efter att det tredje hitet slutat 3-3.
0: Det är ju skönt med poäng i den här matchen som Per Karl är på. För mellan Dackarna och Indianerna, det där är ju en match mellan Målilla och Kumla. Inga resultat än så länge. Det första hitet har de försökt få iväg, eller ja, de har fått iväg det, men de har fått avbryta ett par gånger. Och hur är det, Niklas Pettersson? Har du fått några poäng nu i Norrköping, Vargarnas Medarna?
9: Jajamän, så är det. De första poängen har kommit från Norrköping och det blev 3-3 i det första hitet då. Det blev först en krasch och en omstart och då efter en tid här så lyckades man komma igång. Och då vann då Martin Pakulic för Vargarna och tog 3 poängare där för Kim Nilsson då, som kör idag trots en knäskada. Det är ju en riktig nyckel där för Smederna att han kör, men visst gör han det. Och sen Matej Janowski tog 1 poängaren. Så 3-3 här i det första hitet. Vi gör oss redo för det andra. Det är en trevlig stämning i Norrköping och publiken tycks trivas i den härliga ljumma sensommarvärmen.
0: Och nu är även första poängen trillat in i Målilla. Dackarna vann det första hitet mot Indianerna med 4-2. Så här är det ju, de här 6 lagen emellan i kvartsfinalen. Att Lejonen mot Västervik, det är 4:an Lejonen i grundserien mot 2:an Västervik. Det bättre laget börjar på bortaplan, bäst av 2 möten. Sammanlagda resultatet är det som räknas. Vargarna, sista lag till kvartsfinal, slutar på 6:e plats i grundserien, möter seriesegrande Smederna. Och i den tredje matchen då mellan Dackarna och Indianerna så var Dackarna 5:a i grundserien och Indianerna slutade på 1:e plats. Och så tänker ni, 3 matcher och det är kvartsfinal, hur ska det här gå till? Jo, det är så att när de här kvartsfinalen är avgjorda så kommer man göra en tabell. Och då är det så att vinnaren i varje dubbelmöte är vidare till kvartsfinal plus den som kommer 4 i tabellen tar också sig vidare till semifinal. Var det där klart eller var det väldigt rörigt, Patrik?
1: Ja, vi testade det samma system förra året. Jag tror ändå att åtminstone Per Karl fick ihop det där.
0: Ja, men vi ska be honom verkligen reda ut det där om en liten stund. Men nu närmast Leif Näslund, Ekonyheter.
10: Som börjar med att utredningen av koppleriverksamheten i Kramfors växer efter att en man dömts för att ha sålt sin fru. Ytterligare 11 män åtalas nu misstänkta för sexköp enligt åklagaren. Det här rapporterar P4 Västernorrland. En fjärilsart vars larver kan orsaka besvär för människan kan vara på väg att få fäste här. Mats Jonsell vid Sveriges lantbruksuniversitet är expert på insekter.
11: Ekprocessionsspinnaren, de här larvernas hår är så pass allergena så har man en stor en massförekomst i träd nära där människor är så kommer folk känna av det.
12: Det nya fyndet i Skåne innebär inte nödvändigtvis att ekprocessionsspinnaren har etablerat sig i Sverige, men det visar att arten kan ta sig hit. I Danmark så har arten redan orsakat problem. Bland annat så har en förskola i Odense fått stänga efter att barn fått besvär av larvernas hår. Och när klimatet blir varmare så får fler insekter som tidigare bara funnits längre söderut bättre förutsättningar att överleva och etablera sig i Sverige enligt Mats Jonsell.
11: Vi har redan väldigt många till exempel dagfjärilsarter, trevliga fjärilar som har kommit in till landet och spridit sig norrut. Och sånt som förut fanns bara i Götaland kan man nu hitta upp i Norrland.
10: Reporter Hashi Ahmed. Busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på jobbet efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet handlade om återvandring till Mogadishu och fick ett 20-tal chaufförer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik väljer nu att ta ner reklamen.
13: En
0: En jämn inledning utav kvartsfinalerna i Speedway. Mellan Lejonen och Västervik är det 9-9 efter tre hit. Mellan Vargarna och Smederna 3-3 efter det första körda hitet. Och mellan Dackarna och Indianerna 6 lika efter två avgjorda hit. Så att helt jämnt i alla tre.
1: Det gillar vi.
0: Ja, det gillar vi verkligen. Fortsätt lite med Sportextra. Mycket hästsport kommer att koppla upp aschen och höra inför hästhoppningarna som drar igång imorgon.

0: Lenny Kravitz var det som framförde It Ain't Over Till It's Over i Sportextra. Samtidigt i Speedwayen så är det ju oavgjort mellan Lejonen och Västervik samt mellan Dackarna och Indianerna. Däremot har Smederna tagit ett grepp om matchen mot Vargarna. Efter två körda hit så leder de med 4 poängs marginal. Per, du är strax dags för det fjärde hitet hos dig i Gislaved. Det var ju det här med hur kvartsfinalerna går till. Jag försökte ju med på att förklara detta, men om det inte var begripligt, kan du sätta ord på ett mer tydligt vis än vad jag gjorde? Hur 3 kvartsfinaler kan leda fram till 4 semifinallag?
1: Ja, det är lite märkligt faktiskt. Det handlar ju om att man kör helt enkelt 3 kvartsfinaler och sen gör man en tabell när de 3 kvartsfinalerna är körda. Om 3 lag vinner sina matcher, alltså både hemma och bortamöte, då blir det ju en lucky loser som går vidare så att säga. För att då handlar det ju om att ett av de lagen som har förlorat kommer att få platsen i semifinalen, den fjärde. Så blev det förra året. Men om några lag här händelsevis vinner, att det ena laget vinner sin hemmamatch och sen det andra laget vinner sin hemmamatch så att det inte finns några klara vinnare, då blir det ju lite mer komplicerad situation. Och man gör helt enkelt en tabell trots att lagen har mött varandra bara parvis och så ser man efter vilka lag som ligger på platserna 1-4 i den tabellen när det är färdigt. Och så möter ettan 4:an och 2:an möter 3:an och då är det inte frågan om att man får välja längre i semifinalen. Där får man däremot välja om man vill börja på hemma eller bortaplan. Det fick man inte i kvartsfinalen för där valde man motståndare och sen var det givet att det lägre C-placerade laget började på hemmaplan. Och det är precis det Lejonen gör här idag emot Västervik i Gislaved, ursäkta mig. Det är rätt rökigt och dammigt i en Speedway-depå. Jag befinner mig just nu i depån. Det är läge för det fjärde hitet i matchen. Det är 9 lika. Första hitet är 4-2 seger för Västervik, sen så slog Lejonen tillbaka med 4-2 i det andra hitet. Och i det tredje hitet var det alltså 3 lika. Nu kommer Bartosz Szmarszlik, han som är bäst i hela världen. Han som har blivit världsmästare 6 gånger. Det är bara Tony Rickardsson och Ivan Major förutom honom som har blivit det. Och då ska vi se om han dessutom är först iväg där borta kanske, ut ur den första kurvan. Det är han i vanlig klassisk stil. Han har dessutom lagkamraten som i det här fallet heter Alfons Wiltander med sig. Så det är ett 5-1 läge för Lejonen när det första varvet är kört i detta hit. Och det är ju positivt sett för hemmalaget som ju behöver att ha med sig en marginal med tanke på den där tabellen som ska göras inför returmötet. Så var Szmarszlik i kurvan till och med nere och hade Wiltander förbi sig ett litet ögonblick. Det är ju det som är klassisk parspeedway när man ska se till att andra laget inte kan köra om. Men nu har Szmarszlik dragit iväg igen och det är Wiltander som ligger tvåa och han kämpar för att behålla den andra platsen i kamp med Västerviks Australier Ron Tungate. Men det är fortfarande 5-1 läge för Lejonen. Men Tungate är på attack. Ska Wiltander hålla ut det här? Ska han göra det? Det är framme vid målgång och det gör han inte därför att Tungate smiter förbi på sista biten. Och då är det inte 5-1 för Lejonen utan då är det istället 4-2 för hemmalaget. Och då har vi 13-11 i den här matchen efter 4 körda hit.
0: Mm, det är Per Karl som tittar på Speedway i Målilla och ledning alltså för hemmalaget Lejonen med 2 poängs marginal. Mellan Vargarna och Smederna hos Niklas Pettersson, alltjämt 8-4 till gästande Smederna, seriesegrarna och oavgjort 6-6 är det resultat. 9-9 ska det vara nu mellan Dackarna och Indianerna, fortsatt allt så väldigt jämnt. Ridsport har vi ju förklarat att vi ska prata mycket om denna kväll. Det är ju dags för hoppningsdelen, hästhoppningsdelen när det gäller VM som avgörs i västtyska Aachen. Varför säger jag västtyska? Det ligger ju väldigt långt västerut, alldeles på gränsen till Nederländerna. Maastricht närmaste ort om du åker från Aachen. Detta är ju en riktigt häftig arena. Vi kommer att prata med Christian Olsson och Maja Gretzer om en liten stund. Men först har just Christian Olsson träffat en av de stora svenska hästhoppsstjärnorna, nämligen Peder Fredriksson.
2: I Aachen i Tyskland står Peder Fredriksson och blickar fram emot nästa utmaning i ryttarlivet. Det är VM det handlar om nu tillsammans med hästen Al Capone. Hur tänker du kring det, Peder?
3: Jag tänker att det är väldigt kul att vara här. Alltså, mästerskap är ändå någonting speciellt. Det är en annan stämning. Alla är med sina bästa hästar och alla har haft det här som mål länge.
2: Nu har ni en hysteriskt stor arena att brottas med här. Det är väldigt mycket gräs, det är lite kuperat, det är stora läktare runt omkring. Berätta hur speciellt det är att tävla just här jämfört med andra tävlingsplatser.
3: Ja, det är som du säger, den är mycket större än, jag menar, det skiljer sig. Ibland tävlar vi på väldigt små arenor, det här är en stor arena. Och det skiljer sig lite hur man behöver rida.
2: Vad är tricken här då?
3: Ja, det är lite från häst till häst. Så min häst till exempel, Al Capone, han går bra inomhus. På ett sätt så är det bra för honom, för det hjälper honom att hålla ihop sin galopp. Han har en väldigt stor galopp, så det passar också honom här. Man måste bara se till liksom att man får ihop han till hinderna så att han kan hoppa runt och bra.
2: Är det en stor utmaning det för dig som ryttare?
3: Nej, man måste bara komma ihåg hur man ska rida. Men så är det att vara ryttare. Man måste komma ihåg vilken häst man sitter på, vilken typ av ridning den hästen behöver.
2: En uppgift för dig som ryttare, det är ju att ha din häst i så maximal toppform som du överhuvudtaget är möjligt när det nu är mästerskap. Hur har du tänkt och jobbat med det?
3: Ja, det är också individuellt från häst till häst. Nu är Al Capone en lite äldre häst, han är 16 år och han har mycket rutin. Han har tävlat här inne minst 3 gånger förut. Så just för honom har jag inte behövt tänka på att han ska få någon rutin innan, så jag har bara sett till att han har varit i riktigt bra kondition i god tid innan, och sen de här sista 2 veckorna har jag tagit det ganska lugnt med honom.
2: När började VM-resan med Al Capone?
3: Jag tänkte i början på året, så tänkte jag att jag ska se vilken form han är och hur det känns, och han har tävlat på väldigt bra i år, så han har liksom vuxit in i det och levererat resultat. Så i takt med det så har VM kommit närmare och närmare, och här står vi nu.
2: Nu har du, innan du ställer det här, varit inne och värmt upp på banan, hoppat några hinder där tillsammans med hästen. Vet du redan nu hur det ska gå för er på VM, så att säga?
3: Nej, men man kan ha en mer eller mindre bra känsla, och idag kändes han väldigt bra. Så jag hoppas det går bra.
2: Skulle det kunna vara så att du nu kände idag, tidigare nyss här, oj oj, aj aj aj, nej nej nej?
3: Absolut. För det mesta så är det sådär, när man värmer upp, för det mesta, om det känns 70% bra, ska man vara nöjd. För det mesta känns det inte så bra. Idag kändes det förvånansvärt bra. Om det är bra eller dåligt vet jag inte. Jo, det vet jag. Det känns bra. Jag är glad för det.
2: Du, din egen form, Peder, hur är den?
3: Ja, det känns bra. Jag känner mig stark.
2: Har du tränat bra?
3: Absolut.
2: Ätit bra?
3: Absolut.
2: Inte missnöjd med något du kunde gjort bättre?
3: Nej, perfekt.
2: Inget som gnager dig?
3: Ingenting.
2: Du, nu är ju tävlingen här som de brukar vara på stora mästerskap. Det börjar med en hoppning som kallas, vad kallas den?
3: Det är första tidshoppningen.
2: Ja, det är en speciell hoppning. Då ska det gå fort, och sen så kommer de andra hoppningarna som är lite mer vanliga, 2 dagar, och så är det avgjort med lagtävlingen, och så går de bästa sen efter det vidare till det individuella avgörandet. Hur är taktiken där?
3: Taktiken är att man vill hålla sig i täten. Man kanske inte måste ligga topp 5, men man ska inte ligga för långt ner, i alla fall inte för långt ner efter topp 20. Man ska hålla sig inom topp 15, topp 20 är planen.
2: Efter första dagen?
3: Ja.
2: Så vi behöver inte säga då Peder leder efter första dagen?
3: Ja, det är helt okej om ni gör det.
2: Men det viktigare efter sista dagen?
3: Exakt. Exakt.
0: Peder leder.
4: Mm, mysigt.
0: Det tycker jag att det var trevligt om man sa.
4: Ja, verkligen. Ska vi fortsätta med hästkrafter på olika sätt alldeles strax? Ja, en fotbollsnyhet vill jag dra emellan. Ja. Det handlar om landslagsspelaren Alexander Bernhardsson som nu är klar för tyska Wolfsburg. Där berättar klubben på sin webbplats. Jag är väldigt glad över flytten, att den är klar och att jag är här, säger han. Man värvar ju Bernhardsson från ligarivalen Kiel och kontraktet är skrivet i 2029.
0: Det spelas fotboll i svenska cupen. Några skrällar på gång, eller? För nu går ju de allsvenska och superettanlagen in.
4: Ja, men precis. Division 1-laget Eskilstuna leder mot Oddevold med 2-1. Där det är väl lite överraskande resultat. IFK Skövde, division 2, har 1-1 mot superettanlaget Falkenbergs FF. Och Karlbergs BK, division 1, leder över Brage med 1-0. Nej, inga superskrällar så här långt då.
0: Ska vi ta tillbaka dagens röda tråd då, det vill säga hästkrafterna?
4: Mm, tycker jag.
0: Per, mål i Gislaved.
1: Just precis, där är jag, och det är det sjätte hitet. Det står 16-14, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen emot Västervik, regerande svenska

0: Kommer förbi, det gör han. Vilket leder till att vi har ett 4-2 läge för Västervik som skulle betyda att matchen kvitteras då om det här står sig in i mål. Frågan är om Unge Nagel, han är född 2007 och är dansk, kan möjligtvis plocka in en lejonförare till. För det känns nästan som att han hade det i sin maskin, men det har han inte, därför att där passerar förarna mållinjen och då konstaterar vi det att det är Lambert som vinner, att det är Nagel som blir trea i mål, att Vorjna, lejonföraren, smyger sig in där emellan och då är det 4-2 för bortalaget och då har vi 18-18. Så jämnt som det överhuvudtaget kan vara efter 6 körda hit när det är dags för dagens andra sladdpaus här i Gislaved.
1: Och Per, de andra resultaten, Dackarna Indianerna efter 4 körda hit, 4 poängs ledning för Dackarna. De var sämre i grundserien än vad Indianerna var. Och Vargarna, sista lag till slutspel, de håller ganska jämna steg mot Smederna. Tidigt fortfarande, bara 3 körda hit, men 2 poängs ledning för Smederna. Något som överraskar dig?
0: Ja, möjligtvis att Vargarna står emot Smederna då. Visserligen så var det ju så att Vargarna var ett av de få lagen som faktiskt tog poäng utav Smederna under grundserien. Vann till och med Eskilstuna med 2 poängs marginal och sen så vändes det upp i returmötet. Annars är det väl så att den som på förhand är mest skulle kunna vara den jämnaste matchen är väl den mellan Dackarna och Indianerna, 3:an i serien och 5:an i serien, och det är väl den just som också känns som en matchen och denna här då som ja, skulle kunna vara där det uppstår en sån situation, det vill säga att inte att något lag inte vinner båda delarna utav kvartsfinalmatchen utan att de vinner varsitt möte. Men det är långt kvar att köra fortfarande, oavgjort här, alltså 18 lika efter 6 körda hit, och känslan är väl den att de hemmalagen som får med sig poäng från de här matcherna idag, de skapar sig ett bra läge att åtminstone blir det där fjärde laget som går vidare till semifinal så småningom.
1: Som vi hörde då, alltså Smederna 10-8 borta mot Vargarna, 14-10 till Dackarna mot Indianerna, där 4 hit körda, det 5:e är precis på väg att avgöras, strax tillbaka till Speedway igen. Om bara några minuter ska vi få höra Christian Olsson och Maria Gretzer direkt från Aachen, livslevande. Vi ska prata om de två tävlingar som inleds imorgon, dels hästhoppningen och dessutom paradressyren, men först ska vi höra Christian i bandad form.
2: Vid ridsport-VM i Aachen står Lena Malmström och blickar fram emot det äventyr som väntar i paradressyren. Hur tänker du?
3: Jag tänker att jag har väldigt goda möjligheter och jag måste bara hålla ihop det här.
2: Är du här med samma sköna häst som du har varit på de senaste mästerskapen med?
3: Ja, men absolut, fast den är i toppform.
2: Har du inte varit det tidigare?
3: Nej, alltså, vi har blivit mycket mer proffsigare, så nu tycker jag att vi har gjort extra allt. Så nu är vi 100% redo.
2: Vad är det ni har förändrat då?
3: Alltså lite i hur vi har tagit hand om henne och med foder och fått bort mjölksyra och se till att hon mår 100.
2: Har du blivit bättre som ryttare också, tänker du?
3: Ja, jag tror att jag rider jättemycket på känsla. Så för att jag lär in så. Mm. Alltså det ska kännas på ett visst sätt. Och vi har fått jättebra hjälp nu i det sista. Och jag har haft bra hjälp innan också. Så det tekniska sitter ganska bra faktiskt. Så jag har alla förhoppningar om vi bara sätter allting nu så att det kommer gå bra.
2: Men du, jag tänker att det är väldigt, väldigt tilltalande att rida på känsla. Det låter så skönt.
3: Ja, fast det är inte så lätt. För att man letar ju liksom känslan och ibland är det ju så här, ja, jag bryr mig inte om hur du känner, för att det ska ju se ut på ett visst sätt.
2: Jag tänkte just fråga dig, känns det alltid bra då?
3: Nej, alltså du kommer ju in där och sen så vet du ju liksom inte vilken häst du har. För du kan ju ha många olika hästar. Sen får du liksom anpassa dig lite, för Fiddly kan verkligen vara sån här att nu är det 100% som gäller matte och jag kommer visa allting helt perfekt. Mm. Eller så kan hon vara lite sådär att, nej men idag är det kanske jag som bestämmer lite mer.
2: Det är egentligen samma häst varje dag, men i olika skepnader.
3: Ja, men absolut. Det är så jag menar. Jag rider samma häst, men hon har lite olika personlighet.
2: Du, vad heter hon nu då, underverket?
3: Hon heter Fabulous Fiddly, och hon är verkligen fabulous.
2: Och hur gammal är hon nu, Fiddly?
3: Nu är hon 14 år, så hon är i sin bästa ålder.
2: Jag tänkte just fråga dig, är det den absolut bästa åldern?
3: Ja, jag tycker det. Hon är 100%, men vi ska hålla i det i flera år till.
2: Du, nu är det ju lite lite utmaning här, för nu är det ju

0: VM, är du nervös?
1: Nej, jag blir mer upptaggad, så jag måste hålla nere min upptaggning så att jag inte blir för spänd. Så jag är avspänd inne på banan och jag brukar vara rätt så bra på att fokusera.
0: Du, nu när Louise Etzner Jakobsson tyvärr inte är med, hon strök sig sent här, så är det ju, lite åt det hållet att det är du som står för erfarenheten och lite stormammaläget sådär i laget, är det inte det?
1: Alltså det vet jag inte, det är väl ingen som kan fylla Louise skor, så att vi får väl göra bästa och bidra allihopa på lika sätt. Men vi har magiska armband så det kommer gå skitbra.
0: Vad ni hade?
1: Magiska armband.
0: Sa hon och drog upp sin tröja på vänsterarmen och visar ett armband i turkost, gult och vitt. Och så står det Sverige där, Sweden. Eller hur? Sweden.
1: Sweden.
0: Vad är magin då?
1: Alltså det är Fidelimagi. Så hon har lovat att dela med sig. Så att det hon gör på banan, så berättar hon för alla andra hästarna hur de ska göra.
0: Det här kan ju inte gå fel.
1: Nej, absolut inte. Det kommer bli skitbra.
2: Lena Malmström och fenomenet laget som pratar med hästar, Christian Olsson och Maria Gretze. Vad i hela friden är det här?
0: Det låter väl så spännande så att det kan väl bara inte gå fel, som Lena var inne på där, tänker jag.
3: Nej, det lät ju så faktiskt.
0: Och det kanske de måste göra i det svenska paradressyrlaget med tanke på att deras bästa ryttare och bästa häst, Louise Etzner Jakobsson, och häst inte är med här.
3: Ja, men de verkade taggade idag när ni pratade med dem.
0: Men de har en tuff uppgift, för även de, precis som tävlande i andra grenar här som kvalar till OS, kvalar ut till Paralympics.
3: Ja, jag tycker bara det är tråkigt att det känns som att VM är en enda stor kvaltävling.
0: Fast det är det ju.
3: Ja, men någonstans hade vi ju hoppats på att ha någon liten medalj med oss hem.
0: Men det är också väldigt mycket dramatik i det här kvalandet. Du blir ju aldrig nöjd.
3: Nej, men om man bara är nöjd, då behöver vi ju inte vara med, eller hur?
0: Nej, det är sant. Du, vi är ju på krogen här förresten, i Aachen, denna kuperade stad. Ganska centralt i Europa, precis på gränsen, den tyska mot Belgien och Nederländerna. Och vi är på ett ställe, vad heter det här?
3: Zuhause.
0: Betyder ju hemma. Och den här kvarterskrogen är inredd också som ett hem med blommiga tapeter. Väldigt mycket sällskapsspel, gullrankor, kaktusar, bokhyllor, möbler som inte är likadana vid varje bord, soffor, divaner. Mysigt.
3: Absolut. Helt okej här.
2: Det låter ju som ni hörde, ja, som hemma helt enkelt, Christian och Maria. Ni pratade om paradressyren där. Vi kommer naturligtvis att få till oss hur det går där. Men det stora ur svensk synvinkel, det är ju det som väntar i hästhoppningen. Där ju Sverige under ett decennium var världens bästa nation. Regerande olympiska, världs- och Europamästare. Men den där tiden är förbi och de där titlarna är på väg att raderas ut.
3: Ja, så är det ju. Det är svårt att hänga kvar där och Sverige gjorde det väldigt länge. Men ryttarna är absolut taggade och var väldigt hade bra självkänsla idag när man lyssnade på intervjuerna.
0: De här titlarna som sätts på spel i det här mästerskapet, VM är vart fjärde år, OS är också vart fjärde år och EM är de år när det inte är VM eller OS i hästsportsammanhangen. Det är de sista som är kvar där Sverige är regerande mästare från den här stormaktstiden då. Individuellt så vann ju Henrik von Eckermann och King Edward, senast det var VM, det var i Herning i Danmark för 4 år sedan, och då vann Sverige också lagtävlingen i hoppning som ju är den ojämförligt största sporten vid ett ridsport-VM. Det är till exempel 31 lag som tävlar i lagtävlingen om de här tre medaljerna och de 7 platserna som finns på spel till OS i Los Angeles om 2 år. Att Sverige skulle försvara sitt guld, är det helt uteslutet, tänker du, i lagtävlingen?
3: Jag vill ju inte säga det, men jag måste nog ändå vara ärlig och säga att jag har svårt att tro på medalj, men ryttarna har ju absolut en målsättning om medalj, och jag tror att om de bara tar sista platserna till ett OS-kval så kommer de inte stå och vara jättenöjda.
0: Tycker du att det är lite märkligt? Man kunde höra de tongångarna också hos förbundskapten Henrik Ankarkrona att de min själ siktade på medalj. Tycker du att det är lite märkligt med tanke på de senaste årens prestationer av svenska landslagsekipage i hoppning?
3: Nej, det tycker jag inte. De är rutinerade, de är vana och matchar hästarna på ett bra sätt. Samtliga 4 ryttare har presterat bra här på Aachenbanan som är en väldigt speciell bana. Och De är underdogs, absolut. Det har jag lyssnat lite, tjuvlyssnat på intervjuer från andra nationer, och vi är inte de som är topptippade i år, men ryttarna, de tror på det.
0: Är det bara för att de måste det, så att säga, för annars känns det meningslöst och lönlöst att vara här, eller vad har de sett som ingen annan har noterat?
3: Ja, men de har väl en känsla med sina hästar, och några av dem har ju gjort det förr med andra hästar, och vi får se hur långt det räcker.
0: Det är ju inte bara det att de ska göra bra ifrån sig, det svenska laget. De tävlar ju också mot alla de andra lagen som ju är på hög nivå, i många fall mycket högre nivå än vad det svenska laget varit på sistone. Vad ser du för främsta hot mot Sverige, ifall vi formulerar det så? Eller mellan vilka står kampen om lagmedaljerna till exempel?
3: Ja, vi gissade ju innan idag, så nämnde jag Tyskland, USA, Schweiz. Sen hörde jag en annan expert och jag tjuvlyssnade. Då sa de Belgien, Storbritannien, Frankrike, you name
0: it. Det är ju alla som är med i stort sett.
3: Nej, det är 31 lag med, Christian. Har du missat det?
0: Jag sa det nyss.
3: Mm, då så.
0: Individuellt då?
3: Individuellt är det också otroligt svårt att säga, men det är klart att Richard Vogel som är regerande Europamästare, hästen i toppform säger alla. Det är klart att han måste vara en favorit. Steve Gerda som också har gjort väldigt bra resultat nu på sista formkurvan uppåt med sin fina häst som är rutinerad. Men jag tror ju självklart på, i vårat lag så tror jag faktiskt Peder med Al Capone. Han har varit dubbelnorra i Aschen ett par gånger, hästen här. Och Peder har ridit honom väldigt bra här. Peder är van att matcha en äldre häst och han har väldigt bra känsla. Man vet aldrig hur långt det kan räcka.
0: I ridsport just så är det bra att vara en dubbelnolla. Och Gerda är schweizare och Vogel är tysk. Du Maria, vad jag tycker mot dig nyss här?
3: Ja, men det är jag ju van vid. Det är ju du ganska ofta. Så det är bara att ge igen.
0: Det är som Sohauser med andra ord.
3: Precis, som Sohauser.
2: Men det låter ju väldigt familjärt, Christian och Maria.
0: Ja, verkligen. Det är väl det.
2: Ja. När Patrik Ljunggren och jag pratade hästhoppning här, så våra stora bilder vi får upp, det är Hugo Simon och Gladstone, och så insåg vi att det var 1979 och det hänt något i hästhoppningsvärlden sedan dess. Det
3: har nog hänt ganska mycket, en väldigt stor utveckling sedan dess.
2: Då ska ni få berätta om den.
0: Gladstone.
2: Ja.
3: Ja, IT var väl ännu vassare. Alltså, det kom lite senare.
2: Ja, ja. Mm. Men han var en stor publikfavorit i Skandinavien. 84 år är han nu, undrar om han är där och tittar.
3: Han kommer hit och tittar, det kan jag lova. Oh. Annars har han något allvarligt hänt honom.
2: Då får ni skicka,
0: historien är ju viktig.
2: Ja, men då får du skicka Isabel Gardin och prata med Hugo Simon, såklart.
3: Ja, men det ska vi göra. Ja. Absolut, jag lovar.
2: Men ja, men vi ska höras. Vi hörs under veckan här helt enkelt.
0: Ja, men det visst, så roligt.
2: Ja, tack så jättemycket. Gnägg, gnägg på er då helt enkelt. Sportextra i Sveriges Radio P4. Patrik, något spännande att berätta från idrottsvärlden som vi inte har sagt hittills?
4: Nej, det var ju värre. Sånt som vi har sagt, det är ju, möjligen kan upprepa det, att det nu ju är officiellt att Rodri, som blir utsett till VMs bästa spelare när Spanien vann VM-guld, nu officiellt är presenterad av Barcelona. Det har ju spekulerats i det ganska länge, men nu är det helt klart. Ja, men det är väl det i så fall.
2: Vi tar oss tillbaka till Speedway igen. Per!
5: Mm, åttonde hitet vid startgrinden i Gislaved. Det står 22-20, 2 poängsledning för hemmalaget Lejonen mot regerande mästarlaget Västervik. Och det resultatet fick vi efter ett sjunde hit där Mateusz Czerniak, som hade kört noll fram till dess i sitt enda framträdande, gjorde en mycket bra insats där han faktiskt var sist när det hela började, men lyckades jobba sig upp och plocka in ingen mindre än Sengota, den tunge polacken hos motståndarlaget Västervik, och så småningom knåpa upp så att det blev 4-2 resultat i hitet istället för det 3-3 resultat som det såg ut att bli inledningsvis. I det här hitet, återigen polskt, det är mycket så i Lejonen, hemmalaget. Kasper Worjna har kört ihop 4 poäng så här långt i den här matchen, har med sig Mattias Törnblom ut i det här hitet. Mot detta ställs Ron Tungate, han är nollpoängare från Australien, och Viktor Palovaara som tog 2 poäng förut. Jag sa ju att Tungate körde förbi på sista rakan. Det var inte Tungate som körde förbi på sista rakan, utan det var Palovaara som körde förbi och knep det hitet. Nu är de ute och det är ett 3-3 läge efter det första varvet, och den som är först ute på banan är just Tungate som verkar ha hittat bättre stil på grejerna nu i det här hitet. jagas närmast av de två lejonförarna, där polacken Vorina är den som är först, och det är Törnblom som ligger bakom och så att säga bromsar och gör sitt bästa för att Viktor Palovaara inte ska kunna komma om honom. Fortsatt 3-3 läge vid andra passeringen hos mig, och det är inte någon förare som så att säga i det här läget är på väg att hinna ikapp den som han har närmast framför sig, utan det är ganska behändiga avstånd, även om där får lejonföraren Törnblom ett kast på sin maskin, vilket möjligtvis ger då Palovaara den lilla möjlighet han ville ha, men det får han inte därför han kommer för sent, han kommer inte ikapp, och vi konstaterar att vi har återigen ett 3-3 hit, och då konserverar vi den ledningen som vi hade på 2 poängs marginal för lejonens del från det förra hitet. Det står 25-23 efter 8 körda hit.
2: Tack så mycket Per Karl. Den matchen rullar ju på så som det är tänkt i Norrköping hos dig Niklas Pettersson. Ja, men där är det lite trögare att få i mål hitet.
6: Ja, det kan man väl säga, lugnt säga. Ett antal fall och krascher i sarger och omstarter har det varit under kvällen. Men i alla fall, vi har kört några hit också. Det fjärde här, då blev det ju återigen 3-3 när Miskoviak var snabbast för vargarna för då två smedförare. Men i det femte så blev det en krasch här direkt efter inledningen, och då var det dansken Mikkel Andersen som föll där. Han låg länge på gruset där, men så reste han sig till slut och kunde på egna ben ta sig av banan. Det står alltså 13-11 när förarna då i heat nummer 5, som alltså är en omstart, samtliga står där och kommer att få köra igen då. En verkligt trevande kväll alltså. Så endast femte hitet och 13-11 till smederna, och vi avvaktar femte på gång alltså i Norrköping.
2: Tack så mycket Niklas Pettersson. Dessutom den tredje kvartsfinalen som avgörs idag mellan Dackarna och Indianerna. 6 hit körda, där är det hemmaledning för Dackarna med 21-15.

0: Depeche Mode, In the End, från den senaste skivan Memento Mori. Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi fortsätter naturligtvis prata ridsport. Det är dags för hästhoppningen. Det som vi svenskar ser mest fram emot i ridsports-VM som avgörs i tyska Aachen. Vi ska höra Wilma McMahon, tidigare Hellström, om en liten stund. Men först tillbaka till Speedway igen, där det i Gislaved mellan Lejonen och Västervik är helt jämnt. 27-27 efter 9 körda hit, mellan Dackarna och Indianerna efter 6 avgjorda hit, 21-15 till Dackarna. Och mellan Vargarna och Smederna, ja men överraskande jämnt.
1: Ja, visst är det där. Det är 16-14 ledning med 2 poäng då för Smederna när vi har körning. För en gång skulle höll jag på att säga här i hit nummer 6 då, så ska vi se vad som händer. 2 poängs ledning för Smederna och det jublas på läktarna. De flesta kanske är varghandhängare, även om det är säkert många Smedens supportar här också. Det är en vargförare som ligger i ledningen. Det är Jamon Lidsey som leder före 2 smedförare. Alltså 3-3 i nuläget alltså. Och vi ser att de sträcker händerna i luften här nedanför vargsupporterna. Det är fortsatt ledning för Lidsey. Före då Smedernas Janowski och Kim Nilsson då där bakom för Smederna. Som inte riktigt kan utmana alltså i det här heatet. Här kommer man mot målgången och det blir en vargseger. 3-3 i heatet och Lidsey då. Jamon är det som tar hem segern och ytterligare en 3-3 alltså i denna match. Och då blir det totalt 17 poäng för Vargarna och 19 för Smederna efter 6 körda hit.
0: Och det jämnar ut sig i mållilla mellan Dackarna och Indianerna. En 5-1 för Indianerna i det sjunde hitet gör att ställningen är 22-20. Dackarna allt jämt i ledningen dock. Tillbaka till Aachen och ridsport VM.
2: Wilma McMahon, hur känns det här att få göra VM-debut i Aachen?
3: Jättehäftigt. Det är en otrolig arena och vi längtar till imorgon.
2: Du och Sissi har ju fått vara här inne för en stund sedan och känt på banan lite grann. Hur var det?
3: Ja, hon växer ungefär en 10 cm när hon går in där. Så hon är väl medveten om vad det är för uppdrag hon har.
2: Men ni valde att inte hoppa på några hinder utan bara rida runt. Var det liksom planen från början?
3: Ja, precis. Samma som de förra 2 mästerskapen så har jag inte gjort någon uppvärmning med henne utan bara låta henne gå in och se banan och sen vet hon att det gäller imorgon.
2: Vi skulle säga, hur är formen på dig och på Sissi?
3: Formen är god. Jag vågar inte jinxa något och säga för mycket nu, men hon känns väldigt bra.
2: Och hur känns det med nerver och så? Är du en person som blir nervös eller är du mer taggad eller... Hur känns det?
3: Man är supertaggad, det tror jag alla är. Nervös, klart att man blir. Det är ändå ett VM och i Aachen. Så det är klart att det är speciellt. Men jag har jobbat med min mentala coach. Så vi är redo.
2: Vad blir viktigt imorgon? Det är ju tidshoppning som väntar först.
3: Ja, det är viktigt såklart att försöka vara felfri. Men framförallt att våga utmana tiden lite, får se och hoppas att det inte är för mycket högersvängar för mig, för då blir det jobbigt, men vi siktar alla på att go for it. Så.
2: Och högersvängar, det är på grund av Sissis ena öga?
3: Ja, precis.
2: Men är det fullt ös som gäller, eller hur ska man tänka när det är tidshoppning?
3: Som för mig med henne, som sagt, med svängarna och sådär, så beror det lite på hur banbyggnaden ser ut för mig. För att helt galet kan jag liksom inte rida med henne, utan man får avväga det lite efter banan, men vi är inte här för att fisrida.
2: Vad har du för mål med VM? Har du satt upp något tydligt mål?
3: Ja, det är klart att man har mål, men vi ska hoppa så många felfria runder som vi kan och försöka sätta personbästa på personbästa, så att det är det som är målbilden.
0: Isabel Gardin, reporter på plats i VM-staden Aachen, pratar alltså med Wilma McMahon. En del känner henne kanske mer som Wilma Hellström, så hette hon innan hon gifte sig.
4: Mm. Augusti månad fortfarande. En del vill inte kännas vid det på väg in i september, men så är det. Och då drar ju SHL-säsongen igång i ishockey. Och nu kom beskedet att HV71 tog på en tung smäll redan innan säsongen startar. Det handlar om assisterande kaptenen och backen Niklas Hansson som nu måste opereras efter en skada och förväntas vara borta i 6 månader. Och om jag har läst rätt nu så måste HV71 försöka agera i den här frågan. HV71 som haft stora problem de senaste säsongerna i SHL-hockeyn och så inleds det på det här sättet redan innan säsongen startar.
0: Ikväll har SM-slutspelet i Speedway inletts. Lejonen mot Västervik, helt jämnt, 27-27. Mellan Dackarna och Indianerna så är det Dackarna som leder 26-22. Och Niklas Pettersson på plats i Norrköping. Vargarna hänger ju verkligen med Smederna. Smederna vann serien Vargarna sist in till det här slutspelet. Och det är ju många siffror att hålla reda på, men vad är den verkliga ställningen?
5: Det står 18 lika och det beror på att jag inför det här live-referatet senast då räknar fel i hitet precis innan där på poäng då som skulle fördelas till fördel Vargarna. Och då är det därmed 18 lika, så det går inte att klaga på spänningen på något sätt. Nu är det en sån där sladdpaus igen och det är ju en ganska torr bana i Norrköping. Det är väldigt torrt här så att jag förstår att de åker några extra varv. Jag tror att de kommer att vattna lite också. Så 18 lika är det som gäller mellan Vargarna och Smederna från Eskilstuna efter 6 körda hit.

0: Filmer X är det som sjunger Vem får nu se alla tårar. Alldeles strax ett spännande hit i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Men vi hinner med ekonyheter, Leif Näslund.
1: Ytterligare ett mässlingsfall har upptäckts enligt Folkhälsomyndigheten. Totalt har nu 11 personer konstaterats smittade med mässling i det utbrott som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland. Majoriteten som smittats är under 18 år. Och nu har de första svenska fångarna som ska flyttas från svenska fängelser anlänt till Tartu i Estland.
2: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna satts på ett plan från Linköping till den militära flygplatsen Ämeri för att sedan transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
3: Vi använder på vanligt sätt våra utrikestransportörer som eskorterar de intagna då i flygplan till en flygplats i Estland där överlämningen har gått till enligt plan.
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Personer som är närstående till någon som har spelproblem rapporterar oftare än andra om psykisk ohälsa, riskfyllda beteenden och problem i relationer. I en studie från Stockholms universitet uppgav 16% att någon i deras nära sociala omgivning hade haft spelproblem det senaste året.
0: Tack för det, Leif. Sportextra är det du lyssnar på. Vi väntar på det 10:e hitet i SM-kvartsfinalen i Speedway mellan Lejonen och Västervik. Det är oavgjort i den matchen 27-27 och oavgjort är det i de 2 andra kvartsfinalerna också. Vargarna Smederna 18-18 och Dackarna mot Indianerna 27 lika där också. Så att oerhört jämnt, spännande och intressant i kvartsfinal Speedway. Strax Speedway och så mer inför hästhoppningen i VM i Aschen såklart. Det regnar.

0: alltså Stefans, det regnar och regnar. Och vi är glada för att det just inte regnar över Speedway-arenorna i Sverige idag, där det alltså är kvartsfinalen och väldigt jämnt. Lejonen Västervik 27 lika, Dackarna Indianerna även där 27-27. Och så var det 18-18 mellan Vargarna och Smederna när vi hörde senast. Men Niklas, nu har du kört ytterligare tid.
1: Det har väl det, ja. Och nu ska det vara 21 lika om jag nu räknar rätt här. Vi hörde ju om en blå himmel i Norrköping, så är det ganska gråa moln och en sol på ena sidan och en regnbåge på en annan. Ganska spännande himmelsk atmosfär alltså i Norrköping. Och nu var det Vakulic som vann då detta hit före två smedförare. Och nu har man minsann bråttom. Nu skickar man ut de andra fyra nya förare direkt. Det kan jag ju förstå, för att det har ju dragit ut på tiden detta. Men 21 lika ska vi ha från Norrköping.
2: Och 27 lika i Gislaved mellan Lejonen och Västervik, där vi nu är framme vid det tionde heatet. Och där kommer faktiskt de två förarna som så här långt i den här matchen har presterat sämre än vad man kanske hade kunnat förvänta sig. Det är Lejonens Mateusz Czerniak som bara har kört in en poäng på sina två körda heat. Och det är Rowan Tungate i Västervik. Han har ju för sig plockat ihop tre poäng, men är ju ändå ett tungt namn. Han är placerad på den där femte platsen i uppställningen, där det förväntas att man ska sopa in massor utav poäng. Czerniak i Lejonen flankeras i det här hitet av lagkamraten unge Kasper Henriksson, född 2004 och en egen produkt. Han har kört ihop fyra poäng fram till i det här läget. Och för Västervik så är den andra föraren Anton Karlsson, som är för övrigt från Västervik, född 2000. Så att nu är det ju då de där båda reservfigurerna, Henriksson som kör som sjua i laguppställningen i sitt lag och Anton Karlsson som står som sexa, som väl då ställs mot varandra. Och så förväntar vi oss en toppduell mellan Czerniak och Henriksson. Men Henriksson, talangfull, ung svensk förare, kan nog möjligtvis förväntas ändra lite på det läget. Men utifrån startgrinden så ser det faktiskt ut som att det är de båda Västerviksförarna som är snabbast iväg. Är de det även ut ur kurvan? Det är de. I ett 5-1 läge för Västervik, men det är väl möjligtvis att det kommer att ändra sig, för nu kommer Czerniak, precis som förra gången han körde, och tar hämta kraft långt ut i banan, och så kör han om, inte allt och alla, men han passerar den ena Västerviksföraren för att då skapa en 4-2-situation för Västervik istället. I ledningen Tungate, och sist finns då alltså Kasper Henriksson. Frågan är om han möjligtvis kan utmana och plocka sig upp ett placering. 4-2 Västervik, och åt ledande Tungate, Australien med hemmaort eller födelseort, med det lustiga namnet Curry Curry. Åt honom är det ingenting att göra. Han har distanserat de andra förarna när det vinkas av, och det är Czerniak som rullar i mål som tvåa, och det är ett 4-2 hit för Västervik för andra gången i rad. Och då är det plötsligt så att bortalaget har tagit ledningen i matchen. De har gjort det med 31-29 efter 10 körda hit. Västervik 31, Lejonen 29, 10 hit körda.
1: Ja, och då är det många hemmasupportrar som jublar. Det brukar man göra lite extra så här när det blir en 5-1 alltså för Vargarna. Och Vargarna tar flaggan och åker några extra varv. Det är Fredrik Jakobsen som håller i den, men det var alltså Jamon Lidsey som vann detta hit. Ja, då är det ju dukat för en verkligt spännande tillställning här i den här kvällen. Det kan vi ju lugnt säga. 5-1 för Vargarna. Och då ska det väl bli 26-22 då till varje fördel från Norrköping.
0: Alldeles strax kör de igen i Gislaved. Patrik med det senaste nytt.
3: Ja, en fotbollsnyhet här. För andra gången på bara några dagar så har den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala fallit ihop under en match. 23-åringen han bara spelade 4 minuter när Bayern München i en träningsmatch spelade mot Heidenheim. Då började han att vackla och sen ramlade han ner på marken, där skriver det Bild. Efter några minuter så kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen, men kunde inte fortsätta spela. I helgen föll han ihop när Bayern München spelade mot Leipzig. Lite oroväckande där.
0: Mm, det om fotboll. Detta är Per Karl och det är Speedway och det är Gislaved.
2: Och det är det 11:e hitet i matchen mellan Lejonen och Västervik. Det är 2 poängsledning för Västervik, 31-29 inför det här hitet. Här kommer Bartosz Szmarszlik. Han som vunnit individuella VM 6 gånger och därmed är en av de mer imponerande förarna, född 1995 i den här världseliten. Mattias Törnblom, den andra föraren för hemmalaget. Törnblom som är skåning från Malmö ursprungligen. Och så har vi mot det danske Vilads Nagel, född 2007, supertalang. Och Jakob Torssell, han som har Åtvidaberg som hemmaort faktiskt. Det är inte ofta man hör talas om den orten i svensk idrott på högre nivå för närvarande. Nagel och Torssell för Västervik. Törnblom och Szmarszlik för hemmalaget. Och det är faktiskt Törnblom som skjuter iväg först ifrån kurvan. Szmarszlik tar ytterspår och båda lejonförarna är först. 5-1 läge för hemmalaget alltså vid utgången på första kurvan, eller efter på andra varvet, med Szmarszlik i ledningen och Törnblom som är den som ligger bakom och ska stoppa upp det. Fortsatt 5-1. Det är inte någon av Västerviksförarna just nu som ser ut att närma sig, även om Nagel, dansken, tar fart och försöker hämta kraft och hämta material långt, långt, långt ut i banan. Kommer också i stort sett förbi. Frågan är om inte rätt utav är förbi. Jo, det är han. Nu är det 4-2 läge istället efter att Vilads Nagel, den talangfulle, kört ett ytterspår och tagit sig förbi den andra lejonföraren. Frågan är om även den andra Västerviksföraren möjligtvis skulle jobba sig upp, Torssell, men i nuläget inte så, utan när de passerar mållinjen så är det 4-2 för hemmalaget. Och då har vi återigen vridit tillbaka siffrorna så att vi har oavgjort i den här drabbningen. 33 lika efter 11 körda hit.
1: Den 9:e pågår i Norrköping. Vi har varvet kvar och 26-22 för Vargarna. Smederna har chansen att komma tillbaka helt. Man leder med 5-1 och ganska klart också en stopp på motorcykel för Vargarna. Och här har vi målgången. Och då är det Janowski som vinner före Kim Nilsson. Och därmed så tar Smederna en bra revansch från det föregående heatet. 5-1 för Vargarna i det föregående, alltså 1-5 till då Smederna. Och det blir 27 lika i Norrköping just nu.
0: Och det är nästan skrattretande hur jämnt det är i Speedway-kvartsfinalerna. 33-33, det är resultatet Lejonen-Västervik. 27 lika, resultatet både mellan Vargarna och Smederna och mellan Dackarna och Indianerna. Man gillar ju när det är jämnt.
3: Det är så är det. Sen skulle ju köra en match till. Det får inte glömma. Men häftigt och jämnt redan ikväll.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Vi kommer tillbaka till Speedwayen om en liten stund. Men vi ska återvända till Aachen, ridsporten, VM, hästhoppningen som väntar. Och nu har den regerande världsmästaren anlänt.
4: Henrik von Eckermann, hur är din känsla här inför VM i Aachen?
5: Jättebra. Det är alltid kul att vara tillbaka på den här historiska arenan. Det känns jättebra.
4: Senast vi på Radiosporten pratade med dig så var ju Falsterbo, då du inte var liksom helt nöjd där efter nationshoppningen med Minuteman. Sen blev det en fin femteplats i Riesenbeck. Vill du berätta om er uppladdning från Falsterbo in mot VM?
5: Ja, det som jag sa, att i Falsterbo kändes inte allting som jag hade önskat. Så jag valde då att även åka till Riesenbeck veckan därpå. Och det måste jag säga, det var min bästa runda jag hade på honom fram till nu. Så att det kändes väldigt, väldigt bra att ha det bagaget. Han känns jättebra även idag på warm-upen som vi fick hoppa. Kändes han väldigt, väldigt avslappnad och hoppade väldigt enkelt. Så att jag är väldigt positiv.
4: hur är det här dagen före VM? Och som sagt, ni hade en uppvärmningsklass här inför där alla rider in på banan. Och så går man liksom och småspanar på de andra nationerna och de andra ryttarna? Eller hur är det bland er ryttare?
5: Nej, jag koncentrerar mig bara på mig själv och ingenting annat. Bara gå igenom allting, att ha mina rutiner och det håller jag väldigt starkt på. Så att, nej, nu vill man bara att komma igång, så får vi se.
4: Det är tidshoppning som väntar imorgon då. Vad är viktigt att tänka på där? Är det fullt ös från början eller hur gör man?
5: Nej, men det är en avvägning självklart. Nu kommer jag vara antagligen rätt slutet i klassen, så att kunna se var de ligger och går det väldigt fort och gäller att ligga på också, för som sagt, tidshoppning är väldigt avgörande. Det gäller att inte ligga efter för mycket, så att det är ju det här att ta risker kommer man behöva ta. Sen är frågan hur stora risker man behöver ta, och det ser man ju mer i klassens genomgång så att säga.
4: Är det någonting som du gör eller brukar tänka på eller säga kanske till Minuteman direkt för att ni liksom kommer in på arenan, någon rutin eller så?
5: Rutinen är alltid att det sista jag gör är att gå igenom hela banan i huvudet så att säga. Varje galoppsprång som jag tänker göra och hur jag ska rida exakt, så bara gå igenom planen.
4: Och det är ju också en OS-plats på spel i lagtävlingen. Hur mycket pratar ni om det?
5: Jag tänker noll på OS. Det här är VM och OS kommer om 2 år, så vi får se om man överhuvudtaget har någon häst att rida runt på fram till dess, så att det finns inte alls någonting.
4: Men fullt fokus på VM då, har du satt upp något mål?
5: Mitt mål är att ta varje dag som den kommer, och jag tror att vi har stora chanser och slåss om medaljerna. Men självklart måste vi prestera på högsta nivå. Men vi börjar med imorgon.
0: Ja, det är en bra början. Ni följer naturligtvis hästhoppningstävlingarna i Sportextra eller Radiosporten överhuvudtaget. De närmaste dagarna, det är ju onsdag till söndag som de där tävlingarna avgörs. Tillbaka till speedwayen, Per Karl. Ja, men vi sitter ju bara njuter här utav den spänning som erbjuds i de inledande kvartsfinalerna. Det är alltså 27 lika efter 9 hit mellan såväl vargarna och smederna, sexa mot ettan i grundserien, som mellan dackarna och indianerna. Jämt också hos dig, 36 lika, men samtidigt så slår det ju en att returerna sen, ja men då är det ju det bättre laget från grundserien som har hemmaplan. Så är det möjligen så att samtliga tre bortalag, Västervik, smederna och indianerna, är lite extra nöjda med att det ändå är så bra som oavgjort?
2: Möjligen skulle jag kunna tänka mig att smederna inte är så nöjda med det. De hade nog tänkt sig få en enklare resa i Norrköping, men det är väl... Frågar du lagledarna så är nog ingen av lagledarna i bortalagen speciellt nöjda. Men det här skapar ju en intrikat situation inför fortsättningen i och för sig. Det är ju ändå så att det görs en tabell, och skulle hemmalagen eller skulle alla matcher sluta oavgjort i den tabellen, då har man den fantastiska metoden att man faller tillbaka på serietabellen. Det vill säga då går de 4 lagen som kom på de 4 första platserna i serietabellen vidare. Det är ju en lite antiklimaxbetonad metod att skilja lagen något så småningom. Men det kommer ju inte att bli så, därför att det kommer säkerligen att vara så att något lag drar ifrån och vinner på samtliga arenor. Åtminstone sett över 2 matcher kommer något lag att göra det. Här har vi 36 lika, det senaste hitet till 12:e reservhitet. Kasper Henriksson för hemmalaget Lejonen vann det hitet, körde därmed ihop sin 7:e poäng för dagen, vilket ju är en bra notering. Närmast bakom sig de båda Västerviksförarna Anton Karlsson var första den här gången av de 2, tog sin 3:e poäng för idag, och Viktor Palovara tog sin 5:e, och Alfons Viltander, han som blev sist i mål den gången, han har kört ihop 2 så här långt. Om man tittar på de tunga poängplockarna i lagen, så handlar det ju förstås om Smarslik, Bartos hos hemmalaget som har kört ihop 8 så här långt. Men Kasper Henrikssons 7 som reserv är dessutom en fin siffra för Lejonen, och så har du Vorina på 6. Det som Anders Fröjd som är lagledare för Lejonen möjligtvis är missnöjd med är väl att Matteus Tjerniak bara har kört ihop 3 poäng så här långt. Där hade nog förväntan varit lite högre. Tittar man på Västervik så har Robert Lambert som står som etta i laguppställningen kört ihop 9 poäng. Där under hittar vi 2 stycken 6 poängare, Sengota och Tangate. Och Sen har Pallovara reserven kört ihop 5 vid det här laget. Det kommer att avgöras, det är 3 hit kvar att köra. Nu kommer de där tuffa duellerna där de riktigt bra förarna ställs emot varandra. För så är körschemarna ställda i Speedway. Först i 13 och 14, 2 tuffa hit och så sen det 15 hitet där lagens 2 bästa förare ska köra emot varandra. Upplösningen inom kort i Gislaved.
0: Den följer vi naturligtvis tillsammans med Per Karl. Vi har också Niklas Pettersson, Vargarnas Medierna 27-27. Indianerna har tagit ledningen över Dackarna 31-29-10. Hitkörda.

0: Tisdag kväll och Sportextra. Robbie Williams var det som gästade oss med She's the One.
1: För drygt en månad sedan kördes paradressyrryttaren René Claesson Ribring till sjukhus med en fraktur i nacken. Nu är hon på plats i tyska Aachen för sitt första VM.
2: Jag har lite verk, men i övrigt så är det ganska... Alltså jag jämför ju med förra gången jag bröt nacken, då bröt jag den på 7 ställen. Nu är det bara ett, och det är en liten kompressionsfraktur, så att det är ganska minimalt jämförelsevis.
1: René Claesson Ribring var med om en ridolycka för 5 år sedan när hon bröt ryggen och nacken på flera ställen. Sen dess har hon gjort en raketkarriär inom paradressyren med bland annat en 8:e plats på Paralympics i Paris. Men satsningen mot årets VM höll på att få ett abrupt slut. På en av uttagningstävlingarna blev hennes häst Zapp rädd när ekipaget före på banan fick stora applåder.
2: Han tvärvände och sprang åt andra hållet. Och jag har inga muskler i nacken som håller emot, så att det har varit en ordentlig vipperskada. Så jag var bara bita ihop och gjorde. Jag förstod inte att jag hade fått en fraktur. Jag kände ju bara att det gjorde väldigt, väldigt ont. Men sen har jag bara försökt att rehabba så fort det bara går.
1: Trots mardrömsuppladdningen så är nu alltså Claesson Ribring på plats i Aachen, redo för sin VM-debut.
2: Det här är ju det vi har haft som mål hela året. Så att det är skönt att vara här. Vi ska göra allt vi kan för att både hjälpa laget så gott vi kan till att ta en plats till nästa Paralympics. Men framförallt så ska vi ha roligt, jag och min häst tillsammans.
1: Du var ju med i Paralympics i Paris och kom 8 där. Vad tar du med dig därifrån för erfarenheter in mot VM?
2: Men framförallt att det är hur roligt det är. Det här vill vi göra fler gånger, så att vi får göra det så bra vi bara kan, så vi får fortsätta vara med. Det är ju lite liknande på ett sätt. Sen tycker jag att det här nästan är större, så i och med att det är fler hästar, fler människor. Bara att hur kul det var. Jag passade på att njuta så mycket jag kunde där också, men jag ska försöka njuta ännu lite till här.
1: Vad har du och Zapp tränat på inför VM här?
2: Främst försöka få honom så avspänd som det går. Att han ska ha fullt förtroende för mig. Att han ska tycka att det är okej att gå in på en så här stor arena med mycket publik. Att det händer mycket runt omkring. Han är väldigt reaktiv och en känslig häst. Otroligt känslig. Så att det handlar bara om att få honom nöjd och glad och tycka att det här är kul.
1: Går det att träna på det på något sätt hemma? Eller behöver man liksom resa iväg för att hitta miljöer som liknar ett VM? Eller hur gör man?
2: Ja, det är klart, det är svårt att hitta såna här miljöer, men det handlar ju mest om att bygga förtroende, att liksom sätta lagom mycket press, att han aldrig ska känna sig tvingad till någonting, att han ska alltid vara trygg med att jag kommer inte be honom någonting som han inte klarar av. Sen, ja, mina barn är med ibland, de är 5 och 6 år gamla, 2 killar, det blir fullt drag på läktaren även med bara de 2 när jag rider. Och de har provat och applåderat och lite sådär bara för att han ska tycka att det är okej med plötsliga ljud också, för det är ofta det han reagerar på.
0: Reporter Isabel Gradin.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Ifrån Gislaved och matchen mellan Lejonen och Västervik, där vi kan vara på väg mot matchens första 5-1-seger i ett hit. Och det är just nu Västervik som är 5-1-läge ute på banan. Nagel och Sengota. Sengota först, Nagel 2. Och de kommer att hålla det här in i mål. Och då är det plötsligt ett litet ryck i ställningen i den här matchen. Robert Lambert. Nej, inte Nagel, det är för nästa hit. Förlåt. Lambert. Lambert före Sengota. Och Predpelski för Lejonen närmast. Och då har vi plötsligt 5-1 och ett ryck som för upp Västervik på 41 mot 37 från det oavgjorda läget. Och då är det ju så att Lejonen, om de ska hänga med i svängarna här, ju måste rycka tillbaka redan i nästa hit, där de kommer med Bartosz Marslik, sexfaldig världsmästaren, och Mateusz Czerniak, som inte har kört så bra idag. Han har haft lite svagare resultat. Står på 3 inkörda poäng så här långt. Mot detta Jakob Torssell och Rowan Tungate för bortalaget Västervik. Och nu är det ju då frågan om regerande mästarna är på väg att fladdra iväg med den här matchen kanske. Det återstår 2 hit att köra, och ledningsmarginalen alltså då 41-37 efter att det i det 13:e hitet först kom den första 5-1-segern för något utav lagen i den här matchen. Strax start.
5: Ja, Per, vi har ju alltjämt mellan Vargarna och Smederna 27 lika. Det 10:e hitet är på väg. Och det är ju som varit inne på, det är jämnt i alla de här kvartsfinalmatcherna. Vi upprepar också att det är ju 6 lag i kvartsfinal. Det är 4 som ska ta sig till semifinal. Så vinnarna i de här dubbelmötena, det är ju returer om en vecka, kommer att gå vidare. Men då är det ju ett lag ytterligare, och då har vi berättat, och du berättat framförallt Per, att det är ju en tabell som skapas där även fjärde laget kommer att ta sig till semifinal. Och det är ju jämnt, det är spännande, det är högintressant, och mellan Dackarna och Indianerna, det var 31-29 till Indianerna.

0: Det är Ron Tungate som är först på banan. Han kör för Västervik. Han är närmast följd av Bartosz Marslik som kör för hemmalaget. Därefter så är Mateusz Czerniak på den tredje platsen. Ansatt bakifrån av Jakob Thorssell. Men det är nog frågan om inte den mest intressanta diskussionen är den där framme. Om möjligtvis Marslik ska kunna hinna i kapp Tungate. En sista satsning ifrån Marslik viker in innanför och framför Tungate. Men han tror inte han kommer klara det. Den andra duellen ser heller inte ut som att den skulle ändras, utan det blir 3-3 i det här hitet, och då har vi fortfarande den ledning på 4 poäng som Västervik hade inför detta 14:e hit med oss till nästa hit, det sista, det så kallade nomineringshitet, och då har vi alltså 40 för hemmalaget och 44 för Västervik, ett resultat som ju betyder att för att det ska kunna bli oavgjort den här matchen så måste hemmalaget Lejonen vinna nomineringshitet med 5-1. Alla andra resultat betyder att Västervik, serietvåan med regerande mästarna, kommer att åka härifrån i positionen att man har vunnit matchen.
1: För en liten stund sedan så var det väldigt överraskande ledning i kvartsfinalen mellan Vargarna och Smederna för Norrköpingsgänget. Vargarna alltså med 4 poängs marginal. Men det där verkar ha varit en väckarklocka för gästerna från Eskilstuna Smederna.
2: Ja, någonting föll till godo för Eskilstuna-laget här i pausen. För det första heatet, 10:e alltså efter pausen, så vann man med hela 5-1 alltså. Det var Andrei Lebedevs som var före Joel Andersson där. Och en ganska komfortabel seger också. Vargarna hade svårt att utmana i detta heatet. Så 4 poängs ledning är det nu alltså, 32-28 till fördel Smederna. Vi inväntar det 11:e heatet då i Norrköping.
1: Ja, tack för det. Niklas Pettersson mellan Dackarna och Indianerna, 34-32 till Indianerna i den matchen som alltså avgörs i Målilla. Vi är tillbaka till Speedway en strax. Vi ska också prata mer ridsport, men vi har lite andra ämnen först, Patrik.
3: Svenska kuppen idag gick ju Superettan och de allsvenska lagen in i Svenska kuppen, och vinnaren i de matcher som spelas fotboll, i fotboll, ja, på här sidan. Vinnaren i de matcher som spelas idag är med i det här gruppspelet på andra sidan årsskiftet. Och vi har ett par överraskande resultat och en del kanske på förhand mer givna. Att Varbergs Boys från Superettan skulle slå Böljan från Falkenberg i division 2 med 5-0, inte så överraskande. Inte heller att Sandviken från Superettan slog division 1-laget Karlstad. Örebro Superettan slog Sollentuna från division 1. Och Älvsborg slog Västra Frölunda från division 2 med 4-0. Däremot så har ju division 1-laget Karlbergs BK slagit ut Superettan-laget Brage, vann med 2-0. Och dessutom så är det ju förlängningsläge 2 matcher där IFK Skövde, alltså inte Skövde AIK som har varit i Superettan, utan IFK Skövde i division 2 efter ordinarie tid hade 1-1 mot Falkenberg, med Falkenberg har nu tagit ledningen med 2-1 i förlängningen.
1: Falkenberg som är på just nu allsvensk uppflyttningsplats.
3: Precis, så imponerande av IFK Skövde i den matchen, men just nu ledning Falkenberg. Och sen är det också lika mellan AFC Eskilstuna, det är ett division 1-lag också som möter Superettan-laget Oddevold. Där är det målglatt värre, 3-3 står det i den matchen.
1: Strax tillbaka till Speedway igen. Men först, Patrik, när du ändå är i studion. Det är ju mästerskap på mästerskap på mästerskap just nu. Vi har avverkat simning, friidrott. Vi är mitt inne i ridsport. Och på fredag, på hemmaplan i Sverige, Göteborg. Volleyboll.
3: Europamästerskap för damer. För första gången så arrangeras ett internationellt mästerskap i Sverige på damsidan. En del minns ju 1989 när herrarna spelade till sig ett silver i Globen och det var volleybollfeber i Sverige.
1: Det första stora evenemanget i Globen.
3: Ja. Och det enda gången på herrsidan då det har varit ett stort internationellt mästerskap, och sen dess har vi väntat, men nu är det dags i Skandinavium kommande veckoslut drar det igång. Det svenska laget anfört då av Isabelle Haak i en grupp med 6 stycken lag. De 4 bästa går vidare så småningom till 8-delsfinalspel, och det är rafflande direkt skulle jag vilja säga. I första matchen Montenegro som motståndare, första gången laget spelar EM. Den matchen måste Sverige vinna skulle jag säga, om det ska bli ett slutspel. Så är det. Rankningsmässigt Montenegro inte mycket efter Sverige, men så är det. Och även dagen därpå då är det Slovakien på lördag, också en sån motståndare som Sverige ska kunna besegra.

0: ungefär som Sverige på världsrankningen därvid. Sen är det tuffast möjligt på söndagen. Då är det Italien, världens bästa volleybollnation på damsidan, som Sverige ska möta i Skandinavien.
1: Ja. Isabelle Haak naturligtvis den stora stjärnan, men hon är inte ensam i laget såklart.
2: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
3: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
2: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
3: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
2: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
3: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom, ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
1: Ja, Vilma Julevik där, Patrik. Viktig spelare för Sverige naturligtvis att hon är tillbaka.
0: Mm, hon var ju radiosportens expert under VM också, ja, när hon var korsbandsskadad. Där, viktig spelare. Ändå så är det kanske frågetecknet för svensk del är just passaren. Har vi passare på en nivå som räcker för att komma långt i det Europamästerskapet? Det är en stor fråga. Att vi har en avslutare, Isabelle Haak, ingen tvekan.
1: Men hon ska få bollen också.
0: Hon ska få bollen, men det fina med Isabelle Haak är att hon kräver inte de perfekta passningarna. Hon fixar det ändå. Sen är Vilma Julevik en bra passare. Det går inte att komma ifrån. Det är en duktig passare. Det är ju Isabelle Haak som är namnet förstås.
1: I Speedway kvartsfinal. Ja, just det. Vad sa vi nu? Fredag klockan
0: 19 i Sportextra och i Skandinavien Göteborg. Drygt 4200 biljetter sålda såg jag, och det är publikrekord för svensk damvolleyboll alla tider. Det var 4000 och tittade i Ängelholm förra året, men fler biljetter har sålts tydligen till Skandinavien så här långt.
1: Vi närmar oss avgörandet i Gislaved mellan Lejonen och Västervik. Sista hitet är på gång. Så långt, Niklas, i Norrköping, så har inte alls kommit mellan Vargarna och Smederna där när vi hörde sist. Smederna hade gjort ett tryck.
4: Ja, så är det ju. Det är 4 poängsledning för Smederna. Det blev visserligen 3-3 i det senaste hitet här. Så det är ju samma ställning som råder fortfarande. Numera alltså 35-31. Och sen skulle vi starta det 12:e hitet. Och minsann blir det inte ett fall till. Det är anmärkningsvärt hur många fall det har blivit den här kvällen på Kråkvilan, som man också kan säga här vid Norrköpings motorstadion i Norrköping, som det också är ju. Ett fall, och det är Daniel Henderson som ligger där nere, har legat ganska länge där. Smedföraren alltså får tillsyn där. Vi får väl se om han kan resa sig om en stund här. Det såg inte så där jätteallvarligt ut alltså, men väntan på det 12:e hitet gäller alltså 31-35 mellan Vargarna och Smederna.
1: Och i Målilla så är det 12:e hitet avgjort. Där är det helt jämnt, 36 lika. Per, Karl i Gislaved. Men det är ju så att Västervik är, som det heter på golfspråk, dormu. Det vill säga att om de bara får i mål en förare så kan de inte förlora matchen. De leder med 4 poäng på bortaplan mot Lejonen.
5: Räcker ju inte med att få igång en förare faktiskt, för att man, eller ja, för att få oavgjort räcker det för att måla en förare. Matchen kan sluta 45 lika, det gör den om det här hitet slutar 5-1 till Lejonen. Alla andra resultat i det här hitet kommer att betyda att det är Västervik som åker härifrån som ledarlag i den här kvartsfinalen över 2 matcher. Västervik med Robert Lambert, 12 poäng, det är max det är så här långt i matchen, och Rowan Tungate, Australien, han har kört ihop 9 så här långt, och så kallade jag honom underpresterare i början för att han nollade i sitt första hit mot Ebatos Marslik och Kasper Vorina för hemmalaget. Det är ett riktigt bra speedway hit detta, och det är en lejonförare som är först iväg och först in i kurvan, men det är en tajt utgång. Låt oss då se vad vi får av det här. Vi får en 5-1 position för lejonen, vilket då skulle betyda oavgjort om det står sig. Det är alltså den rödhjälmade Schmalzlik som är först där ute, och det är Vorina som är tvåa, och den som jagar närmast är Robert Lambert. Fortsatt 5-1 för lejonen när vi närmar oss utgången på nästa varv, och det är återigen så att attacken ifrån bortalagets sida kommer ifrån Robert Lambert, men han är inte riktigt nära. Kan han hitta någonting att komma ikapp? Han närmar sig de båda lejonförarna som nu byter plats med varandra, och då smiter Lambert förbi på insidan dessutom. Men frågan är om han kan behålla den positionen när han kommer in i nästa kurva. Ut ur kurvan. Stycken lejonförare först, eller möjligtvis att Lambert är före när det vinkas av, och det där är målfoto. Om det är så att upphinnande förare är jämsides med den som var före, då är det i så fall upphinnande förare som räknas före, men jag vågar baske mig inte säga hur det där gick. Alltså, första föraren i mål åker för lejonen. Men var det Robert Lambert eller var det den andra lejonföraren som var tvåa i mål? Är det 45 lika, eller är det möjligtvis en ledning i matchen eller en seger i matchen för Västervik? Nej, det är dömt nu. Det är dömt. Resultatet kommer upp på skärmen framför mig. Bartosz Schmalzlik, lejonen, vinner hitet före Kasper Vorina från lejonen. Det betyder att det sista hitet i matchen slutar med en 5-1-seger för hemmalaget, och det betyder att matchen alltså slutar 45 lika. Och den poängen, den sista hitpoängen, kan vara oerhört viktig när det så småningom ska avgöras vilka fyra lag av de här sex som kör kvartsfinaler som ska ta sig vidare. Därför att få med sig en poäng från hemmamötet. Vi var inne på det förut, Jonas, och pratade om att de lagen som kör hemma idag är ju de lagen som var sämre serieplacerade. Det borde enligt alla rimliga meningar betyda att de lagen som kör hemmamatcher på nästa tisdag är favoriterna i de här matchserierna. Men då är det oerhört viktigt för att kunna bli fyra att ha fått en poäng med sig på hemmamatchen, från hemmamatchen. Sen kan ju allt det där ställas på huvudet i sista ändan trots allt. Men jösses vilket drama. Två lejonförare först över mållinjen. Schmalzlik först, Vorina tvåa. Betyder att hitet slutar 5-1 till lejonen. Det var det enda resultatet som kunde bli i hitet som inte skulle innebära att Västervik vann matchen. Den slutar 45 lika.
1: Ja, och vi ska alldeles strax till Norrköping. Hit nummer 12 är på gång. Smederna, seriesegraren, leder bara med 4 poängs marginal mot seriesexan Vargarna. Och Niklas, jag tycker att det låter som förarna varvar igång.
4: Ja, visst är det så. Och det är bara 3 förare alltså, eftersom den här Daniel Henderson då för Smederna blev utesluten efter sitt fall. Då bedömde man att det var på egen risk, så att säga, som man föll här. Då ska vi se hur det går i 12:e hitet alltså. Där har vi dock en smedförare i ledningen, Joel Andersson, som leder före de båda vargförarna Filip Hjelmland och Ludvig Selvin. Och han har dessutom en ganska klar ledning här. Han kommer ner i kurvan här, leder kanske med 10-12 meter i alla fall minst. Ska vi se om han håller undan här. Då är det snart varvet kvar att köra. Det blir liksom ingen match i det här heatet. Det skulle liksom bli 3-3 då i så fall om detta står sig. Och i fortsatt 4 poängsledning för Smederna i så fall efter hit nummer 12. Jag kan nästan säga det här. Ja, för där går han i mål, Joel Andersson, och tar 3 poäng för Smederna. Och det jublas på kortsidan där Smederna har sina tillresta supportrar. Så att då är det 34 poäng för Vargarna som gäller, och alltså 38 för Smederna efter 12 körda hit.
1: Ja, med oss då slutresultatet, Lejonen Västervik 45 lika.

0: Pinky Sportextra som sänder ytterligare 51 minuter. Sen är det Karlavagnen. Om en liten stund kommer Sarit Monastirski in och berättar vad Karlavagnen handlar om. Vi följer SM-kvartsfinaler i Speedway. Slut Lejonen mot Västervik. Det slutar oavgjort. 45 lika inför returen i Västervik om en vecka. Mellan Vargarna och Smederna är det 12 hit avgjorda. Serien är Smederna i ledning, men inte så stor. 4 poängs marginal, 38-34. Och det är 2 hit kvar i Målilla mellan Dackarna och Indianerna. Det är ett litet försprång för gästande Indianerna. Vi ska tillbaka till ridsport-VM. Innan vi hör Isabel Gradin prata med Petter Andersson så vill vi slå ett slag för ridsport på våra sociala medier.
1: Ja, vad kan du om hindren som de ska hoppa över, Jonas? Hästarna?
0: Jag kan att det finns något som heter oxer, det finns rättuppstående hinder, det finns dubbelhinder och trippel. Nej, hör ju.
1: Jag tror så här vill man ha koll på grejerna så Maria Gretzer har gjort en liten hinderskola, Jonas. Du är all ära, men på sociala medier kan man bland annat ta del av det. Det finns mycket annat också just, men en liten hinderskola där så man vet vad Christian och Maria pratar om sen när det svenska laget ska ut och försöka försvara VM-guldet, även om det till synes känns väldigt, väldigt svårt att göra detta.
0: Jag hoppas de filmar när Maria står bredvid de allra högsta hindren. Då får man då en känsla av antingen hur lång, snedsatt kort Maria är, eller hur höga de här hindren är faktiskt som mästarna ska över.
1: Mm.
0: Så att sociala medier, radiosporten.
1: Precis.
0: Ska vi höra då med Isabel Gradin och höra hur det är nu inför hästhoppningen som börjar imorgon.
2: Petter Andersson på plats här på VM i Aachen. Efter en dramatisk sommar med en omtalad och uppmärksammad krasch i Falsterbo. Hur är läget med dig?
3: Nej, men det är bra. Återhämtar och redo. Så nej, det känns bra.
2: Hur var det där i Falsterbo? Det blev en bruten näsa och hjärnskakning.
3: Ja, exakt så var det. Kommer inte ihåg jättemycket av just självaste fallet och sådär. Vilket jag tror egentligen är bra. Jag har också haft turen att jag inte haft något särskilt ont faktiskt. Och jag tror det har hjälpt också att man inte förknippar det med något dåligt. Så jag tog 2 veckors paus, var jag tvungen. Och sen så gjorde jag en ny CT-scan och EEG innan jag fick egentligen klart att jag kunde börja rida igen. Och det var perfekt, så de sa, du är redo. Det var egentligen bara kroppen som kunde säga om den skulle vara redo för det här. Min återhämtning, det blev ju bara 2 veckors paus då. Och sen kunde jag börja rida. Sen har jag ridit mindre i antal hästar per dag fram till VM nu, just för att inte ta några risker. Så här är vi.
2: Och du har hunnit tävla 2 tävlingshelger väl?
3: Yes.
2: Både med den hästen som ni gick omkull med och även med Odina. Hur viktigt var det liksom, att få det inför VM?
3: Nej, men det var också som vi har sagt hela tiden, att först och främst är kroppen okej, okay, då kör vi. Sen gjorde jag 2 tävlingar och det tyckte jag var viktigt för just att känna att man är redo, att kroppen och mentalt, att man verkligen också är mentalt redo just för att kunna prestera, för det är viktigt. Att man är 100% när man är här i Aachen. Så nej, det var jätteskönt. Och Dina kände superfräsch. Hexo som jag hade olyckan med, hon fick en lite enklare helg. Hon gick 3:40, men hon kändes också väldigt bra. Så tror inte hon har tagit någon skada av det som hände heller. Så det är alltid skönt att få det bekräftat också.
2: Och nu är du uttagen i det svenska laget, det svenska VM-laget. Hur är det?
3: Superhärligt. Vi är ett bra gäng. Det är många runt omkring oss och... Såklart, vi är här för att prestera och leverera nu, så ja, vi är redo.
2: Man har ju hört att det är speciellt här i Aachen med den stora liksom, gräsbanan, jättestora läktare. Beskriv som ryttare som har tävlat här för de som aldrig har varit här eller bara har kanske sett eller hört om att det ska vara så speciellt. Liksom, hur är det att rida här inne?
3: Aachen är ju en helt fantastisk tävling. Jag skulle säga som ryttare, när man väl rider, då upplever man inte allt det här, för man är väldigt koncentrerad på sin uppgift. Men jag har även varit här som åskådare och det är helt fantastiskt. Magisk stämning. Det är ju 40 000 tror jag som arenan rymmer. Så bara positiva ord och väldigt härlig stämning är det.
0: Ja, allt om och från Aachen och VM i ridsport, hästhoppning och paradressyr de närmaste dagarna fram till söndag här i Sportextra. Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gardin är Radiosportens team på plats. När det gäller Sveriges Radio så är det ju inte bara Sportextra som hörs, utan varje kväll så är det även Karlavagnen, Sarit Moranstyrsky.
4: Så är det. Ja. Och ikväll så ska vi prata om hur livet är precis just nu,
0: ja.
4: För den som lyssnar.
0: Det är lite rörigt i min skalle, det är andra arbetsdagen, ja, och jag känner att jag får ingen styrsel på det här programmet riktigt.
4: Jag tycker att det har låtit jättebra.
0: Du har inte lyssnat.
4: Jo, det har jag faktiskt. Ja, jag har suttit i bilen och lyssnat. Jag tycker att det låter bra.
0: Ja, men vad bra. Du är snäll. Du är snäll. Ja. Men hur är livet just nu, ska man alltså ringa och prata om?
4: Ja, jag tänker det. Man kanske har blivit nykär. Eller så är man mitt i en separation. Man kanske ska flytta. Det kanske är bara så här små grejer som du har. Att det känns lite så här, någonstans mellan sommaren mot hösten. Vad händer? Jag är nyfiken på hur folk har det, helt enkelt.
0: Mm. Vi drar numret en gång.
4: 020 22 10 30.
0: Och det är just nu du vill veta hur livet är hos...
4: Det behöver inte vara den här minuten. Nej. Men de här dagarna, den här veckan, den här månaden kanske. Hur ser livet ut? Är det fullt med småbarn som ska skolas in? Är det så att du kanske precis har gått i pension? Hur känns det de första dagarna utan jobb?
0: Jag sitter och funderar på hur livet går i vågor. Om det är mycket som är... Nu är det så, och sen är det på ett helt annat sätt. Eller så kanske det är helt konstigt. Alltså, är det så svängigt eller är det rätt förutsägbart?
4: Alltså, jag som har barn som precis har flyttat hemifrån, jag har alltså inga barn längre hemma. Och jag har haft barn hemma i 22 år. Ja. Det är väldigt nytt för mig.
0: Jag är ju också, mina barn är lite yngre, men det får, en har ju bott hemifrån under hela gymnasietiden, men är tillfälligt hemma igen, och den andra håller på att lyfta på vingarna och är på väg att flyga. Så att det är ju verkligen spännande tider.
4: Ja, det är ju det. Och jag tänker att vi är inte ensamma om det. Det finns säkert andra saker som händer i folks liv. Och är det bara vanliga rutiner, du vet, så är jag nyfiken på det också. Hur ser det ut? Hur har du det i livet? 020 22 10 30.
0: Karlavagnen 21:40 precis som vanligt. Och då är det du som svarar, Sarit.
4: Så är det.
0: Ja, jättehärligt.
4: Tack ska ni ha.
0: Ja, då ska vi lyssna. Eftersom du var så snäll att lyssna på oss. Inte bara därför, men så ska vi verkligen. Ja, men jag ska ju köra bil hem till exempel.
4: Ja, perfekt ju. Håller jag sällskap.
0: Ja, men det är toppenbra det. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Sportextra är det du lyssnar på, och vi följer ju upplösningen av Speedway-kvartsfinalerna. Eller ja, en är ju avgjord. Lejonen mot Västervik. 45 lika slutade den. Och mellan Vargarna och Smederna så väntar vi på de tre sista hiten. Där är det Vargarna som står ur underläge, kan man onekligen säga, eftersom de var sista lag in till slutspelet. Smederna vann serien, men det är bara 4 poängs försprång för Smederna. Det är ju returer som väntar om en vecka. Och då är det ju kvällens bortalag som har hemmamatcher. Bortaledning alltså i Norrköping. Smederna leder. Bortaledning också i Målilla. Kumla Indianerna har 2 poängs försprång mot Dackarna inför det sista heatet. Vi fortsätter följa Speedway naturligtvis. Vi kommer också att prata om längdskidor så småningom när Speedway är avgjord, eftersom ett antal av de svenska landslagsåkarna har träffat media idag inför den kommande säsongen, och bland annat har det handlat mycket om organisationen runt landslaget. Har det lugnat ner sig? Det är ju herrsidan framförallt. Det där har varit turbulent.

0: Peter Mark från Trollhättan i Sportextra. Tess heter ju den där låten. Ekot, Leif Näslund.
1: Minst 6 människor har dödats i en israelisk attack i hamnen i Gazastad, enligt Gazas hälsomyndigheter. Bland de dödade finns minst 1 barn och ytterligare 10-tal skadades i attacken vid ett tältläger för flyktingar. Regeringens tillfälliga skattesänkningar har inte varit nödvändiga för svensk ekonomi. Det säger Carl Valentin, professor i nationalekonomi som även sitter i Finanspolitiska rådet.
2: Det framställs ju som att på ytan från regeringen så är det här reformer för att öka efterfrågan i ekonomin eller på något sätt underlätta för hushållen. Jag ser inte det behovet.
3: Regeringen har bland annat tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel 2 gånger i år. Och sedan den 1 april har matmomsen tillfälligt halverats. Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och en av Sveriges främsta skatteexperter, säger att det är ett rätt nytt fenomen att använda sig av tillfälliga skattesänkningar som ett slags politiskt verktyg.
4: Och också lite farligt, eftersom det är ganska lätt att sänka en skatt, men också mycket svårare sen att höja den. Och det här är ju liksom tänkt att vara tillfälliga skattesänkningar.
1: Reporter Linn Hallberg. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Hon är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. Toppar nomineringslistan gör dock Madonna med 11 nomineringar.
0: Tack för det, tack för ikväll Leif Näslund. Du återkommer bara om det skulle hända något extraordinärt från Ekot, Radiosporten. Vi har pratat jättemycket om ridsports-VM som går in i fasen hästhoppning och paradressyr imorgon. Radiosporten närbevakar. Det har ju varit hästhoppningen då väldigt framgångsrikt för Sverige under ett decennium, även om de senaste åren har varit lite tyngre. OS-platser på spel och dessutom intressant om någon svensk, om det är vid något i lag eller individuellt, kan vara så att det är någon svensk doftar på medalj. Den andra huvudingrediensen har varit och är fortfarande speedway. 2 matcher är avslutade. Lejonen Västervik, det är ju länge sedan den matchen avslutades. Det blev oavgjort 45-45. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna mot Indianerna. Där ledde Indianerna från Kumla på bortaplan då mot Dackarna i Målilla med 2 poängs marginal inför det sista hitet. Dubbelseger för Dackarna, 5-1, och seger till slut med 2 poängs marginal, 46-44. Retur i Kumla nästa vecka. Däremot inte slutet nu mellan Vargarna och Smederna och Niklas Pettersson. Ja, det är ju en bra bit från slut till och med. Det är ju 3 hit kvar.
5: Ja, det är väl som så att man får inte starta om allt för många gånger under en speedway-match och köra in i sarger och omstarta med mera. Det blev en till sån faktiskt här i heat 13. Så nu står man där och kollar till en motorcykel och förarna står och diskuterar. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad som hände, men i alla fall så är det heat 13 vi väntar på fortfarande, alltså i en match som verkar dra ut på tiden en aning, ja. Då, men 34 mot 38 är det för Vargarna mot Smederna. Svårt att sia hur det kommer att sluta. De får väl köra om detta. Frågan är om Vargarna kan knapra in någonting här och göra det riktigt spännande på slutet, eller om Smederna tar greppet. Det får vi se. 34-38. Vi väntar på heat 13.
0: Ja, och vi återkommer naturligtvis till Norrköping. Svenska cupen i fotboll, slutresultat. Du har berättat om några, vi kan väl upprepa, Patrik?
6: Ja, vi kan väl upprepa de lag som är vidare i Svenska cupen till gruppspelet här från kvällen. Varbergs Boys lyckades med det, Division 1-laget Karlberg slog ut Brage. Sandviken, superettanlaget, slog Karlstad. Örebro slog Sollentuna och Elfsborg slog Västra Frölunda. 2 matcher är gångna till straffsparksläggning. Det är Eskilstuna mot Oddevold, där Oddevold gjorde mål i förlängningen, men Eskilstuna kvitterade 4 lika, och där är det straffsparken som ska avgöra vilket lag som får spela gruppspel i Svenska cupen.
0: Galen match.
6: Ja, och när det gäller IFK Skövde, division 2-laget mot Superettan Falkenberg, så hade Falkenberg 2-1. Men IFK Skövde, som gick till gruppspelet förra året och mötte bland annat Brommapojkarna och Djurgården, möjligen på väg dit igen. Det ska bli straffsparkar efter att Skövde kvitterade till 2-2. Så att dramatik i Eskilstuna och Skövde just nu.
0: Om en liten stund ska vi prata längdskidor.

0: Ja, men det är ett brutalt abrupt slut på Bruno Mars Locked Out of Heaven Sport Extra. Ytterligare en halvtimme ska vi sända in den där skala vagnen. Hur är livet just nu? Vad är det som händer? Ring Sarit och prata med henne. Vi ska alldeles strax prata om längdskidor. Men det ska väl bli ett avgörande i Norrköping. Lejonen Västervik, första kvartsfinalen, SM-kvartsfinalen, oavgjort 45 lika. Jämt också mellan Dackarna och Indianerna. 2 poängs vinst för hemmalaget Dackarna inför returerna nästa vecka. Vargarna Smederna, det är ju 3 hit kvar och serieserien Smederna leder med 4 poängs marginal.
1: Ja, visst är det så, och som ni hör så varvas det motorcyklar. Det innebär att heat 13 är igång och minsann, man överlever första kurvan. Det är lite så det känns. Det har varit många fall där redan in på första kurvan. Då ska vi se hur det går i detta heatet alltså. Det ser ut att vara Kim Nilsson. Han har inte vunnit här ikväll. Ska han möjligen få sin första 3-poängare? Han har en hel del flera andra platser i alla fall, men fullträffen saknas ännu så länge. 2 vargförare följer därefter. Det är Blödorn och Jakobsen som ligger där. Så 3-3 är det även i detta heatet. Då ska vi se när Kim Nilsson kommer in här. Ganska hotad än så länge. Några meter ner till närmsta vargförare. Så är det stopp på en motorcykel. En vargförare också. Det gör ju att det blir lite fördel för Smederna här. Jo, Kim Nilsson håller undan och vinner för blå huva, alltså en Fredrik Jakobsen, och så då en medförare på 3:e platsen. Då ska det väl bli 4-2 om jag nu håller reda på räkningen här, och det innebär att Smederna utökar ledningen med ytterligare 2 poäng och leder nu med 6 poäng i så fall.
0: Alldeles strax tillbaka till Niklas i Norrköping, för att det 14:e hitet lär ju inte vara långt borta.
2: Nej. Ska vi ta ett par fotbollsnyheter?
0: Ja, men tycker jag.
2: Upprepa från kvällen att det nu är officiellt att Rodri är klar för Barcelona. Det har ju spekulerats länge i det där, men nu skriver man att det är på det sättet ifrån Barcelonas sida. Så det är klart, och Alexander Bernardsson, den svenska VM-spelaren, ska spela i tyska Wolfsburg framöver. Det bekräftar klubben på sin webbplats. Han lämnade med ligarivalen Kiel och ett kontrakt där skrivet i 2029. Det var ett par fotbollsnyheter.
0: Mm, och i Svenska cupen alltså, det är ju spännande mellan Falkenberg och IFK Skövde in i straffläggning där.
2: Mm. Och nu är det ju så att om Falkenberg-spelaren, jag måste titta, missar sin straff nu, för nu har Falkenberg missat en straff, Skövde har satt alla sina 4, skulle den Falkenberg-spelaren som ska lägga den här straffen nu missa, och det är Hampus Källström, en av de stora målskyttarna i laget, vänsterfotad, som går fram den ute i straffpunkten. Och missar han så är alltså Division 2-laget...
0: Ja, det är det som är spännande.
2: Det är det som är grejen. Då är Division 2-laget IFK Skövde klart för gruppspelet i Svenska cupen. Nu kliver han fram där, trycker till bollen i ribban. Och det där betyder ju att IFK Skövde slår ut superettanlaget på väg mot allsvenskan, Falkenbergs FF, efter straffsparksläggning. Och nu är det vilt jubel på idrottsplatsen och det nya konstgräset i Skövde.
0: Ja, det är ju sensationellt verkligen, ett division 2-lag alltså till gruppspelet i Svenska cupen, där det allra mest är ju allsvenska och superettanlag.
2: Ja, så är det. Och jag skulle säga det är ju ett division 1-lag som också kan ta sig dit ytterligare, för straffsparksläggningen pågår mellan Eskilstuna och Oddevold. Där har man slagit 6 straffar var, och det är fortfarande ingen som har lyckats vinna den matchen. Ja, så där pågår drama.
0: Ja, men vi återkommer till det. Mm. Men vi tar oss tillbaka till Norrköping och Niklas Pettersson. För oss som inte följer Speedway så där himla intensivt, så är det ändå överraskande att Vargarna, Norrköpingslaget, 6:a i tabellen, sist till kvartsfinal, har hållit emot riktigt bra mot Smederna, även om det nu är 6 poäng marginal till seriesegrarna från Eskilstuna. Ändå jämnare än väntat väl?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det kändes väl som att Smederna var favorit inför kvällens möte, trots bortaplan, med tanke på seriesegern. Det är ju härliga vindar som blåser där i Eskilstuna när det gäller Smederna Speedway och hela Sörmland, inte minst de där uppe. Det är mycket snack kring det här laget just nu. Men Vargarna, de stretar emot. Och hit 14, så eftersom man ligger under nu med 6 poäng, 36-42, så toppar man nu då med Lidsey som har kört in ett 10-tal poäng ikväll. Här hör ni att heatet är igång. Då blir det jämnt in på första kurvan där vargföraren Bakulic är det väl som går upp i topp där. Och ska vi se, det är två smedförare som ligger på andra respektive tredje plats. Det innebär just nu 3-3. Och då är ju en fördel Smederna om den här ställningen kan stå sig ända in i mållinjen. Bakulic alltså fortsätter ledningen för Vargarna. Men vad hjälper det för Norrköpingslaget? Det är två smedförare som ligger på andra och tredje platsen. Då har inte Vargarna en chans att ta in. Det är så där lagom avstånd i speedway just nu, som det ofta blir i den här sporten. Och då är det inte riktigt lika dramatiskt. Ska vi se, jo, det blir vargföraren som håller undan här då. Bakulic tar trean för de båda smedförarna. Och då har vi 3-3 i heatet och fortsatt 6 poängs ledning för Smederna. Och då ska vi räkna till 39 för Vargarna och 45 för Smederna efter 14 körda heat.
0: Och då blir det en liten paus, nomineringshit, när lagledarna ska berätta vilka två förare för respektive lag som ska köra i det 15:e och sista heatet. Vi återkommer till Norrköping. Men längdskidor har vi ju utlovat att prata om, Patrik.
2: Ja, precis. För det var ju väldigt turbulent kring landslagsledningen för skidlandslaget i vintras och i våras. Nu finns det en ny organisation kring landslaget och nu har man varit träffad och samlade för försäsongsträning under en längre tid. Och så här långt så hyllas den nya organisationen.
3: Efter den svaga säsongen och en kritiserad ledning hyllas nu längdlandslagets nya chef och tränare av herråkarna.
4: Nej, men det känns superpositivt. Det känns som att alla trivs väldigt bra så som vi har det just nu. Ibland så behövs det förnyelse och tänka lite nytt och bara starta om på ny kula. Och det känns som att det har slagit väldigt väl ut än så länge och att många, ja men, det har flyttat på bra i träningen för många och det känns som att det är en filosofi som passar många och så har vi väldigt kul ihop också och trivs bra.
3: Ja, så säger Truls Gisselman under landslagets samling i Torsby och får medhåll från sin lagkamrat William Porroma.
5: Nej, men om man ser till Egil och hans sätt att se på träning, bara generellt tycker jag tillför väldigt mycket och rak och ärlig som person. Jag tycker också väldigt lättsamt och skönt att ha att göra med en sån person. Och sen så Nicke har liksom stort förtroende när det kommer till allt det här att hålla ihop organisationen och sköta de bitarna, så att de är duktiga bägge två.
3: Det var under vårvintern som missnöjet med den dåvarande ledningen började växa bland flera av landslagets längdåkare. Efter en OS-säsong där den bästa prestationen av de svenska herråkarna var en sjunde plats i skiathlon, stod det klart att en förändring behövdes. Som resultat tillsattes Egil Christiansen till ny landslagstränare och Niklas Jonsson till landslagschef. Även Edvin Anger stämmer in i hyllningskören och riktar beröm mot de nya tillskotten.
6: Ja, allting tycker jag har blivit väldigt, väldigt bra. Det finns absolut ingenting att klaga på just nu, utan det är, ja, men Egil har kommit in med att komplettera Lars extremt bra tycker jag. Det har blivit väldigt, väldigt bra driv och go i gruppen. Niklas har kommit in och ja, men han har inte varit med så länge, men det känns otroligt kul att ha honom med och han känns kompetent och han är en företagare och ja, men han har åkt skidor på världstoppen också, eller i världstoppen, så att det är de två riktigt vassa värvningar som de har gjort och det tror jag vi ska vara glada för.
3: Truls Gisselman fortsätter med att beskriva hur ledarskiftet satt ett positivt avtryck på den dagliga träningen.
4: Vi har ju ändrat lite på gruppnivå sen i fjol och om man ska simplifiera det väldigt mycket så kan man ju säga att den träningsfilosofin vi har just nu handlar mycket om att ha kontinuitet och kanske inte ha extrema liksom, enskilda veckor med väldigt hög risk. Man kanske kan jämföra lite med ekonomi eller så. Så tänker man lite mer som fondsparande än aktiesparande. Så det är en lite mer safe approach till träning, vilket hittills har gjort att såklart någon har haft lite skadebekymmer, men som grupp har många varit väldigt frisk och skadefri, och då får man väldigt mycket träning över tid och inte minst över ett år eller flera år. Så jag tror att det är någonting som speciellt på lång sikt kommer betala av sig då.
2: Mm, intressanta tankar där. Och nu ska vi få träffa norrmannen som ju hyllades här inslaget bland de aktiva skidherrarna under försäsongen.
3: En av de nya profilerna i längdlandslagets ledarstab är herrtränaren Egil Christiansen. Och efter åkarnas hyllningar till den nya ledningen väcks nu frågan. Vad är det egentligen norrmannen har förändrat?
6: Jag har ju tränat för det första mer än vad jag någonsin har gjort, men ändå haft väldigt, väldigt bra kontroll på allting.
3: Så säger Edvin Anger när han får möjlighet att konkretisera vad som är annorlunda i försäsongsträningen nu med ny tränare. När Egil Christiansen själv beskriver vad han vill bidra med är det i liknande termer.
7: Nej, det är ju kanske komma in med några nya impulser. Det har fokus på struktur och disciplin under träning. Det är när vi ska träna i terskelökt att det faktiskt är terskelökt och inte något helt annat.
3: Den norske tränaren betonar vikten av disciplin och att åkarna verkligen når rätt belastning under tröskel och högintensiva pass. Enligt honom är det ett område där svensk längdåkning har saker att lära av Norge.
7: Det är enormt många miljöer i Norge som tränar vanvittigt bra och mycket, så det är inte rart att det blir goda skidlöpare i Norge. Så sånt sett så måste vi bara pröva att matcha det och kanske bli ända bättre.
3: Landslagschefen Niklas Jonsson håller med och pekar ut just träning mängden som en avgörande faktor inför vintern.
8: Träningsfilosofin är nog ganska klar. Vi försöker liksom få till mycket träning. Man måste upp en viss mängd över tid för att kunna konkurrera i den här sporten. Och så handlar det väl, tror jag, framför allt när man kommer upp i väldigt höga träningsmängder att man är observant på att man har kontroll på den högintensiva träningen. För det viktiga är att man får kontinuitet, att du inte bara tränar idag utan du kan stiga upp i morgon bitti och träna igen, eller kör ett intervallpass på morgonen så skulle du kunna köra ett pass till på eftermiddagen. Och där ser jag ju på de tränarna som är nu att man är väldigt noggranna och på ett helt annat sätt än vad som var historiskt och kanske när jag åkte skidor. Och det gör ju det att de åkarna som vi har i laget, de tränar ju så otroligt mycket. Jag tror aldrig vi har haft landslag i Sverige där man tränar så mycket som man gör nu.
2: Och skidreporter här, Nike Bollmgren, var det vi hörde.

0: The Doobie Brothers, Long Train Running i Sportextra.
1: Så är vi tillbaka i Norrköping. Det är dags att köra det 15:e heatet alltså. Och vi har ju 39-45. Smederna har ju avgjort just den här tillställningen. Ledning med 6 poäng. Men det som är spännande är ju faktiskt att det är ju egentligen lite som första halvlek, i och med att det är en retur i Eskilstuna också. Och det är ju poängskillnaden som gäller. Så kan vargarna knapra in några poäng, så blir det i alla fall mer spännande i returen i Eskilstuna. Då går starten i det 15:e heatet, och det blir vargförare, alltså Vakulic, som tar täten för två smedförare då, som är Kim Nilsson och Lebedev. Ska vi se om Vakulic fortsätter att ta ledningen. Har han? Det är ingen som kan utmana i detta läge. För fortsatt 3-3. Det skulle ju innebära i så fall att smederna kommer att vinna det här mötet med 6 poängs marginal. Det är ju en bra ledning man har inför returen i den här kvartsfinalen alltså. Fortsatt samma ställning där Vakulic har täten, och man går in på sista varvet före de båda smedförarna. Då ska vi se, han håller väl undan här. Ja, visst gör han det. Han tar 3 poängaren. Det blir 3-3 i detta hit. Före alltså Kim Nilsson, som tidigare körde för vargarna en gång i tiden då, och Lebedevs på tredje platsen. Så 3-3, då fick vi äntligen nästan, känns det som, summera den här tillställningen. Då skriver vi 42 poäng för vargarna och 48 poäng för smederna.
0: Ja, tack så jättemycket Niklas. Ja, det blev en lång kväll. Det tog nästan en timme längre än vad det var i Gislaved, men de kom i mål till slut.
1: Ja, de fick valuta för in 3 pengarna kan man säga, publiken här ikväll, och allra mest då jublar smedanhängarna. Vi ser att det har gått en del bilar faktiskt, man körde inför det sista heatet här en del publik, så man börjar smyga hemåt. Så kan det vara ibland när matchen är körd så att säga. Men den här vann alltså smederna till slut med 48 mot 42 borta mot vargarna inför för returen i Eskilstuna.
0: Inför ögonen på bland andra Niklas Pettersson. Returer i Speedwayens kvartsfinaler, det är ju en vecka bort, nästa tisdag. Vi hörde också Per Karl som följde Lejonen mot Västervik. Där vann inget utav lagen. Det blev oavgjort 45 lika mellan Dackarna och Indianerna. Stark vändning på slutet. Dackarna vann med 2 poängs marginal. Det var Indianerna som ledde med just 2 poäng för de sista heaterna, där det blev en dubbelseger för Dackarna. Och så var det ju det här med att 6 lag ska bli 4, det vill säga att även en av förlorarna kommer att ta sig till semifinal. Och vi har försökt reda ut det här ju och fått klart för oss att man räknar en tabell.
2: Mm, precis, och vinnarna går ju förstås vidare direkt, de 3 vinnarna. Men sen blir det ju den bästa förloraren så att säga. Och det där får vi återkomma till om en vecka helt och fullt, va?
0: Ja, precis. För att då ska du nämligen avgöra. Kan ju vara intressant att höra kanske någon röst från kvällens Speedway-matcher. Så vi tar väl oss tillbaka till Gislaved, tänker jag.
3: Det blev 45 lika mellan Lejonen och Västervik i den första kvartsfinalen. Anders Fröjd, du är lagledare för Lejonen. Hur nöjd är du med ett resultat på hemmaplan?
4: Jag är missnöjd med att vi inte vann, men som matchen utvecklade sig, att ligga under inför sista hitet och ta en 5-1 när de har Lambert och Tangi som var snabba idag, så jag är jättenöjd med den poängen.
3: En snabb analys då, vad betyder det här resultatet inför fortsättningen? Det gäller att vara med bland de 4 som får köra semifinal.
4: Ja, det funkar ju så att de är 6 lagen nu, alla kör 2 matcher, så blir det en tabell. Och de 4 första går ju vidare till semifinal, så varje, alltså en poäng kan ju vara jätteviktig. Det är bättre att köra 45-45 och få stryk med 20 poäng än att köra 2 matcher 44-46, 44-46 och få stryk 2 matcher. Liksom. Så att det är lite så här lucky loser, jag är ingen stor fan av det, men nu är det som det är, och det blir väldigt spännande och dramatiskt för publik och media. Men för oss som jobbar med det så är det lite jobbigt.
3: Men vad ser du er själva i den situationen som är nästa vecka? Är det så att ni, poängen är jätteviktig för att ni ska kunna bli den lucky loser, eller räknar du med att kunna vinna i Västervik?
4: Nu har inte vi vunnit på länge i Västervik, men vi har ju nästan aldrig haft ordinarie lag när vi varit där. För vi går runt ganska mycket på killarna, men vi har ju stora chanser att vinna i Västervik. Vi startar bra. När vi var i Västervik den 22 juli vann vi 9 av 15 hit. Vi har alla möjligheter att slå Västervik borta. Så, och om det nu inte skulle bli så, så kan ju den här poängen bli otroligt viktig i sista ändan, eftersom det är ju en lagpoäng.
0: Anders Fröjd, lagledare i Lejonen, oavgjort mot Västervik i den första av två kvartsfinaler, 45 lika. Vargarna Smederna 42-48, 6 poäng seger för vinnarna av grundserien Smederna. Och Dackarna Indianerna, det var jämnt där också, 46-44. Dackarna vann med 2 poäng. Spännande returer om en vecka väntar.
2: Mm, på tal om spänning, så har vi pratat om Svenska Cupen i fotboll här tidigare, och vi hörde dramatiken när IFK Skövde blev klart för gruppspelet till våren. Ett annat lag som utmanade från en lägre division vid AFC Eskilstuna mot Oddevold, Superettan, Oddevold, Eskilstuna division 1. Där var det förlängning, det var straffar och det blev väldigt, väldigt många straffar. Men till slut var det Oddevold som vann efter att Johan Albin hade slagit in den sista straffen när Eskilstuna missade sin sista.
0: Det är bara 9 minuter lite drygt kvar och kvällens sportextra innan Karlavagn.

0: Det är Taylor Swift, sist ut musikaliskt i kvällens Sportextra. Opalit heter låten. Jag vet inte om jag uttalade det rätt. Kan vara Opalit också. Jag måste kolla upp det där. Gör kan inte du prata om längdskidor så länge?
1: Det gör jag, för vi har ju uppmärksammat längdskidlandslaget på här sidan en del och den nya landslagsledningen här under kvällen. Vi ska fortsätta prata om herrarnas längdskidslandslag. Det var ju en tuff säsong och tufft olympiskt spel, det vet vi för herrarna. Men det finns lite framtidshopp hos några svenskar som vi ska träffa nu.
2: Herrarnas längdlandslag söker ett lyft och kanske är det nykomlingarna Truls Gisselman och Anton Gran som ska leda vägen.
3: Mina mål är väl att ta en snabb plats till VM och sen, det är ju sikta mot stjärnorna, så får man nå till trätopparna, så ett VM-guld siktar jag på.
2: Anton Gran har målet klart för sig. Förra säsongen fick han sitt internationella genombrott när han tog sin första pallplats i världskuppen i Val di Fiemme. Och han följde snabbt upp det med en till på Lake Placid. Nu är han med i svenska A-landslaget och siktar högt inför hemma-VM i Falun.
3: Nej, precis. Det är ju jättekul att få ta den där pallplatsen. Och det känns som pallplats på världscup, då är det inte så långt ifrån en seger. Och en seger på världscup skulle ju också kunna innebära en seger på ett VM då.
2: Truls Gisselman är också ny i landslaget och håller fortfarande på att vänja sig med det nya sammanhanget.
4: Det är ju jätteinspirerande att få komma in i A-landslaget som första året för mig nu här. Och man känner ju att det är ett lyft. Man får lite mer hjälp med material och sådana bitar, inte minst när man är här i skidtunneln och är van och kanske får styra och fixa lite mer själv de senaste åren.
2: Herråkarna fick utstå hård kritik efter fjolårets OS-säsong. Lagets främsta resultat blev en sjunde plats i skiathlon, men den placeringen stod just den unga stjärnan Gisselman för, något han väljer att se som ett styrkebesked inför den kommande vintern. Och precis som lagkamraten har Gisselman blicken fäst på en viss medalj.
4: Men utifrån OS senast och att jag kände att det inte är så långt upp till medalj, så är det absolut ett drömmål. Men som jag ändå känner är inte helt orealistiskt, utan jag tror att ta ett litet steg till och kan få ut lika mycket som jag fick ut på skiathlonen på OS, då bör det vara möjligt att vara med och slåss där uppe. Så det är absolut målet.
1: Truls Gisselman och Anton Gran, möjligen längdlandslagets räddning på här sidan. Nike Bolmgren var det som hade träffat dessa herrar. När vi sammanfattar och knyter ihop nyheterna den här kvällen, så vill vi börja i obehagliga scener när det handlar om en landslagsstjärna.
5: För andra gången på bara några dagar har den tyske fotbollsstjärnan Jamal Musiala kollapsat på planen. Den 23-årige Bayern München-mittfältaren föll först ihop under en träningsmatch i helgen.

0: Enligt tyska Sky Sports berodde det på cirkulationsproblem och feber i kombination med att temperaturen var över 30 grader när matchen spelades. Men nu, bara dagar senare, har det hänt igen. Musiala hann bara spela 4 minuter i tisdagens träningsmatch mot Heidenheim när han började vackla och sen ramlade ner på marken, skriver Bild. Medicinsk personal rusade omedelbart ut på planen och efter några minuter kunde han med hjälp av läkare och lagkamrater resa sig igen. Enligt uppgifterna byttes han direkt ut och fördes sen till omklädningsrummet. Senare under tisdagskvällen la stjärnan upp ett långt inlägg på Instagram. Där berättar han att det konstaterats att han har tillfälliga, kortvariga men behandlingsbara frånvaroattacker som beror på en neurologisk dysfunktion. Han fortsätter och skriver att han får bästa möjliga medicinska behandling för det och är mycket optimistisk. Och att det viktigaste är att han trots omständigheterna mår bra. Tova Strömberg, Radiosporten.
1: Mm, och vi fortsätter på ämnet fotboll när vi knyter ihop den här kvällen. Det är ju officiellt nu att Rodri kommer att spela för Barcelona säsongen som väntar. Ett kontrakt skrivet i 2030. Det har spekulerats länge, men nu har VM-stjärnan blivit officiellt presenterad där också. En svensk VM-spelare också, Alexander Bernardsson, klar för tyska Wolfsburg. Det här berättar klubben på sin webbplats.
2: En stor skräll i svenska cupen i fotboll.
1: Mm. IFK Skövde, division 2-laget, slog ut Falkenbergs FF efter straffsparksläggning. Skövde, IFK Skövde alltså i division 2 och Falkenberg som aspirerar på en plats i allsvenskan nästa säsong.
2: Vi har haft mycket speedway i kvällens Sportextra. SM-slutspelet har inletts med de första kvartsfinalerna bäst av 2. Så här slutade det. Lejonen mot Västervik, oavgjort 45-45. Vargarna mot Smederna, seger men knapp sådan för bortalaget seriesegrarna Smederna. 48-42 vann Eskilstuna-laget med. Och nästan helt jämnt mellan Dackarna och Indianerna. Målilla laget, hemmaåkarna, vann till slut med 46-44 efter stark vändning i det sista heatet. Returer i Västervik, Eskilstuna och Kumla om en vecka.
1: Mm. Hockeysäsongen här hemma drar igång om inte allt för lång tid och HV71 tog på en tung smäll inför säsongen. Assisterande kapten och backstjärnan Niklas Hansson måste opereras och det innebär att han riskerar att vara borta i 6 månader från hockeyspelet.
2: Kvällens tekniker Rolf Hilton, Eko och ekomedarbetare Leif Näslund, digitalt socialt Radiosporten, Martin Hedberg, Tova Strömberg, du heter
1: Patrik Ljunggren,
2: jag heter Jonas Enarsson. Vi tackar så mycket för att du har lyssnat och rekommenderar att fortsätta på P4, för där väntar Karlavagnen med Sarin Monastyrsky. Tack för ikväll.

God kväll. Varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Jag är otroligt glad över att få vara tillbaka här i Karlavagnen tillsammans med dig som lyssnar just nu. Och ikväll så skulle jag så gärna vilja höra hur ditt liv ser ut. Höstterminen, den är igång för många av oss. Det är skolor som börjar, det är jobbet, aktiviteterna, rutinerna, ja allt det där du vet. Men hur ser ditt liv ut precis just nu? Det kanske känns som vanligt, eller har du fått flytta hem till föräldrarna efter flera år utomlands? Nykär, mitt i en separation, jag har ingen aning, men jag vill jättegärna veta, hur har du det just nu? Hur ser ditt liv ut? Ring mig 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om hur livet ser ut just nu. Och det fina det är att det kan se ut på så himla många olika sätt. Du kanske just har kommit på hur du vill leva ditt liv. Eller så älskar du att ta samma buss till samma jobb och äta samma sak dag ut och dag in. Och nu äntligen så börjar rutinerna igen. Du kanske har hittat ett helt nytt gäng att hänga med eller letar efter nya vänner. Eller så är du mitt i något stort livsomvälvande precis i detta nu. Oavsett hur du har det så vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. 020 22 10 30. Hör av dig så kan vi prata om det, du och jag. Jag finns här och jag lyssnar jättegärna. 020 22 10 30 alltså. Vi ska ta oss till Falun först ut i programmet. Kristina Stjärnlöf är med mig nu. Hej och god kväll, Kristina.
1: Hejsan, hej hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har något stort framför dig.
1: Ja, jag har något stort och jag befinner mig just nu som i en liten, vad ska jag säga, glädjebubbla. Mitt senaste dygn har varit väldigt omvälvande efter en ganska tuff resa.
0: Ja.
1: Så kan man väl säga. Och nu var det liksom, nu gick det min väg, så kan man väl säga då.
0: Kan du inte ta med oss på resan?
1: Jo, för ungefär 2 år sedan kan man väl säga då så började jag leta hus. Mm. Jag bor i lägenhet idag i strax utanför Falun, jättefint så där i ett, ja, ett villområde. Men när jag flyttade hit så, jag vet inte hur jag ska säga, det var någonting som saknades. Jag längtade liksom ut till skogen, till landet, till att ha min egen täppa och så där.
0: Mm.
1: Jag har en hund som spelar ganska stor roll i mitt liv också då, som jag vill liksom, ja, leva nära och ta mig ut på långa promenader och sådär då.
0: Ja.
1: Och du vet, när barnen flyttade hemifrån och jag flyttade hit så till en början kändes det väl egentligen helt okej. Okay. Jag var nöjd med det och det var bra då, men sen har det väl liksom blivit att ja, jag vill nog göra något annat. Till saken hör att jag är ensamstående och letar hus och det har väl inte gått riktigt min väg, det här husletandet som jag har gjort. Det har varit lite svårt med prisläget och hur huset har legat, och det har varit många parametrar och många besvikelser faktiskt. Och det har varit, ja men du vet det här med, det är budgivning, ibland är många intresserade och ibland är det fuktskadade hus och tak som har rasat in, och det har varit mycket sådär.
0: Och det är ju också ett väldigt, väldigt stort beslut att ta.
1: Ja, och det måste ju kännas rätt, så det är det jag har letat efter.
0: Ja.
1: Och sen då vart det väl lite mera nu inför just den här sommaren då, att jag kände att nu måste jag lägga egentligen min semester på det här och hitta någonting som passar just mig och mitt liv så att säga då.
0: Ja.
1: Och ja, jag fortsatte väl på sommaren här och letade. Jag var på jättemycket husvisningar, men det var ingenting som liksom föll mig i smaken, eller så var det andra som hann före, för ibland så går det ju väldigt fort också då. Så att det var det mycket besvikelse, lite nedstämdhet och så där. Man har liksom kommit så här, nej, det är nog inte min tur nu så att säga då. Så att till saken här att när jag började jobba, då kom det ut ett hus. Ja, det är en ganska bra bit ifrån Falun. Det är väl kanske, vi säger 3 mil kan vi säga ungefär. Då.
0: Ja.
1: Som bilderna på annonsen, ja, det var inte riktigt, det kändes inte i magen så där. Men jag pratade med min äldsta bror då, och han sa det, nej men vi åker dit och kikar, det där kan vara väldigt fint, vet jag, han sa. Och jag åkte väl dit, ja, tänkte jag, hade väl mer eller mindre gett upp då.
0: Aha.
1: Men när jag kom dit, man åkte en liten grusväg upp liksom på en höjd, så kommer huset, och redan där kände jag, men det är ju här. Det kändes
0: innan du ens var framme inne i huset liksom, så kände du det.
1: Jag såg liksom när huset kom, man kan säga att det kom på höger sida där liksom, både huset och så var det några såna här småhus på tomten och garage. Jag kände, men du, det här skulle ju passa bra. Men man vill ju ändå inte liksom rusa iväg och tänka och göra något förhastat. Sådär.
0: Nej.
1: Men det här huset är nästan 100 år gammalt. Det är ett före detta kapell kan man säga. Så det är väldigt fint, välbevarat hus. Och när jag kom in, jag kände sånt lugn på något sätt. Och kände att, nej men du... Det här var ju jättefint och vi gick runt och tittade och det var, ja men det var den här lite äldre stilen. Jag kände direkt att här ska man ju egentligen bara förvalta det här gamla som är och bara fortsätta den här historiska resan. Och jag såg mitt gamla foton, hur det har varit förut och alldeles lagom stort var det för mig också då. Och alltså det var så mycket som klaffade med det där.
0: Alltså jag känner med dig nu, Kristina, men jag vågar ju knappt fråga, är det klart eller är det fortfarande en process eller var är vi någonstans?
1: Nej, igår blev det klart. Och vet du, när du frågar så här, jag blir nästan så att jag blir rörd när jag tänker på det. För att det här har ju varit, vet när man går in i den här husletarbubblan så blir man ju bara fokuserad på det och... Ja, som jag sa, lite besvikelse, lite tårar och lite, nej, det är nog inte min tur nu. Och det var så mycket som gick så bra liksom, med det här huset. Och jag kände att det är det här. Och då får jag får ju lämna Falun då, som jag egentligen inte kanske hade velat. Men det här kändes så rätt för mig liksom.
0: Då kanske, du har, kommit, då kanske du har kommit hem.
1: Ja, det kändes verkligen så.
0: Mm.
1: Och allt har gått så bra med liksom... Ja, men vet, mäklare, säljare och alltihopa. Så att det...
0: Då kan du sova gott i natt, tror jag.
1: Ja, det känns som en ny resa för mig nu.
0: Åh, Kristina. Lite kort bara, men när kliver du in? När får du...
1: 30 oktober, då går första flyttlasset.
0: Jag önskar dig all lycka. Och jag är så glad för din skull. Kristina, tack snälla för att du kunde vara med oss.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej då.
1: Hej.
0: Ämnet ikväll, det är livet just nu. Du som lyssnar, hur har du det precis just nu? Du får jättegärna ringa till mig 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Och den här i Karlavagnen ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? 020 22 10 30. Jenny Holmstedt från Laholm är med mig nu. Hej och god kväll, Jenny.
1: Hej.
0: Hej. Du, livet för dig just nu?
1: Jo, men det är bra. Jag ska på arbetsintervju imorgon. Men jag har en väldigt tung saknad efter min morfar som gick bort i maj. Och ja, det tar över min vardag lite grann. Vi hade ju en väldigt djup och nära relation, han och jag. Lite pappa-dotter-relation och ringde varann 5-8 gånger om dagen. Oh. Så det är väldigt, väldigt tyst.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Ja, berätta verkligen om morfar.
1: Han var lite Petson och Findus, som du tänker. När man kom hem till honom så var det verkligen, man kunde hitta en monokel och en skrivmaskin och så kunde man hitta alltså massa roliga. Som barn var ju det helt alltså fantastiskt att komma hem till honom och liksom, ja, men liksom rota bland hans grejer och ja, han hade alltid, han var uppfinningsrik och fiskade mycket och älskade liksom sina barn och barnbarn och ja, fantasifull gubbe. Lite Petson och Findus.
0: Hur är livet för dig just nu då?
1: Jo, men det är väl lite blandat. Alltså, det är en sorg som liksom, alltså den är ju tung. Alltså jag skulle beskriva saknaden är ju liksom så stor för att kärleken var så djup på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara, men och det blir ju lite att man ja, det är tomt helt enkelt. Och jag bor ju 6 timmar ifrån liksom min hemstad. Och sen så man kände liksom kanske sista tiden att man inte var hemma lika mycket som man hade kanske velat, och även om vi pratade i telefon liksom varje dag, men jag tänker mycket på det att man flyttade jag 6 timmar ifrån och så missade jag typ så många så mycket tid liksom som vi skulle haft liksom, även fast jag vet att liksom den var djup på en nivå som, ja, om du förstår.
0: Jag är med dig. Jag bara undrar, hur tar du dig igenom dagen?
1: Ja, jag har ju 5 barn. Så att de tar ju väldigt mycket tid av mitt liv liksom. Och de är ju helt fantastiska och sådär. Men jag tänker mycket på honom. Jag tänker mycket på min mormor som också gick bort för 4 år sedan. Försöker ändå liksom prata mycket med mamma och tänka på honom på ett positivt sätt. Och vi fick ju ett väldigt fint avslut tillsammans med min mamma och min bror. Och, så att det var liksom, ja, han fick ändå somna in fint liksom. Och jag hann med tåget från Laholm upp till Västerås på den korta tiden. Så jag känner att det var, ja, det var fint ändå. Och 31 år tillsammans liksom. Jag tänker att det är inte många som får uppleva sin morfar, och då får jag ändå vara tacksam att jag fick så många år med honom.
0: Vad är svårast just nu för dig?
1: Nej, men det skulle jag väl säga att jag tycker att man ska sörja en månad och sen ska man gå tillbaka till jobbet och vara liksom sitt vanliga, och sen helt plötsligt så sker en begravning och man hinner liksom, det är bara tjup tjup går i ett, och sen helt plötsligt så kommer i kappen lite sen, eller vad ska jag så att nej, med tomheten, att det inte är någon som ringer eller och sådär. Det tycker jag är lite
0: Har du folk runt omkring dig som du kan prata
1: med? Ja, det är absolut, det har jag. Både sambo och kompisar och sådär. Men när de frågade var hur livet kändes så kändes det som att det var någonting jag bara ville berätta.
0: Ja, och jag är så himla glad att du ville dela det. Därför att vi måste också höra de här historierna, hur vi har det just nu. Vi har det på olika sätt, och jag vet att det finns människor som sitter vid radio nu och som kanske känner igen sig i din historia och känner sig inte fullt så ensam med en sorg kanske som man bär på just nu.
1: Ja, alltså det är ju liksom en tomhet som inte riktigt går att fylla, men som man lär ju sig att leva med den, eller vad ska jag säga.
0: Men det förstår jag.
1: Ja, men Nej, och så tänker jag liksom att livet går ju vidare på något vis. Och, man får ju lära sina barn det man har själv varit uppvuxen med. Och ut och fiska och sånt. Och, hans väst hänger ju i min hall.
0: Ja, är det fiskarvästen som hänger?
1: Ja, fiskarvästen. Ja. Så varje gång jag kommer hem så hänger den där. Mm. Känns det som att man kommer hem till han fast det är hos mig. Liksom. Så han är ju närvarande på sätt liksom i andra saker på något vis.
0: Jenny, jag är jätteglad att du ville dela det här med oss. Och du ska få gå och lägga dig nu så du är pigg och fräsch inför arbetsintervjun imorgon. Jag håller alla tummarna. Ha det så gott, Jenny, och ta hand om dig.
1: Ha det så bra. Hej då.
0: Hej då. Hej. Jenny var det där som jag pratade med precis just nu, mitt i en stor sorg efter morfar. Hur ser ditt liv, du som lyssnar just nu, hur ser det ut? Vill du dela med dig och berätta så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 30 eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Där kan du också skriva av dig. 020 22 10 30 vore roligt om du hörde av dig och berättade hur livet ser ut just nu. Behöver inte vara så stort och omvälvande, det kanske är bara precis som vanligt. Och hur är det i så fall? Nu är det dags för nyheter. Johan Hellström, det handlar om valreklam.
2: Här är Ekot. Ukrainas nyligen sparkade försvarsminister Mikhailo Fedorov har i ett videotal sagt att landet borde gå till val trots kriget. Och det här är första gången som ett sånt krav framförs av en framträdande ukrainsk politiker sedan början av kriget. Enligt ukrainsk lag så är dock val under krigstid förbjudna. Avskedandet av Fedorov har lett till protester i Ukraina och han ses av många som reformdrivande och är populär bland yngre. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. Personerna finns i 6 olika regioner och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland-Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det krävs en ganska liten kontakt för att ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination.
2: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken så dök flera busschaufförer i Skaraborg inte upp på sina jobb. Budskapet "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem" fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen, något som Tobias Andersson, distriktsordförande för SD i Skaraborg, menar är censur.
6: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar och det tycker jag är bekymmersamt.
7: Påtryckningarna menar han kommer från det 20-tal förare med rötter i Somalia som protesterat med att sjukskriva sig. Han köper inte deras åsikter om att valreklamen skulle skapa otrygghet på bussen eftersom det enligt honom handlar om affischer på några få fordon.
6: Jag har empati med att man inte kan gå igenom livet utan att bli kränkt. Men det är ändå en ganska stor del av livet.
7: Han köper inte heller Västtrafiks resonemang om att annonsen kan utgöra risk för arbetsmiljön.
6: Det är bara att Västtrafik vill kunna motivera sitt beslut att censurera oss.
2: Reporter Thomas Ek, P4 Skaraborg. Det var två flickor under 15 år som greps av polisen efter skjutningen i Ronna i Södertälje igår. Johan Hårderup är biträdande lokal polisområdeschef i Södertälje.
8: Den ena där är misstänkt för försök till mord, alltså själva gärningsmannaskapet. Och den andra är misstänkt för medhjälp till försök till mord.
9: Den misstänkta skytten är enligt Ekots uppgifter i 14-årsåldern, född 2012. Dessutom är en tredje person över 18 år anhållen för medhjälp till mordförsöket. Alla tre ska ha gripits under polisinsatsen igår. Polisen vill inte uttala sig om huruvida den skjutne pojken har några kopplingar till gängkriminalitet.
8: Jag kan berätta att det är en pojke, 17 år gammal, som är skjuten. Den senaste bilden jag har är att han vårdas på sjukhus. När jag fick de här uppgifterna så har han inte livshotande skador.
9: Måndagskvällens skjutning skedde bara ett stenkast från platsen där en 23-åring sköts till döds i februari 2022. Mordet ses som starten på en av Sveriges blodigaste gängkonflikter. Olika lokala nätverksfalanger i Södertälje har enligt polisen utfört minst 9 mord, ett stort antal mordförsök och flera andra grova brott de senaste drygt 4 åren. Johan Hårderup säger att den konflikten är en av de möjliga motivbilder utredningen nu tittar på.
8: Naturligtvis så tittar vi bakåt på vad vi har haft för våldshändelser tidigare och vilka konflikter det finns i just våran geografi i en sån här typ av förundersökning. Det är en normal åtgärd så att säga att titta bakåt i tidigare kontexter, absolut.
9: Södertäljepolisen tillför nu extra resurser i Ronna för att minska risken för ytterligare våldsdåd.
2: Reporter Rickard Elefalk. Elpriset har stigit rejält i södra Sverige idag och i elområde 4 längst ner i söder så ligger dagspriset på 1,80 per kilowattimme och under kvällen går priset nästan upp till 2,50. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, varnar för att dagens priser visar på svagheter i elsystemet.
10: Om vi har höga priser på sommaren när efterfrågan är låg så finns det en väldigt stor risk att de här problemen följer med in i vintern. Det här är någonting som vi borde ta på fullt allvar.
11: Årets sommar har bjudit på högre elpriser än de två senaste åren. Svag vind här hemma och på kontinenten gör att billig vindkraft faller bort samtidigt som låga vattenmagasin minskar vattenkraftens prispress. Högst i priset i elområde 4 längst i söder med bland annat Malmö runt 1 krona och 80 öre per kilowattimme. I elområde 3 där Stockholm och Göteborg ingår passerar priset 2 kronor under tisdagskvällen. Mycket el produceras i norr och den måste kunna föras söderut. Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, ser även ett problem med själva elnätet.
10: Det verkar inte som vi kör näten på full kapacitet norr-söder. Och då är det ju någonting i hanteringen av interna begränsningar som Svenska kraftnät gör som också påverkar priserna.
11: Och att priserna blir så här höga redan på sommaren när elförbrukningen normalt är lägre tycker Mats Nilsson är oroande inför hösten och vintern.
10: Då är vi mycket mer beroende av elen och elen är ju generellt sett dyrare på vintern. Så det här är en förvarning om en ganska bister vinter.
2: Säger Mats Nilsson, docent i nationalekonomi vid Södertörns högskola, reporter John Pira. Betalningsföretaget Klarna redovisar ökade intäkter och en vinst på 90 miljoner kronor för andra kvartalet. Bolagets vd Sebastian Szymatkowski säger att han är tillfreds med andra kvartalets resultat. Men på New York-börsen så har bolagets aktie idag rasat med över 22%. De första av de fångar som ska flyttas från svenska fängelser till Estland har nu anlänt till Tartu. Det berättar Niklas Bellström på Kriminalvården.
12: Och de intagna har precis nyss faktiskt blivit inskrivna och kommit in på deras avdelning i anstalten.
13: Redan vid lunchtid började estländska medier rapportera att de första svenska fångarna transporteras till fängelset Tartu i östra Estland. Då kunde vare sig svenska kriminalvården eller dess estländska motsvarighet bekräfta eller kommentera uppgifterna. Men nu är alltså bekräftat att transporten är genomförd och klar. Enligt estniska myndigheter handlar det om 4 personer. Niklas Bellström, ansvarig för projekt anstaltsplatser utomlands på kriminalvården, vill inte kommentera antalet intagna, men säger att allt gått enligt plan.
12: Själva transporten har gått bra, precis enligt plan, så inga missöden, utan det har gått väldigt bra.
13: Tidigare i somras skrev Sverige och Estland på avtalet om att Sverige får hyra 400 platser för upp till 600 intagna på anstalten Tartu. Enligt avtalet har Estland rätt att stoppa intagna som Sverige vill skicka, exempelvis om det finns indikationer på gängkopplingar. Och bland de 37 första intagna som Sverige ville skicka stoppades fler än hälften på just de grunderna, skriver Expressen med hänvisning till den estniska polisen. Tina Onux är chef för enheten för fängelsedrift på det estniska justitie- och digitaliseringsministeriet.
14: By the end of the day I believe that we will work this also out.
13: Det har funnits både stora och små problem, men jag tror att vi kommer lösa det här, säger hon. Och det här håller Niklas Bellström på kriminalvården med om.
12: Det är förstås så att det dyker upp problem hela tiden och har gjort det under det här arbetet. Problem som har varit till för att lösas, och det har vi gjort tillsammans.
2: Reporter Karl Friborg i samarbete med Johan Gustafsson på P4 Östergötland. Så vädret imorgon: rör sig regn och skurar norrut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar, främst i Norrbottens län mer ihållande regn. Från 20 grader i söder till 10 i norr. Den här sändningen den producerades av Masse Benners och den presenterades av Johan Hellström.
15: Jag har sporten som inleder med oroande information kring den tyska fotbollsstjärnan Jamal Musiala. För andra gången på bara några dagar så föll han idag ihop under en fotbollsmatch med sitt Bayern München. Redan efter 4 minuter i träningsmatchen mot Heidenheim så började han vackla och ramlade sen ner på marken. I helgen föll han ihop i en match mot Leipzig. Han skriver dock ikväll på Instagram att det har konstaterats frånvaroattacker på grund av en neurologisk dysfunktion, men att han är förhoppningsfull och får behandling. Nu till kvällens slutspel Speedway.
16: Det blev stor dramatik när kvartsfinalerna i Speedway-slutspelet inleddes. 2 av 3 matcher avgjordes i sista heatet. Dackarna vände 2 poängs underläge mot indianerna till seger genom att vinna sista heatet med 5-1. Och lejonen körde oavgjort med 45 lika mot Västervik. Där ledde Västervik med 4 poängs marginal inför sista heatet. Men en 5-1-vinst med målfotofinish räddade en poäng till hemmalaget. Serieledande Smederna vann borta mot Vargarna i Norrköping efter en match som blev mycket sen efter massor av fall och kullkörningar. Returer om en vecka och sen så plockar man fram de 4 semifinallagen genom att sätta ihop lagens inkörda poäng till en tabell.
15: Per Karl med koll på Speedway. Och ikväll så gick lagen från Superettan och Allsvenskan in i kvalet till Svenska Cupens gruppspel i vår. 2 resultat sticker ut, och det är att Division 2-laget IFK Skövde slog ut Superettans topplag Falkenberg efter straffsparkläggning, och att Division 1-laget Karlberg från Stockholm besegrade Brage från Superettan. Och nu är det officiellt. Rodri har presenterats av La Liga-jätten Barcelona, ett kontrakt som är skrivet i 2030. Och Alexander Bernardsson är klar för tyska Wolfsburg, där berättar klubben på sin webbplats. Imorgon så börjar hoppningen vid ridsports-VM. Följ gärna med den tävlingen tillsammans med oss på Radiosporten. Hälsar Patrik Ljunggren.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Ikväll vill jag jättegärna prata med dig om hur livet ser ut för dig just nu. Själv så försöker jag förstå hur livet ska se ut när mina barn inte längre bor hemma. Jag trodde inte att det skulle bli så stor omställning, men känslan är nästan lika omvälvande som när de föddes. Du som lyssnar, hur ser ditt liv ut? Vad fyller du dagarna med? Har du lust att ringa och berätta så gör det på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är jag nyfiken på ikväll i Karlavagnen.

0: the ceiling. Break through the ceiling med Liamo. Du har den här i Karlavagnen där rubriken på kvällens program är livet just nu. Jag är nyfiken på att höra hur har det precis just nu. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 30 eller så mailar du några rader på karlavagnen@sverigesradio.se. Kristin Jonsson är med mig nu från Helsingborg. Hallå där Kristin.
1: Hej!
0: Hej! Du, hur ser ditt liv ut?
1: Just nu så är jag hemma hos min familj i Helsingborg.
0: Jaha.
1: Men på lördag så åker jag tillbaka till Uppsala för att skriva mitt examensarbete. Så det är liksom sista terminen på studierna.
0: Vad är det för studier? Vad pluggar du för något?
1: Jag pluggar juristprogrammet.
0: Juristprogrammet. Hur känns det? För nu antar jag att du har varit ett tag kanske under sommaren kanske, i Helsingborg, så ska du tillbaka till Uppsala. Hur känns det?
1: Ja, precis. Jo, men det är lite blandade känslor. Det är lite vemodigt att liksom gå in i det här sista skedet liksom, av den här tiden. Men det ska också bli väldigt spännande att se vad som händer sen.
0: Mm. I vad ligger vemodet? Går det att beskriva?
1: Det har varit en så himla tydlig och fast kontext att liksom vara i den här bubblan av universitetslivet och sådär. Och nu vet jag liksom inte alls var jag kommer hamna sen, att det känns lite vilset liksom. Men också spännande.
0: Men du, minns du när du började universitetet och den känslan du hade då?
1: Ja. Det var ju lite samma liksom, att jag hade några sabbatsår efter gymnasiet och var också lite vilsen liksom. Och sen så hamnade jag i Uppsala och började plugga. Så det var ju lite samma. Det känns väl som att det lätt blir så när man rör sig mellan olika liksom, kapitel livet. Så.
0: Ja. Blev studierna så som du hade tänkt?
1: Nej, men både och.
0: Ja.
1: Det har varit ganska tuffa och intensiva år.
0: Mm.
1: Det har varit lite upp och ner, men det har varit väldigt, väldigt roligt också. Och jag är glad att jag har tagit mig igenom det snart då, efter den här hösten.
0: Så du är både lättad och så är du spänd och så är det lite vemodigt. Allt ihopbakat på en och samma gång, kan man säga det.
1: Ja, det är nog en bra sammanfattning.
0: Ja. Och om vi ska bara kika lite på framtiden, du och jag nu. Vad drömmer du om? Finns det någonting sådär som du tänker, det här skulle jag nog vilja göra?
1: Jag har väl ändå en ganska tydlig riktning inom mig, känner jag. Eller jag vet liksom ungefär var jag vill hamna och ungefär vilket område och sådär. Men det känns som att det kan... Det blir sällan som man har tänkt sig helt. Och just nu känner jag mig inte heller säker på vilken stad jag vill bo i framtiden och sådär. Men jag har väl alltid känt att jag vill jobba med människor på något sätt. Och hjälpa människor. Det har väl varit lite min drivkraft att jag ville börja plugga juristprogrammet. Så vi får se var exakt jag hamnar, det vet jag inte riktigt.
0: Nej, det får vi se. Och du har ju lite tid. Du ska ju igenom en är det en sista termin nu för dig?
1: Ja, ett sista exjobb liksom. Och sen är jag klar.
0: Har du packat?
1: Nej, den detaljen har jag skitit lite på.
0: Ja, det absolut värsta tycker jag. När man ska börja med det där. Och packa ihop sig.
1: Ja, det var en bra påminnelse.
0: Vad kommer du sakna mest när du lämnar föräldrahemmet och åker till Uppsala?
1: Min familj får jag väl säga. Ja. De sitter ju här någonstans och lyssnar. Så att, nej, men även fast jag är 26 nu så tycker jag det är väldigt mysigt och trivs bra att bo hemma. Så nu har jag varit hemma och jobbat hela sommaren. Så att jag tycker alltid det är lite jobbigt att åka härifrån.
0: Det förstår jag.
1: Ja.
0: Jag förstår det. Du, jag håller alla tummarna för dig, Kristin. För framtiden och för exjobbet och att du hamnar där du vill till slut.
1: Tack så jättemycket.
0: Tack snälla för att du delade det här med oss i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Ha det så bra.
0: Ha detsamma. Hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eliza Doolittle, Pack Up. Du har den i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om livet just nu. Hur ser det ut för dig som lyssnar? Du kan ringa till oss på 020 22 10 30 om du vill dela med dig. Och det går jättebra att skriva på vår Facebook-sida. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Och jättebra att mejla också. karlavagnen@sverigesradio.se. Och det du skriver, allt som skrivs, det läs av någon. Och det är du, Hugo Göteberg.
1: Det är det. Jag ser allt.
0: Ja. Hugo är vår digitala redaktör, det vet du säkert sedan gammalt. Och läser och kollar. Och vad skriver folk? Hur är livet?
1: Nej, men det händer så mycket runt om i stugorna i det här landet just nu.
0: Ja, berätta.
1: Vi är i förändringens tid.
0: Ah.
1: Jag har med mig ett litet axplock här av alla fina kommentarer som jag har fått. Du pratade ju med Kristin här innan som är på slutet av sin studieresa.
0: Mm.
1: Det finns flera som startar sin studieresa också.
0: Mm.
1: Veronica skriver så här. Jag har tagit tjänstledigt ett år för en kurs på distans. Något som jag gör enbart för min egen skull vid 55 års ålder. Jag startade igår.
0: Oj, spännande ju.
1: Stort steg.
0: Verkligen.
1: Lycka till, Veronica. Vi har också... det är inte bara spännande saker. Det kan vara lite jobbiga saker också som händer runt om. Mats till exempel delar just nu att han ligger inlagd på hjärtintensiven i väntan på en pacemaker-operation.
0: Vi skickar hälsningar till dig.
1: Gör vi verkligen. Vi har även Anna som skriver så här. Vi ska flytta om ett par veckor från Stockholm till Alingsås. Så det är lite kaos och mycket känslor. Även om flytten är något man önskat så är det ändå ett vemod när man lämnar. Det är lite mycket nu milt uttryckt. Och inte lätt att flytta från större till mindre. Men nu kommer vi i alla fall närmare familjen.
0: Mm.
1: Så det där kan, tror jag många kan relatera i att...
0: Verkligen.
1: Det finns två sidor av myntet nästan alltid.
0: Mm. Och i sådana lägen så kan det vara bra. Eller det som funkar för mig har varit att ta en dag i taget är lätt att säga. Men ibland måste man gå ner till en kvart i taget.
1: Mm.
0: Alltså den närmsta kvarten gör jag det här nu bara. Utan att tänka på allt som väntar.
1: Ja.
0: Att man bara liksom fokuserar på 15 minuter för det... Kanske packa en låda liksom.
1: Precis, jag tror det kan vara ett bra tips att ta med sig.
0: Ja, det har funkat jättebra för mig när det har varit väldigt, väldigt mycket. Men det går fortsätta att skriva där på den här
1: 100%, det behöver inte vara så stora grejer. Det kan vara liksom bara en ögonblicksbild. Jag såg någon som delade med att de väntade på att fisken skulle bli klar.
0: Ja.
1: Eller Lisbeth här som sitter på altanen i Grekland och njuter, skriver hon.
0: Gud,
1: tog en liten bild. Gör det du också, dela en bild. Det är ju trevligt.
0: Ja, vi finns ju både på Instagram och på Facebook och det går att skriva där. Eller mejla då karlavagnen@sverigesradio.se. Och kul om du ringer och vill berätta om hur livet ser ut för dig just nu. 020 22 10 30. Tack Hugo.
1: Tack.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.

0: FR David med Words, du har den här i Karlavagnen. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Och min förhoppning är att jag ska säga hälsa på lite hos dig och höra hur du faktiskt har det. Du ringer mig på 020 22 10 30. Vi ska ta oss vidare i programmet nu. Lasse Storm, Sala, hallå.
1: Hej,
0: hur har du det?
1: Ja, för fan, efter omständigheterna mår jag väl ganska bra, måste jag säga.
0: Ja, berätta.
1: Ja, det var så att jag strulade till. Jag tog pension den 1 februari och den 27 mars så strulade jag till och cyklade ut framför en bil och var påkörd.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja. Så att det var en helt omvändning i livet, så att säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen.
1: Ja.
0: Hur ser livet ut för dig just nu då?
1: Ja, nu är det jobbet. Nu är det träning som gäller eftersom jag fick 13 skruvar i vänster knä och så var det 4 revben och en fraktur i 7:e kotan.
0: Aj, aj, aj, aj. De senaste månaderna, hur har de varit?
1: Ja, det har varit...

0: Ja, då har du tyckt att det var en jävla typ.
1: Tror du det?
0: Jag tror faktiskt det.
1: På vilket sätt då?
0: Nej, jag var kaxig och jag drack ganska mycket. Jag kunde vara ganska stöddig. Och jag vet inte, jag är nog annorlunda nu än jag var då. Det, absolut, jag har fått en helt annan värdering, en annan syn på livet. Och det har varit mycket tankar och sånt, och det har ju inte varit så lätt alla gånger, utan det har ju varit ganska jobbigt det här också, att liksom, ja, när man har stirrat döden i vita öga så man får ju lite en annorlunda värdering. Så jag menar, idag kan jag gå ut, jag menar, ta min rullator och går ut på balkongen, och så ser man att, ja, man ser en fågel eller vad som helst, att det är underbart alltså.
1: Vad händer med dig just nu?
0: Det är jobbigt. Det är jobbigt att snacka om det här, tycker jag. Men samtidigt, jag tar mig fram i alla fall. Och imorgon ska jag åka till Västerås och titta när de spelar in Antikrundan. Jag har färdtjänst. Och, jag brukar säga att jag är yngst i vår familj. Men jag var först med rullatorn i alla fall.
1: Men du, Lasse, finns det... Ja, det är så svårt att uttrycka det här på ett bra sätt. Men jag hoppas att du förstår vad jag menar. Men det låter som att det kommit något gott ur det här, trots alla svårigheter och allt du går igenom.
0: Absolut. Absolut. Det har jag gjort, det tycker jag. Ja. Jag tycker synd om han som körde på mig. Jag tror han lider nog nästan värre. Jag menar, det kan inte vara så roligt att köra på en människa.
1: Nej, såklart.
0: Nej.
1: Men du, jag sitter här också och tänker på människor runt omkring dig. Efter det här som hände, hur upplever de att du har förändrats?
0: Ja du, det har jag faktiskt inte frågat dem om.
1: Nej.
0: Men jag tror, jag vet en kvinna som jag umgås med och som jag hjälpte när hon bröt foten för några år sedan. Hon tycker att jag har blivit, ska säga, jag har kanske blivit lite djupare, jag är inte så ytlig längre, och jag kanske tar, prata mer om känslor och sånt där, om jag är ledsen eller om jag är glad eller om jag har ont eller så tror jag att man får försöka sätta ord på det, och det har jag varit fruktansvärt dålig på hela mitt liv, för att har det varit någonting som har varit jobbigt, men vad fan, det liksom, då kanske man har gjort något annat istället, dragit sig undan den och dylikt. Men
1: är det inte så, tänker jag, att det är så som många... Ja, men vi har lärt oss att göra så, helt enkelt. Att vi har inte liksom lärt oss att sätta ord på känslorna, och framförallt inte män i din ålder, om vi kan generalisera på det sättet.
0: Jag tror att svenskarna är väldigt dåliga på det. Jag tror att man sitter här till exempel, jag bor på ställen där det bor mycket invandrare, och man ser kararna sitter och snackar, damerna sitter och pratar och skrattar och väldigt roligt. När vi går in, då går de ut på gårdarna, hela familjen, och de har med sig mat, och de har ju nästan fest nästan varje kväll, och det är... Och deras dofter som sprids i området, det är helt fantastiskt. Maten de lagar och sådär.
1: Men känner du att du har någon man i din ålder som du skulle kunna prata med?
0: Ja, absolut. Det har jag.
1: Ja. För jag funderar på, för den som sitter här och lyssnar på det här nu och som kanske är Lasse förra året då, fortfarande. Och känner att man kanske har mycket inom sig och inte vågar dela. Hur börjar man med det sådär? Alltså i ditt fall blev det ganska dramatiskt, men tror du att man kan komma dit här där du är utan att vara med om något så livsomvälvande?
0: Ja, det tror jag nog. Man måste ju lita på den man pratar med då. Och det kanske kan vara lättare kanske då att prata med en kvinnlig bekant från början än att börja prata med en manlig. För kvinnorna kan ju hantera känslor bättre än män. Eller också kanske man får gå kanske hos en psykolog eller något dylikt och prata med dem då.
1: Exakt.
0: Men jag har ju haft det ganska bra, för eftersom jag har sysslat mycket med musik och spelat som gatumusikant och sådär, så och jobbar på restaurang och affär, så alla känner igen den.
1: Men kan man säga att det är lite tufft fysiskt med knät och rullator och allt det där, men psykiskt så är det lite Lasse Storm 2.0 nu.
0: Ja, jag tycker faktiskt att jag tycker nästan att efter olyckan tycker jag nästan att livet har blivit bättre. Min son sa så åt mig när jag hamnade på ett korttidsboende, för jag låg 12 dagar på akuten, så var jag 2,5 månader på ett korttidsboende. Då sa han, det där är bra för dig farsan, för nu får du lära dig tålamod och så får

0: och lära dem be om hjälp.
1: Mm.
0: Och det har faktiskt varit väldigt bra. De personalen är ju otroligt duktiga. Hemvårdspersonalen och de på kortisboende, fantastiska människor.
1: Lasse, jag är otroligt tacksam över att du ville dela med dig av det du går igenom.
0: Tack. Tack för ett förbaskat bra program.
1: Det ska du också ha ett stort tack.
0: Ja. Tack
1: ha
0: så
1: det
0: mycket.
1: Så bra. Ta hand om dig nu, Lasse.
0: Det ska jag göra. Hej då.
1: Hej.

0: Lady Gaga tillsammans med Bradley Cooper, Shallow. Livet just nu, där har du rubriken på kvällens program. Vill du dela med dig om hur du har det så får du jättegärna ringa 020 22 10 30. Linda Andersson är med mig nu ifrån Ekerö. Hallå Linda.
1: Nej men hallå.
0: Hej. Jag fick precis höra från Karin som är producent här att du sitter i bilen.
1: Jag sitter i bilen. Det stämmer.
0: Ja, och det har varit omtumlande för dig det senaste, eller hur?
1: Ja, alltså idag och igår kan man väl säga då våran äldsta dotter som fyllde 16 i år ska börja gymnasiet på annan ort, i annan stad. Mm. Och ja, det är ju stort liksom. Det tar 2,5 timme emellan och köra och hon är inte hemma liksom.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och när, var det igår som hon flyttade då kan man säga?
1: Ja, det var igår som hon flyttade. Vi åkte upp, hon och pappan åkte först upp med släpet med säng och diverse skrivbord som vi skruvade ihop där. Och jag kom lite senare igår och sen var vi en sväng på Ikea både igår och idag har vi varit på Ikea. Och ja, även helgen, lördag, söndag hemma var jag på Ikea. Faktiskt. Så att, vi har fått till det riktigt bra där i hennes rum och försöker göra det mysigt. Hon vill ha mysigt. Det är lite liksom lampor och det är lite grönt och det är en matta och så. Och så vill man att hon ska trivas så att allt ska bli bra.
0: Såklart. Hur håller mamma ihop det nu då? Så här dag två.
1: Ja, nej men alltså det är klart att jag, fast det var ett tag sedan faktiskt. Det var några månader sedan jag vet jag satt också i bilen och verkligen började gråta när jag började tänka på det här med att nej men gud, min lilla bebis liksom ska flytta hemifrån. Eller jag vill inte säga flytta hemifrån. Hon kommer bo borta. Det känns bättre att säga. Hon kommer bo borta. Nej, men flytta hemifrån kommer hon inte göra. För hon kommer ju hem på helgen. Så att, hon kommer bo borta. Och då fick jag gråta av mig lite. Och så tanken av att inte vakna upp. Och hon är där på vardagarna. Och på kvällarna. Vi sitter alltid och äter middag. Hela familjen. Mm. Vi har två yngre syskon också. Det kommer bli annorlunda.
0: Jag vill bara fråga. Alltså, hade du förväntat dig hur du skulle reagera på det här?
1: Ja. Alltså, jag hade nog förväntat mig att jag skulle bli ledsen när jag satt och bara tänkte. Mm. Och sen så länge hon är nöjd är jag nöjd. Mm. Alltså så det låter lite, men så är det ju verkligen. Och nu har det varit lite tufft för henne för att hon hade helst velat att gymnasieskolan låg hemma bredvid huset. För hon vill bo med oss fortfarande och med mamma och pappa. Och hon är väldigt så här trygghetsperson och känslosam samtidigt som att hon om någon fixar det här. Hon är liksom väldigt mogen av sig och så. Men så det har varit lite tufft för henne. Hon har varit lite tårar både igår och idag. Men hon har ju gått iväg och träffat lite folk. Och hon är medveten själv om att det kommer kännas bättre om en månad. Jag vet ju det. Men nu så känner jag mig inte lika trygg här som jag gör hemma.
0: Nej, men så är det ju.
1: Såklart.
0: Och tårarna får rinna och så får man älta lite och så får man prata med sin mamma.
1: Ja.
0: Och så är det lite jobbigt och så tar man sig igenom det så sakteliga.
1: Ja, och sen har vi ju sagt till henne att inget är liksom, för det är ju också tryggt att få höra för någon att det är liksom inte hugget i sten. Trivs det inte, nej men då byter vi. Men vi måste ge det liksom en chans. Mm. För att någonstans innerst inne har hon ju velat det här trots att hon inte helst har velat flytta så har ju det ett naturbruksgymnasium så hon ville ju göra någonting annat. Pappan har ju en gård och hon har ju körde traktor i somras där när hon sommarjobbade lite. Så hon tycker att det är lite kul. Samtidigt som att flytten är lite tuff. Vi får se hur det går.
0: Ja. Jag håller mina små tummar här såklart. Ja, för att det ska gå bra. Och Linda, du låter ändå ganska hoppfull tycker jag.
1: Ja, men jag känner att man ska väl behöva vara lite stark och positiv och hoppfull. Och det är jag. Men sen är det så svårt också att veta vad man ska svara på alla känslor och frågor. Det är inte lätt, men vi tar en dag i taget och det kommer bli bra. Hur än det blir.
0: Du, jag pratade ju med Lasse här inne, jag vet inte om du hörde det, som inte har släppt fram sina känslor på många, många år och som gör det nu. Så jag tänker att vi släpper fram känslorna då och då. Det är liksom inget farligt och det kan vara rätt så skönt att göra det ibland.
1: Ja. Det måste man inte bita ihop för mycket. Jag tycker det är lite bra att bryta ihop ibland.
0: Exakt. Vi gör lite både och, tror jag.
1: Ja.
0: Linda, vad fint att få prata med dig här ikväll.
1: Ja, men tack för att jag fick prata på.
0: Ja. Hälsa dottern så gott ifrån oss också.
1: Det ska jag göra. Jag lovar. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs står den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski, och vi pratar om hur livet ser ut just nu för dig som lyssnar. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Nu har jag med mig Ingmar Aronsson från Stockholm, men just nu på väg till Skåne om jag har fått allting rätt. Stämmer det, Ingmar?
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Hej och välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur är livet just nu?
1: Just nu är det väldigt spännande för mig, för att jag har precis blivit katolsk präst. Vigd i lördags, den 15 augusti.
0: Ja.
1: I vår lilla kyrka på Stora Essingen i Stockholm.
0: Ja.
1: Men vi tillhör inte den vanliga katolska kyrkan, utan är en katolsk frikyrka.
0: Jag förstår.
1: Som heter Liberala katolska kyrkan. Men... Och vi viger ju också kvinnor till prästen.
0: Men du, jag är nyfiken på din känsla precis just nu då. Hur är den sen i lördags? Inom dig?
1: Den är ju fantastisk. Jag känner mig väldigt upplyft och väldigt glad.
0: Ja.
1: Och väldigt energifylld. För det är en stor händelse i mitt liv. Verkligen.
0: Om du och jag hade pratat för, ja, vad ska vi dra till med, 10 år sedan? Hade du sagt att det här kommer ske då?
1: Nej, det hade jag ingen aning antagligen. Nej.
0: Nej. Nej. Vad hade du sagt om jag hade sagt att du och jag kommer prata om 10 år och då kommer du ha precis blivit vigd till katolsk präst?
1: Ja, då har jag nog varit lite förvånad faktiskt. Men jag har varit med i den här kyrkan i sen 87, så det är ganska många år ändå faktiskt.
0: Mm. Men nu alltså precis nyvigd till präst och har en god känsla i kroppen, förstår jag det som.
1: Absolut, ja.
0: Mm. Har du långt kvar tills du är framme nu? Eller hur?
1: Ja, det är väl en och en halv timme, 2 timmar kanske.
0: Ja. Ja, men då får du hänga med här. Lyssna på Karlavagnen tills vi är i hamn här. Jag sitter och tittar på klockan och klockan den tickar på här för oss. Om en stund har vi lite nyheter och andra samtal och sånt där. Men Ingmar, vad fint att ha dig med i programmet. Vad säger man till en nyvigd präst? Säger man grattis, känns det konstigt att säga.
1: Det kan man göra. Guds frid till dig. Och varje söndag klockan 11 har vi faktiskt mässa på Stora Essingen.
0: Så där, ja. Du, tar hand om dig, Ingmar. Vad fint att få prata med dig. Ha det så bra, du.
1: Tack, du.
0: Hej då.
1: Hej.

The Cars med Drive, då den här i Karlavagnen, där det handlar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? Du som lyssnar, du får gärna ringa till mig på 020 22 10 30.

0: Rosa med Motherland. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om livet just nu. Hur ser det ut för dig? 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Nu dags för nyheter tillsammans med Johan Hellström och det börjar i Ukraina.
1: Här är Ekot. I Ukraina så har den nyligen sparkade försvarsministern Mikhailo Fedorov nu ikväll sagt att det borde hållas val i landet trots att det är krig. Och enligt Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset så kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
2: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kom ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgeni Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
1: Sa Ekots utrikesreporter Tryggve Ulriksen Skogset. Och här i Sverige så larmades polisen tidigare ikväll till en explosion utanför en port till ett flerfamiljshus i Malmö. Dörren till ett trapphus har skadats liksom fasaden, men inga människor har kommit till skada. Platsen spärrades inledningsvis av och boende inrymdes i väntan på nationella bombskyddet. Men för en stund sedan så meddelade polisen att platsen nu bedöms som säker och att man gripit två män i 18-årsåldern som misstänkta för brottet. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att de besökt festivalen Urkult i Västernorrland. De smittade finns i 6 olika regioner runt om i landet och ett intensivt smittspårningsarbete pågår. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm där 5 fall hittills konstaterats.
3: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Det här är ett utbrott där vi fortfarande inte har fått alla fall, så att vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
4: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och i Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
3: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt, om det inte har gått för lång tid, så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
4: I Västerbotten har en vuxen och ett barn fått mässling trots att en av personerna var vaccinerad. Här pågår nu ett arbete med att spåra de upp till 70 personer som varit i kontakt med de smittade. Martin Angelin är biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.
5: Det är ju så smittsam sjukdom så att det krävs en ganska liten kontakt för att ändå ha risk att insjukna. Det är viktigt att ta reda på om det är någon som kanske inte är vaccinerad eller inte haft mässling, om de behöver någon vaccination för att inte bli sjuka.
4: Även i Värmland har ett fall av mässling konstaterats. Enligt Anna Skogstam, smittskyddsläkare vid Region Värmland, handlar det om ett barn under 18 år. Och även här pågår ett intensivt smittspårningsarbete.
6: Ja, det gör vi ju alltid och går igenom var personen har vistats. Och oftast så rör det sig om lokaler i vården där vi då brukar gå igenom exakt vad som har hänt. Och om det har varit andra patienter eller vårdpersonal som har blivit exponerade.
1: Reportrar Anna Grönberg och Ida Svansbo i samarbete med P4 Västerbotten. Den 60 dagar långa tidsfristen för USA och Iran att nå en fredsuppgörelse har nu löpt ut. utan något avtal. Och enligt president Trump så har USA inte några planer på att återuppta samtalen med Iran. Istället har konflikten trappats upp ytterligare med Hormuzsundet i centrum och nya hot från den amerikanske presidenten.
7: Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon.
8: Vi är där av en anledning. Iran får inte ha kärnvapen, sa USA:s president Donald Trump igår. Och just frågan om Irans kärnvapen är en av USA:s viktigaste frågor i kriget. Tanken var att striderna skulle upphöra och att USA och Iran under 60 dagar skulle lösa de viktigaste frågorna i konflikten. Irans kärnprogram, de amerikanska sanktionerna och trafiken genom Hormuzsundet. Men nästan inget av det har blivit verklighet. USA kräver garantier för att Iran aldrig ska skaffa kärnvapen, medan Iran kräver amerikanska eftergifter, bland annat kring sanktionerna. Iran säger nu att man tillsammans med Oman har nått en överenskommelse om hur fartyg ska kunna ta sig genom sundet och att detaljerna håller på att slutföras. Det har fått Donald Trump att reagera kraftigt. Han har hotat Oman med amerikanska attacker om landet skulle stå i vägen för en uppgörelse med Iran.
1: Reporter Nishtman Irandust. Svenska Sara Larsson är nominerad i 5 kategorier inför MTV Music Awards. Toppar nomineringslistan, det gör dock Madonna med 11 nomineringar. Taylor Swift har 9 nomineringar. Sara Larsson är bland annat nominerad i kategorierna Årets låt, Bästa dansvideo och Bästa scenografi. MTV-galan hålls den 27 september i Los Angeles. Så vädret imorgon rör sig regn och skurar österut över Götaland. I Svealand en del sol och bara lokalt någon skur. Över Norrland mycket moln och skurar på många håll. I främst Norrbottens län mer ihållande regn. I söder upp till 21 grader, i norr 10-16 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Hur ser livet ut för dig just nu? Det är jag nyfiken på ikväll. Jag har bland annat hunnit med att prata med Lasse som berättade hur han har omvärderat mycket i sitt liv efter en olycka han var med om för några månader sedan. Kristin, hon berättade att hon har bara en termin kvar nu på juristprogrammet. Det känns vemodigt och spännande på samma gång. Och så Kristin som efter ganska lång tid äntligen har hittat sitt drömhus. Igår blev det helt klart och om några månader så får hon flytta in. Du som lyssnar just nu, vill du vara med så är det bara att ringa mig ikväll på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Jag är nyfiken på hur ditt liv ser ut just nu. Du kan också, om du vill, mejla mig på karlavagnen@sverigesradio.se och så finns vi ju på sociala medier också. Där går det jättefint att skriva av sig också. Hur har du det? Hur ser livet ut? Det är jag nyfiken på ikväll. Här är Bruce Springsteen med Streets of Philadelphia.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Du hör den här i Karlavagnen. Är det så att du precis har slagit på radion, mobilen eller datorn eller hur du nu lyssnar och undrar, vad har ni för ämne ikväll? Jo, men vi är nyfikna på hur du har det just nu. Hur ser livet ut? Vad fyller du dagarna med? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa 020 22 10 30. Vi ska ta oss till Uppsala. Ing-Marie Blomdahl är med mig nu. Hej och god kväll, Ing-Marie.
1: Ja, hej, hej. Hej, hej. Paris, sorry.
0: Hej, hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur har du det?
1: Jo, jag har det faktiskt ganska bra. Jag mår alldeles förträffligt bra.
0: Ja, men, ja, men det är många känslor för dig det senaste, eller?
1: Ja, det har gått lite upp och ner nu i livet här för mig.
0: Berätta.
1: Det har varit sorg och ensamhet och nu har det vänt och liksom nu känner jag att jag har träffat en ny man och jag är liksom som en 17-åring. Jag är helt, jag förstår inte det själv alltså, att det kan kännas så här liksom upp och ner.
0: Nej, ska vi backa bandet lite grann då? Mm. Vad var det som hände där för ett tag sedan?
1: Jag förlorade min andra man. Jag har levt ett långt förhållande i ett förhållande i 27 år. Och så här, med honom fick jag 3 barn och 4 barnbarn.
0: Mm.
1: Och han var marokkan och vi hade jättebra. Mm. Sen skilde vi oss och så träffade jag en annan man.
0: Mm.
1: Och genom, det var e-kontakt hette det då på den tiden.
0: Mm.
1: Så... Och då träffade jag honom. Vi skaffade inga barn tillsammans, men vi levde lyckliga tillsammans och så här då, i 16 år.
0: Mm.
1: Sen hände det då att han fick cancer för ungefär, ja, nu är det snart 2,5 år sedan då,
0: mm,
1: som han fick diagnosen matstrupscancer.
0: Mm.
1: Och då var det då en överlevnadsstatistik på 5 år och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får sina 5 år. Mm. Att det hade gått för långt så att det hade liksom inte bara det, liksom själva tumören satt i matstrupen.
0: Mm.
1: Men det hade spritt sig tyvärr till lungan och njurarna och levern och lymfarna.
0: Mm.
1: Så att han kom in till läkaren för sent. Och det var tyvärr liksom, de kunde bara liksom bromsa upp det då.
0: Mm.
1: Och då tänkte vi liksom att ja, men då kanske han får 5 år.
0: Mm.
1: Men det fick han inte, utan han fick 1,5 år.
0: Mm.
1: Och jag vårdade honom hemma, för jag är undersköterska.
0: Mm.
1: Och han sa det att han ville dö hemma hos mig, och det fick han.
0: Mm.
1: Så att jag var med honom till slutet och tog hand om honom.
0: Mm.
1: Och det här hände då 5 november förra året, så att jag har varit ensam då, änka då sen i november då.
0: Mm.
1: Mm.
0: Och så spolar vi fram bara några månader tills nu.
1: Tills nu, ja. Mm.
0: För nu har du träffat någon.
1: Ja, precis. Alltså, jag liksom, jag bara slängde in så här på en singelsida lite så här på skoj liksom, att jag tänkte det är väl ingen som vill ha mig liksom. Men där hade jag visst fel. Så att det var liksom, jag blev liksom, ja, de hörde av sig liksom och var ju nyfikna på mig och så här då. Så jag träffade några stycken sedan dess då, men så plötsligt nu för ungefär 14 dagar, vi är inne på tredje veckan nu då,
0: aha,
1: så träffade jag en man. Och jag bor i Uppsala och han bor i Stockholm.
0: Ja, det är inte jättelångt emellan. Så det...
1: Nej, det tar ungefär drygt en timme att åka till honom.
0: Ja.
1: Och vi träffades på tågstation i Uppsala.
0: Ja.
1: Och jag förklarade hur jag såg ut. Och han också, vi hade pratat lite på Messenger och så här och haft lite kontakt och så. Då, så ville vi träffas. Och det sa bara pling, pling på båda två. Att liksom, han kände så här att, åh herregud, här är kvinnan jag vill ha. Och jag kände samma sak. Det var liksom den där magkänslan, vet du, om man är, ja, det bara liksom, ja, kändes bara rätt.
0: Pling, pling, sa det. Men, ja, men du, när du pratar om det nu, hur känns det i kroppen då?
1: Ja, men alltså det är liksom bara bubblar i mig liksom, att jag är så, alltså jag är så lycklig, alltså, för att jag kände bara liksom att jag bestämde mig liksom från början liksom att jag vill inte leva ensam, alltså, för jag har levt i två långa förhållanden.
0: Mm.
1: Och jag kände liksom att nej, jag tycker det är tråkigt att vara ensam, alltså, och jag har behov att ha någon liksom.
0: Mm.
1: Men så tänkte jag så här att ja, men får jag ingen, ja, då får jag väl leva ensam då. Jag har ju mina barn och barnbarn och så här liksom, men ja, jag vill gärna ha någon och göra roliga saker till och leva med bara liksom.
0: När kommer ni träffas nästa gång, vet du det?
1: Det kommer antagligen att hända på torsdag.
0: Ja.
1: Att jag åker till honom i Stockholm.
0: Ja.
1: Och så ska jag vara där hela helgen.
0: Ja, och det säger du med ett leende på läpparna, hör jag nästan.
1: Ja, det gör jag verkligen.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Ing-Marie, verkligen ytterligheter vad gäller känslor just nu för dig, det senaste?
1: Ja, alltså de är överväldiga. Alltså. Jag känner mig som en tonåring. Alltså, ja, du vet, man är nykär och 17 år. 17 år och okysst. Så det är helt, helt fantastiskt.
0: Oh, så roligt att prata med dig, Ing-Marie. Tack snälla för att vi fick hänga med på den här berg- och dalbanan hos dig.
1: Ja, ja, jätteroligt.
0: Ha det så bra. Ha en fin helg också.
1: Ja, du också.
0: Tack. Hej då.
1: Tack. Hej då. Hej.

0: Med Pernilla Andersson, du har den här i Karlavagnen. Är det så att du sitter med ett problem som gnager i dig och som du har ältat ganska mycket med dig själv och du har ältat med dina vänner kanske eller familjen utan att du känner att du kan komma vidare? Och så känner du att nej, men nu kanske det ändå är dags att ta tag i det där problemet på riktigt och få konkreta svar ifrån någon som kan. Vad kan det vara för problem som du bär på och som du behöver hjälp med? Är det så att du som lyssnar just nu känner att du skulle vilja prata och få hjälp av Hanna Jamali som är psykolog i ett nytt program som börjar i höst som heter P4-psykologen, så kan du mejla redan nu om du vill. Du gör det på karlavagnen@sverigesradio.se. Du skriver P4-psykologen bara i ämnesraden så hamnar det rätt på en gång. karlavagnen@sverigesradio.se. Hanna Jamali kommer att vara psykolog i P4-psykologen och hjälpa dig som lyssnar om du vill. Hör jättegärna av dig och beskriv lite grann vad du skulle vilja ha hjälp med. karlavagnen@sverigesradio.se är mejladressen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Shaboozy med A Bar Song då, den här i Karlavagnen. Jag hälsar på lite och ser och kollar hur livet ser ut för er just nu. Och nu tänker jag hälsa på hemma hos Elisabeth Kilberger. Var hamnar vi då någonstans, Elisabeth?
1: Utanför Kungsbacka i Hanasby.
0: Ja, där är du. Hur ser det ut hemma hos dig just nu?
1: Det är lugnt och stilla.
0: Ja.
1: Det är jag och min katt som ligger i sängen. Jag ligger och läser och han ligger och myser.
0: Han ligger och myser. Vad heter han?
1: Han heter Musse.
0: Han heter Musse. Du, vad betyder det att ha ett djur så där intill sig som du har just nu?
1: Det är fantastiskt, för han har en väldigt trasslig historia. Han bodde hos en familj, men de skildes åt och han blev utsparkad i ett stall. Och han mådde inte så bra där. Och djurskyddet i Norra Halland räddade honom då. Men ingen ville ha honom, därför att han var en svart katt. Och svart katt, svarta katter är av någon ogrundig, och det är gammal magi.
0: Att just det.
1: Att de är, men han har vit haklapp och vita tassar.
0: Och nu får han ligga i din säng. Men hur känner du? Jag tänker att Musse har det alldeles utmärkt där hos dig. Men vad får du för känslor när du har Musse bredvid dig där?
1: Himmelriket, helt enkelt. För han betyder så mycket för mig. För jag mår inte så bra. Jag har problem med ryggen. Och ligger mycket i sängen. Och då är han med. Och sen när vi är ute i trädgården så är han någonstans. När jag ropar på honom så kommer han.
0: Mm. Ligger han och sover nu eller är han vaken? Kan du se det?
1: Han ligger här på min huvudkudde och undrar vad jag håller på med.
0: Ja. Du, klappar honom lite från mig.
1: Ja, tack.
0: Jättefint att prata med dig, Elisabeth. Jag hoppas att ni får sova gott båda två.
1: Ja, och var inte rädda för att ta en... Han var ju 6 år när vi fick honom.
0: Ja.
1: Och han är... Här ligger han och buffar på mig.
0: Ja. Elisabeth, tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra och en god natt önskar jag er.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Choosing Texas med Ella Langley. Du hör den här i Kollavagnen. Vi pratar om hur livet ser ut för er just nu. Jag tror att vi ska ta oss till Norberg nu. Och säga hej till Kasper Harling Kembring. Hallå Kasper. Hej. Jag har förstått att vi har hamnat mitt i skogen någonstans nu, eller?
1: Skogen någonstans i södra Dalarna.
0: Det är där vi är just nu. Och det är lite sådär knackig täckning, men jag tänker att vi försöker ändå, du och jag. Vad gör du där mitt i skogen i södra Dalarna just nu?
1: Ja, jag sitter och kör gallringsskotare nu i stående skog. Jag har kört vindfälle nu det senaste månaden nu efter Johannes, men fick ändå köra lite stående vanligt.
0: Du har flyttat för att få ditt drömjobb, berätta.
1: Ja,

0: Supertramp, it's raining again. Du har den i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrsky. Och vi kollar läget lite grann med er som lyssnar. Hur ser livet ut för er? Vi ska ta oss till Stockholm nu. Birgit Mane är med mig. Hej och god kväll, Birgit.
1: Hej, hej.
0: Hej,
1: här sitter jag och lägger patiens.
0: Ja, hur går det då? Går den ut eller är det envist?
1: Ja, det är lite envist.
0: Ja. Men det ska det väl vara, för annars blir man inte glad när den väl går ut sen, eller hur?
1: Nej.
0: Men du, det är ett kapitel som du ska stänga till, va?
1: Ja, jag har som sagt haft kolonilott i Södertälje.

0: Jag är 14 år och nu känner jag att kroppen säger att nej, hej du. Nu får det vara bra med det med grävande.
1: Mm.
0: Ja, tänk att man inte kan få bestämma själv.
1: Nej. Har du lust att beskriva hur ser det ut där?
0: Det ser väldigt grönt. Det är 650 kvadratmeter tomt och en liten stuga på 30 kvadrat. Och jag har äppelträd, bärbuskar, massor med blommor och lite odlingar i pallkragar.
1: Vad har den här kolonilotten betytt för dig under de här åren?
0: Ja, den har betytt att jag håller på och odlat och att jag inte har behövt gå på gym. För jag har haft gymnastik i alla fall.
1: Ja, ja. Hur har det känts när du har kommit dit då?
0: Jo, det har känts ganska bra. Men som sagt, jag har opererat mina höfter och det har gjort att nu så fungerar det inte längre.
1: Nej.
0: Och då måste man ta beslut med sig själv om, det är mest med sig själv som man måste ta beslutet att det går inte längre.
1: Var det ett svårt beslut för dig att ta, känner du?
0: Ja, det blir ett ganska svårt beslut för att det är ju någonting som jag älskar är blommor och växter och allt annat. Och då är det ju så att, vad ska jag göra sen då?
1: Mm.
0: Ja, just det. Ja, nej, och jag älskar att hålla på med blommor och bär så att det kommer att bli tomt.
1: Ja, det förstår jag. Vad kommer du sakna mest, tror du? Finns det någon speciell växt där? Någon buske eller någon blomma som du känner att...
0: Jag älskar ju mina pioner. Mm. Jag har en gul pion som är en svavelpion som är så vacker och dubbel med klargula blommor och rött i mitten på den. Så att, och sen så saknar jag ju naturligtvis alla bönor och ärtor och bär och allt annat som jag odlar.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Har du den fortfarande? Eller är det,
0: fotografen kommer på torsdag och ska fotografera och sen har vi bestämt med mäklarna att till våren ska jag. Så jag har några månader att fundera på här.
1: Mm. Är det att packa ihop lite grejer? Och det är...
0: Ja, och du vet det där med att styla till det innan fotografen ska fotografera och sånt.
1: Ja, just det. Det är sånt som ska till också.
0: Hela bilen är full med som vi har klippt gräs och allt annat som ska snyggas till och så det ser prydligt ut. Ja.
1: Alltså, jag är ju jättedålig på det här med trädgård och sånt, så jag ursäktar mig för min dumma fråga nu, men blommar pionen nu?
0: Nej,
1: gör den inte.
0: De blommar inte längre.
1: Nej. Där avslöjade jag mig direkt.
0: Ja, just det. Nej, de blommar inte. De blommar ju midsommartid och lite framåt, beroende på lite vilka sorter man har.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det konstiga är ju att just nu så håller jag på och gjuter jultomtar i keramik.
1: Jaha, hur kommer det
0: sig? Det är dags för det nu när det är mitt i augusti.
1: Ja, men man måste vara ute i god tid. Men det kanske är det du ska göra sen? Hålla på med att gjuta?
0: Ja, det är också ett avslutat kapitel. Aha. För att jag har sålt min ugn, men jag får hyra in mig hos en tjej här så att jag kan bränna de här som jag gjuter nu.
1: Ja,
0: men var sak har sin tid.
1: Ja.
0: Jag är 84 så att man måste liksom komma underfund med att nej, nu är det slut på det. Ja.
1: Men jag tänker också att det går ju vidare på något sätt. Det är någon annan som kommer vara där och njuta precis som du har gjort.
0: Ja. Och därför vill jag inte att det ska växa igen totalt. Så att
1: de stackar som
0: ska börja måste liksom... börja från scratch utan att det ska finnas lite kvar att börja, fortsätta på.
1: Mm. Jag sitter här och funderar också. Vad tror du det gör med oss att få vara nära blommor och träd?
0: Och sitta där och bara njuta av tystnaden och alla fåglar.
1: Ja.
0: Ja. Så det är ju fantastiskt bra.
1: Mm.
0: Ja, för man njuter ju av det. Man pratar så mycket om att man ska gå i skogen för att man ska få en må bra och så vidare bortåt. Och det här är ju verkligen ett ställe där man kan sitta och njuta av tystnad och allt annat.
1: Mm.
0: Även om det är nära till stan så är det ändå ganska långt borta.
1: Mm.
0: Ja. Och nu är det ju så populärt för folk att man ska odla och försöka hitta sitt eget.
1: Just det.
0: Ja. Ja.
1: Birgit.
0: Så jag hoppas att det är någon som kan hitta och tycka att det är intressant och fortsätta.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Du, lycka till med stylingen, ja, eller vad man nu säger när man ska fixa i ordning allting.
0: Det är styling på väg. Jag köpte på Blomsterlandet, jag köpte lite extra röda solhattar idag för att kunna ställa dit.
1: Ja, vad fint.
0: Där det inte finns några blommor så måste vi sätta lite färgklickar någonstans. Ja.
1: Jag hoppas att det går smidigt och lätt för dig, Birgit. Och så får vi väl se då hur det går för patiensen som du håller på och lägger nu, om den går ut eller inte.
0: Patienten, han får ligga kvar här medan jag lyssnar på er, som sagt. Det är verkligen så.
1: Ja. Birgit, vad fint att få prata med dig. Ha det jättebra. Ta hand om dig.
0: Ha en bra kväll.
1: Detsamma. Ja. Hej.
0: Tack, hej. Hej, hej.

0: Kid, en gammal vän. Du hör den här i Karlavagnen där vi ikväll kollar läget lite grann, hur livet ser ut för er som lyssnar på programmet ikväll. Och det har varit, ja, men allt möjligt faktiskt så här långt. Och Hugo, du läser precis allt som folk skriver till oss, eller hur?
1: Ja, det gör jag.
0: Ja.
1: Och det fortsätter att rassla in på vår Facebook-sida och även vår Instagram med lite olika rapporter om, men vad folk gör just nu.
0: Mm.
1: Och många är väl som kanske har kommit tillbaka till jobbet efter en semester. Vissa har lite semester kvar.
0: Mm.
1: Vissa har slutat jobba för alltid kanske.
0: Just det.
1: Jag Kenta till exempel som skriver, har påbörjat ett nytt liv som pensionär sedan den 1 juli. Och dagen idag, det var den första utan någonting, någon som helst aktivitet förutom lite shopping. Men imorgon, då är det aktivitet igen med resa till Åland och stugan en vecka med pyssel med mera. Men sen kommer hösten, ... Men då har jag något på G till den också.
0: Alltså, jag har ju förstått på en del som jag har pratat med som har just stått inför det här med att gå i pension och vad ska man göra.
1: Mm.
0: Och många har ju nästan lika mycket att göra som de gjorde när de hade ett aktivt arbetsliv.
1: Verkligen, och vissa verkar ha ännu mer att hitta på när de inte har det.
0: Just det.
1: Det är helt otroligt. Vi har Susanne också som är lite inne i samma sväng som Kent. Hon skriver, jag har precis gått i pension efter 44 år på samma företag och har varit ledig i snart 2 månader. Jag försöker att hitta en vardag när kroppen undrar varför jag inte är på jobbet. Och det kan man verkligen förstå.
0: Ja.
1: Jag har jobbat skift i över 25 år och nu känns det konstigt att inte behöva jobba kvällar, helger och nattskift. Men det ska bli spännande att se vad som händer i höst.
0: Mm, verkligen.
1: Du får återkomma, Susanne,
0: vi blir nyfikna här nu. Och det här med att jobba skift, vi gör ju det lite light kan man väl säga här,
1: ja, det gör vi,
0: just nu. Så att, det här med att vända på dygnet fram och tillbaka är ju inte helt enkelt.
1: Nej, det är första Karlavagnen för oss alla här i alla fall lite tag.
0: Vi får väl se hur det här ska gå. Vi är snart, så är ju programmet slut för idag. Vi har ju haft en underbar resa med er som har lyssnat och fortfarande så finns ju möjligheten att höra av sig. Det går jättefint att mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Hur ser ditt liv ut just nu? Det är vi nyfikna på. Hör jättegärna av dig om du har möjlighet. Och man kan skriva på våra sociala medier också, eller hur?
1: 100%. Och de är ju öppet även efter programmet är slut.
0: Mm.
1: Så man kan ju fylla på där när man kommer på något lite senare.
0: Just det. Och är det så att man har missat något ifrån dagens program så ligger det om en stund,
1: jajamän,
0: ute på Sveriges Radios app. När ungefär tror du att man kan lyssna på programmet?
1: Ja, men det ska jag säga dig. Jag misstänker. Det beror ju på när jag blir klar då.
0: Ja.
1: Men jag kikar in där 11:45, då borde det finnas en liten poddfil där.
0: Mm. Starten på det här programmet var otroligt spännande. Om du missade så kan du gå in i appen om en halvtimme ungefär. Då finns programmet där.
1: Jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, det är bra. Stort tack, Hugo.
1: Tack.

0: dead.
1: Robbie Williams, låten heter No Regrets. Du hör den här i Karlavagnen i P4.
2: I P4 Extra onsdag fortsätter våra partiledarintervjuer. Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hit till studion. Dessutom berättar skådespelaren Alexander Abdalla om den nya rollen som polis i serien Blodsoffer. Och varför har vissa män så svårt att prata om lite djupare existentiella tankar? Och det undrade Andreas Hägglund som nu har startat en samtalsgrupp för män. P4 Extra med Titti Schultz 13.06.
1: Det i morgon alltså. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på just nu. Jag har varit nyfiken på hur livet ser ut för dig som lyssnar. Och ni är många som skriver på våra sociala medier. Isabelle bland annat, hon skriver så här: jag har ett bra hem, mat på bordet, en underbar sambo. Jag har nyss blivit farmor, så känner mig till freds just här och nu. Och njuter 110% av det, skriver Isabelle. Elin, hon skriver så här: vi hittade drömhuset för ett år sedan, vann budgivningen men banken sa nej ungefär en dag innan vi skulle skriva kontrakt. Sorgen var jättestor. Vi tänkte att det kommer säkert fler hus. Ett år går, drömhuset finns fortfarande kvar, ingen köper det. Lyckas få ett lån hos banken och skriver papperna. Tror liksom att huset väntade på oss. Nu har vi bott här i 3 veckor och livet känns så bra, skriver Elin till oss. Melina, hon skriver så här: just nu mitt uppe i sorg och hantera allt kring min pappas plötsliga bortgång samtidigt som livet ska flytta på med min underbara son med NPF. Ja, det är mycket men det måste gå, skriver Melina. Och Annette, hon skriver så här: jag har precis börjat jobba efter en okej semester. Det här är andra semestern utan min man som dog i december 2024. Och det har faktiskt känt lika jobbigt i år som förra året. Om 2 veckor då åker jag och min dotter till Kroatien och jag hoppas att resan kommer att ge mig mer energi än vad den här sommaren har gjort. Karina, hon ligger i soffan och lyssnar men kan inte låta bli att lyssna på regnet som öser ute och undrar just när tusan det ska sluta. Ja, det får vi se. Vad som slutar nu, det är i alla fall det här programmet som har tagit slut alldeles i detta nu. Och jag vill skicka iväg ett jättestort tack till alla som har varit med oss, delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur livet ser ut precis just nu. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Lovisa Pros och Stefan Garyd, digital redaktör Hugo Götberg, Rita Järnqvist var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll, det var Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, själv så heter jag Sarit Monastyrski. Och du och jag, vi hörs om du vill imorgon kväll igen här i Karlavagnen. Jag önskar dig en riktigt god natt nu. Runt hörnet här i P4 väntar snart Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg som håller dig sällskap. Nu så ska vi få senaste nytt. Det är dags för nyheter med Sofia Sofroniado. Ha det så gott nu tills vi hörs igen. Hej!
3: Det är midnatt, här är Ekot. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien och anklagar Syrien för att ha brutit mot en överenskommelse när de lät Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Ukrainas tidigare försvarsminister Fedorov, som nyligen fick sparken, säger ikväll att det borde hållas val i landet trots kriget. Och enligt Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt kan det här ses som att Fedorov nu utmanar president Zelensky.
4: I ett nästan 10 minuter långt videotal så säger Fedorov bland annat att demokrati inte bara är en lyxvara för fredstid. Det är det vi kämpar för i det här kriget. Han levererar här flera kraftsalvor av citat. Han säger att Ryssland inte kan tillåtas hålla den ukrainska demokratin som gisslan. Det borde inte vara Putin som bestämmer när ukrainarna får rösta. Och Fedorov säger här att man måste hitta en laglig, säker och realistisk mekanism som gör det möjligt för Ukraina att förnya den demokratiska processen och att, ja, i princip hålla ett val även om det pågår ett krig. Och det här talet kommer ju bara några timmar efter att president Zelensky har formellt nominerat en ny försvarsminister, Jevgenij Kamara. Svårt att inte tolka det här som att före detta försvarsministern Fedorov egentligen kastar handsken och kommer med en öppen utmaning av Zelensky. Och när han nu uppmanar till val så är det ju egentligen första gången vi hör en så pass tonangivande ukrainsk politiker öppet utmana Zelensky på det här sättet.
3: Det säger Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Fler nyheter har ni i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket för det, Sofia. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi börjar natten med Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all alltså här i Vaken med Peter och Lisa. Alltså Lisa, det är ju inte länge kvar till val.
1: Jag vet.
0: Mindre
1: det.
0: Än en månad.
1: Är det det?
0: Ja. Alltså jag tycker inte jag alls älskar det här med att de här plakaten är uppe. Igår fick jag ett litet sånt här meddelande från Valmyndigheten i min Kivra, min elektroniska brevlåda. Röstkortet kom digitalt. Hur fränt! Här känner jag att jag är öppen för den nya tiden. Även om jag tycker det är högtidligt att ha ett liksom så här röstkort som man går och lämnar in rent så här,
1: ja. Jag hänger inte med alls. Vad menas med att röstkortet är digitalt?
0: Nej, men jag har fått det här.
1: Ja, men vad menas med det? Vad ska du göra? Kan man rösta digitalt nu?
0: Nej, men att när jag ska gå till min valurna,
1: jaha, okay.
0: Då kan jag visa upp det här.
1: För då får man inte hem också?
0: Nej, det vet jag inte. Jag har inte fått det. Här står det exakt vart jag ska gå. Ta med ID-handling. Du behöver inte ta med ditt röstkort för att rösta, men du behöver ta med en ID-handling. Här står exakt vart jag ska gå och vart min vallokal är. Och sen är det så, om jag vill förtidsrösta, vilket jag kommer göra, då kan man gå till vilken vallokal i Sverige, alltså som tar emot förhandsröstning. Mm. Så det kan man lösa på så vis. Och det är ju ganska fränt, för vi kan börja förtidsrösta nästa onsdag, så 26 augusti.
1: Mm.
0: I Sverige,
1: men
0: med start imorgon så får alla utlandssvenskar börja rösta. Och det här är ju en soffliggargrupp som heter Duga. Det är många utomlands som svenskar, alltså med rätt att rösta, som inte röstar. Men det här har man då försökt ändra på, och man tror på ett starkt stöd från utlandet i årets val. Och det är lite spännande. Det är ungefär 220 000 utlandssvenskar som får rösta i årets riksdagsval, och de får börja förtidsrösta imorgon torsdag.
1: Mm.
0: Så får vi liksom börja lite före oss andra.
1: Mm-hmm.
0: Då inleds liksom denna förtidsröstningen för alla utlandssvenskar. Och man kan då i vanlig ordning, du vet, rösta på ambassader, konsulat och i vissa IKEA-varuhus. Nu nämner jag det här företaget, men det är ett svenskt möbelvaruhus som finns liksom på
1: men
0: massa
1: kan
0: ställen.
1: Kan man rösta där?
0: Då kan man gå på IKEA och rösta om man har, du vet, när man ska köpa sina köttbullar som många utlandssvenskar gillar att göra utomlands. Då åker man till sitt varuhus med den blågula färgen och röstar samtidigt som man köper en bokhylla eller vad man nu gör.
1: Svenska ambassaden typ. Mm. Alltså nya. 2.0.
0: Outsourcad till möbleriet istället. Möbelaffären.
1: Vet du är verkligen bra låt i början av det här programmet. Du är verkligen Mr. Know-it-all.
0: Men jag tycker det är så spännande. Jag tycker jag har fått upp liksom den här geisten inför valet. Speciellt efter att de nu här om dagen liksom satt upp alla valaffischer.
1: Mm. Vi ska prata om valaffischer i veckan.
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot.
1: Intervjua om det.
0: Hur viktigt är det? Liksom? Vad gör de för skillnad? Sådana där saker vill man veta. Förra året i alla fall så låg utlandssvenskarnas valdeltagande på 32%. Och nu har man då gjort så att man har skickat ut massa brev under våren till de här för att de ska återregistrera sig. För det är vissa som faller efter 10 år utomlands om man inte aktivt gör något. Så då faller man ur röstlängden och då måste man liksom, ja, återuppväcka sig själv där. Och det har man då satsat på att försöka få folk att göra. Och det är lite intressant, för möjligheten till förtidsröstning utomlands är i många fall ganska begränsad till några få datum. Så lyssnar du på Vaken nu och bor till exempel nära Adelaide i Australien, då går det bara att rösta på det här möbelvaruhuset, men bara 3-5 september. Så att liksom man måste hålla koll på datumet i det land där man bor. Så det kan du tänka på.
1: Jag tänker att, jättespännande.
0: Mm.
1: Jag tänker att man måste få säga IKEA där, för det är jätteviktig information om någon kom in nu och lyssnade bara sista snutten.
0: Ja.
1: Så det är liksom, jag tycker att det är lite undantag, för det är info. Man behöver inte köpa något där.
0: Nej, det tycker jag inte. För det finns ju andra affärer
1: man kan
0: handla
1: i. Andra varor som man kan göra det.

0: Texas med Summer Sun. Och det är lite kul för jag har faktiskt fått ett meddelande nu från Texas av en utlandssvensk som lyssnar på oss. Och det är Anna som skriver att här i Austin så kan man inte rösta på det svenska möbelvaruhuset utan på en sportbutik. Så har hon skickat ett foto på den här väldigt gråa sportbutiken.
1: Vad kul.
0: I en sån här supermarketområde.
1: Vet du, apropå sommar, som det var om i låten. Det var lite kul, för det var, jag tänkte att vi skulle prata sommarplåga.
0: Ja.
1: Och det var ju så Summer Sun. Alltså, mina söner har varit mina sommarplågor i år. Så det var min hjärna fastnade där i.
0: Ja.
1: Men, för att jag ville prata med dig hela veckan om det här med sommarplågor ju.
0: Ja.
1: För att jag berättade för dig i söndags redan att jag vet vilken sommarplåga som har varit hemma hos mig.
0: För då pratar du inte om mygg eller sånt annat elände, utan sommarplåga som låtar.
1: Ja. För jag har ju varken tagit del av nattliv, radio, sociala medier eller så, så mycket.
0: Du har varit på din gård med dina barn.
1: Mm. Och där, jag vet liksom vad som har bubblat på förskolan innan sommarlovet och liksom under hela sommaren. Och jag önskar att jag hade sagt det i radio typ i söndags, alltså natt mot måndag. För att då hade jag liksom haft på papper att den här spaningen blev sann.
0: Aha.
1: För nu har det liksom kommit, man har släppt de 10 mest spelade låtarna på som har varit på strömningstjänster under sommaren 2026. Så nu vet man liksom vilka låtar som har varit
0: sommarplågorna.
1: Ja. Och den är med där.
0: Den låten som du har haft barn som har nynnat på hela sommaren.
1: Alltså jag vet ju bara vad kidsen, alltså små kidsen har gillat.
0: Vad är det för låt då?
1: Och den är med, och den är 10 år gammal. 12 år gammal, 11 år gammal till och med kanske. Det är en 11 år gammal låt som har fått nytt liv, som har, och det är därför det är konstigt att den är med. Alltså det är liksom, den är med på sommarplågelistan.
0: Men vilken låt är det?
1: Vi ska lyssna på de 10 mest spelade, så får du gissa då.

0: ganska
1: alltså massa fotbollslåtar ja. Var det ju.
0: De har ju dominerat för att det är VM.
1: Ja. Jag tänkte att det var den här fotbolls-Shakira-låten för den är så barnvänligt trallvänlig. Die, die, die, die. Det blir liksom inte kunna dem mer för att kunna sjunga låten.
0: Men så små är de ju inte. Men det här
1: nej,
0: är
1: men jag
0: mest...
1: tänker, jag känner mig så liten musikaliskt ibland när jag ska sjunga med. Alltså, det är det jag har typ snappat upp av den låten jag hört den hela sommaren.
0: Jag fattar, men det här är mest tjejen, alltså hon som är 5 år bland mina. De pojkarna fattar.
1: Ja, men då var det den här Sara Larsson-låten. Ja. Eftersom den är ju viral över hela världen.
0: Genet, jag har inte fattat att, det är, att den är så stor. Jag har trott att det är en grej typ som alltså, har plockats upp. Men,
1: du vet att Sara Larsson har varit på turné hela det här året.
0: Jag vet.
1: Varje konsert när hon, tar hon upp en person publiken och så gör de Lush Life dansen.
0: Yes, och det är den dansen som är ju på TikTok och sånt också. Ja. Så den har ju blivit viral på sociala medier och det här har sipprat sig ner. Så på förskolan har de stått sedan i typ maj...
1: Och dansat
0: alla kan den. Ja. Står och dansar, vevar så. Jag har lärt mig den på grund av mina barn. Och den har liksom spelats på repeat. Och jag har liksom sagt det, sa det till min dotter. Jag bara, den här, du vet att den här är faktiskt 11 år gammal. För det var lite så jobbig mamma, ja. Eller hur? Som bara, ja. Vet du att den här låten är, den kom innan du föddes.
1: Ja. Men det är häftigt ändå då att Michael Jackson, Billie Jean-låten är med.
0: Och det undrar jag varför.
1: För den är 200 år gammal. Precis. Och det har ju, men jag tror att det är samma sak, det är sociala medier.
0: Men
1: det
0: vad finns det som har varit med den?
1: Ja, men den är, alltså det är jättemånga av vissa såna här gamla låtar. Det var ju en Michael Jackson-film tidigare i år.
0: Ja, det är därför kanske.
1: Men jag tror inte att riktigt det är där. Jag tror att det har att göra med att vissa av de här gamla låtarna snappas upp på sociala medier. Och då har det säkert varit någon sån här dans även till, alltså, till den låten. Alltså att det har varit någon sån här TikTok-grej.
0: Ja.
1: För de låtarna som blir virala där, det var ju väl så Sara Larssons Lush Life också blev aktuell igen och en av de mest spelade låtarna i USA inför hennes turné till och med.
0: Hon gjorde
1: för
0: väl...
1: att den blev viral på sociala medier.
0: För i musik, den första musikvideon till den så dansar hon ju inte den här dansen. Så den dansen har ju kommit till i hennes så här, revival liksom, kan man säga. Men ska jag berätta lite då, listan, alltså Die Die är den som är högst upp. Sen var det ligger något i luften med bolaget. När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Kid Eriksson, alltså det nya gänget, barnen.
1: Det här är ju 3 fotbollslåtar i raken då.
0: Det ligger något i luften, var det, är det också en fotbollslåt?
1: Det känns som att det var en sån här alternativ fotbollslåt från
0: kanske
1: Sverige.
0: Var det.
1: Bolaget har gjort den.
0: Okej, ja precis. Och Atom med Lovet och Victor Lexell, Lush Life med Sara Larsson, När vi gräver guld i USA, den gamla versionen från 94 då, Alin för Sverige... med Brandsta City Släckers, Billie Jean med Michael Jackson, 1000 spänn med tjuvjakt och Fanny Avon och Vi är gul och vi är blå med Eddie Vibes. Vet inte, är det Eddie Vibes kanske? Ja, det var dem. Ska vi lyssna på dem igen nu när vi vet?
1: Så, nu kan vi snälla göra det. Det här är ordning.

0: Det är jag som har mixat.
1: Ja, du är ju så begåvad, alltså,
0: lite
1: Lisa.
0: Stolt ändå.
2: Men du har ju även gjort en annan bra grej. Ja. Du har lagt ut en omröstning.
0: Ja, för jag tänkte det. Känner man inte igen sig i den här? Alltså, tycker man liksom, okej, VM tog ändå slut där för oss. Var det någon annan låt som spelades mer hemma hos dig? Eller stämmer inte den här listan enligt dig? Gå in på Vakens Insta, Vaken med P3 och P4, till vår händelse. Där jag har slängt ut en fråga där man kan svara då. Vilken låt som har varit sommarplåga hemma hos en själv. Mm. För det behöver inte vara så att det är samma.
2: Nej. Och då kan man tycka till på våra sociala medier. Men man kan också skicka e-post och sms. vakensnabela@sverigesradio.se.
0: Man kan också ringa in på 020-99-55-00 på röstbyrålen och sjunga in.
2: Det vore coolt.
0: Sjunga sin sommarplåga.
2: Det vore så nice. Det skulle vi gilla.
0: För det kunde, då kanske det blir die-die då. Die-die-die-die.
2: Ja,
0: du som, om die, du hade die. Ringt.
2: Nej, men alltså, verkligen. Men det är inte min sommarplåga.
0: Vilken har varit för dig då?
2: Ska jag spela den? Jag kan bara raskt lägga in den. Här kommer den. Sara Larsson är med på den faktiskt också. Det här är min, den låt som har gått varmast hemma hos mig.
0: Den är inte heller helt ny, eller hur?
2: Nej.
0: Nej. Kul!

0: Det var sydafrikanska stjärnan Tyler tillsammans med Sara Larsson, She Did It Again, här i Vaken med Peter och Lisa. Såg du den här kritiken som Sara Larsson fick nu gällande biljettpriserna? Du vet, att gå på konsert, det är ju sanslöst dyrt nu. Jag såg ju The Weeknd här om helgen, och då köpte jag biljetter som min kompis hade köpt, för hon hade köpt till sin kille som inte kunde gå, och då bara, hej, jag har två biljetter, vill ni köpa dem med? Ja, men det kan vi göra, så gick vi och såg. Det var typ två dagar innan han skulle spela, så att vi hade inte ens planerat det här. Och de kostar 2 500 per biljett. Det är sittplats ganska långt bort.
1: Förlåt?
0: Ja, 2 500 för att sitta ganska långt bort.
1: Och ja, mina kompisar som var på den, en av de kompisarna gick efter ett tag. Man tyckte det var så dåligt.
0: Ja, jag tyckte det var jättebra.
1: Ja, det verkade vara, det är det som är så konstigt. Vissa tycker att det varit jättebra och vissa jättebesvikna. Varför är det så delade meningar? Kan du berätta vad det, alltså, hur
0: jag
1: var
0: tror
1: det?
0: Att samtliga recensenter verkar ju tycka att det var en tvåa.
1: Ja, det är exakt.
0: Men det var ju också kritiken att ingen konsert kan vara, alltså ingen artist kan bära 38 låtar, för det var ju en jättelång låtlista. Men jag tycker faktiskt
1: trött
0: att
1: och sådär, ingen nej.
0: Jag vet inte vilken dag dina kompisar var, jag var på lördagen.
1: Nej, men det var samma som du, det var samma dag som du var, som jag såg att alla gick typ.
0: Kanonbra, och publiken var helt sanslös. Det är den största behållningen jag fick, som jag gillar egentligen inte arenakonserter på det sättet. Jag kan tycka om en mindre konsert där man kommer ganska nära artisten, man får en mer intim känsla. Alltså jag är lite mer för en sån klubbspelning kanske, eller vad man ska kalla det. Eller när de gör någon sån här fancy grej med någon orkester i någon teater. Alltså sådana där saker kan ju ge mig gåshud. Men vissa arenas, vissa artister bär ju verkligen en arena. Han har ju så många hits som är jättebra, som man har spelat i det där programmet och lyssnat på. Man kan ju jättemånga av de här låtarna. Men det är min största behållning var faktiskt fansen. Alltså vilka fan. Alltså jag har aldrig varit på en konsert med så mycket skrik. Jag tänker att det var så typ när NKOTB var på världsturné på 90-talet. Det var ett pojkband. Ett av de första pojkbanden. Du såg lite frågan. Men tänk dig Backstreet Boys stora brorsor.
1: För 80-talet har ju det.
0: 90-talet.
1: Men var de så? Jag är ju uppväxt på 90-talet.
0: Ja, men du var så vad liten. Du var så liten.
1: Vad heter de?
0: NKOTB. New Kids on the Block.
1: Ja, men gud, det vet jag ju. Men Peter! är det jag som är knäpp?
0: Ja, det är du.
1: Kalla alla dem det?
0: Ja.
1: Säger man inte New Kids on the Block?
0: Alltså, du, nu är det så cringe.
1: Vad heter det? NK?
0: OTB.
1: Kallade ni det dem för? Okej, jag har aldrig hört. Gud, vad kul det här blev.
0: Men du var så liten då. Du var så liten då. Jätteliten.
1: Nej, jag är född 86.
0: Du var ju typ 4-5 år.
1: Jo, men alltså Britney slog ju igen. Alltså, det var
0: hon
1: inte...
0: är ju långt senare.
1: Jag vet,
0: hon är ju
1: men alla de låtarna...
0: Vad är det, 98?
1: Alltså, Michael var ju min stora artist. Alltså, jag hade ju jättemycket av dem från 80-talet in på 90-talet. För att förr i tiden hängde de kvar. I kanske, alltså, det var inte som nu att man har 2-3 år och sen så byts det ut. Utan... jag minns ju jättemånga som fanns med mig fast jag är i fel generation, så att säga.
0: Men Sara Larsson är i alla fall på den här världsturnén. Och nu ska hon ju mot Asien och ska ju spela i Thailand, i Bangkok. Och då har de där... för det är ju liksom, hon har biljetter som är liksom, de kostar vad en biljett kostar. Och då har hon fått ganska mycket kritik därifrån för att de är så dyra biljetterna, tycker folk. Det är få som har råd att gå. Och då har hon faktiskt själv, hon är ju inte den som liksom är tyst, utan då har hon sagt att jag håller med att det är för dyrt. Jag ska se vad jag kan göra. Men bara så att ni vet, alltså jag tjänar nästan ingenting på den här världsturnén. Det mesta pengarna går till liksom roddare, teknik, alltså att bara få det att gå runt. Alltså hon har gått ut med det och sagt att, så att bara så att ni vet. Det är liksom, och jag kan tänka mig att orsaken att vi inte har liksom sålt slut på biljetterna i Thailand är för att det där är för dyrt att betala så här mycket. Men jag ska definitivt kolla på vad jag kan göra, har hon ju sagt.
1: Ja, vad snällt. Rosalía har ju också sagt att hon har ju så här live orkester på scen och massa sånt. Hennes är ju väldigt bekostad, så hon går ju också knappt. Alltså, då, folk har sagt att, så här, att den här budgeten, den spräcks.
0: Men du lyssnade ju på han Sebastian Ingrossos Sommar. Då berättade han ju hur de ju gjorde den här konserten på Madison Square Garden i USA utsåld. Alltså, det fanns inte en tillstymmelse till biljett. Det var sån hype. Och då hade det liksom deras manager sagt, nej, ni ska inte ha fler konserter. Ni ska bara ha en, för ingen kommer ihåg liksom en fegis och ingen kommer ihåg någon. Liksom, gör man bara en grej som är helt utsåld, då är det liksom, det kommer bli någonting bra. Han sa att de gick jätteback på den konserten just för att de bara spelade en gång. Och att det är en sak som han faktiskt i efterhand har ångrat.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: För att de hade liksom möjlighet att, liksom, där hade de möjlighet att tjäna mycket pengar.
1: Jag fattar. Ja, intressant. Alltså det här med turné, man tror ju att det är där de sliter ju ut till sig något otroligt. Mm. Alltså det är många som ställt in Justin Bieber bland annat senaste åren har liksom fått cancela och så. För att det sliter ju på dem också enormt att varje dag. Mm. Och då tänker man ändå att de gör det för pengarna. Men vad är det då de gör? Är det för att
0: gör de
1: det
0: för pengarna? Men jag menar, alltså om man tittar på Sara Larsson, hon har ju en normal dyr biljett. Det är vad det kostar att gå på konsert. Sen finns ju andra artister som Taylor Swift till exempel. Hon har ju tjänat jättemycket pengar på sin världsturné. Det gjorde ju att hon blev dollarmiljardär, tror jag. Okay. Men sen har hon ju också fått extrem kritik för att hennes biljetter är ju jättemycket dyrare. Alltså jättedyra.
1: Det finns ett klipp på Kurt Cobain när han får höra vad Madonna tog back in the day som var typ 500 kronor. Och han bara, she took what? Du vet, alltså jättebra klipp. För han gjorde det inte för pengarna, om man säger så.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros. Peter och Lisa har fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Du, vi ska börja prata mässling.
1: Ja, det har ju pratats en hel del om mässling de senaste dagarna efter att flera personer smittats i samband med festivalen Urkult i Västernorrland. Och totalt handlar det om 11 fall hittills. Det pågår ju ett stort smittspårningsarbete i flera regioner och den tidigare statsepidemiologen Magnus Gisslén, han tror att det kan bli fler fall än så här, men han tror inte att det blir något stort utbrott.
2: Ja, men vi har som tur är en god immunitet mot mässling i Sverige. Man räknar att den är uppemot 95% som är det som krävs för att man ska få liksom en väldigt liten risk för någon större spridning, det man kallar flockimmunitet då. Och vi har en hög täckning i barnvaccinationsprogrammet där ju mässling ingår. Och det gör det att något stort utbrott är osannolikt i Sverige. Men förstås kan det komma fler fall ifrån den här festivalen. Det behöver inte vara det sista som har rapporterats nu. Det kan bli några enstaka tillfall och det kan bli sekundärfall. Men någon jättestor spridning, det är väldigt svårt att tro att det ska bli.
0: Det låter ju skönt, för man blir ju orolig.
1: Ja, men precis. Och man kan ju också då fråga sig vad man ska hålla koll på nu, vilka symptom man ska vara uppmärksam på. Det är ju en väldigt smittsam sjukdom, mässling, och det kan ta några veckor innan de här symptomen visar sig. Och när det väl händer så finns det då flera symptom.
2: Feber, ofta hög feber, som ökar också upp till över 39 grader under de första 2-3 dagarna. Torrhosta som kan vara väldigt besvärlig. Irritation i ögonen är vanliga symptom från början. Och sen efter 3-4 dagar så kommer då det här utslaget som börjar i hårbotten. Sen kommer det och kanske bakom öronen och så sprider det sig ner över kroppen. Och många blir då, får väldigt, väldigt utbredda utslag, röda sammanflytande utslag. Och så håller det här på under någon veckas tid och det är ju då en väldigt, väldigt smittsam sjukdom. Så det gäller för dem som får och tror att de har fått en mässling, kanske har varit på festival eller någon annanstans, och att man inte söker vård, att man inte besöker en vårdinrättning innan man ringer först. Man ska ringa först och kolla så att det är vad man ska göra, för annars finns det risk att det här sprider sig helt enkelt.
0: Mm. Att man kommer till en akutmottagning och så smittar man någon annan där. Mm. För det hade ju, det finns exempel på när det har hänt också. Mm.
1: Ja, men precis. Lite tips där helt enkelt om vad man kan tänka på om man tror att man har fått mässling. Så att ringa först, inte åka in. För då kan man alltså riskera att smitta andra, hörde vi Magnus Gisslén, tidigare statsepidemiolog, säga här.
3: Mm. Men vi flesta är väl, alltså det ingår ju i det här barnvaccinationsprogrammet, eller hur? Men det är några som jag har hört på typ födda 70-talet som har slinkit mellan stolarna, Peter.
4: Mm. Nej, men det är, jag
3: skämtar inte, utan jag bara tänker att det kan vara bra information om man är orolig just nu.
1: Ja, och den här frågan har även Magnus Gisslén fått när han har varit med i våra sändningar under dagen. Och vill man höra mer om det här så finns det att lyssna på i vår app.
0: Mm. Spännande. Jag har faktiskt inte slunkit mellan, för att för några år sedan så var det ett mässlingutbrott i
3: Studio 27.
0: Nej, men i Belgrad. Och dit skulle min bästa kompis och min guddotter, när det här barnet var typ 6 månader. Ja, okay. Och det var ingen hit. Och då liksom kollade vi upp oss inför det. Ja. Och då fick min sambo ta preventivt för att kunna vara med barnet. Mm. Men jag behövde inte, för jag hade det.
3: Bara du hade antikroppar i kroppen.
0: Så du vet, liksom. Du vet.
3: Nej, men det är lugnt. Jag är vaccinerad.
0: Men en annan grej som det har snackats ganska mycket om i veckan är ju på lite olika sätt, och det är ju guld. Eller hur?
1: Ja, och det ska det handla om nu också. Jag var ju inne och pratade om ett guldfynd i Belgien här om natten, men nu ska det handla om ett nytt guldigt fynd i alla fall i Sverige, i Göteborg. Mm. För där har det dykt upp en mystisk guldfärgad staty under kvällen på Götaplatsen nära den här Poseidon-statyn i Göteborg. Och den här guldiga statyn, den föreställer en man som ler, och så står det Jonas guld, värde 13 miljoner under.
0: Det har ju med det här JLC-guldet som vi snackade om också igår, som ju delades ut igår, tror jag. Att de släppte liksom guldet släpptes av myndigheterna, för att det hade liksom...
1: Ja, hela affären är

0: Klar där nu. Och som du säger, vi vet ju inte helt säkert vem som har ställt ut det här eller vad det handlar om, men det spekuleras ju i flera medier om att det handlar om, precis som du säger, det här JLC-guldet och att Jonas skulle då vara J-et i JLC.
1: Och han, han är den enda som inte är inblandad i den här fastighetsaffären, så han har ingen del av det.
0: Precis.
1: Utan det är ju de andra då, vad heter de, Carl och Lukas, som får halva summan. Eller halva mängden.
0: Exakt, det är ju det då som man då antar att det här handlar om. Att man har satt upp den här lite på något sätt då för att visa att Jonas inte fick de här pengarna. Utan som du säger så stod ju han utanför den här affären och guldet delas ju upp istället mellan husets tidigare ägare och de här två andra medlemmarna i humorgruppen. Efter flera år av juridiska turer fram och tillbaka. Men ja, vi får väl se om det kommer någon klarhet i vem som har satt upp den här.
2: Men är det han på bilden? Alltså det ansiktet på bilden, skulle det föreställa Jonas då, ni som vet hur han ser ut? Eller vet du hur Jonas ser ut?
1: Men du vet, liksom, jag skulle nog säga att han är väl den.
2: Alltså, är det han,
1: den? Ja, han har ju sånt hår. Så det tror jag att det är.
2: Okej, det är han. Ja, det är Jonas, det ser man nu. Jag googlade nu. Det är han på bilden. Mm. Okej.
1: Eller, sen är det, du vet, statyer eller
2: väldigt,
1: är statyer.
2: Okej, eller väldigt likt. Ja. Jag kan inte uttala mig om att det är han på bilden. För det är en staty. Så det är inte. Ja. Okej.
1: Det är det. Om du, tack så mycket, Mark, för att du kom in.
2: Så är det. Ja.
1: Det är han. Ja.

0: Mercy Medaffia är vaken med Peter, Lisa och nu också vår vän från trafikredaktionen Caroline Åslund. Välkommen in.
1: Tack.
2: Vad och kollega. Du? Och vän och kollega.
1: Vän och kollega.
0: Vad säger du om trafikläget just nu?
1: Jag säger stört skönt.
0: Mm. Inga olyckor, inga stängda vägar.
1: Nej.
0: Inga vägarbeten som stör.
1: Det kan ju ha hänt bra för att någonting vara sant. De senaste minuterna. Ja. För det tar ett par minuter för mig att knalla från min lilla holk in till eran lilla holk.
2: Och så babblade vi massa.
1: Men det har varit en ovanligt lugn kväll.
0: Mm. Skönt. Mm. Sen vet jag att det pågår ju vissa vägarbeten, men det är inte sånt som du behöver ta upp nu. Jag vet, vi hade ju en vinnare igår, dagens tävling. Mm. Nattjakten vanns ju av en asfaltsarbetare.
1: Mm.
0: Han körde en sån här bult, sån här maskin som...
1: Ja,
0: plattar
1: ja,
0: till asfalten. Jag tycker att asfalt är typ topp två dofterna för sommaren. Alltså det är en av de saker som luktar sommar mer än nästan någonting annat.
2: Jag tyckte asfalten förr i tiden luktade bättre än vad den gör nu.
1: Det ja, den luktar annorlunda.
2: Ja, det gör den. Men det är någonting som inte luktar lika gott. Lite så acetonigt nu jämfört med förr.
0: Det är väl miljöämnen som de har stoppat
2: i. Ja, det var säkert något som var jättefarligt då som jag låg och sniffade på som barn och bara, åh, det luktar så gott. För man älskade det där när man var...
1: Inte för att jag är någon expert, men det finns ju också olika asfaltsblandningar. Ja. Så att jag tror att en del asfalt faktiskt fortfarande kan lukta gott.
0: Tänk om vi tre skulle åka på asfaltssafari, åka runt och dofta på asfalt.
2: Asfalt, så här, avsmakningsmeny. Så.
0: Ja, men fast liksom
2: att man, fast vill man lukta, ja.
0: Mm, den här, den här vägen, alltså, E22 här, alltså, jäklar vad den doftar. Lite bättre än E4.
2: Det borde ju ni på trafikredaktionen faktiskt styra upp.
0: I så fall vill jag och Lisa följa med. Du, vi vill följa med.
1: Ja, det är bara att följa med.
0: Du kan sända en radio från olika asfalts... läggningar. 020 999 444.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: In Private med Dusty Springfield här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har kanske precis som alla andra hört och kanske sett den här fruktansvärda bussolyckan i Jönköping som skedde i söndags, som trots allt slutade bra. Det var ju en busschaufför där som drabbades av ett sjukdomsfall och så tappade han medvetandet och så liksom svimmade till. Och två passagerare kliver fram och tar ratten. Och SVT Jönköping publicerade den här händelsen som fångades på film då, inne från bussen. Jag tänker att det kan vara lite obehagligt att höra. Jag vill bara varna för det. Att det kan vara, alltså det är väldigt, jag blev väldigt skärrad när jag såg det här klippet. Så man kan nog bli det om man lyssnar också. Det här är alltså inne från bussen som då skenar på en stor väg.
2: Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa! Bromsa!

0: Mm. De lyckades ju få den här bussen att stanna.
1: Mm. Det man ska hjälta den då.
0: Ja, det man så ser är två personer som tar kommando över bussen och får den att sakta ner. Och det var en av dem var Maria som satt längst fram i bussen, och nu har P4 Jönköping träffat henne och intervjuat henne lite. Jag tänker att vi ska ta och lyssna.
2: Han hängde i bältet med huvudet ner mot bröstet och var inte kontaktbar överhuvudtaget, så jag förstod ju rätt snabbt att han var borta. Så tänkte jag, shit, han har fått en hjärtinfarkt. Jag måste, och sen bara tog jag ratten.
0: Mm. Och killen som satt bredvid Maria i bussen ryckte också ut, och tillsammans då försöker de få bort chaufförens ben från gaspedalen, men det går inte. Nej. Det är för tungt liksom. Ja. Och när de inte lyckas med det, så man ser liksom hur de styr, och så försöker de styr in då över mitträcket istället, för att där kan ju bussen, det är ju till för liksom det på något sätt också. Det ser väldigt hemskt ut, och vi tar och lyssnar på hur hon berättar om hur de styr in där.
2: Alltså hjulen var på vardera sida om mitträcket, och då kände jag att vi tappade fart, så att vi bara koncentrerade på oss på att ligga kvar där på mitträcket.
0: Mm. Bussen stannade och ingen av de här 50 passagerarna ombord skadades fysiskt. Det är helt otroligt. Och Maria då, Maria Hjälte, som hon heter.
1: Ja, hon heter så också.
0: Det är helt otroligt att hon heter det.
1: Mm.
0: Hon tänker tillbaka på den här händelsen som liksom en utan... Du vet, när något sånt här händer, så vissa människor berättar hur de får en utomkroppslig upplevelse. Mm. Att de bara typ nästan agerar, men det är inte de som agerar, utan de ser, typ, ser på sig själv när de... Mm.
1: Och att det liksom blir som helt annan... alltså upplevelsen är att det kan vara kännas som att 20 sekunder som det här kanske tar känns som att det går i slow motion.
0: Mm.
1: Att det känns som flera minuter, att man upplever varje mikrosekund.
0: Ja, och det är just, jag tar upp den här grejen för att jag vill just prata om hur man kan reagera lite olika på i såna här situationer. Mm. Och det är inte alltid givet, nu satt de närmast, så det kanske var det som avgjorde, eller så bara hade de sprungit fram längst bak, det vet ju inte vi, det vet ju ingen.
1: Nej.
0: Men Maria och killen, vi ska höra lite hur de tänker kring den här upplevelsen.
2: Det är ju väldigt overkligt, det var en sån otroligt overklig känsla, det var som att man, hur säger man, en utomkroppslig upplevelse. Man ser ju bara den här vägen framför sig. Men jag vill verkligen, det var verkligen inte bara jag. Ensam hade jag inte orkat det där.
3: Nej, Maria var inte ensam. Vid hennes sida fanns 29-årige Niranjan Nitoanandam från Tranås, som också klev fram för att stoppa bussen.
4: I didn't know what to do. I wasn't sure what I could do to help the situation. I was just kind of there and my body had these instincts which took over, so no rational thinking whatsoever.
0: Jag var liksom inte hans tanke.
1: Han tänkte inte rationellt, han bara gjorde. Hans kropp bara gjorde det åt honom.
0: Och vet, hans namn, jag var tvungen att kolla upp det, vad det betydde, för det är sanskrit, och Niranjan betyder ren och fläckfri, och Nitoanandam betyder evig glädje och evig salighet. De här två namn tillsammans, ja, längst fram i bussen. Alltså jag bara...
1: Det var som en annan makt som har placerat dem där.
0: Ja, men också, jag läste kommentarerna i många kommentarsfält kring att det är en kille som har panik i bussen och skriker, även om du hörde det.
1: Nej.
0: Men det är inte så många som har pratat om det, och det tycker jag är nästan mest intressant. Han skriker, stanna bussen, din hora.
1: På riktigt?
0: Man hörde det i klippet här. Jag tänker att om det var någon som hörde det, så vill jag liksom också säga att ja, det är det han säger. Vi ska lyssna på det. Och jag vill bara säga att jag tror att det här också är utomkroppsligt. Han är ju svinrädd. Och det är när man är rädd som man blir arg. Eller när man är ledsen som man blir arg. Alltså oftast är ju det de första känslorna. Vi tar och lyssnar.
1: Oj. Han skrek verkligen det.
0: Och för han har fått så mycket skit, och jag vill bara ta honom, nu vet inte jag, han kanske är en skitstövel, men om han inte är det, så alltså, det där tror jag är ren och skär rädsla.
1: Ja.
0: Alltså när man blir så där rädd, vissa som sitter längst fram går fram och stoppar, vissa andra sitter där och har inte en utomkroppslig upplevelse, utan är i rädslan mycket mer och bara, du vet, stannar, och man hör ju paniken. De har ju panik, men de här två personerna står och styr bussen på ett helt annat sätt. Och jag tyckte att det var så himla intressant, alltså, att ha det här på film. Det är så unikt. Och alla klarade sig.
1: Mm.
0: Och det fick man tänka på när man har tappat in och kanske tagit kontroll och liksom räddat en situation.
1: Mm.
0: Har du gjort det någon gång? Inte så här, det behöver det inte vara. Men har du liksom haft den där ut? Har du varit antingen den som sitter och skriker, men vad fan? Eller har du varit den som har en sån här utop, alltså som steppar in och fixar det?
1: Mm. Ja,
0: har du det?
1: Nej? Ja, jag har en liten grej.
0: Ja.
1: Men efter det här känns det som att jag avvaktar med den.
0: Ja.
1: Vi ska få Ekonyheter nämligen.
0: Och ska vi vädra med en låt så du kan berätta sen.
1: vakensnabela.sverigesradio.se är vår mailadress. Så om du kan svara på den frågan får du jättegärna göra det. Men nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Sofia.
5: Vaken. Det här är Vaken med P3
6: och P4 i Sveriges Radio.
7: Ekot. I Kramfors utreder polisen ett misstänkt mordförsök i centrala delarna av staden och en misstänkt person ska ha gripits, det säger polisen till tidningen Ångermanland. Skadeläget är för närvarande oklart, men enligt polisen som är förtegen om detaljer i ärendet ska någon typ av tillhygge ha använts. 11 personer har nu konstaterats smittade av mässling efter att ha besökt festivalen Urkult i Västernorrland i somras. Maria Rotsén Östlund är smittskyddsläkare i Region Stockholm.
8: De personer som är bekräftade, det är tonåringar och unga vuxna i dagsläget. Vi förväntar oss att det kommer att komma några till de närmaste dagarna.
9: Utöver de 5 fallen i Stockholm har mässling konstaterats i regionerna Jämtland, Härjedalen, Skåne, Gotland, Värmland och Västerbotten. Och då mässling är mycket smittsamt är smittspårningsarbetet tidskritiskt. Enligt smittskyddsläkare Maria Rotsén Östlund kontaktas nu varje bekräftat fall för att undersöka vilka kontakter personen haft under den smittsamma perioden.
8: Man är smittsam 4 dagar före det man får sina utslag och 4 dagar efter det man får sina utslag. Om det finns möjlighet rent tidsmässigt så kan man erbjuda att man kan få en förebyggande vaccination och i vissa fall förebyggande gammaglobulin, alltså immunglobulin.
7: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Västerbotten. USA utfärdar sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC:s ordförande samt en av dess domare. Sanktionerna ses som ett led i USA:s kampanj mot domstolen som enligt Trump-styret är politiserad. Redan för 2 år sedan krävde flera republikanska senatorer sanktioner mot ICC efter att domstolen utfärdat en arresteringsorder mot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var Ekot klockan 1 i studion Sofia Sofraniado.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Vi började prata om sommarplågor och vi har fått in lite svar på vilka sommarplågor folk har haft under sommaren.
0: Mm. Vad säger de då?
1: C skriver, Bo Kaspers Tonårsland har nog blivit min sommarlåt. Det är ingen plåga, det är en låt som jag förknippar med sommaren 2026. Men jag tänker att det är det som är en sommarplåga, en låt som spelas ofta. Mm. Det behöver inte vara negativt.
0: Nej.
1: Det kan vara negativt för andra för att han spelar så mycket.
0: Men ja, men alltså, jag tycker absolut inte att en sommarplåga behöver vara negativt, utan det kan ju bara vara, alltså det är bara att den har spelat så mycket att man nästan har hunnit börja bli less på den.
1: Jag tror att det kallas så för att jag tror kanske det är en låt som uppskattas av väldigt många men inte alla. Nej. Och då kallas det plåga. Mm. Men och sen så skriver också C, Högsbo Riviera, den är förknippad med sommaren 2026 för mig. En ny artist för mig som dessutom såg på Malmöfestivalen. Ja, och sen så är det på Instagram har vi också fått ett svar. Där var det någon som skrev, vänta, ska vi se. Det har jag fått, just det, måste jag är lite boomer på Instagram nu för tiden. Alltså här tror jag svaren.
0: Du behöver bli som Peter Sundberg.
1: Ja, men här, Fever Dream, Lena, Fever Dream med Alex Warren. Den spelar ju vi mycket,
0: ja,
1: eller hur?
0: Den absolut, ja.
1: Ja, men vad kul att höra lite hur, då är det liksom, ingen av de här var med på de här topp 10 som har. Så det är kul att veta att folk har haft lite andra.
0: Annars tycker jag ettan på listan över de här spelade låten i sommar, Die Die med Shakira. Den har du ju inte kunnat undkomma. Oavsett vilket land du har befunnit dig i sommar så har du hört den varje timma nästan. Du har liksom krossat en stad. Så det är verkligen en världshit som är en typ sommarplåga över hela världen. Så det är ju ganska förståeligt. Men det är lite synd om Thomas Stenström. Kommer du ihåg hur vi snackade om den här fotbollslåten inför att den släpptes?
1: Ja.
0: Och efter att den släpptes fick ju sån kritik.
1: Mm.
0: Den är ju inte, det är ju massa andra så här alternativa låtar som är med på 10-topplistan. Och den är inte ens i närheten av den.
1: Nej, men det tycker inte jag spelar någon roll.
0: Nej, men jag tycker den är lite synd.
1: Nej, jag tror det är bra.
0: Ja. Ah, ja.
1: Alltså han är ju en kräddig artist mer. Han är ju inte en... Alltså Håkan Hellström är inte med på listan heller. Förstår du vad jag menar? Jag tror inte han bryr sig.
0: Nej.
1: Alltså, om du tycker synd om honom menar jag, så tror jag han sover jättegott.
0: Mm.
1: Men du vet, vi skulle prata också om det här med att hoppa in och rädda en situation.
0: Nej, man har behövt ingripa och rädda en situation, lite som stor.
1: Ja.
0: Vi hörde om den här enorma insatsen innan Ekotar. Den här tjejen och den här killen som förmodligen räddade livet på folk när de tog liksom situationen i egna händer och såg till att den här bussen inte åkte ner i diket och välte. Bra jobbat av dem. Då ställde du frågan till mig.
1: Mm.
0: Och jag har gjort några sådana här saker som jag alltså tackar, om det finns en gud så tackar jag den övre makten att jag har klarat av att göra det.
1: Mm.
0: Men det är både högt och lågt när man har fått ingripa. Jag minns första gången du stannade vaken. Så var du så stressad. För vi drar ju upp en regel. När Ekot ska vara med varje helslag så är vi som sköter tekniken åt Ekot. Och det var ju den saken som du var mest stressad över.
1: Alltså jag...
0: Och då står jag här bakom och du sänder som den stjärna du är. Och sen kommer Ekot och så bara...
1: Becksvart i huvudet.
0: Får jag hoppa fram och så drar jag upp regeln.
1: Mm.
0: Precis när typ Sofia Sefrenjade ska börja prata. Det var ju rädda en situation.
1: Alltså verkligen, utan dig hade det inte blivit någon Eko den natten. Och jag hade stått kvar här med den tomma blicken och bara stirrat in till studion.
0: Men jag kan säga, det har jag gjort flera gånger med många som vi har lärt upp.
1: Mm.
0: Att det alltid är typ en gång som man glömmer den där viktiga regeln, den där liksom röda ekoregeln.
1: Mm.
0: Så det har jag gjort. Men det nämnde jag bara nu eftersom att du är här och det är en kul grej.
1: Men jättekul, för också den här studion ser ju helt annorlunda ut än vad de flesta på Sveriges Radio.
0: Mm.
1: Det är lite olika system, så jag var ju van vid en helt annan
0: Och det, som är bra med att glömma, alltså att missa en sån sak, det är att man då aldrig gör det igen.
1: Jo, det hade jag kunnat gjort.
0: Jag tror inte.
1: Jag tror att, jag har glömt ekotregeln har jag. Men,
0: har du?
1: Ja, gud. Men sen hör man ju det.
0: Naughty,
1: naughty. Man hör ju det på en gång och så drar man upp den. Ja. Jag har ju missat, såklart. Man är människa.
0: Det har jag också gjort, ska jag bara säga. Men vi vill veta hur det ser ut för dig. Har du behövt ingripa och rädda en situation? Lite som står, berätta för oss. Du kan ringa på 020 99 55 00.
1: Jag kan ju berätta. Jag tog ju med dina halstabletter igår.
0: Ja,
1: så att du kunde prata
0: jag
1: i sändning.
0: Stod här i studion så... hade inte tid att springa ner till automaten och köpa tuggummi. Fruktansvärd andedräkt, hemsk smak i munnen. Så kommer Lisa som en räddande ängel.
1: Not all heroes. Så nu är vi kvitt.
0: Är vi kvitt. På med låt på det.

Night Shift med Commodores i vaken med Petro och P4, som för en stund nu ska prata om när du hoppat in och räddat en situation. Vi hörde om den här bussen innan, de här hjältarna som helt enkelt såg till att den kanske inte vält och åkte av vägen när busschauffören blev sjuk. Det är mail och sms som kommer in till oss. Vi har en Facebook-sida där har vi ställt den här frågan, och där är ni många som har kommenterat och bjussat på situationer där ni helt enkelt har räddat en situation. Timo skriver, obetydligt jämfört med andras fina insatser, men jag har fångat in 3 dumpade katter vid 2 helt olika tillfällen. Troligtvis så var det sommarkatter allihop. Och jag är ingen kattmänniska, men vi har katt, eller min sambo har. Okej då. De är ju rätt söta ibland, men säg för tusan inte att jag sagt det. Hundar är bäst, hälsar Timo. Bra insats där, Timo. Visst kan man ha katt verkligen, jag håller med. Jag älskar katter. Problemet är att man ska ju också ha då en hund som klarar av katt. Så det är ju där. Ja, problemet ligger för min del kan jag säga. Maria skriver, jag ropade på killarna som kastade stenar på bibliotekets fönster. De flydde, jag ringde brandkåren när en cykel brann på gården också mitt i natten. Sen så har Emma hört av sig. Hon har hjälpt till vid en bilolycka, påkörning vid övergångsställe. Och hon har också utfört HLR vid 2 tillfällen, alltså hjärt- och lungräddning. Och det är ju otroligt, otroligt viktigt det där. Jag känner bara, alla borde ju gå en sån här HLR-kurs så att alla kan göra det. För det räddar verkligen liv. Att liksom hålla igång hjärtat medan man väntar på ambulanspersonal som kan ta över. Ja, det är ju... ja. Det är något verkligen som påverkar och som gör sån otrolig skillnad. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress. SMS-numret är 72250. För att sms ska komma till den här studion behöver du inleda med vaken. Men sen så kan du också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får du jättegärna lämna ett meddelande på röstbrevlådan. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen. Du vill se

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Alltså, jag troligt bjussigt av er när ni hör av er gällande såna här räddningsinsatser som ni har gjort. Kier tar sig till oss här. När jag var 5 år så gallskrek jag högre än någonsin när en ful gubbe försökte lura iväg min syster i mörkret. Hade hon inte lyssnat då så hade hon nog inte funnits idag. Det är en skräck som följt mig, hälsar Kia. Sen har vi också fått en till meddelande på Vakens Facebook-sida. Och då har Saga skrivit: jag har hindrat en person att knivhugga sin vän. Jag kände dem inte, men jag gjorde ett enmansingripande på en person som hade kniven. Och jag höll personen tills polisen kom. Otroligt modigt, Saga. Och riskfyllt, verkligen. Sen har Niklas skrivit till oss: jag har hjälpt många av mina vänner att bo hos oss inför att man skulle få ett eget boende. Har hjälpt och räddat många vänner och familj, skriver Niklas. Och sen så skriver Andreas Mattisen: ja, faktiskt har jag gjort ett ingripande. En gång när jag stod i kassakön så stod det 2 stycken barn framför mig som hade köpt snask. Men det visade sig att pengarna inte räckte. Då råkade jag ha mynt i jackan, så jag betalade helt enkelt varan åt dem så att de skulle slippa att lämna tillbaka det de hade köpt. Så himla gulligt, Andreas. Sådana här saker blir man ju glad av att höra.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jessie Ware med Ride i vaken, Peter, som nu fått sällskap av Marcus Landén från Eko-redaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack så mycket.
0: Du har kommit in för att uppdatera oss. Vi ska börja prata om flygplan.
1: Ja, och då ska det handla om de här vita linjerna, du vet, eller strimmorna som man ser efter flygplan ibland på himlen.
0: Ja.
1: Det här kallas för kondensationsstrimmor eller K-strimmor, och nu ska forskare försöka bli av med de här så att man slipper, så att de liksom inte uppstår med hjälp av AI. Det handlar inte om att man vill ha bort dem då av estetiska skäl nödvändigtvis, för att man tycker att de är fula eller så, utan det handlar om att en del forskare menar att de här strimmorna bidrar till den globala uppvärmningen också. Även om man då inte vet exakt hur mycket kanske de bidrar med. Men det här är något som BBC rapporterar om. Och lite förenklat kan man då säga att de här strimmorna, de uppstår när det kommer ju varma avgaser från flygplanen och från motorerna. Och när de då möter den här kalla luften på hög höjd, då bildas iskristaller i luften. Oftast så kanske de smälter undan av sig själva och försvinner, och då försvinner ju linjerna. Mm. Men om det då är väldigt fuktigt och kallt så kan det bildas moln av det här, och då kan de bli kvar längre och fånga värme i atmosfären. Och då, det de här forskarna i Storbritannien då ska göra nu, det är att de ska försöka använda sig av AI för att förutspå var det är större eller mindre risk för att det här ska ske. Så att man helt enkelt kan flyga runt eller undvika de här platserna.
0: Mm.
1: Så man ska titta på satellitdata, väderprognoser och mycket annat. Och sen då helt enkelt se om man kan flyga kanske lite högre eller lite lägre för att komma runt det på något sätt.
0: Mm.
1: Och forskarna säger att ja, visserligen kan det ju bli så då att det kommer gå åt lite mer flygbränsle om man då behöver ändra rutten eller så, men det kommer man ju såklart att räkna på om det då kanske ändå blir en klimatnytta eller så. Så att det här är, ja, helt enkelt någonting som man ska testa och utvärdera och se om det kan vara en lösning för att minska flygets klimatpåverkan framöver.
0: Otroligt intressant. Många frågetecken i detta. Jag hoppas vi kan få någon slags uppföljning sen när de har börjat med det här projektet. Du, Marcus, vi ska också prata om en aktion.
1: Ja, en aktion, ett objekt som var ett ganska taffligt uppstoppat rävhuvud som skulle upp på auktion i Storbritannien i veckan. Säljarna, de hade köpt det för 50 pund ungefär. 650 kronor för att de tyckte att ögonen såg lite roliga ut. De pekade åt lite olika håll.
0: Mm.
1: Men när det var dags för auktion så slutade det lite oväntat med ett budkrig på det här huvudet.
0: Mm.
1: För några av spekulanterna hade nämligen sett att det var kanske inte alls en räv det handlade om, utan en tasmansk tiger, eller pungvarg som det också kallas. Alltså ett djur som klassades som utdött på 30-talet. Och ja, utgångspriset, det var någonstans där 20-30 pund. Men prislappen på det här huvudet slutade på 62 000 pund.
0: Oj.
1: Ungefär 800 000 kronor. Rapporterade Telegraph, och ja, tidningen skriver att det har bara varit några enstaka saker från tasmanska tigrar som har sålts på auktion genom åren, oftast mattor, alltså pälsmattor. Men ja, så den här köparen James Cranfield, han var eld och lågor över att han lyckades vinna den här budgivningen. Han kallade det för sitt livsfynd. Och han berättar,
0: det kan nog den som den försäljaren också tycka.
1: Ja, precis.
0: Om de gav 50 pund för den.
1: Det

0: Han säger också till The Telegraph att han är intresserad av att kunna samarbeta kanske med ett bioteknikföretag framöver för att kanske utvinna DNA från det här i huvudet och se om man kanske på sikt ska kunna lyckas skapa ett nytt exemplar av en levande tasmansk tiger i framtiden.
1: Allting fick sin början i ett loppisfynd för 50 pund. Ja, otroligt. Men du, Marcus Lundén, tack så jättemycket.

You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här vaken med Peter som står här och snackar med en kollega samtidigt som jag går igenom vad ni har skrivit gällande att rädda en situation. Och Gunilla har tagit sig till oss till 72250. Hej! Då jag var på shoppingtur så såg jag hur en dam stod högst upp i rulltrappan. Hon vacklade bakåt, hon skulle snart ramla. Jag kastade väskan, påsarna för att rusa fort upp för rulltrappan för att ta emot hon. Kunde knuffa henne så att hon inte ramlade. Jag förstår inte hur jag fick kraft att ta emot hon. Oh, det var jättetungt, men jag blev stark som Pippi Långstrump när det väl hände, skriver Gunilla. Bra jobbat Gunilla, du är en sån som du vill man ha i närheten när någonting allvarligt händer. Vi har också fått in till exempel Maritas meddelande. Jag var vid svärföräldrarnas sommarställe och det var sent på kvällen. Helt plötsligt så såg jag eldslågor inne i ett vagnsförråd, typ en carport i grannens uteslängar. Jag såg också att det var folk där. Så jag vågade inte konfrontera dem utan jag sprang in i huset till svärföräldrarna som hade några gäster på besök. Jag skrek att det brann inne i uteslängan och att det var folk där. Alla rusade ut och någon fick med sig en hink vatten som stod vid dörren. Vi sprang över grannens gård och in i vagnsförrådet. Lågorna gick nästan upp i trätaket. Elden släcktes med vattenhinken och brandkåren tillkallades. Det visade sig att det var några frusna kampande ungdomar som hade gått in på privat tomt och gått in i uteslängan och gjort upp en eld på jordgolvet. De hade alltså gått allra längst in. Det var lågt i tak och det låg gammalt hö på höskullen ovanför. Brandmännen fick också bryta sig in för att ta sig upp på höskullen för att kontrollera att det inte hade börjat pyra i höet. Sen tog brandmännen ett snack med de skamsna ungdomarna och förklarade att man inte kan smyga sig in i lador och uthus och göra upp eld inomhus. Om jag inte hade fått syn på dem så hade kvällen med största sannolikhet kunnat sluta väldigt annorlunda.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Jerk It Out med Caesars i vaken, som nu ska gå vidare i programmet till vår favorittävling Nattjakten, där tre musikaliska ledtrådar har en gemensam nämnare som jag har tänkt ut, och er uppgift är att försöka lista ut vilken.
1: Bästa vi har.
0: Och första ledtråden i nattens tävling Nattjakten, den kommer här.

Left to my own devices med Pet Shop Boys. Här är vaken. Det här var den första ledtråden i nattens tävling, nattjakten. Lämnad till mina egna enheter, kanske jag skulle översätta den. Ledtråden. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Du kan vinna en tygkasse och en sovmask. Vaken med P3 P4 står det på dem. 72250 sms-numret.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken. Nu ska vi få de senaste nyheterna. Sofia är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Polisen är fortsatt förtegen om detaljer i utredningen kring det misstänkta mordförsöket som inträffade i centrala Kramfors tidigare under kvällen. Men polisen säger till tidningen Ångermanland att ett tillhygge ska ha använts. Skadeläget är ännu okänt och polisen har gripit den misstänkt. Flera busschaufförer i Skaraborg dök inte upp på sina jobb efter att valreklam från Sverigedemokraterna satts upp i kollektivtrafiken, där rapporterar P4 Skaraborg. Budskapet, citat, saknar du Mogadishu, återvandringsbidraget hjälper dig hem, slutcitat, fick ett 20-tal chaufförer som ursprungligen kommer från Somalia att sjukskriva sig i protest. Västtrafik meddelar nu att man tar ner reklamen. Och Tobias Andersson är riksdagsledamot för SD och distriktsordförande i Skaraborg. Han kallar det censur.
4: Vi har haft en dialog både med reklambolaget och Västtrafik tidigare, där de har nekat flera andra affischer som vi försökte få med på bussarna. Sen har ju de då godkänt dessa, men nu då så viker man sig ut efter påtryckningar, och det tycker jag är bekymmersamt.
3: Sverigedemokraternas Tobias Andersson är riksdagsledamot och distriktsordförande i Skaraborg. Israel bekräftar nu att de attackerat en militärflygplats i nordvästra Syrien. Det skriver premiärminister Netanyahus stab på plattformen X. Och anklagar samtidigt Syrien för att bryta mot en överenskommelse när de gått med på att låta Turkiet använda en militärbas i närheten av Aleppo. Något som Turkiet nu dementerar. Israel har sedan tidigare pekats ut av det syriska utrikesdepartementet och även USAs Syriens sändebud, och som kallade attacken för en onödig upptrappning. Ekot med Sofia Sofroniero.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack Sofia. 2:02 natten mot onsdagen den 19 augusti. Vi tävlar i nattjakten, skickat ut ledtråden Left to my own devices med Pet Shop Boys. Då gissas det på valbarometer, val eller kanske procent. Det är inte rätt. Men det ska bli lättare, det vill jag säga, för ledtråd nummer 2 är på väg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter.